בוקר טוב נילי חנקין. היי נילוש. בוקר אור עומרי מור. בוקר טוב ליד סינגר.

ולשאלה האם יהיה ספשייל מונדיאל, יהיה מונדיאל, ספשייל לא פחות. הפועל לא משחקת במונדיאל, אז כאילו זה לא נורא מעניין אותי. אני לא אוהד כדורגל, אני אוהב הפועל. אבל אני לא משמיץ את מי שזה מרגש אותו אותה. אבא. אבא אוהב נאוריי.

Eartha Kitt. Where is my man? בוקר טוב לשחר יאבו. אמרתי הוא יבוא והוא בא, יופי. בוקר טוב שחר יאבו. ובוקר טוב גם להילה אפגן דגן. בוקר טוב הילה.

בוקר טוב לטל שכנר. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין. בוקר טוב לאיתי הסנאי הפרוותי. בוקר טוב ללילוש. ובוקר טוב לחמו, חמוטל רונן וחמוטל

0: איתכן ואיתכם, אבל באמת כל חודש הגאווה ומצד הגאווה מכניס קצת תקווה וקומץ, קמצוץ, סליחה, של שפיות למקום הזה, שהוא הכל חוץ מאשר שפוי, כן?
1: There was a little black girl in the Brewster Projects of Detroit, Michigan. At 15, she was spotted by an Ebony Fashion Fair talent scout, and her modeling career took off.
2: You better work.

You make me feel mighty real. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וירג'יניה. בוקר טוב לדניאלה ביבי קון, שבקרוב תגיע לכאן לאולפן לשחק איתי פינג פונג מוזיקלי. בעזרת השם ובעזרת הטיסות מבוקרשטי. אי שם, בהיותי בן 16, הלכתי לראות סרט שנקרא פוליאסטר, סרט של ג'ון ווטרס. ובסרט הזה הופיע דמות שגרמה לי קודם כל להעריך אותה, אחר כך להריץ אותה, ובסוף גם לאהוב את המוזיקה שלה. דיוויין, שהופיע גם כאישה וגם כגבר בסרט הזה. ואני מודה שזו הייתה אחת החשיפות הראשונות שלי לעולם הלהט"ב של שנות ה-80, שעד אז היה מוכר בעיקר בגלל הלילות שעליהם כולם דיברו בגן העצמאות בתל אביב, כשזה עוד היה סוג של בושה להיות מה שאתה. ואיך אני לא מתגעגע על הימים ההם. וזה מה שאנחנו חוגגים כאן בתוכנית, את החופש להיות מי שאת, מי שאתה, איך שאת ואיך שאתה, את החירות לאהוב ולהיות אהוב ואהובה. אז הנה, you think you're a man divine.

ואם חלילה אתן שומעות או אתם שומעים אנשים ששואלים בשביל מה צריך מצד את מצד הגאווה ואת חודש הגאווה, פשוט תפנו אותם לנתונים של אלימות נגד להטאבים שנמצאים בעלייה מבהילה ומפחידה. עזבו את זה שהחברה שלנו כאן בישראל הופכת להיות אלימה והומופובית יותר משנה לשנה, זה לא רק כאן, יש גל של אומנות רעילה בכל העולם. זה קורה גם ברוסיה, שבה להטאבים נרדפים. זה קורה בטורקיה, זה קורה בהמון מקומות בעולם. ולצערי הרב, גם כאן יש ממשלה מסוימת, פלגים מסוימים בממשלה, שנותנים לדבר הנוראי הזה לגיטימציה, ולכן חשוב יותר השנה, כמעט יותר מכל שנה אחרת, לצאת ולהיות שם. וזה בכלל לא משנה אם אתן ואתם שייכות ושייכים לקהילה. זו המלחמה שלנו, של כולנו.

Town Bondi, Jimmy Somerville. בוקר טוב למיושקה. בוקר טוב ליעלי. יעל בת. שאומרת גם בארצות הברית, זה נכון, גם בארצות הברית זה קורה. אתמול בשיחה שלי, כמעט שבועית עם קוואמי, הוא אמר לי, תגיד, שמעת את השיר החדש של תמיר גל, תמיר גל, מי שלא יודעת, מי שלא יודע, אחד מהסמלים הגדולים של, אחד מהכוכבים הגדולים של המוזיקה המזרחית, ההארדקור, ובשנים האחרונות הוא מדבר הרבה על תהליך היציאה מהארון של הבן שלו, ועל כמה היה חשוב לו לקבל את זה, ועל כמה חשוב לו לדבר עם, עם הורים אחרים, על מנת שהם יקבלו את זה, ויהיו שם עבור הילדים שלהם והילדות שלהם שיוצאות ויוצאים מהארון, והוא הוציא שיר שנקרא דם זה לא מים, וקואמי אומר לי, זה שיר מרגש בטירוף, הלכתי, שמעתי, קואמי צדק, כמו בדרך כלל. אז הנה תמיר גל, זה יבוצע מחר על הבמה, במצעד הגאווה, הנה דם זה לא מים, תמיר גל, איזה מילים, וואו.

Call Me By Your Name, By My Name. בוקר טוב להדר ויינשטיין. היי הדר, אני מרגיש שנחוצה כאן דיווה. השיר שהפך את האוטוטיון למגפה עולמית. אבל איך אני אוהב את שר. אמרתי את זה כבר הרבה פעמים. אבל איך אני אוהב את שר.

בוקר טוב אייל שלב, בוקר טוב לגיל, גיל דקר ירון, קיוט בוי, נו נו,

Cindy Lauper. Lauper. אז עד כאן היה ספשייל לקראת מצעד הגאווה מחר וחודש הגאווה בכללי, ומכאן עד הסוף התבשרנו בעצב רב על מותה הצפוי, יש לומר, ממחלת הסרטן של הסטאר שמיר, ולמרות שהיו רמזים שזה מגיע, זה עדיין עצוב מאוד מאוד מאוד, ולכן עד סוף התוכנית הסטאר שמיר לזכרה.

אז התחלנו עם הרבה שמח ועם הרבה קצב, ואנחנו מסיימים עם קצת עצוב. אבל תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהזנתם והזנתן, תודה עצומה לכל מי שטרחה ולכל מי שטרח להגיב לתוכנית. להתראות, אסתר שמיר. הלוואי ונשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טני, אני מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון בשעה 9:30 בבוקר. אם זה יקרה, בואו גם אתם ובואו גם אתן. להתראות, ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: תקשורת חיובית. סדרת שיחות עם אנשי תקשורת ומדיה מגוונים בישראל על היכולת לייצר שינוי מתוך הקשבה, מודעות ואחריות. מראיין אסי זיגדון.
5: שלום לכן, לכם, תקשורת חיובית, רדיו מהות החיים, סדרת שיחות מרתקת, יש לומר, עם אנשי תקשורת ומדיה. מכל קצוות הקשת הישראלית וצבעים רבים ומגוונים, הכותרת, הטייטל של התוכנית נשמע קצת גדול, אבל אנחנו מחברים את זה להרבה דברים, נכנסים מאחורי הקלעים ואולי קצת גם לתוך הראש של האנשים שמתארחים כאן בתוכנית, דברים שלא תמיד אנחנו כצרכנים, אני אגיד, יודעים, אנשים שצורכים תקשורת, ואנחנו צורכים היום תקשורת all over, כל רגע. שלום שחר אמנו.
6: אהלן, אהלן.
5: מה שלומך?
6: אני בסדר, בסדר. חם בחוץ, אבל כן.
5: חם בחוץ, חם בלב, גם טוב.

0: קודם כל, תודה שבאת. כשרציתי להתחיל איתך את השיחה, אז אמרתי, מה אני אתחיל? עשית כל מיני דברים, נגעת גם בספורט, אתה מתעסק עם מוזיקה, אתה מזוהה יותר עם הצבע הלבנטיני של המוזיקה הישראלית, ואנחנו נדבר על זה. ממה אתה הכי נהנה? רציתי להתחיל ולשאול אותך. מה הכי נהנה? אתה נהנה?
1: מהילדים שלי, זה דבר אחד. מבחינת העשייה, אתה יודע, הייתי כמעט 17 שנה בידיעות תקשורת, בוויינט. להיות המתווך של המידע לקוראים, למאזינים, זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות, להרחיב ידע, לתת ידע, לשפוך את מה שיש לי, לפעמים להביא גם, אתה יודע, זוויות אחרות לאותו סיפור, לתת כותרת טובה שידברו עליה, זה דברים.
0: הציר הזה אבל של ספורט ומוזיקה, איפה הוא מתחבר מבחינתך?
1: תרבות. הרבה אנשים לא רואים בספורט כתרבות, אבל ספורט הוא תרבות, הוא מכיל כל מיני מאפיינים שאם תיקח אותם למוזיקה, תמצא אותם. השירים שמשתלבים באצטדיונים, התשוקה, הרגש לקבוצה שלך שהיא מפסידה, זה ממש כמו שזמר אהוב עליך מוציא איזה אלבום ככה טוב, איזה שיר מעולה, אתה מתמלא ברגש ושומע אותו שוב ושוב, אז ככה גם הספורט.
0: ואיך הגעת בכלל לתקשורת? איך הגעת להתעסק בזה?
1: האמת שזה היה חלום ילדות. אני זוכר שבכיתה ח' עשו כזה מבדקים ושאלו כל אחד, מה אתה רוצה להיות? ואני אמרתי, או היסטוריון או חוקר תנ"ך. ולאט לאט הבנתי שאני יותר טוב בכתיבה, יותר טוב בעברת מסרים, וכיוונתי להגיע לתקשורת, הלכתי ללמוד תואר ראשון בתקשורת ומדעי המדינה, סיימתי, התחלתי לעבוד בכל הדרום, שזה היה המקומון החזק של ידיעות.
0: תזכיר לנו גם איפה גדלת, שנדע
1: מה... קריית מלאכי.
0: קור מחצבתך.
1: קריית מלאכי, עדיין גר שם, מגדל את ילדיי. והתחלתי בכל הדרום, שהיה עיתון הכי נפוץ בדרום של ידיעות אחרונות. הפכתי ממשכתב לאורך החדשות, לסגן עורך העיתון, ודילגתי לידיעות תל אביב, עורך ראשי של ידיעות פתח תקווה, עורך ראשי של ידיעות השפלה, שזה חמישה עיתונים מכל האזור, במקביל וויינט שש שנים, ידיעות ספורט, להקים טור של מוזיקה שנקרא הכותל המזרחי, שמתמקד במוזיקה המזרחית.
0: אני, אתה יודע, זה מאוד מאוד דומה, שני צדדים קצת אחרים של המפה, אבל יש הרבה קווי דמיון, אני חושב. אני מכיר קצת את קריית מלאכי, אבל תן לנו רגע באמת את הפרופו תרבות, פרספקטיבה תרבותית, כי אתה גם מכיר את המרכז, ואתה נמצא בהרבה אינטראקציה, גם כאיש תקשורת הרבה שנים עם, עם גוש דן ועם המרכז, עם תל אביב וזה. מה לדעתך, קודם כל נקודת המוצא הייחודית שלך, ואני רואה את זה אגב כיתרון חד משמעית, אגב. אני רואה את זה גם אצלי. אני מכיר הרבה גוונים, גם כי גדלתי בקריית ים ואחר כך במרכז וזה, יש הרבה גוונים שחבר'ה שגדלו בתל אביב כל החיים לא מכירים. באמת, מה הפרספקטיבה הייחודית שאתה רואה כאחד שדווקא צמח, כאיש תקשורת שצמח דווקא שם ועדיין שם, עדיין חי משהו מאוד אותנטי אולי, אולי פריפריאלי, אני לא יודע איך לקרוא לו, אבל זה מעניין כבר.
1: אני חושב שאחד הדברים שאני כל הזמן מזכיר ואומר זה שהאדם הדרומי, מי שגר בפריפריה הדרומית או הצפונית, תמיד לומד את המרכז. לומד מה יש במרכז. ההפך, זה לא תמיד קיים. זאת אומרת, האדם שנמצא במרכז הארץ לא תמיד מעניין אותו מה קורה בקריית ים וקריית מלאכי. ואז כשאני מגיע עם נקודת המבט שלי, עם הרקע שצמחתי בו, עם הבית שגדלתי בו, אל המרכז ולוקח אליי ומספח אליי את מה שיש במרכז, אז אני מבחינתי יכול לדבר, כמו שאמרת נכון, מבחינת פרספקטיבה, מה יש כאן ומה יש שם. כשאתה מנסה להעלות לסדר היום איזשהו זמר עדות שבמרכז לא שמעו עליו, אבל אתה יודע שהם רוקדים אותו בחפלות והם רוקדים אותו בחתונות, אבל הם לא יודעים מי זה, גם לא מעניין אותם מי זה. ואתה רוצה לספר עליו, ואתה רוצה להשאיר את הידע, אתה לא תמיד מוצא אוזן קשבת, כי יש איזושהי התרכזות במרכז, בדברים שאנחנו מכירים, רוצים לחקור תרבות אחרת, והאדם שמגיע מהפריפריה כמוך רוצה לדעת איך שהוא מגיע

0: מהטריפולטאי וגם מהפולני והאתיופי, כדי לתת את הבמה לאנשים האלה ש, שאף אחד לא שמע עליהם, לא קיבלו השמעות ברדיו, אולי בנישות המזרחיות, ההארדקור, ולהגיד לאנשים, תקשיבו, זה קיים, זה להיט אפילו, שאתם לא מכירים, בואו, תכירו. והתגובות שקיבלתי על הדבר הזה, היו כאלה שאמרו שזה היה שווה את המאמץ, היה שווה את התחקיר, פתאום להכיר לאנשים, אחר כך עיתון ארצי אחר, פשוט העתיק את הכתבה, ועשה ממנה שער, לקח פחות זמרים, כן? אבל פשוט העתיק את אותם זמרים, ואז הבנת שנגעת בנקודה מסוימת.
1: כשמעתיקים אותך, זה אומר שהצלחת.
0: כן, זה אומר שהבאת משהו אחר, וזה משהו שתמיד שאהבתי, גם כמי שמגיע מהפריפריה, להביא את המשהו אחר הזה, להביא את המשהו שלא יודעים. והרבה פעמים מצאתי שלא יודעים, אבל רצו לדעת, והרבה פעמים גם לא רצו לדעת.
1: אתה יודע, תמיד אני נזכר ברגע הזה שראיתי את הסרט צ'רלי וחצי פעם ראשונה, וראיתי את החבר'ה בצורה כזאת או אחרת, פעם ראשונה שראיתי על המסך, זה היה לדעתי 1981 או 1982, פעם ראשונה ראיתי על המסך את החבר'ה מהשכונה של סבתא שלי בקריית ים ג' ובאמת יש חבר'ה ש... לא משנה אם תל אביבים או לא, שהייתי מדבר, הם לא הכירו את הטיפוסים, זאת אומרת, הם לא מבינים את הקטע עד הסוף. כי אני פגשתי את זה, בשבילי זה היה אהבה ישראלי, זה היה מה שגדלתי לתוכו. וזה הגניב אותי, שהביאו את זה למסך. לא ניסו להיות עכשיו הוליווד, לא ניסו להיות אמריקה, לא ניסו להיות משהו אחר, אלא הביאו את הבורקס הזה, את הפלאפל הזה, את הדבר האמיתי הזה למסך. עכשיו, לא אני מציין את זה, כי אפרופו מה שדיברנו על פרספקטיבות תרבותיות, נדמה לי שאתה, לפחות כמו שאני מכיר את העשייה שלך, העשייה התקשורתית בשנים האחרונות, זה כמו איזה מישן שלקחת על עצמך. להביא את מה שיש באמת בצדדים שהם פחות באור הזרקורים בישראל, אבל הם נוכחים לא פחות מאחרים ברחוב, בבתים, באירועים, בתרבות, הם נוכחים, הם פשוט לא נוכחים במדיה, וכאילו אתה אומר, אני מביא את זה גם למדיה. זה סוג של שליחות?
0: שליחות זה מילה
1: גדולה, אבל עדיין
0: אני
1: מצפן, מניע, דרייב, וואטאבר, מה שאתה רוצה.
0: אני תמיד אוהב לראות את עצמי כמספר. העשייה היא של אחרים, אני רוצה לספר על העשייה שלהם, אני רוצה שידעו עליה, ואני כן שואף תמיד, כמו שאמרת, להביא את הבית והשכונה, ואת הדמויות האלה שאתם לא מכירים.
1: אתה יכול לתת דוגמאות אגב, גם זה בכיף, אנחנו רק מפרגנים. זאת אומרת, גם להביא אומנים או דברים או תופעות שראית, והיה לך חשוב להביא, שאולי אנחנו מפספסים כתרבות. עכשיו, אני אומר כתרבות כי, עוד פעם, יש את ההגמוניה.
0: כן.
1: אבל יש את הרבה דברים מתחת לרדאר.
0: אני אתן לך כמה דוגמאות, כן. לא אחת. עכשיו זמר כמו יעקב נשאווי, שאני לא יודע כמה הוא...
1: אין לי מושג מזה.
0: אין לך מושג מזה. יעקב נשאווי זה המלך של העדה העיראקית בישראל. הזמר, שהוא זמר אדיר. גדול ממנו, התווכחו איתי, זה מילוך אמר.

0: ועם קובי ראובן, שכולם מכירים אותו כקובי זבל, אתה בטח מכיר אותו מהטריפולטייט, הוא נהג, הוא עובד במסעית זבל בעיריית נתניה.
1: אז הכינו של איזה קובי זבל?
0: כן, והוא הלהיט הכי חם של העדה הטריפולטאית, אין אירוע בלי ש...
1: הנה, גם נועה המפיקה, שעושה לנו גם את הוידאו, אומרת לי באוזן שהוא באמת להיט ומופיע בכל האירועים. כך קוראים לו, קובי זבל?
0: כן, זה הכינוי שלו, קובי זבל, קובי ראובן. ולימים, דודו טסה אפילו לוקח את יעקב נשאווי לשיר בקוויטים 3, שיר בעיראקית שיעקב נשאווי שר. דודו טסה רק עשה את המוזיקה, הוא לא שר שם. וכשאני מסתכל על השכונה שגדלתי, מסתכל על המקומות שהגעתי אליהם, ואני אומר לעצמי, אם אתה לא תיקח את הידע שלך ואת ההוויה שלך אל תוך מקומות העבודה שלך, אל תוך הרדיו שאתה משדר, אל תוך העיתונים שאתה עורך, אז מה עשית בעצם? עכשיו, זה לא עניין של שליחות, זה עניין של לבוא ולהגיד, תראו איזה יופי יש מסביב שאתם לא רואים אותו. אני רק רוצה להראות לכם אותו. אתם יכולים לקחת את העיתון שעשיתי ולשים, ולראות על השאר את ג'ורג' בר, נגן החפלות, שכולכם שרוקדים בג'ינה ג'ינה בחתונות, או בחניינה איומה, באירועים של עיראקים, ואין לכם מושג מי זה, איך הוא נראה בכלל. ולשים אותו על שער חג בפסח, אחרי שהוא חוזר לישראל, אתה יכול גם להסיט מבט, אתה יכול להגיד, טוב, זה לא מעניין אותי, אני זורק את זה לפח. אבל אני חושב שתפקידי ותפקידו של כל מי שמגיע לאיזושהי עמדת השפעה, כן להביא את הדברים היפים שיש, הדברים החיוביים, לספר אותם. אחד הדברים שאני מאוד אוהב זה לעשות גלגול של שיר, שמגיע מירדן, מצרים, אל תוך המיינסטרים הישראלי, וכולם שומעים את זה ואומרים, וואו, איזה יופי, נצ'י נצ' עשה את זה, ואני אומר, לא, לא, לא. יש לזה היסטוריה. ושאתה שומע את פיירוז שרח הבייטק, ואת ז'אן פרנסיס מישל עושה קופאבלה, ואישי לוי וחיים משה עושים את ילדונת, אתה רוצה לספר שזה אותו שיר שמתגלגל. וזה דבר שאני רואה כתפקיד מאוד חשוב אצלי, להביא את הידע הזה, להביא את להעיר את הנקודות האלה, שמייצרות גם שיח, מייצרות עניין, ללכת לחפש מקור של שיר, ללכת ולהשמיע בגלגלץ את ג'וני גיטר של פגי לי מ-1954, ולהראות לאנשים שמדובר בעצם בבן בלי בית של אבנר גדסי. כדי לפתוח את האוזן לדברים אחרים, אפשר בקלות לעשות, לשחות עם הזרם, להביא את אותם דברים, לקבל את התפיחות על השכם מאותם אנשים, ואפשר לבוא להגיד, הגעת למקום מסוים, הפכת להיות עורך עיתון, עורך ראשי של עיתון, בוא תביא את הידע שלך. לא שמו אותך כי אתה מפריפריה, ולא שמו כי יש לך משקפיים, שמו אותך כי יש לך ידע. אז אם אתה רוצה למות עם הידע הזה ולהגיד אחר כך שיגידו אחרם אותך, תקשיב, הוא הידע כל כך הרבה, מה עשית עם הידע הזה? איך הבאת אותו לציבור? איך הפכת את האיש הזה שכל חייו עושה מוזיקה ורוצה את ההכרה ונתת לו השמעה אחת ברדיו? וזה שינה לו כל כך הרבה וזה שימח אותו. לפני שבועיים ניגנתי את צ'יקו חייק לראשונה בגלגלץ עם שיר שיצא ב-2007. ההתרגשות שלו מהדבר הזה הייתה בשבילי העולם. לעשות מחווה בגלגלץ לפלק מזרחי הכנר שהלך לעולמו לפני כמה חודשים, להשמיע שיר של מרגלית צנאי ולהגיד, שומעים את הכינור הזה? זה פליקס מזרחי. ופלק מזרחי הוא הנגן שניגן את כל האלבום של שרית חדד הראשון. ומבחינתי לקבל יום למחרת מייל מהבת שלו, שאומרת שבמהלך השבעה הם אספו כל מיני קטעי תקשורת שדיברו על אבא שלהם, וזה ריגש אותה לדעת שבגלגלץ יש מישהו שיודע מי זה פליקס מזרחי, זה מבחינתי...
1: מדהים.
0: הדבר הנכון.
1: לגמרי. ובתוך כל זה, אתה יודע, יגידו שיש פה מהפכה של מוזיקה מזרחית ופריפריאלית, שאמרו פעם שההגמוניה האשכנזית מדירה את הפריפריה ואת המוזיקה המזרחית, הרי אנחנו בתוך... אני אשאל אותך, מה אתה חושב על כל התהליך הזה, התקשורתי, תרבותי, תרבות הפלייליסט, שהיא היום מאוד...

0: שונה ממה שהייתה, נגיד, לפני 20 שנה. אתה יודע, דווקא בתור אחד שכאילו מייצג יותר באמת את ה, נקרא לזה, את המוזיקה של עדות המזרח בישראל. ככה קוראים, נדמה לי, זה נקרא הכותל
1: הכותל המזרחי.
0: כן, הכותל המזרחי. זאת אומרת, אתה יותר מחובר לצבע הזה, זה בסדר.
1: כן.
0: כמו שאמרת עכשיו, התפקיד שלי גם לדחוף אותו למרכז הבמה, אבל גם משהו גם, אני מרגיש מאוד מאוד אותנטי. זאת אומרת, נגנים שהם נותנים המון כבוד למוזיקה ולהפקה וכו'. מה אתה חושב על כל ה... תהליכים האלה, גם מה הם אומרים עלינו כחברה, כתרבות,
1: תראה שאני למוזיקה. הקמתי את הטור הזה בידיעות תל אביב, ידיעות תל אביב, כותל המזרחי. הכנסתי לשם דברים שלא היו קודם. למשל, סיקור הופעה של עופר לוי בהיכל התרבות. למשל, טורים על זהבה בן, על תופעות בתוך המוזיקה הים תיכונית והמזרחית. הרעיון היה לבוא ולהגיד...
0: אתה יכול להתקרב אותי פה למיקרופון זה, או שתקרב אותו אליך, גם טוב.
1: הרעיון היה לבוא ולהגיד, יש פה מוזיקה אחרת, שאתם לא שומעים, בוא נשמיע לכם אותה, בוא נדבר עליה, ואחר כך כל השאר. וזאת המהפכה מבחינתי, שהעמוד כולו, קודם כל עם השם המזרחי בכותרת, והוא מדבר קודם כל מוזיקה מזרחית.
0: באיזו שנה אנחנו מדברים שזה
1: 2009-10. והטור הזה הופך להיות טור רשתי. כל הארץ. והופך להיות בגרסה אינטרנטית. מה שקורה בשנים האלה, זה שקם דור חדש שכבר לא התבייש במזרחיות שלו. אם עד אז היה דורות של אנשים שהתביישו במזרחיות שלהם, דיברו בעיקר על כיפוח, בא דור אחר. הדור הזה... כמו טיפ-אקס, כמו נטייל קיים, כמו לירון אמרם. נינת טייב מנצחת את כוכב נולד עם ים של דמעות של זוהר ארגוב, שזה מבחינתי תחילת הדרך. ספיר סבן מנצחת גמר עם שיר בטורקית של אברהים תטליסס. זאת אומרת, קם דור חדש שלא מתבייש במזרחיות, שלא מתבייש במוזיקה שהוא שומע, רוצה להביא אותה לפריים טיים, יעלה כמה שיעלה. אני יודח אם אני אשיר שיר של אברהים, אין בעיה. אני אשיר שיר של אברהים. לא יקראו אותי אם אני אכתוב על זוהר ארגוב, במלאת 30 שנה למותו, אל תקרא, אני צריך לכתוב את זה. ולאט לאט נוצר גל של מוזיקה ישראלית, של זמרים, שלא מפחדים לשיר במרוקאית, ותימנית, ועיראקית, וקורדית. זאת אומרת, הדבר הזה שהיה קודם נחלה של פריפריה או של אנשים מסוימים, הופך להיות במיינסטרים. הכלים שמשתמשים במוזיקה המזרחית נכנסים לתוך המוזיקה של המיינסטרים. דודו טסה יכול לעשות 3 אלבומים של קווייטים, כי הוא לא נמצא בתחתית, הוא נמצא בצמרת, וכשאתה נמצא, כמו שאמרתי מקודם, כשאתה נמצא בעמדת מפתח, קח את הכל למעלה. ופתאום אתה שומע באלבום את יהודית רביץ שרה בעיראקית. אז השילובים האלה, ההבנה שקם פה דור חדש, והוא לא דור שמתבחין, הוא דור שלוקח, הוא דור שמסמן יעדים. הוא מחליט שקיסריה עכשיו, שפעם הייתה הדבר, זה נקודת ההתחלה. זה כבר לא הטופ. אני רוצה עכשיו למלא את פארק הירקון, ואני רוצה למלא נוקיה, והחלה תרבות, והצטדיונים. הדור הזה הוא דור בלי פחד, כי הוא גם יש לו קהל, שהקהל הזה הוא לא מתעסק עכשיו באכלו לי, שתו לי, לקחו לי. זה דור מנצח, וכשהדור הזה מנצח הוא הולך קדימה. עכשיו לצערי חלק מהמוזיקה היא כבר לא מוזיקה מזרחית, היא מוזיקת פופ ואלקטרוני. ודיברנו מקודם על פליק מזרחי ואחרים, אז היו נגנים בכלים חיים, היום עיבודים, מחשב, אוטוטיון, יוצרים לעתים לקהל יותר צעיר, קהל שלא מעניין אותו עכשיו ההיסטוריה של המוזיקה המזרחית, מעניין אותו עכשיו, וזה מה שמגישים לו, וזה גם מה שעובד, כי זה נכנס לתחנות הרדיו.
0: יש גם ביקורת על הטקסטים, שאלתה עכשיו קובי אפללו הביא אותה לאחרונה והציף את הדיון, מה דעתך בעניין הטקסטים?
1: קובי אפללו צודק, יש פה איזושהי נטייה לייצר להיטים לרגע, ובשביל לייצר את הלהיט לרגע אני צריך משהו קליט.

0: הידיעה שאני מייצר להיט לרגע, היא גם גורמת לי לא להתייחס כל כך לטקסטים. אני יכול להגיד לך שבאקדמיה, כשאני מלמד, אז אני הרבה פעמים שואל את הסטודנטים, מה דעתם על השיר הזה ומה דעתם על השיר ההוא? והנה, תקשיב, הווייבים של המוזיקה, השילוב של זה, ואני אומר, רגע, רגע, הטקסטים, מה איתם? או, זה כבר לא חשוב. חשוב שאנחנו נרגיש את המוזיקה, שאנחנו נרקוד אותה, שאנחנו נזמזם אותה, שאנחנו נשמח שהיא קיימת. מעניין אותנו שהיא שרה what the fuck, או שהיא שרה מואבט, או שהיא שרה ברקה, או זה, זה לא מעניין אותם כבר. יש דור שלא מעניין אותו הטקסטים. והשירים האלה הם שירים לרגע, הם שירים לעכשיו, עוד שבוע יצא להיט, אותו דבר, אותה מוזיקה, שימחוק את השיר שיצא משבוע שעבר. אבל אני יכול להגיד לך שאני פוגש הרבה אנשים שרגוב גם עם השיר הזה לפני 40 שנה, והמלך הזה מת 35 שנה, הם מתרגשים. כשהם שומעים את לבד יושבת של חיים משה ברדיו, זה מרגש אותם. לשמוע זה שיר ישן של חיים משה, לינדה לינדה, עד היום אנשים עוצרים שיש לינדה לינדה. הם עוצרים כשיש יום הרווקים של אופר לוי. כי זה שירים שנשארו לנצח. הם דיברו לאנשים. היום אנחנו מדברים לאוזניים. פעם דיברו לרגש, היום אנחנו מדברים לאוזניים שלך. אתה שמעת את זה, אני אשכפל את זה מחר. ידברו על זה, יאללה, נמשיך הלאה.
1: אתה רואה, אתה חושב שהטקסט הוא חשוב.
0: כן, אני חושב שהטקסט הוא חשוב. אני אגיד לך איפה זה מתלבש לי בצורה יותר נכונה. כשאנחנו מדברים על מוזיקה מזרחית וימי זיכרון, למשל. ובמשך שנים המוזיקה המזרחית לא הייתה שם. היא לא הייתה. היית שומע יומיים מוזיקה של אריק איינשטיין וחווה אלברשטיין, ושירים שכתב יונתן גפן.
2: פוליקר.
0: ופוליקר.
2: למרות שפוליקר, אתה יודע, הוא...
0: כן, פוליקר לבני, לכל עונה.
2: יש לו... לא, אני אומר, גם פוליקר יש שם הרבה סודות יווניים, אז אתה שם אותו איפשהו באמצע.
0: כן, אבל פוליקר הוא לא... בעיניי הוא לא מוזיקה מזרחית, האלבום היווני ובכלל זה יפה, אבל פוליקר גם שם משמעות לטקסטים, ומי שהלך לאפר ואבק להופעה גם מבין פתאום מה זה אומר אין מחיר לחופש בשיר של בנזין, איך הוא מתקשר לשואה בכלל, ואז אתה מבין מה כתבו. וחשוב מאוד, הטקסטים מאוד חשובים בעיניי, כי הם מכניסים אותך לנישות שלא היית חלק מהם. וכשאתה רוצה ליצור מואבטים ובום בום וכאלה, אתה תישאר בגזרת הכפיים, ותישאר בגזרת השמח. אז ימי זיכרון, כולם יזדהו עם השירים של הצד השני במרכאות, אתה תישאר ליום העצמאות.
2: יש עוד, יש אבל שירים היום בגוון מזרחי שמתאימים גם לימי זיכרון, יש כאלה.
0: יש כאלה ויש
2: שיר. פריגנך הוא אולי...
0: פריגנך יצא ב-91.
2: כן.
0: אנחנו מדברים על היסטוריה.
2: כן.
0: יש הרבה שירים שמשייכים אותם, בגלל המילים העצובות, בגלל הלחן העצוב ליום הזיכרון, אבל יש בשנים האחרונות יותר נהירה ותפיסה של זמרים שצריך לשיר גם שירי נופלים, ואתה רואה את זה בשרים בכיכר, שבאים פתאום זמרים ים תיכוניים לבצע שירים אחרים. פרויקטים שונים שעשו משה פרץ ואחרים שנכנסו אל תוך הנישה הזאת. אבל אני אתן לך עוד דוגמה. ביום העצמאות האחרון, כשהיה פיגוע באלעד, הייתה אמורה להיות לנו תוכנית ב-12 בלילה, ושאלו אם אנחנו רוצים לעשות תוכנית. ואני אמרתי, ודאי. מה זאת אומרת? אם אנחנו תוכנית של מוזיקה מזרחית, אז אנחנו לא שותפים לעצב? אנחנו כן שותפים לעצב. והרכבתי פלייליסט שכולו שירים שקטים, חלקם עם משמעות מאוד מיוחדת. וניגנתי שעתיים, מוזיקה, ים תיכונית, אחרי הפיגוע באלעד. כי חשוב, ואני לא יודע אם הרבה זמרים של היום רואים את זה, להיכנס לכל הציבוריות הישראלית. אתה לא יכול להשאיר את עצמך בכפיים, אתה לא יכול להשאיר את עצמך רק בשמח, אתה חייב להיכנס לימי זיכרון וטקסי זיכרון, וליצור מוזיקה שהיא, אני קורא לה הימנונית, אם אני אקח את שרית חדד וכשהלב בוכה, או לראות את הכאב, אלה שירים שנכתבו לפני 20 ומשהו שנה, והם עדיין חיים ונושמים. כי כשאתה מצליח להיכנס עם הרפרטואר שלך לעצב של האנשים, אז אתה גם נשאר שם. ולכן הטקסטים בעיניי הם מאוד חשובים. כשאתה מנסה לייצר מוזיקה שהיא מיועדת אולי לטיק טוק, כדי שבני הנוער שם יעשו ליפסינג ויעשו אותך ויראלי, אין בעיה. אבל אם אתה מסתכל על עצמך כעסק כלכלי, שרק אמור עכשיו להסתכל על הרגע ולא כמשהו לאורך שנים, אז אל תתייחס גם לטקסטים. וכשאני מסתכל על מוזיקה של אייל גולן מלפני 10-15 שנה, על צליל מיתר ועל מציאות אחרת, אתה רואה שירים אחרים, שירים עם עומק, עם חשיבה. היום אין את זה. לצערי, הדור הצעיר יותר חושב כלכלי, יותר חושב קדימה, יותר חושב איך זה משתלב באיזה פרסומת, איך זה משתלב באינסטגרם, בטיק טוק. ואנחנו מרגישים את זה. מרגישים את זה בזילות של השפה, בהגשה, בהבנה שאנחנו מקבלים. עכשיו יצאו שני שירים עם סירי. שילבו את סירי של אפל בתוך שירים. לאן נגיע? כאילו, לאט לאט זה הולך ומדרדר.
2: אגב, מי שעושה את סירי מגישה אצלנו ברדיו, גלית גורה. אז אני חושב שהיא גם חלק מהסיפור.
0: לדעתי אמרה שזה ללא הסכמתה.
2: כן, יש שם עניין עם זכויות, כי הם השתמשו בקול שלה בעצם ללא רשותה.
0: כן.
2: כמו סמפל.
0: אז כל הזמן מחפשים איזה גימיק חדש, ואני לצערי, אני חושב שזה לא יישמר לאורך זמן. זאת אומרת, עוד עשור אני לא אתגעגע לשמוע את מועבט, אבל כשאני רואה שחיים משה הוא מקום תשיעי בזמרים הכי מושמעים בישראל כבר שנתיים, אז אני אופטימי. אופטימי, כי יש שדרים ומגישים שמבינים שלשים את נשבע, או כל נדריי, או התמונות שבאלבום, זה לא ימאס אף פעם על המאזין. תנסה להשמיע למאזין את מועבט עוד חצי שנה, אפילו עכשיו, ותראה שהוא סוגר את הרדיו.
2: אין לי מושג מה זה, אגב. סליחה על הבורות. אתה פשוט חוזר על זה, אז אני לא יודע,
0: כולם מכירים? זה שיר של עדן בן זקן, בטח. היא לא שותה ג'ין, היא לא שותה וודקה, היא לא שותה רדבול, היא שותה רק...
2: אז זה מועבט.
0: מועבט זה ישיבה כזאת של חבר'ה...
2: אוקיי.
0: מפגש חברי.
2: הבנתי. טוב. אוקיי. אני שואל, אתה תיארת פה כמה תהליכים. מצד אחד משהו שאתה היית מהחלוצים והמובילים שלו, שזה הובלה של לגיטימציה של מוזיקה ששורשי המזרחיים למיינסטרים הישראלי. מצד שני, תהליך של איזושהי זילות של טקסטים ולהיטים של רגע. ואני שואל עלינו רגע כחברה, אם רגע נצא קצת זום אאוט על הגשר הזה, ו... האם אתה רואה היום, בוא נשאל אותך אחרת, איך אתה רואה אותנו היום כשאנחנו מסתכלים מרכז פריפריה, אשכנזים מזרחים, מזרח מערב, לא יודע איך לקרוא לזה. כי אני מרגיש הרבה פעמים שיש איזשהו נתק של ממש, אבל לא, כמו שתיארת את, את הזמר העיראקי,
0: נשאווי.
2: זאת אומרת, יש פה איזה נקודת עיוורון תרבותית של, אבל שיש אומנים שמצליחים אגב ליצור איזה נקודת חיבור שם. אני לא יודע, אולי אני אקח את שלמה ארצי כאיזה קלאסיקה שכן מצליחה. זאת אומרת, אם הוא ילך ויופיע עכשיו ברוחם או דימונה או whatever, אתה תראה שם קהלים מאוד מאוד מגוונים. אבל מצד שני, למשל, אני הייתי רוצה לעשות תוכנית תרבות ברדיו הזה שעוד לא פיצחנו אותה, שבאמת יוצרת גשר. אני מרגיש שהגשר פה עוד לא נבנה מספיק במקום הזה, שיש אנשים שאין להם מושג שזה מה שהאנשים האלה צורכים, ושה-state of mind שלהם הוא כזה, והמנטליות, והפוך. זאת אומרת, יש פה עדיין, בתוך החברה אני מרגיש, הישראלית, וזה הדדי, זה סימביוזי לחלוטין, אני רואה את זה דו-כיווני, יש איזה נקודת עיוורון מאוד מאוד חזה, זה לתרבות של זה וזה לתרבות של זה. איך אתה רואה את זה?
0: אז נגעתי בזה.

0: זה בנושא של ימי זיכרון ועצמאות, עדיין ימי זיכרון משוייכים, לא להגיד את זה, אבל משוייכים לצד האשכנזי.
1: כן.
0: וימי העצמאות הם הצד המזרחי. ואני חושב שזה קיבעון שנוצר עם השנים, בין היתר בגלל תוכניות מוזיקה ברדיו, והרגלים שנוצרו בעקבות זה אצל אנשים, גם תפיסות שהן לא תמיד נכונות. אני כן רואה את החיבור הזה, ואגב, לאורך ההיסטוריה היו חיבורים כאלה, תיקח את אייל גולן ואתניקס, תיקח את אתניקס ואת זהב הבן, או טיפקס ושרית חדד, שמנפו את שרית חדד למשל, עם הדואטים שלהם, מנפו את זהב הבן. הגשר הזה נמצא. האם אנחנו רוצים לעלות עליו? לא בטוח. כי המוזיקה הדתית למשל היא מאוד קשה לשמיעה למי שלא מגיע מהעדות המזרח. מצד שני, תשמיע למישהו מעדות המזרח יידיש או אופרה, אז אגיד לך מה זה הדבר הזה. עכשיו, השילובים האלה שנוצרו במשך השנים, אם אתה רוצה לפצח תוכנית, קח את דודו טאסה למשל. הוא בעיני השילוב הזה בין מזרח המערב בצורה הכי בולטת. טיפקס מייצרים את השילוב הזה, אתניקס מייצרים את השילוב הזה. אבל יש פה היבט כלכלי מאוד של זמרי המזרח שמעדיפים להישאר במוזיקה שלהם ולא לעלות על הגשר הזה ולא לחצות אותו, אלא להביא את הקהל מהצד השני, מי שרוצה שהוא יחצה את הגשר אלינו ולא אנחנו אליו, וזה קורה, כי המוזיקה השתנתה, זה מוזיקה יותר כיפית, יותר אלקטרונית, יותר פופית, יש פה דור חדש של צעירים שהם לא יודעים על מה אתה מדבר.
1: אתה לא חושב?
0: כן. כן. הם לא, אוקיי. לא מסתכלים על עמדת מוצא.
1: לא, לא, אני לא, אני בכוונה גם לא שייכתי את זה דווקא.
0: לא, לא, אני אומר.
1: ניסיתי, אני רק מרגיש, דווקא בתור אחד שאני חי היום, נגיד ברחובות, בשכונה כן. שהיא שכונה עתיקה, ותיקה, בתוך עמי אני חי, ואני גם מגיע לפה, לתל אביב, וחייתי פה, ואני מסתובב בארץ, ואני עדיין רואה, ואולי זה תמיד יהיה כך, אני לא יודע, שאני אקח בן אדם מפה ובן אדם מפה, זה לאו דווקא קשור למוצא אגב.
0: כן.
1: לא, לא בהכרח. אני לא יודע, אני אפילו לא יודע למה זה קשור, אבל אתה יודע מה קריית מלאכי אתה גר שם? יש שם אנשים שאם אתה תפגיש אותם עם תל אביב, עם מבחינת תרבותי, מבחינה מנטלית, מבחינת תפיסה, מבחינת מה שהם זה, זה יהיה מאוד מאוד שונה. הם, אני לא בטוח ש... זה כמעט כמו שפות אחרות, כמעט כמו אפילו עם אחר זה מרגיש לרגעים. אתה מבין מה אני אומר? אתה מרגיש שזה פער מאוד שאתה אומר, לפעמים, אתה רוצה את זה כדי לייצר יותר הבנה ויותר הכלה בחברה הישראלית ויותר חיבור, ויותר מאוד מאוד דומים רק הפוכים. זאת אומרת, זה מין משהו כזה שאתה פשוט מחפש
0: כן.
1: את הדרך לחבר, לא יודע, אולי כי זה תמון בי, בעצם אישיותי, שאני כל הזמן רוצה לחבר דברים, אבל אולי לא צריך לחבר, אני לא יודע. אני פשוט חושב שבגלל שאתה מתעסק בזה בכל מיני היבטים, תרבותיים, מוזיקליים, ואם יורשה לי גם סוציולוגים, כי אי אפשר בלי, זה תמון שם, סתם אם יש לך עוד תובנות בהקשר הזה, או איך אתה רואה את זה מעבר למה שאמרת, ואם גם נגעת בכל ה... אתה יודע, איך שאתה רואה את הדברים, זה גם בסדר.
0: תראה, רבים מחבריי מקריית מלאכי עזבו את העיר, הם גרים פה בתל אביב, במודיעין, בערים אחרות ברחבי הארץ, עזבו את הפריפריה. ככה שזה הכל עניין של תפיסות. אני רואה את זה כעניין של תפיסות, כי אנחנו עדיין נמצאים במציאות ש... נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, אוהבים לשסות אותנו אחד בשני. ולייצר את התל אביבים האלה, שכשאתה תדבר בפריפריה, אז תל אביב מבחינתם, מבחינת חלק מהאנשים, זה משהו מנותק, כמו שאמרת נכון. וקריית מלאכי, רגע, זה בקריות או זה בדרום? איפה זה קריית מלאכי? ואז אתה אומר קסטינה. ואז אומר לך, מה, הצומת כאילו? איפה זה אשדוד? זה ליד... המרכז לא רוצה להכיר את האזורים האחרים. הוא לא שואף להגיע לשם. הדרומי והצפוני שואף להגיע למרכז, אז הוא לומד את המרכז, הוא מכיר אותו. הוא בא עם המטען שהוא מכיר ולימדו אותו כל השנים. אתה לא יכול לשנות את זה ברגע, אתה יודע מה? יכול להיות שצריך עוד איזה דור בשביל שזה ישתנה.
1: השאלה אם אתה חושב שאנחנו במגמה אבל של, של התקרבות, ו- ואולי גם מה עוד היית מצפה משכמותך, כמו שאתה עושה, בעצם אתה יוצר גשרים, אתה מקרב, בעצם עבודתך כאיש תקשורת.
0: אני חושב שבשנים האחרונות עברנו מימוד של אשכנזים אזרחיים צפוני דרומי לימין שמאל. זה שמאלני, זה ימני, זה ביביסט, זה רק לא ביביסט. זה הדפוסים שאנחנו מדברים בהם כרגע. יש תיאוריות כמו של אבישי בן חיים שמנסות לייצר איזושהי תפיסה שהמלך של המזרחים זה בעצם אשכנזי לבן בן 70 מקיסריה מיליונר בשם ביבי נתניהו, וההגמוניה הפילה אותו. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה ברמות חשיבה אחרות מאשר מרכז או גיאוגרפי, אלא משהו יותר נרחב של תיאוריות שונות ומשונות, של יותר בכיוון של ימין ושמאל. ואני חושב שזה ייקח לפחות עשור, או לפחות עד שנתניהו ירד מהבמה הפוליטית, לתקן. זה ייקח זמן לחזור לשיח אחר, והיינו שם. זה לא שאנחנו עכשיו מדברים על מדינה פצועה לאורך כל שנות קיומה. היינו, התקרבנו, כולנו בסופו של דבר אחים, מזרחים, אשכנזים, ימין, שמאל, כולנו אחים. אבל אני כן חושב שתפקידנו כאנשי תקשורת לעורר את השיח הזה. לפעמים השיח הזה הוא לא פופולרי. אנחנו נגררים הרבה פעמים לעניינים של רייטינג, ובוא נכתוב טור מכעיס, כי זה יביא כניסות. ובוא, אתה יודע מה, אני רוצה...
1: מניפולציות.
0: כן, ואתה רואה את זה בטוויטר, שמישהו משעמם לו, אז הוא כותב נגד מתנגדי חיסונים, בידיעה שיבואו אלפים לתקוף אותו. הוא רוצה להרגיש שהוא חי, אז הוא כותב נגד נתניהו איזה משהו, או בעד בנט. תסתכל מה קרה לקובי עוז. קובי עוז בסך הכל אמר שראש הממשלה בנט הזמין אותו, ביקש ברכת יום הולדת והוא נאתר, והוא מצא את עצמו מותקף על מזרחיותו ותרומתו למזרחיות. למה? כי הוא דיבר בעד בנט שזה אוטומטית נגד ביבי. אז שם אנחנו נמצאים כרגע. השיח הרעיל הזה נמצא וקיים בעוצמות מאוד מאוד חזקות בתוך הרשתות, ובמציאות אתה לא ממש רואה את זה, אתה רואה את זה בשוליים, אבל זה מקבל יותר עוצמה בטוויטר, בפייסבוק, יותר בטוויטר, ששם באמת נהיה זוועה אמיתית, וזה השיח. תפקידנו כאנשי תקשורת להנגיש את הדברים האחרים, היפים, הטובים, לייצר את הדיבור הנכון יותר. כשאתה, כמו שאמרתי, שהגעתי לתל אביב, אז לא הייתה לי שום כוונה להגיד, אוקיי, אני עכשיו בתל אביב, בוא נכתוב על זמרים של תל אביב, שכולם זמרים פה הרי. בוא נביא לכם את אופר לוי, להראות לכם תופעה שבהיכל התרבות שלכם התכנסו 3,000 אנשים לראות זמר, שמבחינתכם הוא זמר דיכאון. ובואו נביא לכם תופעה שקורית בתוך הפסאז' באלנבי, במרתף שם, שמגיעה זהב הבן ומרעידה את המקום, ואתם בכלל לא מתייחסים לזה, כי אתם חושבים שזהב הבן זה בר שבע, זה דיכאון, זה מוזיקת מוות, וזה קורה מתחת לאף שלכם, וזה משהו שאני לאורך השנים לוקח איתי, בין אם אני משדר בגלי צהל או גלגלץ או בעיתונים, לחשוף את הדברים האלה. אתה רוצה, תיקח. אתה לא רוצה, אל תקרא. אל תשמע, תעביר תחנה. אני רוצה להגיש לך את המנה הזאת. אתה רוצה לאכול? בוא תאכל. אתה רוצה להגיד, רגע, ספר לי עוד על המרכיבים של המנה, אולי אני אשנה לה קצת את הסדר ואז יהיה לי יותר טעים.

0: אתה יכול להגיד, אני לא רוצה את זה. אבל תפקידי לבוא ולהגיד לך שקיימת תופעה כזאת. קיים זמר כמו יעקב נשאוי, שכשאתה תשמע אותו בדואט עם דודו טסה, אתה תדע מי הוא. ואתה לא תגיד, רגע, מאיזה חלק בעיראק הגיע הזמר הזה, והוא בכלל פה מאור יהודה. יש הרבה תרבויות, הרבה מוזיקה טובה, הצגות טובות, זמרים טובים, אנשים טובים, ולצערי, הם לא מקבלים את הבמה, כי לפעמים החשיבה היא, בוא נעשה רייטינג, בוא נעשה משהו שימשוך קהל. השליחות הזאת שדיברת עליה מקודם היא פחות ופחות קיימת, כי לא רוצים לבזבז משאבים על משהו אחר, וזה משהו שאני אומר תמיד לסטודנטים, גם שלי וגם בהרצאות.
1: מה אתה מלמד אגב?
0: אני למד את תולדות המוזיקה המזרחית משנות ה-70 ועד היום.
1: ומה חשוב לך לומר להם? סליחה, קטעתי אותך.
0: חשוב לי תמיד להגיד לסטודנטים לא ללכת לאובייס. לא ללכת להגיד, אוקיי, בוא נעשה רעיון עם שלמה ארצי. אוקיי. בוא נביא מישהו סלב ונרעיין אותו. כי המישהו סלב הזה, הוא לא צריך אותך. אתה תביא את המעניין, את החשוב. אתה תהיה עיתונאי טוב יותר אם תביא סיפורים שפגשת ברשת. אני יכול להגיד לך שאת הכתבה הראשונה, לדעתי, איתי לוי עשה אצלנו בידיעות רחובות. כי אני שמעתי סינגל אחד שלו ואמרתי, יש פה משהו. ואני יכול להגיד לך שהייתי באיזה אירוע שהוא היה, ואפילו לא ניגשתי אליו להגיד לו שאנחנו מידיעות רחובות עשינו עליו את הכתבה. כי זה לא חשוב. חשוב לי שהקהל שלי קרא שיש זמר כזה. ואז כשבאתי לצאת הוא תפס אותי, אמר לי, תגיד לי, איך ידעת? אמרתי לו, צריך להבין את המוזיקה בשביל להבין שיש משהו חדש וטוב. הפרויקט של רביבה הוא במועדון המיתר ברחובות גם. הופיעו באיזה זה, והתקשרתי ליחס למרגלית, אני זוכר, מרגלית, אני רוצה לשלוח כתב וצלם, אמרה לי, למה? אמרתי, אני לא יודע, אני מרגיש שיש פה משהו אחר. ותראה לאן זה הגיע. בסופו של דבר, אני יכול לציין המון דברים שעשינו עיתונות המקומית ובכלל. ניתן לך עוד סיפור ברמה הארצית, כשארז ביטון המשורר זוכה בפרס ישראל. אני יושב במערכת וויינט ואני אומר להם, תקשיבו, זה סיפור. משורר עיוור מקריית שמונה, התפוצץ עליו, הוא סיפור אמיתי, ואומרים לי, מי מכיר אותו? ואני אומר, אני מכיר אותו, ועוד רבים כמוני מכירים אותו, וכדאי לכם, באמת, זה הסיפור, עזבו את האנשים הברורים שזכו, כאילו, ואז אורן רייס, שהיה ראש המערכת, בחור ממוצא צ'כי, אמר לי, שחר, אם אתה מכיר אותו ואתה יודע, אני הולך על זה. והם שלחו צלם וכתב, והראינו אותו בבית, ולמחרת, בכל האתרים, היה ארז ביטון. וזה מבחינתי, ואורן בא אחר כך ואמר, שחר, צדקת. וזה מבחינתי לבוא ולהגיד, בוא נעשה משהו חיובי. עזוב, ללכת לאובייס עכשיו, להביא עוד פעם ההוא זכה. למה התקשורת עפה על זה שהביאו מדינה זכה בפרס ישראל לתחום הזמר העברי? מה כל כך מיוחד בזה? כי זה הביאו מדינה. זה מאבק, זה מזרחי, זה הכרה סוף סוף. זה הסיפור, לא כי הוא מזרחי. ואני קראתי איזה טור אחר כך שמישהו כתב, אביו בזכות המאבק קיבל, יש אחרים שעשו יצירות, אתה שמעת יצירות של אביו? אתה מכיר בכלל יצירות של אביו, שאתה פוסל את כל היצירות שלו, ואומר, מגיע לו בגלל המאבק? זאת בדיוק הנקודה, שאם אין את המדווחים האלה, כמוני, כמוך, כמו הרבה אחרים שבאים ואומרים, בוא ניקח את התרבות הזאת שאנחנו מכירים אותה ונגיש אותה. רוצים לקחת, תיקחו, אני לא כופה אותה עליכם, אני לא עכשיו שם לכם ואמר לכם, יש היום עשרות תחנות רדיו, יש עשרות ערוצים, אתה יכול בנגיעה להעביר את עצמך לספירה אחרת בכלל. לא טוב לך תעביר, אבל אני רואה את התפקיד שלי להגיש את זה, לחשוף את זה, להעיר את זה.

0: ומי שרוצה שייקח, מי שלא רוצה, גם טוב.
1: וחשוב להגיד, אפרופו בן אדם של מילים, שכותב גם כל כך יפה, שאתה לא עושה זאת בצורה לעומתית. זאת אומרת, כמו שאמרת, לא משסים, לא מחנות, אלא לגיטימציה פשוטה, תרבותית, שנותנת מקום לכולם.
0: נכון. כשאתה מקבל במה, אתה לא יכול לבוא להגיד, אוקיי, בוא נעשה להם דווקא. אני לא בן אדם של דווקא. אני לא בן אדם ש... אנגן וניגנתי פריד אלטרש בגלגלץ, 9 דקות שיר מהדווקא. להפך, אתם מכירים את הזמר הזה, שמעתם, ראיתם סרטים שלו ביום שישי, בוא תשמעו את המוזיקה שלו, גם אם אתה יודע מה, תעביר את התחנה ל10 דקות אם זה לא טוב לך, אבל אני רוצה להגיש לך את זה, אני רוצה לדבר על זה. אני לא יבוא להגיד תשמע, המוזיקה הזאת לא טובה, אני אשמיע לכם אחרת. לא, אני רוצה שתשמעו את המוזיקה, תרגישו אותה, את התרבות, וזאת הצורה, לחשוף. גם כשהייתי בעיתונים, והבאתי זמרים מים תיכונים שאף אחד לא הכיר, או סיפורים שאנשים שכחו, אתה לא בא לעשות דווקא, ואתה לא בא להגיד, זה יותר טוב מזה, או עכשיו אני הבוס, אז אני אחליט שזה. לא, אני רוצה לתת משהו מגוון, משהו אחר, להעיר דברים שאנשים אולי לא רואים, לתת, אתה יודע, אני זוכר שכל הזמן אבא שלי היה רואה בהתחלה הכתבות שלי, אז הוא היה מביא אותם, כשהייתי עושה משהו על קריית מלאכי או זה, אז הוא היה לוקח את העיתון ולוקח אותו הלאה, כי הבן שלו מביא את ההוויה שלנו לתוך העיתון. וזה דבר חשוב, כשאתה, לשמחתי, כשאני נמצא במדיות המרכזיות ואני יכול לעשות את זה, אז אני עושה את זה. אני יכול הרי בקלות לייצר תוכנית שהיא מיינסטרימית לגמרי, אבל מה זה ייתן? לאן זה, מה, יש לי תפקיד, אני לא רואה בזה שליחות. אני רואה בזה תיווך, אוקיי? תיווך, יש אנשים נהדרים כמו ירון אילן שהוא באמת פורץ דרך. אבל אני רואה את עצמי כמתווך, כמישהו שמספר את הסיפור, כמישהו שמגלה את ההיסטוריה, ונותן לאנשים את הדברים החיוביים שיש בכל דבר. אנחנו יכולים, תשאירו את הריבים האלה לטוויטר, תתווכחו אחד עם השני במשך יום שלם, ואז שיסתיים הריב והוויכוח הזה, ואתה לא שכנעת אותו, והוא לא שכנע אותך, ותשב עם עצמך ותגיד, על מה בזבזתי שעתיים עכשיו?
1: טוב, אנחנו מסיים שעה.
0: שעה?
1: כן, אנחנו עוד רגע בשעה, אז רוצה להגיד לך תודה רבה.
0: תודה שהזמנתם.
1: באהבה, אתה תמיד עורך כבוד כאן, התארחת פה בעבר ועוד תתארח בעתיד, ואולי נעשה עוד דברים ביחד. תולדות המוזיקה והתרבות, וללמוד דרך זה על עצמנו, זה תמיד מרתק. תמשיך לעשות עבודה נהדרת וחשובה. חשובה לכולנו. תודה לכן, לכם על הצפייה, על ההזנה, רדיו מהות החיים, תקשורת חיובית, תודה לנועה אלבס על הוידאו. ביי.

0: תקשורת חיובית, סדרת שיחות עם אנשי תקשורת ומדיה מגוונים בישראל על היכולת לייצר שינוי מתוך הקשבה, מודעות ואחריות. מראיין אסי זיגדון.
1: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, תקשורת חיובית, סדרת שיחות עם אנשים שעושים תקשורת, אנשים שעושים נשים ואנשים שעושים תקשורת. אנחנו מצלמים ביום האישה, אז מוטב לי לומר זאת. בתחומים מגוונים, עם מבט שיכול לתת פרספקטיבה, גם קצת על מאחורי הקלעים, גם איך אפשר לייצר שינוי, גם על התפקיד של התקשורת בעולם משתנה ודינמי כל כך, בימים שבהן לתקשורת יש אין סוף צורות ופלטפורמות ומדיות. והפעם איתי ליאת מיה לומברוזו, שאתה יודעת, שחיפשתי טייטל, אני לא מת על טייטלים, אבל עדיין צריך להציג אדם, אז היה רשום צלמת, עיתונאית ופעילה חברתית. נכון. האם את מתחברת להגדרה? את צריכה להתקרב למיקרופון רק.
2: אי צחי.
1: אסי.
2: אי אסי.
1: אסי, נעים מאוד, כן. כן.
2: מאוד, קודם כל כיף לי להיות כאן, כיף שבאת. שהזמנת אותי. ואם אני מתחברת לטייטל הזה, קודם כל כן, אני חושבת שלפני כל הטייטלים האלה אני מתחברת לפעילה חברתית, כי כל מה שאני עושה, גם בעיתונות, גם בהפקות וידאו שלי, הפקות תוכן, כולם מתחילים מהמקום הזה, של להשפיע, ליצור שינוי בנושאים חברתיים.
1: ואת מתעסקת גם עם ויז'ואל, זאת אומרת עם וידאו וסטילס, וגם עם מילים כתובות, נכון? את גם כותבת.
2: נכון.
1: ואנחנו ננסה רגע לנוע על הציר הזה של גם חברה צילום, עיתונאות, במרחב הזה, קצת עם איזה מבט, קצת גם על דברים שעשית, ואיך את רואה את, את הדברים. אבל לפני הכל אולי, כשאת אומרת, אוקיי, המיין זה פעילה חברתית, מה זה אומר? זאת אומרת, מה זה מבחינתך פעילה חברתית?
2: אני אסביר לך בשמחה מה זה פעילה חברתית. אני חושבת ופועלת, ומנסה ככה גם לחנך את התלמידים שלי לצילום ולקולנוע, שצריך... כדאי, מבחינתי זה צריך, ובטח ובטח אפשרי, להכניס לכל סיטואציה, לכל אינטראקציה, השפעה שלנו שתהדהד

0: גם אחרי שהבן אדם שנמצא מולך, החברה שנמצאת מולך, גם כשהם יוצאים מהפגישה, מהאירוע, מהתערוכה, הם ייקחו איתם משהו מתוך הפעילות הזו שהם עושים איתי או עם, לא משנה עם מי, שיהדהד גם כשאני לא שם, משהו שישפיע, אפקט הפרפר תקרא לזה, זו בעצם התורה כולה, התורה שלי, כך אני פועלת, כך אני מחנכת את, את התלמידים שלי, את הקהל שלי, וזה קורה, זה עובד. גם עכשיו, ברגעים אלה, שאנחנו יושבים כאן, מוצגת בלטרון תערוכה, שנקראת השמיים של דניאל, שהפקתי אותה ויזמתי אותה לפני, לדעתי, כבר 6-7 שנים, כששמעתי שפגשתי גם בראיון רדיו את אימא של דניאל מרש, חלל צהל שנהרג בצוק איתן, בן 21, מיד איכשהו השתחרר, קיבל צו מילואים, והוא הצטרף למילואים ונהרג בצוק איתן. דניאל, למשל, מאוד אהב לצלם, וכשהבנתי את זה, ואני כאומנית יודעת כמה זה חשוב לאומן להציג בתערוכה, והבנתי שהוא לא הספיק להציג בתערוכה, פניתי למשפחה ואמרתי להם שאני רוצה לעשות תערוכה עם הצילומים שלו. והם אמרו לי שחודשיים לפני הם ישבו מול המחשב, מול כל הצילומים שלו, והם אמרו שהלוואי ומישהו יעשה משהו עם התמונות האלה. בתוך 4 חודשים הרמתי תערוכה עם עוד אנשים מדהימים, עם HP שהיו ספונסרים, במרכז רבין שערכו את התערוכה באוניברסיטת תל אביב. הרמנו ממש תערוכה לזכרו עם 21 צילומים, 22 צילומים שלו, שזה בעצם הגיל שבו הוא נהרג. והתערוכה הזו עדיין קיימת, ולזה אני מתכוונת כשאני מדברת על הידוד. אני כבר לא שם, אבל התערוכה מוצגת ומטיילת בארץ, ותלמידים מבתי ספר בכל הארץ מגיעים ורואים עבודות של דניאל, לומדים להכיר את הנפש שלו תוך כדי, בזכות הצילומים שלו, קוראים עליו, יודעים מי זה, ההורים שלו, למשל ההורים שלו בכתבה ליומן שיש.
1: רק תרים לי טיפת המיקרופון אליי, חזרה. כן, עוד קצת אפילו. תודה.
0: למשל בכתבה ליומן שישי שראינו את ההורים שלו כשהייתה השקה של התערוכה, אז הם אמרו שבזכות התערוכה הזו הוצאתי אותם מהשכול לחיים, ומבחינתי זה הדבר וזה הדהוד. אני לא שם, אני כאן איתך, עושה עוד דברים אחרים, אבל דברים קורים ומעדדים, ואני חושבת שכל אחד יכול מהמקום שלו בכל נישה להשפיע ולהדהד, וזה יוצר שינוי, זה קורה.
1: מנקודת מבטך, כתבת גם בישראל היום, ואת מצלמת ועובדת על הציר, נקרא לזה, אני לא יודע אם המילה חינוך היא הנכונה, אבל לעבוד עם חבר'ה ולהכשיר אותם ולתת להם כלים בעולמות המדיה, ואת מציגה והצגת בכל העולם, ואת מאוד אנתרופולוגית גם, את המפגשים שלך עם תרבויות. ראיתי למשל את הפרויקט של 50 גוונים של הדת, נכון?
0: נכון.
1: ספרי לנו רגע על זה, זה פרויקט מאוד מעניין.
0: בשמחה. גם הצד השני נקרא לזה, או הפלסטינאים, זה לא משנה איך נקרא להם. אותי בכלל מעניין כל הנושא הזה של דתות וזרמים בדתות, ומאוד סקרן אותי לתעד את כל הדתות והזרמים שחיים כאן בארץ, ולהראות את זה כסוג של אוטופיה, הרמוניה, כי לא משנה מה קורה פה, אוקיי? מה שהצגתי בעצם בתערוכה, אחרי שבעצם במשך שנה תיעדתי דרוזים, קראים, שומרונים, נוצרים, הייתי בכל מיני מסגדים וכנסיות, וכולם קיבלו אותי כל כך יפה, מסגדים פה בתל אביב, תרבויות שונות, מנהגים שונים, שאני לא ידעתי שקיימים בכלל, ורק בזכות הפרויקט הזה גיליתי על כל מיני מנהגים שעדיין כל דת וכל זרם מקיים, גם אם אנחנו לא שומעים עליהם, אבל

0: זה קורה. זאת אומרת, יש כאן מציאות שקורית, למרות הקונפליקט הזה, זה עדיין קורה. זאת אומרת, כל דת וכל זר מצליח לקיים את המנהגים שלו כאן, מצליח, פשוט מצליח. ואת זה תיעדתי, וזה הוצג באוניברסיטת תל אביב, שזה מקום, זה בית בעצם לתערוכות שלי שם.
1: ומה שרציתי עוד לשאול בהמשך לזה, זה על הנקודת מבט מבחינת גם היכולת להשפיע, או דברים שקצת גילית על כוח של אנשי תקשורת. אנחנו בתוכנית זאת תקשורת חיובית בעצם מנסים להבין כמה אנחנו גם מודעים לכוח שלנו היום כאנשי תקשורת. בטח בעידן שבו כל אחד יכול לעשות תקשורת, נכון? כל אחד יכול לעשות במדיה החברתית, אתה יכול להעלות תכנים לרשת, הכל נהיה מאוד מאוד נגיש. והכפר הגלובלי הזה ברשת בעצם נותן גם כוח, אבל לצד כוח יש הרבה אחריות. ואנחנו מנסים כל הזמן לשאול את השאלות, איך אפשר כן לייצר שינוי דרך תקשורת? איך התקשורת כן יכולה להשפיע על התודעה? ונדמה לי שגם נגעת בזה, שאת המנוע שלך הוא ההשפעה הזאת בעצם.
0: נכון.
1: ורציתי לשאול אותך כמתבוננת מהצד, גם כחלק ממערכות כאלה ואחרות, גם כעצמאית, יש לך פרספקטיבה דו-כיוונית, גם להיות חלק ממשהו וגם לעשות משהו שהוא יזמי לחלוטין, קצת מה למדת ממבט הצד על הכוחות הפועלים? את אומרת למשל עכשיו על ה-50 גוונים של הדת, שהיו המון דברים שהם אפילו לא מתחת לרדאר. זאת אומרת, זה דברים שבכלל לא מדוברים ולא ידועים.
0: נכון.
1: והם הקסם של המקום הזה, הם הקסם של החברה הזאת, הם הפאזל, שאנחנו גם על זה מדברים המון ברדיו, על זה שהיופי של הפאזל הוא בריבוי גווניו.
0: נכון, מאוד.
1: ולרוב מוצגים, לצערנו, אני לא רוצה להישמע כולל אני, אבל הרבה דברים שהם פחות טובים. זאת אומרת, כשאתה תדבר על ערב רב של תרבויות, אז הרבה פעמים זה יצא בתקשורת המיינסטרים, בדברים שליליים. ואת אמרת, אני פגשתי, נדמה לי שמה ששמעתי, פגשתי רק דברים חיוביים.
0: רק דברים
1: חיוביים. אז איך את רואה את הפער הזה? גם כמתבוננת קצת, כי את אדם שחוקר ושואל שאלות.
0: נכון, קודם כל שאלה ארוכה בעיקר. מדהימה, שאלה מדהימה.
1: תודה.
0: אחת השאלות הממוקדות והטובות ששאלו אותי. אז תודה על שאלה כזו. יש לנו... כשנדברת לנו, אז נדברת על אנשי תקשורת. יש לנו כלי שבעצם בעזרתו, זה צ'אנל להוציא כל אינפורמציה שאנחנו רוצים ובוחרים, אוקיי? ופה בעצם, פה הדבר, אני אגיד לך, אני אספר לך על עצמי. אני בחרתי למשל, צילמתי אופנה בתחילת דרכי, אוקיי? הצלחתי, הגעתי למקומות מגניבים, מעניינים, אבל הרגשתי שזה לא מספיק, הרגשתי שיש עוד משהו שאני צריכה לעשות. ואז בעצם עלה לי רעיון לעשות פרויקט דוקו סטילס על ילדי תסמונת דאון, אוקיי? וזה היה פרויקט ראשון בעולם שעשו על ילדי תסמונת דאון. כשעשיתי את הפרויקט הזה, ובשיתוף עם עיריית תל אביב, ועם HP ורני רב, עוד אנשים ממש טובים שנרתמו לזה. וראינו בערב ההשקה את האימהות של הילדים. השם של התערוכה, אגב, זה אפ 21. אפ זה בדרך שאני ראיתי אותם. 21 זה החומוזום הנוסף בעצם שיש להם. כשראינו את האימהות מתרגשות ובוכות מרוב התרגשות, ואומרות סוף סוף מישהו שם זרקור, על הילדים שלנו, אוקיי? פה, זה היה הפרויקט הראשון החברתי שלי אגב, פה הבנתי שזה המקום שלי, ושיש לי את הכוח להשפיע בעזרת מצלמה, כתיבה, כל אחד והכלי שלו, אוקיי? לתת מקום לעוד הרבה אנשים, אוכלוסיות, שרק צריך לחפש. שאלת איך, נכון? צריך לחפש, צריך לחשוב ולחפש על מי אנחנו רוצים להעיר הפעם. יש כל כך הרבה אנשים וסוגי אוכלוסיות ונושאים שצריכים שנדע עליהם. כמו שאני גיליתי בפרויקט הזה ב-50 של דת, שיש מנהג של שומרונים, שנגמר חג סוכות, אז הם כותפים את כל ה...

0: פירות שהם תלו בסוכה, שאגב הסוכה של השומרונים היא בבית, בתוך הבית, ובתקרה של הסוכה יש כל מיני פירות שבסוף חג סוכות הם לוקחים את כל הפירות ויוצאים החוצה בשכונה שלהם בחולון, שכונה שרק הם גרים שם, ויש מין פסטיבל כזה של מיצי פירות, אף אחד לא יודע על זה, אף אחד לא שמע על זה. אני חיפשתי ומצאתי את זה, וחיפשתי עוד הרבה דברים אחרים מעניינים, ואני חושבת שצריך קודם כל להחליט עם עצמך שאתה רוצה לעשות משהו מעבר למה שאתה עושה, מעבר לצילום אופנה או כל אחד והנישה שלו, להתחפש את המעבר ושם להכניס את ההשפעה, את השינוי. למשל, ילדי תסמונת דאון, כשאני הצגתי את הפרויקט הזה, הילדים שלי היו בני 10, 11, משהו כזה, והם לא ממש ידעו על תסמונת דאון, זאת אומרת, מעבר למה שהם לא. אבל אחרי הפרויקט הזה, גם הם ידעו, גם החברים שלהם ידעו, גם כל מי שבא לתערוכה ידע מה זה, ואתה מבין, ועד היום זה מהדהד. זאת אומרת, לא צריך כאן איזשהו... זה לא מצריך משהו שאי אפשר להשיג. צריך לעשות שינוי מחשבתי או החלטה עם עצמך שאתה רוצה לעשות שינוי ולהשפיע בעזרת הכלי שיש לך. כל אחד והכלי שלו. זה יכול להיות גם בפגישה עסקית, בחברה, אם אתה נפגש עם אדם מסוים, אוקיי? להכניס לשם את ההשפעה הזו שתלך הלאה ותעדעד. זה משהו שצריך להחליט עם עצמך, שאתה רוצה להדהד ולהשפיע ולהשאיר כאן חותם. זה משהו שלמדתי תוך כדי תנועה, וזה משהו שהתאהבתי בו, וזה מה שאני עושה היום, ואני מחנכת גם את התלמידים שלי, אני מלמדת גם נוער בסיכון, והסברתי להם את הדבר הזה, הראיתי להם את הפרויקטים שעשיתי, והיום הם מצלמים לא רק סלפי, אוקיי? ואני קוראת לזה סלפיזם מול אלטרואיזם, אוקיי? זה...
1: מעניין, מעניין מה שאת אומרת עכשיו.
0: תודה.
1: בואי נעמיק בזה עוד טיפה. סלפי מקום שמקדש את האגו, את החיצוניות, את הזה, ומה זה
0: אלטרואיזם?
1: מבחינתך, כן, בהקשר הזה.
0: מבחינתי אלטרואיזם בהקשר הזה, בהקשר של צילום.
1: זה לחרוג מעצמך?
0: זה, כן, זה לחרוג מעצמך, זה להתבונן החוצה ולחפש משהו שאתה יכול לעשות משהו עבור הדבר הזה, לקדם אותו, להראות אותו. מצלמה זה כלי אדיר, אוקיי? אז אפשר לצלם סלפי, ואפשר לצלם משהו או מישהו שצריך שיראו אותו, אוקיי? ומשם זה כבר מקבל חיים משל עצמו.
1: את מתעסקת גם בקבלה.
0: נכון,
1: ספרי לנו טיפה מה את עושה בעולם הקבלי.
0: בסדר.
1: ואחרי זה אני רוצה רגע שנחבר את הציר הזה של קבלה ורוח ותקשורת.
0: אוקיי.
1: אז קודם כל ספרי לנו מה את עושה.
0: אז התחלתי ללמוד קבלה לפני 6 שנים.
1: 2016? משהו כזה?
0: כן, כן. זה קטע. זה תמיד עניין אותי. אני זוכרת שכבר בגיל 16 ובגיל 20 ומשהו ובגיל 30 בערך התעניינתי קצת ופתחתי את ספר הזוהר, אבל לא, עדיין לא הצלחתי ממש להתחבר. זה כנראה היה גדול עליי. יש זמן לכל דבר. לפני 6 שנים הצגתי תערוכה בבית קנדינוף שנקראת, קראתי לזה בגובה העיניים, והצגתי שם כמה דוקו עם סטיל שלי בכמה נושאים. תוצאה, זה שם של פרויקט, תיעדתי אסירי עולם בכלא השרון, שלמרות שהם יודעים שהם אסירי עולם, הם החליטו לעשות תיקון. מחלקה מאוד מיוחדת שנקראת מחלקת טל. שבס בנו אליי ואמרו לי, אנחנו עוקבים אחרי הפרויקטים שלך, אנחנו רוצים שתבואי לתעד כאן. הגעתי, עשיתי סיור בתי כלא, וכשראיתי את המחלקה הזו, הבנתי שזה המקום. כי למרות שהם יודעים שהם הולכים להיות שם for life,

0: ביקשה ממנו שיבטיח לה שהוא יקשים את החלום שלו להיות שחקן. היא נפטרה כעבור שנה וחצי. הוא התגייס לצבא. היא עשה תפקיד עם... יש את המחלקה, אני לא זוכרת מה השם שלה, עם כלבים, נכון? אז אמא שלה מאוד אהבה בעלי חיים, אז הוא שירת בנישה הזו. הוא סיים לבד בגרויות בהצטיינות, אין אבא ברקע. הוא טיפל באחותו הקטנה. הוא עשה דרך מטורפת, וכשאני שמעתי את הסיפור הזה, תיעדתי אותו, וגם הוא השתתף בפרויקט הזה. בחור יוצא דופן. תיעדתי גם את המשורר נמרוד שיין, והצגתי שם כמה סדרות דוקו שלי בבית קנדינוף. הייתה השקה מאוד מאוד מרגשת. למחרת ההשקה, כאן אני חוזרת לשאלה שלך על קבלה, אני זוכרת שהייתי בבית, ככה לבד, הילדים היו אצל אבא שלהם, והייתה לי תחושת ריקנות, שאני לא יכולה לשכוח, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, אני רוצה ללכת לשיעור קבלה, ממש, out of nowhere. זה היה בערב, נכנסתי לגוגל, כתבתי שיעור קבלה בתל אביב, ראיתי שעוד 40 דקות מתחיל במרכז שנקרא מודעות בנווה צדק. נסעתי לשם, ומאז אני גם איתם, ועם עוד כמה רבנים שאני מאוד אוהבת את התכנים שלהם, אני לומדת קבלה. תוך כדי הלימודים הבנתי, הרי מה הבסיס בעצם העיקרי של קבלה? זה לקבל עבור עצמך, או לקבל על מנת להשפיע? אוקיי? ותוך כדי הלימודים הבנתי שזה מה שאני עושה כבר שנים בפרויקטים שלי. וזה כיף לראות את זה. תמיד אנחנו רואים הרי דברים בפרספקטיבה לאחור. אז הבנתי את זה יותר לעומק, ולקחתי את זה עוד יותר לתשומת ליבי. והיום אני גם מעבירה שיעורים בקבלה, ויש לנו קבוצת חברותה מעניינת ומגוונת, שאנחנו נפגשים פעם בשבועיים ולומדים יחד, וזה הסיפור.
1: איך זה לעשות קבלה במדיה? זאת אומרת, זה כמו שיעורים מצולמים? זה שונה משיעור פרונטלי?
0: כן, זה שונה
1: משיעור. חוויה, כן.
0: כן, זו חוויה... קודם כל, זו חוויה מאוד עוצמתית בשבילי לראיין רב או אדם שמלמד קבלה ושאני... מאוד מתחברת אליו, לראיין אותו, ללמד איתו יחד. זה מאוד מאוד עוצמתי בשבילי, כי אני יודעת כמה זה השפיע עליי כאדם. הרי מה אנחנו לומדים? מה זה קבלה? זה להיכנס פנימה אל עצמך, להתבונן כל פעם מהמקום העמוק הזה החוצה, אוקיי? החיים שלי לא באמת השתנו מה שאני לומדת קבלה, אבל ההסתכלות שלי השתנתה מאוד. אוקיי? זאת אומרת, כאילו כלום לא השתנה, אבל הכל השתנה. ואת הדבר הזה אני גם מנסה להעביר הלאה.
1: איך אנחנו יכולים... דיברת על זה באיזה קצת, אבל עוד לחבר את הציר הזה של הרוח, נגיד, ותקשורת ומדיה מבחינתך. נכנסת לעולם הקבלי, הרגשת שזה מחדד אותך, או שזה פשוט נתן לך מה שנקרא שמות וצורה לדברים שאת כבר עושה שנים?
0: זה כן נתן לי גם שמות וצורה לדברים שאני עושה, נכון.
1: זה חידד אבל דברים בהבנה שלך לגבי התפקיד שלך בעולם, בהקשר התקשורתי.
0: כן, כן, זה חידד עוד יותר. אני הבנתי עוד יותר שמה שאני עושה זה נכון, ושאני... לא רוצה לשמור את זה לעצמי גם, את הסוד הזה, שאני רוצה שעוד אנשים ידעו את זה, שעוד אנשים ידעו שהם יכולים להמשיך לעשות את מה שהם עושים. כל העשייה העסקית, מקצועית, אבל הם יכולים להכניס גם את ההשפעה וגם את הלקבל על מנת להשפיע, ועדיין מרוויחים אותו דבר מבחינה חומרית, אבל מבחינת הרוח... מקבלים המון, וזה זה בונוס שהוא פרייסלס בעיניי.
1: בואי נחבר קצת לרוח התקופה. אנחנו מצלמים, מקליטים את התוכנית.

0: התוכנית הזאת בימים של מלחמה באוקראינה, ואת עושה פרויקט שהוא עוד בתהליך, אבל אשמח לכמה מילים, לכמה מילים, כי הוא סופר רלוונטי לתקופה הזאת, אם תוכלי לספר לנו על סרט בעצם שאת עובדת עליו.
1: בשמחה. כשסיימתי את הפרויקט, אחד הפרויקטים שלי, וכל פרויקט שלי זה, הטופיק הוא מגיע אליי בדרך אינטואיטיבית כזו. אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל אני פשוט...
0: לא את הכל צריך להסביר, זה בסדר.
1: תודה.
0: זה חלק מהעניין, כן.
1: אז הבנתי שאני רוצה לעשות הפעם סרט על בית יתומים, לא פרויקט שהוא דוקו סטילס, אלא סרט. וגיגלתי בתי יתומים בארץ, זה לא צלח. החלטתי שאולי ברוסיה, באוקראינה, בגלל שגם אני אדם של ויז'ואל, אז גם חשבתי על צילומית, איפה אני רוצה לצלם. גיגלתי ברוסיה, באוקראינה, בתי יתומים. אז הרגע שאני לא אשכח, כי זה בעצם הוביל אותי למקום הזה, לדבר הזה. רשמתי בתי יתומים ונפתחו, לחצתי על תמונות. נפתחו הרבה תמונות. מסתבר שיש הרבה בתי יתומים ברוסיה ובאוקראינה. תדמיין לעצמך פאזל, אוקיי? של הרבה תמונות של ילדים, עם עצב שאני לא יכולה לשכוח עד היום. עצב בעיניים, מאוד מאוד קשה. ובין כל התמונות האלה, תהיה שם תמונה של ילדים שמחים. ונכנסתי ללינק הזה. איך יכול להיות שיש גם בית יתומים עם ילדים שמחים? אני רואה שזו שמחה לא מזויפת. אני צלמת, אומנית, כבר מספיק זמן כדי לזהות מה אמיתי ומה לא. ונכנסתי ללינק. לא תכננתי לעשות סרט על בית יתומים של ילדים יהודים. נכנסתי ללינק וגיליתי עולם מקביל. מציאות מקבילה אלינו, מדהימה. זוג אנשים, הרב אברהם וולף ואשתו חיה. הרב אברהם וולף הוא הרב הראשי של אודסה, והוא תלמיד של הרבי מלובביץ'. כשהרבי מלובביץ' חלה, ואברהם היה איתו שם, בניו יורק, התלמיד קרוב אליו, הוא שלח אותו לשליחות. באוקראינה, הקהילה היהודית שם לא הייתה מגובשת בכלל. הוא יצא לשם, לאוקראינה, וכעבור שנה, בהתחלה לא היה להם מניין אפילו. הוא היה שם עם גיסו, וגיסו אמר, איך נמצא מניין? אז אברהם אמר לו, בוא נלך לשוק ביום חמישי, נראה מי קונה דגים. וכך היה.
0: גדול.
1: ככה באמת, התחיל מניין. כעבור שנה, דווקא... אצלם בדלת בלילה, סבתא מבוגרת עם שני ילדים קטנים, ואמרה להם שהאימא של שני ילדים האלה נרצחה. האימא הזו זו הבת שלה. האימא עבדה ברחוב למחייתה, אישה קשת יום, רצתה להביא אוכל לילדים האלה. והאימא נרצחה, והיא מבקשת מהרב, היא שמעה שהוא רב יהודי, וזה שיקח את הילדים וידאג להם. הרב, סליחה, נתן לה כסף, הציע לה כסף כדי שהם יישארו איתה, עם הסבתא, עם מי שהם מכירים. וכעבור שבוע היא חזרה עם הילדים, אמרה שהיא לא יכולה לטפל בהם. ואלו בעצם היו הילדים הראשונים שהגיעו להם. בהתחלה הם היו איתם בבית, ולאט לאט הגיעו עוד ילדים. כבר 20 שנה, כיום יש 100 ילדים. חלק מהילדים הם עולים לארץ, מתגייסים לצבא, הקימו כאן משפחות. הם בקשר עם הרב כל הזמן. הרב מתקשר מאודסה ושואל אותם, אייקה, מה איתך? איפה אתה? מה אתה צריך? זה הרב אברהם וולף ואשתו. התחלתי את הסרט לפני 2.5 שנים. היינו שם כבר פעמיים, צוות צילום, תיעדנו אותם, את הילדים, בחרנו 4 סיפורים שיובילו את הסרט הזה.
0: תכניסי אותנו רק, את הבמאית של הדבר הזה.
1: נכון.

0: ואת בעצם חשבת על הקונספט?
1: אני וארז תדמור.
0: אוקיי. כן. רק רוצה לשאול מבחינת, תכניסי אותנו לראש, זאת אומרת, כשאת מסמנת ארבעה סיפור, מה חשוב לך להביא? הסיפור האנושי, איך בניתם? זה הרי, זה לא לכתוב תסריט, זה לתסרט את החיים ולבחור על מה אנחנו רוצים לשים את הזרקור. נכון. כי אפשר לקחת דברים מהרבה זוויות. תכניסי נכון. אותנו קצת לראש שלך.
1: בשמחה. גם המקומות האחרים שתיעדתי, זה בעצם מקומות שאני לא רוצה להראות את החושך, זה לא מה שאני רוצה להראות. אני רוצה להראות את האור שבתוך החושך, אוקיי? גם עם האסירי עולם שתיעדתי, אז אותו דבר כאן. המקום הוא מקום קשה. אלו ילדים שניצלים ממכירת איברים, שזה דבר שהוא מאוד קורה באוקראינה, ממכירה לזנות. בגיל 6 הם עוברים לבתי תומים של המדינה, שמשם המנהלת אמרה שהם נמכרים לזנות, אוקיי? לפדופיליה ודברים כאלה. הרב מציל אותם מדברים כאלה. זה ממוות, אוקיי? בתוך כל הסיפורים האלה, היה קשה לבחור, אני מודה. כי יש הרבה סיפורים שהם מעניינים. את הזווית של האור כבר יש לנו. כי אלו ילדים, ברגע שהם מגיעים לשם, זה סרט אחר. הם מקבלים חיים. אנחנו היינו לפני 4 חודשים, תיעדנו ילד בן 3 שאספנו מבית היתומים של המדינה לבית היתומים של הרב שנקרא משפחה, אגב, זה השם של המקום, וראינו

גן עדן וגיהנום. בואו ניקח לעצמנו כמה רגעים לנוח, להירגע, להתבונן מלמעלה על החיים, לראות את התמונה הגדולה ולהרשות לעצמנו

ליהנות מהמסע. גן עדן וגיהנום הם רק מצבים של תודעה. כשמאלפים סוס משתמשים בשיטת המקל והגזר. גם בחינוך ילדים משתמשים לפעמים במקל ובגזר. כל הכישויים ותקבלו גלידה. אתם טובים, אתם יכולים לשכוח מעכבר אלחוטי ומקלדת חדשה. העבר הלא רחוק של האנושות, את המקל והגזר, גם בחינוך הרוחני, כהני הדת, הבטיחו גן עדן מתוק למי שיעשה מה שצריך, וגיהנום אפל ונצחי למי שלא. גן העדן ההודי מתואר על ידי הכהנים במאפיין אחד שחוזר על עצמו. ההודים מתארים את גן העדן כמקום קריר ונעים שקר בו כל היום, כל השנה. השמש מאירה ברכות את השמיים, אבל היא לא מרתיחה את האדמה כמו שהם רגילים. בהודו בקיץ, אם עומדים בצהריים יותר מדי זמן על הכביש, הגומי של נעלי האצבע נמס. עוד הוא חמה, וגן העדן שלהם מתואר כמקום צונן וקריר. ההודים מתארים את הגיהנום שלהם כמקום חם מאוד, ממש נשרפים שם מחום. עכשיו תשמעו את ההבדל ההודי מול טיבט. המישורים הצריכים של טיבט נמצאים בגובה, אפילו העננים לא מצליחים לעלות לשם. קר מאוד בטיבט כל השנה, והבהמות היחידות ששורדות הם יאקים שמנים וסעירים. עכשיו, בתרבות הטיבטית הגיהנום מתואר כמקום קר, וגן העדן בספרות הקדושה הוא מקום קיצי וחם כל השנה. הפוך לגמרי מהתיאור ההודי. כשהתחיל מעבר של תלמידים בין הודו לטיבט, הם נתקלו בשני תיאורים שונים, הפוכים, של גן עדן וגיהנום. ואז הייתה להם סוגיה רוחנית עמוקה, האם להודים ולטיבטים יש גן עדן וגיהנום שונים. גיהנום רותח נפרד להודים, וגיהנום כפור לטיבטים. ההתעסקות בשאלה המביכה הזו הולידה זרם מחשבה חדש שהתגבש בשוליים הרוחניים של המזרח הרחוק, וטען שאין קשר בין החיפוש אחר האמת ובין הפנטזיות של האנשים, כולל האנשים של דתות, כולל האנשים הקדושים. מורים רוחניים לא אמורים להפחיד את האנשים ולייצר להם סיוטים שלא היו קודם. מורים רוחניים לא אמורים להבטיח הבטחות ולאיים בעונשים. זוהי דרך בטוחה להרוס את המצפן הפנימי, שיודע מעצמו מתי עושים

Dov ou Matteo Simra. לפי תורה זו, שכר ועונש הם לא יהיו שם בשמיים, וגם לא יהיו פעם בעתיד. פשוט כשעושים טוב מרגישים טוב, וכשעושים רע מרגישים רע. שכר ועונש, גן עדן וגיהנום, שניהם נעלמים ומופיעים כאן ועכשיו.

כשהרוחניות הופכת להיות דת, והדת מקים מקדש, ולמקדש מביאים את הילדים ומספרים להם אגדות בשפת ילדים. והבעיה היא שאחר כך הילדים גדלים, אבל הם זוכרים את הסיפורים ומאמינים בהם, והדתות מתרחקות מהדבר האמיתי. גן עדן בגיהנום. הפכו להיות הבטחות ואיומים. בכל העולם. לכל הילדים. היכן בדיוק נמצאים גן עדן בגיהנום? אבל הדרך הנכונה יותר לענות היא לא להתייחס לתוכן של השאלה, אלא להתייחס אל השואל. למצוא דרך להוריד את המחפשים הרוחניים, להוריד מהגיגים רוחניים אל מציאות עכשווית בלתי מתפשרת.

שמתעוררים כל בוקר אל מציאות גהנומית. ויש אנשים

לקחת את האחריות ולהוביל קדימה, קודם כל את עצמנו, ואחר כך בני זוג, ילדים, לבנות בעצמנו את המקדש שלנו, והבית שלנו יהיה המקדש שלנו. גן עדן וגיהנום, ברגע הזה,

וכל דקה היא חשובה. קדושת הרגע, לא להכיר מה שלא נחוץ, לא לדאוג יותר מדי, לא להאשים אחרים, לא לטפח קנאה, תלונתיות, ביקורתיות, לוותר מרצון כהחלטה בחיים על הרחמים העצמיים, על תחושת קורבניות והאשמה של אחרים. להיות בדרך אל האושר עם הפנים קדימה, לקחת חופש ולתת חופש לכל מי שרוצה לסבול, שיסבלו כמה שהם רוצים מאחד עד עשר. הדרך שלנו תהיה להציל את עצמנו, כי בשביל אל גן העדן השביל הוא צר לבודדים. אי אפשר להעמיס על עצמנו את ההורים, את המשפחה, את כולם, ולגרור אותם. לפעמים הם לא רוצים. גן עדן וגיהנום. סוג של מקל וגזר. והדתות, הדתות, כל הדתות לוקחות את החופש ובתמורה מוכרים משהו שתקבלו אותו אחרי המוות. ואנחנו אומרים, מה הם לפני המוות? מה הם החיים? מה הם עכשיו? היום, הרגע, החיוך. אז תרפו כתפיים, תפתחו את הלב. שמחה גדולה, אושר, זרמים של אושר בגוף. ותגידו לאנשים שאתם אוהבים אותם, ותחבקו יותר את הקרובים אליכם, ותסלחו לכולם, לעצמכם, לאחרים. ותזכירו לעצמכם שהחיים יפים, שמותר ליהנות כל יום, ושהכל בסדר. כי אם אתם לא תעשו את זה, אף אחד לא יכול. אז זוהי המדיטציה שלנו. זה הלימוד שלנו. כל יום. להיזכר. כל יום. להרפות. לנשום. לאהוב. לחיות. קחו נשימה. הכל בסדר.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מין צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם, זה שהוא פוגש חלקים עבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שעבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

שבע ושלוש דקות כמעט. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי. באתם ואתן, עורכים אורחות המוזיקה. והבוקר מהדורה מיוחדת.

0: או קצת שונה, בוא נקרא לזה ככה. אחרי גרובי מנדי, סוג של גרובי טיוזדי. אבל קצת אחרת, כפי שאמרתי, ואני פשוט אקריא לכם את מה שנדין אברהם. נדין אברהם. אחת האנשים, האנשים היקרות, המוכשרות. ולחלוטין, לחלוטין, אני מתגאה בזה שהיא גם חברה שלי. ככה נדין כתבה. הכנתי מיקסטייפ, R&B, בשנות ה-90 והתחילת ה-2000, בהשראת רוחו של רדיו Quiet Storm, תוכנית רדיו לילית שהפכה לז'אנר בפני עצמה בסוף ה-70s בארצות הברית ורצה עד היום. בלי להיכנס יותר מדי לסיפור, וזה פה סוגריים של נדין, ממליצה לקרוא על זה, תכף אני אשים לינק, זה סוגריים שלי, שנדין שלחה לי על התוכנית הכל כך, של, אגב לא הכרתי אותה, כל כך כל כך מעניינת ומגניבה Quiet Storm. אוקיי, האווירה היא סוער בחוץ, חמים ונעים בפנים. ביקשתי מאמיר הפעם להמעיט במילים, למרות שאני ממש אוהב את דיבורים ברדיו, ולהנמיך את הכל כמו בתוכנית Late Night. אז הנה אני מנמיך את הכל, ואני מבטיח לכם לא לדבר כמעט, כמעט, כמעט כל התוכנית. תודה לנדין על כל הבוקר הזה, תודה גם לכם ולכן. עד השעה 8, שיהיה בוקר טוב.
1: Kanye, it's Fox, man. I'm just saying, you know, I was talking to the girls, you know, and we don't put enough emphasis on the ladies sometimes. You know, I was talking to this girl, she was talking about the music all fast in the club. You know, she got to drink water because she's thirsty. She done danced like 9,200 songs back to back, but ain't nobody, you know, really try to find out what she feeling, like how she feel. You know what she told me?
2: Are you gonna
1: check it out. This is what she said. She said,

7:28, ומכיוון שנדין אברהם שעורכת לנו את כל הבוקר ביקשה ממני לדבר בקול נמוך, כאילו אנחנו בלייט נייט בתוכנית Quiet Storm, ששמתי קודם לינק שלה בפייסבוק ואצלנו בקבוצת וואטסאפ, מאוד מאוד מעניין ומגניב. כל הבוקר הזה עריכתה המשובחת של קלאסיקות R&B מה-90s, תחילת ה-2000. שאני שגם אצלנו היה חזק בשנות ה-2000, אני יכול להעיד על זה בתור DJ היפ-הופ. הייתה פה תקופה שה-R&B היה חזק ביותר. חצי שעה מעכשיו, גלוש גלעדי עם התעוררות, מיד אחר כך לירון טעני עם פה זה טוב, והנה אנחנו ממשיכים, ואני לא מדבר עד סוף התוכנית לבקשתה של נדין, והאמת היא

I'm gonna take you back, Black Street. לוקחים אותנו לקצה של שעה של pure, pure R&B. 90s. ב-2000 בחסות האדיבה של נערת ה-R&B, נדין אברהם. שלבקשתה לא דיברתי כל התוכנית, והאמת היא שהיה בזה משהו לחלוטין, לחלוטין מגניב ומרענן. תודה נדין. See you soon again, mate. אוטוטוש מעביר אתכם לגל הגלעדי עם התעוררות מיד אחר כך לירון טענים פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי מודה לכם ולכם על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף תבואו גם מחר בבוקר, בוקר רביעי שיהיה יום קל, קל, קל ואולי קצת, קצת, קצת

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר ב-8, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים. שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

לקחו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלך השיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: בקבלה יש אורות ויש כלים. אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
1: כן.
0: ובעצם תיקון, תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי, בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
2: קבלו תיקון, עם שי אביבי ושמואל שאול. ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו השליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

כל יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, בוא אליי ותסתכל לי בעיניים.

ואם נזכרתי מאוחר, ואם דחיתי למחר, ואם הלכתי לאחור, אם שכחתי מה לזכור, היה לי מה למכור. יכולתי אז לבחור אוי כל מה שקדם שקדם לי, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם לי.

0: זה שאדם מקבל את המצב שלו ברגע נתון בחיים, זה לא אומר שהוא לא עושה מאמץ לשנות אותו. צריך להבין את זה, כי אצלנו, אם אני רוצה לשנות את מצבי, סימן שאני לא מקבל את מה שיש עכשיו. לא, אני יכול לקבל בהשלמה מעלה את איפה שאני עכשיו, ועדיין מתוך מוטיבציה בריאה לשנות אותו, לפתח אותו, להגדיל אותו וכו וכו.
1: התבוננות שבועית ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: התבוננות עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: שלום לכם. חברות וחברים, אנחנו כאן בתוכנית שבדרך כלל היא תוכנית אקטואליה, אבל היום אנחנו מקליטים מגזין עם דוקטור ליאור זלר. דוקטור זלר הוא מומחה לרומטולוגיה, הוא מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה, ויש לו עוד כמה וכמה מומחיות, נורא קשה להגיד מומחיות ברבים. יש לו הכשרות בעוד כמה נושאים, ואולי ניכנס לזה בהמשך. ואנחנו רוצים להקדיש את התוכנית הזאת לכאבים. סלחו לנו, לא רוצים להכאיב לכם, רוצים לדבר על כאבים, אולי אפילו לנסות להקל על כמה מכן. אז קודם כל, שלום דוקטור זלר.
4: שלום דליק.
3: תשמע, אולי נתחיל עם משהו שנראה מובן מאליו, אבל לא בטוח שזה לגמרי. למה לעזאזל הגוף המופלא הזה שיודע לעשות כל כך הרבה דברים בכישרון רב לא הוציא מהסיסטם את העניין של הכאב?
4: הוא לעולם לא יוציא מהסיסטם את העניין של הכאב, כי זה חלק מהכישרון שלו, זה חלק מההתפתחות האבולוציונית שלנו, הכאב. ואני מניח שנדבר אחר כך על הכאב יותר בהרחבה, אבל בסוף זה התפתחות אבולוציונית שכמו כל התפתחות אבולוציונית היא שומרת עלינו. ויש הרבה מאוד לבלים לאיך שהכאב שומר אלינו, בין אם זה אירוע ראשוני שהוא מזהיר אותך מפני משהו שהוא עומד לקרות, ואין אדם שלא הכניס את היד לתנור והרגיש נגיעה קטנה של כאב, ואז הוא החזיר את היד אחורה, ומבחינה אבולוציונית לא היו תנורים, אז היו מדורות, וזה במהלך הראשוני. ועד בעצם איתות שאנחנו צריכים לעצור, כי אם אנחנו עכשיו, הכאב הזה אומר לנו, אתה עכשיו צריך לעצור, כי אם תעצור תחריף את מצבך, ובין אם זה איתות שמשהו לא טוב קורה, ואנחנו צריכים לברר אותו ולטפל בו. ולכן הכאב הוא בנוי בתוך הסיסטם שלנו, אנחנו לא צריכים להוציא אותו, אנחנו צריכים להבין אותו, לחבק אותו, ולהיות קשובים לו.
3: תגיד לי, שאלה לי, איך זה מתרחש? איך נוצר הכאב מהרגע שהכנסתי את היד לאש ועד שהגבתי? תסביר לי את המנגנון, מה קורה שם?
4: אז בסוף, ואני צריך להתחיל ולהגיד את הדבר הזה, שאנחנו אומרים כאב זה כמעט בגובה של 30,000 רגל. אם אנחנו, כמו שאנחנו אומרים ברפואה, אנחנו עושים דיסקציה לדבר הזה של כאב, אז אנחנו גם מבינים של

השאלה איך מתרחש כאב, התשובה שלו היא הרבה הרבה יותר מורכבת, כי אין רק דרך אחת שבה אנחנו חשים כאב. יש הרבה מאוד מסלולים ומצבים שאנחנו חשים כאב, אבל בסוף התחושת כאב הזאת היא נוצרת אצלנו במוח, במערכת העצבים, וכמו כמעט כל מהלך עצבי שקורה, אנחנו מקבלים איזשהו אינפוט. האינפוט הזה מפעיל את מערכת העצבים במסלולים העצביים שלה, ופה זה באמת מאוד מאוד משתנה בין איזה מערכת עצבים ואיזה מסלול מופעל. בסופו של דבר, המהלך יהיה כפול. או שהוא מגיע למוח, ואז המוח שלנו מתרגם את המונח כאב, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי כל אחד מתרגם את זה בצורה אחרת. לצורך העניין, זה מאוד מאוד דומה, אתה תגיד לי שאתה רואה כחול, אבל לא בטוח שאנחנו רואים את אותו כחול. אז שמישהו אומר שהוא מרגיש כאב, אנחנו לא בטוחים שבדיוק יש לנו את אותה תחושת כאב, כי זה מתורגם, היא מתורגמת אצלנו במוח, והמוח שלנו יש לו אינפוטים מאוד הרבה מאוד מקומות שמשלבים עם תחושת הכאב הזה. ובחלק מהמקרים, אותו מסלול הזה מגיע גם למערכת הרפלקסיבית, שהיא לא עוברת דרך המוח, ואז אנחנו מזיזים את היד בצורה מאוד מאוד מהירה. אז ככה שהמונח

0: הזה של כאב הוא מאוד מוחלטת וחד משמעית, ושאנחנו בתור רופאים מגיעים לחולנים לגבי הכאב שלו, כי בסופו של דבר, למרות שזה דבר טוב, אנחנו לא רוצים שאנשים יסבלו ממנו הרבה.
1: אני חושב שזה יהודה עמיחי מדבר על העניין הזה, שכמה מילים יש לנו לתאר כאב, וכמה אפשרויות יש לנו לתאר כאב. קצת פחות קל לנו עם אהבה ונגזרותיה. עם כאב יש לנו אוצר מילים בלתי פוסק. תגידי, דוקטור סלר, יש אנשים, יש איזשהו פגם מוחי שמונע מאנשים?
0: פגמים שמונעים מאנשים

0: אנשים, יש איזשהו פגם מוחי שמונע מאנשים?
1: פגמים שמונעים מאנשים לחוש. נעצר במסלולים עוד הרבה עיני שהוא מגיע למוח. כמו שאמרת, אני מנהל מחלקה פנימית בבאר שבע, שבט בדואי שיש בו גנטית של חוסר רגישות לכאב.
0: וואו.
1: אחד, ואז אתה רואה מה קורה לאנשים שלא חשים כאב. ואתה רואה כמה הכאב, זה בעצם המוב, כי אתה בכל הלב,

0: אבל אם אתה מבין מה קורה כשאנשים, זה מגיע לזה אותו ילד, והוא לא מרגיש כאב, והוא משאיר את היד באש ויש קביעה, ואותו דבר באמת, יש עוד מצבים מעבר למצבים הגן, גז באמת המסלול של יעיץ בית פריפרי, רואים את הפגיעות האלה של כאב, בפל בזה, והקיב הזה מתפתח ונהפך לגנגה של אצבע, והוא לא מרגיש כאב. עברנו מהעולם, הצרים נשרו, מחלה עצמה פגעה ב...
1: תגיד לי, אנשים עם אלצהיימר.
0: אז אלצהיימר, אנחנו יכולים לדבר...
1: אני שואל, האם זה עניין של היכולת דיווח?
0: הרבה מאוד דברים שמשתנים במהלך אלצהיימר, זה לא מקשור.

0: אבל זה לא הדבר העיקרי שעומד במרכז של מחלת אלצהיימר.
1: פתחתי דיוק הכאב, דיוק הכאב וטשטוש העור שיבם בחדרי הרופא. מדייקים, זה שורף. וזה כאב פה, פה, פה, בדיוק פה. כן, כן, העושר מטשטש הכל. שמעתי, אומרי, היה נפלא. הרגשתי כמו בשמיים. אפילו איש החשור לחללית רק קרא, אין לי מילים. טשטוש העושר ודיוק של כאב חד, שמחה, למדתי לדיוק.

0: טוב, תשמע, אתה עכשיו אני רוצה שתלבש במקביל שני כובעים. אחד, הכובע שלך כרופא. אתה עכשיו לרופא מעולה. ואני רוצה שתלבש כובע נוסף, כי אין לך ברירה. וזה הכובע של המטפל שבא מהתחום הנפשי. בעיקר נוכח העובדה שאנחנו מדינה שמוקט טירוף כרגע. אין לי הגדרה אחרת. רק בעקבות מה שהפוליטיקאים עשו בשבוע האחרון, אפשר להשתגע. ואנחנו מדינה כזאת עכשיו. אנשים משלמים על זה בבריאותם, ואולי אתה תיתן לי דוגמאות איפה אתה מרגיש שאנשים סובלים יותר עקב התעוקה הנפשית.
1: אז לפני שאני יענה לך תשובה ישירה, אז אני אגיד לך שעם חלק מהדברים אני מסכים איתך וחלק מהדברים אני לא מסכים איתך. אני לא צריך לחבוש כובע נוסף, כי רופא במהות שלו הוא מטפל בצורה הוליסטית גם בגוף וגם בנפש, אז בעניין הזה אני
0: ממש... אז אני אגיד לך, אני יודע שאתה כזה, אבל בדרך כלל כשאתה מגיע לרופא בקופת חולים ממוצעת, נגיד, אני יודע שאתה מאוד בעד רפואת משפחה, כשער לכל, אבל כשאתה מגיע לרופא ממוצע, הוא יושב ליד המחשב, הוא יודע בדרך כלל לתקתק באצבע אחת, לעתים בשתי אצבעות, ויש כבר צעירונת או צעיר שכבר יודעים לתקתק, והוא רושם כל מילה שאתה אומר, והחמש דקות שעומדות לרשותך, שלוש דקות מהם הלכו. נדיר שהוא ישלוף את הסטטוסקופ, את המכשיר הזה, ויניח אותו, או ימשש את בטנך כדי לראות את גודל הכבד, או דברים בסיסיים כאלה. נדיר. אז העניין ההוליסטי פחות עובד היום.
1: טוב, אז אני, לפני שאני אענה על התשובה הזו, אז אני רגע אצא להגנתם. אני בטוח שהם רוצים לעשות את זה, אבל מגבלות הזמן והחברה מסביב מונעת את זה מהם, ואז אולי זה מתקשר גם לתשובה שאני אתן עכשיו, לגבי הלחץ שכולם נמצאים, ואני אקשר את זה גם למצב של כאב. המדינה, כמו שהגדרת אותה, אני מסכים, וזאת ההגדרה שאני מסכים איתה, אנשים נמצאים בלחץ תמידי, וזה דבר שנבדק במחקרים, והוכח, ובוצעו השוואות אל מול מדינות אחרות. כמובן שכל אחד יש להם את הלחצים שלהם, אבל אין ספק שישראל היא מהמדינות הלחוצות בעולם, בכל פרמטר כנראה שתבחן אותה, גם בפרמטר המלחמתי, גם בפרמטר הכלכלי, אתה נמצא בלחץ. והלחץ משפיע בצורה מאוד מאוד מאוד משמעותית על אנשים. מאוד משמעותית על אנשים. הן בביטויים של המחלות הגופניות, והן הן בביטויים של מחלות שהן בעלי אופי נפשי, ממש עם קשר ישיר של חרדה ופחדים, ועד כדי מצבים של דיכאון. ואם אנחנו מקשרים את זה למה שדיברנו לפני כמה רגעים, לגבי הכאב, אז גם כאב... ותחושה של כאב מאוד מאוד מאוד מוחמרת במצבים של לחץ נפשי. יש איזושהי מין אוגמנטציה ועלייה בתחושה של הכאב. אם פעם, נגיד במצב שלב ורגוע, הכאב היה ברמה X, ברגע שאתה נכנס למצבים חרדתיים וקשים, הכאב עולה לרמה של X פלוס 10, וגם הקשרים האלה הם קשרים מאוד מאוד חשובים, ולכן בתחושת הכאב, יש קשר מאוד מאוד מאוד משמעותי עם המהלך הנפשי שלך, המהלך החרדתי שלך, המהלך של הפחדים שלך והלחץ שאתה נמצא בהם בחיים.

0: סמן מאוד מאוד קשור.
1: אתה יודע שבדקו עכשיו, קודם כל בדקו את חופי הים ומצאו שהם מאוד מזוהמים, היו בחורף האחרון, הרבה יותר מתמיד, אבל בדקו עוד משהו, בדקו את תעלות הביוב, ולא לא כך מזמן. ובתעלות הביוב מצאו כמויות עצומות של תרופות פסיכוטיות, תרופות נגד עיקרון. והאם ייתכן ש... האם זה המצב, או ידיכם קלות על ההדק בסיפור הזה?
0: אז אחד, אני אתחיל קודם מהבדיקה של תעלות הביוב. זה, אתה תראה את זה יותר ויותר, כי בצואה שלנו אנחנו יכולים למצוא הרבה יותר משאריות של תרופות. אנחנו יכולים גם למצוא את המיקרוביום שלנו, את החיידקים שמופיעים, ואפשר להגיד שאולי בצואה יש את העתיד של הרפואה. חלק מהעתיד של הרפואה נמצא שם בצואה, ומשקיעים בזה הרבה מאוד...
1: כולל השתלות צואה.
0: כולל השתלות צואה, ומבינים היום שהסימביוזה שלך, שאתה חי, שהגוף שלך חי, עם מיליארדי החיידקים שנמצאים במעי שלך, יש לה משמעות, הם לא סתם נמצאים שם, הם מדברים עם הגוף שלך. וחלק משינוי תזונתי קשור למהלכים האלה. אז אני אתחיל ואני אגיד שם העתיד, ועושים את זה הרבה. דרך אגב, גם בשימושים רפואיים וגם בשימושים צבאיים, כל אחד יעשה את הכישורים שלו, מה אנחנו יכולים להוציא מצואה ומחיפושים כאלה. אז זה דבר אחד. ולגבי השאלה, האם אנחנו קלים על ההדק, או האם אנשים דורשים, נדרשים יותר לתרופות, התשובה פה היא גם וגם. צריך לזכור שאחד, אנחנו נמצאים במקום לחוץ, ויש אבולוציה לתחלואה, והדברים משתנים. ומצד שני, כן, כנראה שנוטים לתת לפעמים יותר תרופות ממה שצריך. אני לא אומר שלא צריך לתת תרופות. צריך לתת תרופות, צריך פשוט לתת אותם בצורה מדויקת. האם הבן אדם צריך לקבל את הטיפול התרופתי? אם הוא צריך, מהו הטיפול התרופתי שהוא צריך לקבל? ולכן התשובה הזאת היא מאוד מורכבת. גם צריך לתת טיפול, אבל גם אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נותנים את הטיפול בצורה מדויקת.
1: מה זה צורה מדויקת?
0: צורה מדויקת של טיפול תרופתי, או בכלל טיפול, לא רק טיפול תרופתי, בכלל טיפול, לא משנה איזה טיפול. גם טיפול הוליסטי, וגם טיפול פיזיותרפי וגם טיפול תרופתי הם הנגזרים מההבחנה. כדי לתת טיפול מתאים, אתה צריך לתת הבחנה מתאימה. אם לא נתת הבחנה מתאימה, אתה לא תיתן טיפול מתאים, ולכן אתה צריך ללכת צעד אחד אחורה. מהי ההבחנה הנכונה? ואם הגעת להבחנה נכונה, אתה תיתן טיפול מתאים. וגם פה ברמת ההבחנה, יש הבחנה, כמו שאמרנו, כאב, זה ב-30,000 רגל, אבל יש כאב נוירופתי וכאב ויסצרלי וכאב סומטי, ולכל אחד מהם יש טיפול אחר.
1: יש לי פתאום הודעה פה בוואטסאפ של התוכנית שלא הבינו את המילים האחרונות שאמרת.
0: כאב נוירופתי זה כאב שהוא נובע כתוצאה מפגיעה בעצבים, מעצבים, ממש פגיעה עצבית, כמו שהזכרנו בסוכרת. כאב סומטי זה כאב באיברים גופניים, האור למשל, אם אנחנו, יש לנו איזושהי תחושה באור, זה סומטי או בגידים או בשרירים. וכאבים ויסצרליים הם כאבים שהם, שקשורים לאיברים של הגוף. מאוד מאוד קשה למקם אותם. זאת אומרת, תמיד אנחנו במרכאות צוחקים על אני אקח את זה ככה בצורה מאוד על הסבתא הרוסייה שאומרת שכואב לה בתחול. בסדר, היא לא יכולה להרגיש כאב בתחול, אבל היא מרגישה שמשהו איפשהו באזור הבטן משמאל כואב לה, והיא זכרה שהיא למדה בזה שזה התחול שם, אז היא אומרת שכואב לה בתחול, אבל זה כאב שאתה לא יכול ממש למקם אותו, את ה... כאב הזה בתחול. אז אתה, מאוד מאוד חשוב שאתה תאבחן מה גורם לכאב, כי אני אתן למשל דוגמה. אם יש לך כאב שהוא דלקתי, ועכשיו אני אלך ההפך, אני אומר דלקתי, ואז אני אגיד את המילה שאנחנו משתמשים בה, אינפלמטורי. כלומר, ממחלות שהן מחלות שהגוף תוקף את עצמו ומייצר דלקת, אז אתה לא צריך לטפל בחולה בכאב, כי כואב לו, אתה צריך לטפל במחלה שגורמת לזה. ולכן, זה מה שאני אומר על טיפול מדויק, ואני, למשל, בגלל שאני ראומטולוג ומטפל בהרבה מחלות דלקתיות אינפלמטוריות כאלה, אז לצערי, הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים שהם התלוננו על כאב במפרק וקיבלו טיפול כנגד כאבים, ואף אחד לא עשה את הפעולה הזאת לשאול ממה הכאב הזה, ואם אני עכשיו אתקוף את המחלה, אז אני...

0: יפסיק לו את הכאב.
1: אז בואו נעביר אחת לתמיד, כי השתמשתו המילה דלקת, ואנחנו משתמשים בה הרבה, בדרך כלל דלקת היא דלקת חיידקית, צריך לקבל אנטיביוטיקה, הוא משחה אנטיביוטית, ובא שלום על ישראל, אבל אתה מתייחס לדלקת מסוג אחר.
0: כן ולא, ואני אגיד את זה ככה. בסופו של דבר, שאנחנו מגדירים דלקת, אנחנו מגדירים את זה מבחינה מיקרוסקופית פתולוגית, אנחנו רואים תאים, תאי דלקת של מערכת החיסון, שמגיעים ויוצרים תהליך דלקתי. עכשיו השאלה היא מה גורם לאותה דלקת. הדלקת הזאת יכולה להיגרם כתוצאה מחיידק שהגיע לאותו אזור, או פטריה או וירוס, אבל יכולה להיגרם גם מזה שהגוף...
1: ממכה.
0: ממכה, גם כן תגרום תהליך דלקתי. בסוף אני אגיד את זה ככה, בכל רגע נתון, גם שאתה יושב מולי עכשיו, ושאני יושב כאן, יש לנו איזשהו תהליך דלקתי בגוף. הוא פשוט נשלט. כל הזמן יש לנו תהליכים דלקתיים שמתרפים. שהדלקת הזאת, שאם היא נגרמת כתוצאה מחיידק, כי גם ברגע זה תוקפים אותך חיידקים ווירוסים, הגוף מייצר תהליך דלקתי מקומי מהיר, מנטרל אותם, ואתה לא תתפתח לכדי מחלה משמעותית וגדולה. ברגע שהגוף לא עשה את זה, או לא הצליח לעשות את זה, תפתח התהליך הדלקתי, אז במקרה יכול להיות, הוא יכול להיות מחיידק, אבל הוא יכול להיות גם שהגוף מתבלבל ותוקף את עצמו ומייצר תהליך דלקתי. בסוף, מערכת החיסון תפעל כמעט, כמעט, לא בצורה מדויקת, אבל כמעט באותה צורה כדי לייצר את הדלקת. הגורם של אותה דלקת יהיה שונה, ולכן אנחנו, באנגלית יש הפרדה, יש infection שזה זיהום, ו-inflammation שזה תהליך דלקתי. בעברית אנחנו צריכים שתי מילים, דלקת זיהומית ודלקת, רק דלקת.
1: זה מהמילה דלק, נכון? מוזיקה.

0: שוב שלום לכם, מי שיצטרף לנו עכשיו, אנחנו עם דוקטור ליאור זלר, מומחה לרומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ג' בבית החולים סורוקה. שלום לך ליאור שוב.
1: שלום דליק.
0: אנחנו בתוכנית שעוסקת בכאבים, כאבים, כאבים. יש איזה סודות שאנחנו לא מכירים שהכאב מסתיר?
1: כל אחד והסודות שלו, אני לא יודע, אומרים שלכולם יש סודות, אז כנראה שזה, אבל ייתכן שגם אנשים משתמשים בכאב כדי להסתיר סודות, אבל כנראה שאנשים עושים עוד דברים כדי להסתיר סודות.
0: אתה יודע שאני מעבר רחוק לשמחתי קרדיאלי, ומדברים הרבה על כאב לב, על כאב לב, ומאוד מעניין אותי, האם יש קשר ישיר או זה קשר של משוררים בין כאב לב לבין מחלות לב?
1: התשובה היא כן, גם בצד העקיף וגם בצד הישיר. אז כמובן שהביטוי הראשוני למה שנקרא אירוע לבבי אסכמי, או מה שנקרא באוכלוסייה הכללית התקף לב, זה איזושהי הרגשת כאב, שאם דיברנו בהתחלה על מה זה הכאב, אז פה אנחנו באמת עושים את ההפרדה הזאת, אנחנו מנסים להבין איזה סוג של כאב. ואנשים בתצורה הקלאסית מתארים כאב שהוא לוחץ כמו מלחציים, או שפיל מתיישב להם על החזה. ודרך אגב, תמיד אנשים חושבים שאנחנו קוראים את זה בספרים, אבל אנשים ממש מתארים לכם, אתה מבין שמגיע אליך אדם שהוא מעולם לא קרא את הדבר הזה בספר, וזה מה שהוא מתאר לך. ואתה מבין שזה באמת הכאב, אז זה לא כאב חד, ואז אנחנו מתחילים לשאול את השאלות המדויקות יותר, כי אמרתי שבסוף אנחנו רוצים, כמו בשיר שהקראת, אנחנו רוצים לעשות את ההפרדה הזאת, איזה סוג של כאב, והאם הכאב הזה הרגשת אותו דוקר, וכמה זמן הוא נמשך, ולאן הוא קרן, וכמה זמן, והאם הוא משהו יחמיר אותו, או משהו שיפר את הכאב הזה. ואז יש קשר למצב הלבבי הזה, מאוד מאוד חשוב לנו הכאב הזה. ויותר מזה, יש מה שנקרא תסמונת הלב השבור, תקצובו, שמתבטאת
0: בצורה... איך זה נקרא? תקצובו?
1: תקצובו, כן. תקצובו זה על שם קד למלכודת בעצם, מלכודת של דגים יפנית, שהיא בצורה מעורכת, בתפיסה שלה היא כמו מלכודת זבובים, שהדג נכנס ואז הוא לא יכול לצאת אחורה, יש לו צורה מאוד מאוד אופיינית, מעורכת כזאת. ולמה קוראים לתסמונת הזאת תסמונת הלב השבור? כי שמצנתרים את האישה, ואני אומר אישה כי נשים נוטות ללקוט בזה יותר, שמצנתרים את האישה ומזריקים את החומר הניגודי, רואים הלב נראה כמו הצורה הזאת של המלכודת, ולכן זה נקרא תקצובו. במקרה הזה אין לנו פגיעה מבחינת התסמינים, וגם הביטוי הקליני הוא דומה מאוד למישהו שיש לו חסימה באורכי הלב, ואז הלב לא מקבל את החמצן שהוא דרוש לו ונגרם אותו התקף לב. ותקצובו, מה שקורה, הוא בדרך כלל מופיע אחרי אירועים מאוד מאוד סטרסוגנים, אם דיברנו על לחץ, שמפעיל את מערכת העצבים המרכזית, מה שנקרא המערכת הסימפתטית, שמייצרת לנו חומרים שמפעילים את

0: הגוף שלנו מייצרים דופק לב מהיר והרגשת לחץ ופחד, והכמות החומרים הזאת, האדרנלין והנורדרנלין, גורם לכיווץ של כלי הדם, ובעצם עושה אפקט מאוד מאוד דומה להתקף לב הרגיל. מצנטרים את אותה חולה, והעורקים שלה תקינים לחלוטין.
1: אבל אותו ספזם שאתה מתאר, אותו זה יכול לגרום גם למוות. זאת אומרת, זה לא... זה יכול ללכת רחוק.
0: אותו הספזם יכול לגרום למוות, אבל באחוזים נמוכים יותר מהאירוע הלבבי הקלאסי שנגרם כתוצאה מהיצרות של כלי הדם על רקע משקעים שומניים ששוקים בהם.
1: יש אבל הבדלים בין גבר ואישה, גם מבחינת הסימפטומים, גם מבחינת...
0: עכשיו אתה מכניס אותי לשאלה פוליטית. אם אני אגיד כן, אני יתקפו אותי, ואם אני אגיד לא, אז גם יתקפו אותי.
1: אני אכניס לך לתחום שאתה מסכים... הלב של האישה קטן יותר, וסטטיסטית, ברגע שנגמר המחזור, אז נשים שהן מרגישות מוגנות, פתאום הן מוגנות פחות, וגם אני יודע שהן מגיעות לחדר המיון יותר מאוחר.
0: נכון, אבל גם פה, אנחנו, אם אני לוקח, נגיד, אם אני גוזר את זה מעולם הלחימה, אנחנו תמיד מתכוננים למלחמה שהייתה, אז גם פה שאנחנו אומרים נשים ואנשים, מה שאני אומר עכשיו, כנראה שאנשים יגידו לא צודק או לא זה, אבל זאת ההתרשמות שלי. אנחנו מדברים על הדברים הקודמים. אנחנו כבר הרבה מאוד שנים יודעים שנשים שונות מגברים. אנחנו יודעים שהביטויים של המחלות שלהם שונות מביטויים אצל גברים. ואנחנו אפילו יודעים שנטו לזלזל בתלונות נשיות בעבר, וכבר הרבה מאוד שנים אנחנו לא עושים את זה. הדור, ואני כבר רופא יחסית מבוגר, וכבר בגיל שלי אנחנו לא עושים את הדברים האלה, ובטוח ובטוח שלא הדור הצעיר, אז אנחנו עדיין מצטטים את הדברים האלה, אבל אני חושב, וזו הרגשה שלי, אנחנו כבר לא שמה. אנחנו, נשים וגברים הם שונים, אנחנו יודעים שהם שונים, ואנחנו יודעים להתייחס לתלונות של נשים בצורה... רצינית, ולדייק אותם ולמקד אותם, ולטפל בהן. ולפעמים אנחנו טועים. אנחנו טועים גם אצל גברים וגם אצל נשים.
1: יש, אני לוחץ עליך. האם יכול להיות שהסיפור הקלאסי שתיארת קודם, של פיל שוכב על החזה או מלחציים, יכול להיות שאישה תיתן סימפטומים אחרים?
0: כן. יכול להיות שאישה תיתן סימפטומים אחרים, וגם גברים בשלבים שונים של החיים שלהם ייתנו סימפטומים אחרים, ואנחנו קוראים לזה אקוויוולנט אנג'יינה. אנג'יינה זה התיאור של הכאב שנגרם כתוצאה מחוסר הספקת דם ללב. הוא נקרא אנג'יינה. אקוויוולנט זה מקביל. אז בעצם יש לנו סימנים שהם מקבילים לאותו כאב. אצל נשים לפעמים זה יכול להיות קוצר נשימה, הרגשת לחץ.
1: היד ההפוכה, כאילו, אנחנו... הקלאסיקה של יד שמאל.
0: התצורה הקלאסית היא צד שמאל, כי זה קשור לאותם חיוותים מצביעים שדיברנו עליהם בהתחלה של הקרינה ליד שמאל, אבל זה יכול להופיע בכל מקום. זה יכול להופיע בבטן התחתונה, וזה יכול להופיע גם ביד השנייה. ואנחנו, החובה עלינו בתור רופאים זה לפתוח את הראש. אנחנו כל הזמן צריכים להיות עם ראש פתוח, ולהבין שאנחנו לא מכניסים את הכל לתוך משבצות, שאם זה לא כאב, שהוא אמר לי, זה כאב שלוחץ כמו מלחציים, וקורן ליד שמאל, וגם קורן לי ללכת, זה לא זה, אז זה לא התקף לב, לא, אנחנו כל הזמן חושבים, כמובן שיש לנו עוד מעגלים שאנחנו יכולים לסגור, כדי לסגור את אותו מעגל.
1: אק"ג ואולטרסאונד.
0: אק"ג ואקו לב. וגאט פילינג ובדיקות דם.
1: טוב, תגיד לי, למה כשדברים על כאבים, הכאבים שהכי מבחינים אותם, זה כאב שיניים למשל. מה קורה בשיניים? למה השיניים הם... איזה סודות של כאב מסתתרים בשיניים? אנשים על כאב שיניים יכולים לרצות לראות לעצמם בשן.
0: אחד, כי כאב שיניים זה באמת דבר שהוא מאוד מאוד כואב. שתיים...
1: אני מדבר על זה עכשיו, אני מרגיש כאב שיניים ואין לי שום בעיה בשיניים.
0: אני אתחיל מזה. אחד, כאב שיניים זה כאב שהוא מאוד ממוקד וכואב, כי הוא כאב עצבי שמגרה את השורש, ואתה יודע כמעט לתאר בדיוק איפה הכאב, למרות שלפעמים זה מאוד מאוד עמום, וזה כאב בעצימות מאוד מאוד חזקה, באזור מאוד מאוד ממוקם, וזה... ממש מטריד את האנשים. אני אגיד רק עוד דבר אחד, שכאב זה דבר שהוא מאוד מאוד מתיש.

0: מאוד כלים, ואני מתחיל מהכלי הראשוני של ההבחנה, שאנחנו צריכים להבין ממה נובע הכאב, כי כמו שאמרנו בתחילת השיחה שלנו, זה איזשהו סמן שהגוף מסמן לנו שמשהו לא בסדר, ותתחיל לחפש מה גורם לי לכאב. ואם מצאתי את הגורם לכאב, בין אם זה גידול שלוחץ על עצב, או בין אם זה מהלך של מחלה דלקתית, אני אטפל בה, וכנראה יפתור את הבעיה. אבל יש, גם אחרי שטיפלנו, עדיין יש כאבים, או מדברים שאנחנו עשינו כי פגענו בעצבים או דברים אחרים, או שהגוף מתרפא ומייצר כאב, ואנחנו, כמה שאנחנו מדברים שהכאב יש לו תפקיד חשוב, אז אנחנו גם, ודיברנו על זה שהכאב מאוד מתיש אותך, ואתה כן היום ברפואה המודרנית רוצה להביא את האנשים שלא יגיעו לאותה רמת תשישות ומותשות הזאת, אז יש לנו הרבה מאוד טווח מאוד מאוד רחב של טיפולים שאנחנו יכולים לטפל בכאב, בין אם זה טיפולים שהם פועלים ברמה המוחית, ובין אם זה טיפולים שפועלים ברמה המקומית של ההלחוש, ואני אתן לך את הדבר הפשוט ביותר, שאתה הולך לרופא שיניים, אתה מקבל הזרקה של לידוקאין ואדרנלין, ואתה לא מרגיש שום כאב שנוגעים לך ממש בעצבים, וזה טיפול מקומי, לבין טיפולים שהם טיפולים מתקדמים יותר, שהם עושים איזשהו אימאום של הכאב. דרך אגב, בעניין הזה, טיפול באקמול הוא טיפול מצוין לכאב. טיפול מצוין, מצוין לכאב, אם נותנים אותו במינונים הנכונים.
1: חשבתי שאתה ממליץ על אופטלגין.
0: אני ממליץ גם על אופטלגין וגם על אקמול. גם על אופטלגין וגם על אקמול. כמו שאומרים, לכל אחד יש את תופעות הלוואי שלו. אבל הן תרופות טובות מאוד, אם לוקחים אותן במינונים גבוהים. אנחנו מתקדמים אחר כך לטיפולים שהם מה שנקרא הטיפולים הלא סטרואידליים, ה-NSAIDs, ששם נמצא את הנורופנים למיניהם, ואני לא רוצה פה לנקוט בשמות מסחריים, וגם שם יש להם גם מרכיב שהוא אנטי-דלקתי והוא משתלט על הכאב, ויש גם את הטיפולים האופיאטיים שאנחנו חייבים, הם טיפול שהוא טיפול מאוד מאוד משמעותי בכאב, אבל צריך לדעת, ופה אם דיברנו על האינדיקציות של מתן הטיפול, ומתי לתת הטיפול, הוא מאוד מאוד חשוב, כי לאופיאטים יש תופעות לוואי מאוד מאוד מאוד מאוד קשות, שמה שעומד במרכז התמונה של הטיפולים האופיאטים, זה ההתמכרות לטיפולים האופיאטים.
1: אבל הטבע כמעט פשטה את הרגל בזה, זה, אתה לא תיכנס לזה.
0: יש, לא, יש תביעות ענק בארצות הברית לגבי החברות שמייצרות, כולל בקישורים לאוניברסיטת תל אביב שקיבלו תרומות מזה, אבל משבר האופיאטים בארצות הברית מחק קהילות שלמות במה שנקרא במידווסט האמריקאי, עם מתן של אופיאטים בצורה מוגזמת, ללא אינדיקציות. צריך להבין שהטיפול באופיאטים הוא טיפול טוב, רק צריך לדעת מתי אנחנו נותנים אותו.
1: ולכמה זמן.
0: ולכמה זמן, ואני מספיק מבוגר, אותי עוד בבית ספר לרפואה לימדו דבר שהוא לא נכון, יש אבולוציה גם ללימוד, אותי לימדו בבית ספר לרפואה, שאדם שיש לו כאב אמיתי לא יתמכר לאופיאטים, זה משפט לא נכון בעליל. היום זה ברור, וזה המשפט שחברות התרופות קידמו, זה ברור שהמשפט הזה הוא לא נכון, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מהטיפול באופיאטים, כי אני רואה, ארצות הברית, אני אומר, מי שמסתובב, משבר הפנטניל בסן פרנסיסקו, מי שהיה בסן פרנסיסקו לאחרונה, ראת העיר מחוקה, חלק מזה זה ממשבר הפנטניל, תרופה אופיאטית מאוד מאוד חזקה, כל המידווסט האמריקאי, קהילות שלמות שנחרבו כתוצאה מהתופעות לוואי של הטיפול באופיאטים, כי התחילו את הטיפול באינדיקציות לא נכונות, ואחר כך זה כבר התפשט ולא ניתן לעצירה. בארץ יש שליטה לא רעה, רגולציה לא רעה, ונעשית יותר ויותר טובה ממש בשנים האחרונות, כי ראו מה קורה בארצות הברית, ואני חושב שהשתלטו על זה בצורה טובה. אנחנו משתמשים בטיפול באופיאטים, אבל חשוב מאוד שאנחנו לא נהיה, איך אני אגיד את זה, לא
1: בצורה. סוחרי סמים.
0: זה בטוח, אנחנו בטוח לא נהיה, אבל אנחנו לא צריכים להיות פזיזים, אנחנו לא צריכים להיות פזיזים במתן של הטיפול האופיאטי. אנחנו נותנים אותו לחולים סופניים, זה מאוד מאוד עוזר, זה משתלט בצורה טובה. ולצערי אני ראיתי הרבה פגיעות של טיפולים באופיאטיים, שאתה נכנס לזה בצורה מאוד מאוד מהירה, קשה מאוד להוציא את הבן אדם אחר כך מאותה התמכרות.
1: וואו.

0: מה עם תכשירים חיצוניים לכאבים?
1: תכשירים החיצוניים לכאבים הם עוזרים, אבל הם לעתים מוגבלים. אין להם את היכולות של הטיפול המרכזי, אבל צריך לזכור שיש להם לעתים פחות תופעות לוואי, הם נוחים לשימוש, אנחנו במדרג שאנחנו נותנים את הטיפולים, אנחנו משתמשים בהם, זה לא הגולד סטנדרט של הטיפול, אבל הוא מאוד מאוד עוזר.
0: טוב, תשמע, אנחנו ממש, ממש מתקרבים לסוף, ואם היית צריך לעשות איזה עצת גג לאנשים שמתמודדים עם כאבים, מה היית אומר להם לעשות?
1: עצת הגג שלי תמיד אומרת, תתחיל ברופא המשפחה שלך. זה מנטרה שאני חוזר אליה הרבה מאוד, כי עוד פעם אני אומר, הכאב זה משהו שנמצא בסוף. הכאב הוא בסוף ביטוי של משהו, ואנחנו מחפשים, וזה מה שאני לומד את המתמחים שלי תמיד, אני ראומטולוג, אבל אני פנימאי, אני בנפש שלי ובעבודה שלי בעיקר פנימאי, הפנימאי כל הזמן שואל למה, למה, למה, למה. אנחנו כל הזמן הולכים אחורה, ואני לא אומר, יש לך כאב, בוא נטפל לך בכאב, אני, השאלה שאני שואל את עצמי, היא למה כואב לך? אם אני אדע למה כואב לך, ואני אלך לטפל בנקודת האפס, אז אני, זאת תהיה ההצלחה שלי, ואני אומר, ולכן ההצעה שלי לאותם אנשים, כואב לך, יש לך, קיבלת כרטיס צהוב, אני מקווה שלא תקבל כרטיס אדום, הכרטיס צהוב הזה אומר לך, תפנה עכשיו לרופא, שיברר למה כואב לך, ויכול להיות ששם תמון הפתרון.
0: דוקטור ליאור זלר, מומחה לרומטולוגיה ומנהל מחלקה פנימית ג' לבית החולים סורוקה, היה מרתק. תודה רבה לך.
1: תודה דליק.
0: תודה גם לטלי פולק על העריכה המוסיקלית, לעומר פרימט על הסיוע הטכני, לאורנה יקיר, העורכת שלנו. שלום, שלום, ושוב שלום.

0: מסעות בארץ ההשראה. הפודקאסטים המיוחדים של רדיו מהות החיים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: פרנקל ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות השואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, כשבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: אנחנו כאן, והאדם הוא איש כבר. הוא מדבר, ולפעמים הוא שותק. הוא גם גולש וגם אוהב, קוראים לו רון דהן. אני כאן כדי שרון ואני נפענח קצת, וגם נשאיר הרבה פרום, כדי שיהיו לנו קצוות שנוכל לחשוב עליהן אחר כך. ואתם כאן, כל אחד מהסיבות שלו. שנינו ממש שמחים שבאתם, מאוד מודים. כי נוכחות אנושית היא הדבר שלנו בעת הזו. אז רון דהן, אהלן.
1: אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב. תכף, לפני שנבין מי אתה, אני רוצה להתייחס לזמן הזה, מתוך שורה אחת, בספר מופלא, שנקרא אחרי הנאורים. וזאת השורה. שנת 2026, יבשה ללא צל של אמת. אז תגיד לי משהו על השורה הזו.
1: כן, יבשה ללא צל האמת. בעצם שכתבתי את אחרי הנאורים, זו פואמה ככה ארוכה שכתבתי ממש בזמן הזה, בזמן הפרום הזה, בזמן המופרע הזה. אז היה לי כל מיני מחשבות על הזמן. בעצם הפואמה מתחילה בשנת 2023, מגדלור הלכתי בחשיכה. ואז כל הזמן חשבתי על הזמן הזה שעובר. וחשבתי על בעצם בסוף, זה בעצם מופיע לקראת הסוף של הפואמה, יבשה ללא צל האמת. וחשבתי על זה שלא משנה מה נעשה, לא משנה מה נגיד, לא משנה איזה סיפור נספר לעצמנו, בסוף אנחנו נמצאים ביבשה ללא צל. אנחנו נמצאים במקום בוהק מאוד, ברור מאוד, פשוט, אני אגיד פשוט להחריד. ואני חושב שכדאי להסתכל על זה, על היבשה הזאת, על הצחיחות הזאת, על המישור הזה, בלי הצללים שאנחנו קופים עליו. אז בעצם כל הפואמה הזאת, אחרי הנאורים, היא עוסקת בזה, היא עוסקת ביבשה ללא צל.
0: אז אני מקריאה עוד דבר אחד מאותו מקום, ואז אנחנו מתחילים. וגם אני נדחק, וגם האני נמוג אל גופה של הישות הקריסטלית, אל שפת הלא יאמן, אל תורי המזון, אל האלם המבקש אחיזה. קורותיי הנכתבים לשווא, זה הרגע המושלך כעוגן בלב ים. כאן אעצור. אלמד מהדג הגדול לשתוק. אז אנחנו בערב הזה, בתקווה, ננוע בין הלא יאמן אל העוגן בלב ים, למסע בארץ פראית.
2: מסע בארץ פראית, מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
0: רון,
1: כן.
0: שמע, הכנתי לך שאלון חימום.
1: אוקיי.
0: כן, התנהגתי כאילו אני... חמש שאלות.
1: וואו.
0: שנועדו לעזור לכל מי שכאן... ומי שמאזין לנו אחר כך להבין מי אתה. עכשיו תשמע, אתה אוהב לדבר.
1: שיש על מה לדבר,
0: כן. יש על מה לדבר, אז שמע.
1: כן.
0: עכשיו זה קצר, זה שאלון חימום.
1: אוקיי.
0: הם, נניח שהם, או חלק מהם לא יודעים מי אתה.
1: אוקיי.
0: בסדר? ומה שקורה זה ככה. אני שואלת אותך שאלה שאתה צריך להחליט, כן או לא,
1: אוקיי.
0: או מה שאשאל, ולמה שאלתי את השאלה הזאת בקצרה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? זה כדי להכיר אותך בדרך קצת אחרת. סגור?
1: 100%.
0: מרוכז?
1: כן.
0: אוקיי. אז לחזור למסע ארוך במזרח, או סוף שבוע זוגי תרבותי באירופה, ותיזהר.
1: כן, לחזור למזרח. לחזור לטיול ארוך במזרח.
0: למה שאלתי את השאלה הזו?
1: כי הרבה משנות ה-20 שלי ביליתי במזרח, טיילתי במזרח, בעצם כמעט בכל האזור, מהודו תאילנד הרגיל ועד יפן לתקופה די ממושכת. זה למה שאלתי את זה.
0: אוקיי, אוקיי. לקום לכתוב בחמש בבוקר בשקט, או לחכות לשעות הקטנות של הלילה ואז להתמסר לכתיבה?
1: לא זה ולא זה, אני כותב ברעש. זאת אומרת, רוב הספרים שלי נכתבו בארומה. כן, כן, כן. בארומה, מלא אנשים נכנסים, רעש. שם אני כותב שיש לי שקט בחמש בבוקר או לפנות בוקר, אני לא מסוגל לכתוב.
0: וואו, יופי של תשובה.
1: כן.

0: מציץ לפעמים בפייסבוק, אינסטגרם, או נשאר נאמן לספרים? למה ש... טוב, קודם תענה.
1: נשאר נאמן לספרים.
0: אוקיי, למה שאלתי את השאלה הזאת?
1: כי בעצם כבר לדעתי קרוב לארבע או חמש שנים אני נטול רשתות חברתיות לחלוטין. לא פייסבוק, בטח לא אינסטגרם. אני כן אגיד שבזכות בת זוגי האהובה אני כן מציץ לפעמים בפייסבוק ובאינסטגרם. אבל זה, זאת אומרת, זה כל מיני קטעים שקשורים לעבודה שלי, או רכילותיים כאלה ואחרים בעולם הספרות. אז זה בזכותה של נועה, אני לפעמים מציץ. אבל אני לא, זאת אומרת, נטול רשתות חברתיות, וזה ביפר ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיי בעשר שנים האחרונות.
0: וואו. יש לך שני ילדים, דניאלה בת 14, מתן תכף בן 12. הם מוזמנים לקרוא את הספרים שלך, של אבא?
1: לא, לא, לא. לא, אני מאוד מקווה גם שעד שהם יגיעו, זאת אומרת, אחת כבר תכף שמה, אבל אני מקווה שהם, לא יודע מה, באורח פלא יושמדו, ולא יהיה להם שום זכר, והם לא יוכלו לקרוא את זה. זוהי תקוותי היחידה. את יודעת, גם, לא, אני רגע ארחיב, שכתבתי את זה, לא חשבתי על זה, אבל כאילו, אמרתי זה עוד מלא זמן, אבל זה לא עוד מלא זמן, זה הגיע, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. אם להיות בחנות, אני בחרדה די רצינית מהדבר הזה.
0: וזאת משום, אם רק ניתן כותרת ללמה החרדה, מה...
1: כי... למה הם לא צריכים לקרוא? כי יש שם המון חשיפה. יש שם המון המון חשיפה שהיא מאוד בוהקת, והיא מאוד מדממת, ו... יש שם הרבה דברים שהם לא הייתי רוצה שהם יקראו על אבא שלהם. גם מבחינת החשיפה, גם מבחינת הוידוי. כלומר, יש שם רוב הספרים שלי, לפחות עד האחרון, עוסקים בוידוי. ולא תמיד הוידויים הם... לא הייתי רוצה שהילדים שלי יקראו את הוידויים האלה. זה עד כדי כך פשוט.
0: עד כדי כך פשוט. אז שאלה אחרונה. בבקשה. להיות סופר, משורר, מאוד נחשב במיליה הספרותי, או להוציא רב מחר שכולם קוראים?
1: או וואו, שאלה קשה.
0: בטח.
1: הראשון. הראשון בלית ברירה. זאת אומרת, זה לא חשוב לי, זאת אומרת, לא זה ולא זה חשוב, אבל בין החוויה, כי עשיתי את שניהם, בין החוויה של להוציא רב מחר, ובין החוויה של להיות מוערך ושמעט אנשים קוראים, אבל כל מי שקורא הוא קורא טוב ומשמעותי, אז ביפר קורא משמעותי עדיף לי מ-30-40 ואלף קוראים שככה רב מחר ויאללה ושולחים את זה הלאה.
0: תשובה חזקה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז אנחנו רק נגיד שאנחנו מדברים עם רון דהן, הבנתם כבר שהוא סופר ומשורר, נכון? הוא גם מנחה סדנאות כתיבה, ויש כאן אנשים שלומדים אצלו, וגם גולש בים, ועושה עוד דברים. אנחנו עכשיו הולכים לגלוש בים ביחד.
1: יאללה.
0: אז תראה, דניאלה ספקטור תעשה לנו אינטרו, ובפודקאסט אנחנו באמת נשמע אותה, וגם עכשיו אנחנו באמת נשמע איזה דקה ממנה.

0: איזה דניאלה.
1: כן.
0: וואי, חולה עליה. ב-2022 יצא ספר שירה מדהים, נקרא מגול.

0: מגול זה בכלל מילה שהמצאת בעברית, שזה מעניין להבין. בעצם לחובבי הים שקיימים פה בקהל, סוול, סוול, גלים שנעים מלב ים, נשברים בחוף. וזה ספר על שבירה שקרתה באמת, כמו כל הספרים שלך שקרו באמת. אבל כמובן הוא גם ספרות, הוא ספר על עזיבת בית, על גירושין, וגם על ריפוי שקורה ממש בים. ואתה תקרא לנו שיר משם, ואתה לא תאמין, השיר מסומן לך.
1: וואו, אז יקח.
0: קבל.
1: כן. אני אגיד לפני כן שכמובן מגול, זה אני המצאתי יחד עם בת זוגי שנמצאת פה, נועה, ככה שחשבנו ביחד על, על, על תרגום למילה סואל, שבעצם אין לה כל כך תרגום טוב בעברית, אז יצא משם המגול. השיר שאני אקרא נקרא ארסל. ארסל גדול הים, ואני עייף, עייף. התפרק לי הבית בידיים. פעם הייתי ילד, רקדתי במסיבות הכיתה, הייתה לי תנועה, גל רגליים, איני מצליח לשחזר אותה. תנועות אחרות באו במקומה, יבשתיות יותר. הושטת היד אל המותן שמולי, למשל, הסירוב העיקש לאהוב את עצמי, העורב, הצורח בראשי, מה אכפת לי? חייתי בתוך עולם נכחד, הולך ונכחד. כל הבערה שבי ולא עזרה. עשיתי כמיטב יכולתי ומעבר לכך, ולא עזר. הלך הבית. פרקתי אותו במו ידיי, שילחתי את כולם, את האישה, הילדים, האורבים, והלכתי. רופא גדול הים, ואני חולה, חולה.
0: איך זה לקרוא את השיר הזה עכשיו, אה? כלומר, אתה גדלת בהרצליה,
1: כן.
0: אבל לא ממש ילד ים.
1: כן, זה שאלה מצוינת. זאת אומרת, כן קרוב לים, וכן חושב על הים, ואני גם מזכיר שבעצם את הנובלה הראשונה שלי, לראות לוויתן, בעצם כתבתי על הים עוד לפני שבכלל התחלתי לגלוש. כלומר, הים כן מחובר בטבורו לאופן שבו אני חושב את הדברים, ובוודאי גם כילד בהרצליה, זאת אומרת, הים הוא תמיד שמה, תמיד נוסעים לים, תמיד מבלים בים, קיץ בים, זה שמה. אבל המושג של הים, הזיקה שלי אל הים, המערכת יחסים שלי עם הים השתנתה, באופן די דרמטי, כאילו בעשר שנים האחרונות, משהו כזה, זה נהפך להיות משהו אחר.
0: כן, התחלת לגלוש בגיל 40.
1: התחלתי לגלוש בגיל 40, ויש גם סיבה למה התחלתי לגלוש. זאת אומרת, זה לא הגיע סתם. אני כל השנים רציתי לגלוש ולא הצלחתי. זאת אומרת, הייתי נכנס לים, מנסה, פעם, פעמיים, לא מצליח, מתייאש, חוזר הביתה ולא מנסה שוב. ואז בעצם, בגיל 40, כשאני והאם של הילדים, זאת אומרת, נפרדנו, שהתגרשתי, הייתי הולך שעות בים. שעות, שעות, לא משנה איפה, פשוט הולך. הולך בים על החוף, שעות על גבי שעות. ככה, עכשיו אני הולך ואני מרגיש את הכעס, אני כאילו, אני כועס ואני ממש כאילו דרוך. ואני ממש זוכר את זה, זה היה בקיסריה, שהתחלתי ללכת בעצם, הייתי בקשתות, התחלתי ללכת צפונה. ואני כזה מסתכל על הים, ואני אומר, הבעיה שלך זה שאתה כל הזמן נאבק. אתה כל הזמן נאבק עם הים. אתה לא תצליח בחיים לגלוש, כי אתה כל הזמן חושב שאתה צריך לכבוש את הים. שאתה צריך להוכיח איזשהו משהו. שאתה כאילו, אתה לא בא בענווה, אתה לא בא להכיר. אתה לא בא ליצור מערכת יחסים, אתה בא שיראו אותך, ועכשיו, זה לא עובד עם הים, זה לא עובד. אז באותו רגע נפל לי הסימון, שכאילו אני עושה משהו לא נכון. והגעתי הביתה, התקשרתי לחוות הגלישה, אמרתי להם, אני רוצה שיעור, תלמדו אותי לגלוש. אני לבד לא מצליח, תלמדו אותי לגלוש. אמרו לי, אין בעיה, תגיע, מחר בשעה ככה וככה. אני מגיע, 22 בפברואר, היום הכי קר בשנה. באמת, היום הכי קר בשנה. אני מגיע, אין אף אחד. רוח על פני המים. אין אף אחד, גם במקום אין אף אחד. פתאום יוצא איזה מישהו, אומר לי, אתה רון? אני אומר לו, כן. אומר לי, הייתה פה התערבות אם אתה מגיע או לא. אני הפסדתי. ככה, באמת, במילים אלה, תלבש חליפה, בוא ניכנס למים, ובאמת... זאת אומרת, מהרגע שנכנסתי למים, וזה כבר קרה מעצמו.
0: זה כבר קרה מעצמו. אתה יודע, זה דבר מה שאתה אומר עכשיו על לכבוש לעומת ליצור מערכת יחסים, שזה מין תפנית מאוד מאוד גדולה.
1: מאוד, מאוד.
0: והיא יותר מדבר אחד, התפנית הזאת.
1: חד משמעית. זה שינוי מאוד עמוק, שקשור לכל מיני דברים בחיי, כמובן גם לגירושים וגם להורות שלי. מאוד להורות שלי וגם למערכת היחסים.
0: תגיד משהו על ההורות בהקשר הזה.
1: אני תמיד רציתי להיות, זאת אומרת, תמיד רציתי להיות אבא, תמיד רציתי להיות הורה. זה תמיד היה הדבר הכי חשוב לי בעולם. זאת אומרת, מגיל מאוד מאוד צעיר. והדבר הזה התגשם, והתגשם בצורה כל כך יפה וטובה, אין לי מה לומר. אבל משהו בהורות שהייתה משותפת באותם ימים, לי זה נגע באיזושהי נקודה של כאילו להפיל על מי שהייתה אשתי את הדברים, כאילו לא, להימנע, כאילו להיות באיזושהי נסיגה מסוימת. כן להיות הורה וכן להיות מעורב וכן להיות מאוד אוהב ומאוד מחבק, כל זה היה, אהבה הייתה תמיד, אבל היה משהו שבו הייתי סביל, לא הייתי כל כך פעיל בתוך הדבר הזה. ואני זוכר שכשהדבר קרה, כשהפרידה קרה, אז פתאום הבנתי איזשהו משהו לגבי המערכת יחסים שלי עם הילדים, עם ההורות, וזה ממש התחבר לי. שאני חייב להיות בנוכחות הרבה יותר רגועה איתם, והרבה יותר שקטה ונינוחה ומכילה. זה הכל, שוב, זה הכל קרה ביחד, גם הכתיבה, גם על לעזוב את הרשתות החברתיות, גם על להתחיל לגלוש. הכל קרה ממש בתוך המשבר הזה.
0: ממש טרנספורמציה של ריפוי משמעותי, שבתוכה אתה אפילו הולך לטיפול פעם ראשונה בחיים ב...
1: במה? מה, טיפול? נכון, נכון. או, וואו. הלכנו לשם.
0: לרגע, לרגע, לא. זה הזמין אותי פה.
1: לא, זה, כן, הלכתי בעצם לטיפול, סחתן עליך שאת נוגעת בדברים האלה. הלכתי לטיפול בפטריות, בפטריות, זאת אומרת, בפסיכדליה, שגם על זה כתבתי, כן, בספר. זה באמת פעם ראשונה, באופן כללי, שהלכתי לטיפול. כן, כתבתי על זה, שזה היה באמת מאוד מאוד משמעותי, וכאילו חידד לי, בעיקר חידד לי כמה דברים שכבר ידעתי.
0: שזה עוד ועוד הסכמות, לצלול עוד ועוד פנימה, לתוך עוד ועוד מהארון הזה שחבוי לו איפשהו בתוך הסיפורים שלו.
1: זה בעיקר להשיל דווקא, זאת אומרת, כאילו אני רואה את זה כאיזושהי השלה של... יש שם איזה קטע גם, זה כתוב בשיר, שהמטפל אומר לי, אני כל הזמן צוחק בטיפול, אני צוחק. עכשיו אני עם כיסוי עיניים, מתחת לשמיכה, כל הדבר הזה קורה, ואני רק צוחק. אז הוא אומר לי, מה כל כך מצחיק אותך? אז אני אומר, זה הפרסונה. הפרסונה שלי מצחיקה אותי. כי פתאום ראיתי אותה, פתאום הצלחתי להבין כאילו כמה היא מיותרת. וכמה כאילו היא גם טובה, כן? זאת אומרת, היא לא רק מיותרת, אבל היא גם טובה, זאת אומרת שהיא גם מצחיקה. אז הדבר הזה שיכולתי להסתכל על הפרסונה שהייתי בה, ולהגיד זה מצחיק אותי, כאילו, זה, מה צריך את הדבר הזה בכלל? לא הבנתי. זה ממש נראה כמעט אבסורד בשבילי. אז כן.
0: סיפור טוב.
1: כן.
0: הגלישה היום, כבר 10 שנים אחרי, קודם כל עדיין קורית.
1: כן, בוודאי.
0: וזה כמו במגול, שעת בהירות הנפש, שעוזרת לאדם להיות דג בלבוש אנושי.
1: כן, זה אפילו עוד לפני הגלישה, זה באמת הבוקר, זה 5:30, 6 בבוקר, אפילו יותר בחורף מאשר בקיץ. שאתה עולה על הכביש ובדרך לים, ואיזה קרן אור כזה מסתננת ככה בדרך כלל מבעד לעננים כזה, ממש, יש איזה רגע בבוקר, לא משנה אם זה בחורף, לא משנה אם קר או אם גשם, יש איזה רגע בבוקר שהשמש תמיד מתעקשת להנחיח את עצמה, גם אם זה לכמה שניות. והכמה שניות האלה זה בהירות מאוד מאוד גדולה, מאוד מרגשת גם כן.
0: אז אנחנו נלך עם רון ועם בהירות, וגם נגיד שבהירות ולהיות צלול ולהיות כנה ולהיות אמיתי זה דבר שלך. זה דבר, רגע, חכה. הפתעה. אנחנו משמעים לך הפתעה קטנה שהכנו, של 2 דקות, 2 דקות שלמות תתרכזו, של אמת, מה זה אמת?
2: אני עיוור צבעים. גיל 4, בגיל שושנה, שושנה מתקשרת להורים, תגיעו, זה דחוף, זה בחול, זה לא סובל, דיחוי, הבן שלכם עשה משהו שלא יעלה על הדעת, אולי אתם עדיפים לא לדעת, אבל אני מחויבת משרד החינוך, תגיעו, תגיעו, תגיעו. יושבים במעגל, אני הוריי,

0: שושנה והסייעת תמר שמנפנפת מולם בדף נייר, הבן שלכם צבע את דגל ישראל בסגול. אמא מתחילה לבכות, אבא מאשים את אמא שצועקת לשמיים, ישמור אותי האל, הבן שלי לא יודע באיזה צבע דגל ישראל. ומאז אני עיוור צבעים, אני חי בעולם של התמזגות, בעולם של חוסר מודעות, אני לא מבדיל בין כחול לסגול, בין חום לאדום, בין ירוק לכתום, בין מרוקאי לאתיופי, בין הולנדי לפולני, בין אריתראי לאלי ישי, בין אדם לאדם, בין דם לדם, הכל מתחבר לי, זה טוב לי, אבל רגע, אומרים לי כולם, משהו פה לא בסדר, צריך שתהיה הפרדה. צריך שתהיה הבחנה, זה בטח אי הבנה, הנה בוא תשב ותלמד. שחור זה קושי, זה פרנק, זה חרדי. צהוב זה מלוכסן, זה אשכנזי. ורוד זה חמוד, זה הומוסקסואל. אינדיאני, אדום זה אינדיאני, זה פרימיטיבי, זה צבע הבשר. כתום זה התנתקות. כחול זה פורנו, זה עצבות. לבן זה קלם, זה חתן, סגול זה סלקום, זה צבע השטן. אני באמת מצטער, אני אומר, אכן עולם אכזר, אבל הכל וכולם נראים לי אותו הדבר, וכל הצבעים הם שקר, ואני לא רואה את זה ממטר, כי אני מכיר רק צבע אחד שכולם יכולים לראות. זה צבע הרום, זה צבע לא עטוף, זה צבע האמת, זה הצבע השקוף.
1: וואו. זה הרבה לפני 10 שנים לדעתי.
2: זה 13-14, כן.
1: וואו.
2: כן, אבל כבר אז היית עיוור צבעים. אבל איך זה לשמוע עכשיו?
1: מאוד מוזר.
2: אבל בכל זאת. קודם כל, פואטרי סלאם.
1: פואטרי סלאם, כן, זה לפני באמת מיליון שנה. אני מזהה את הנער הזה, כן. אני מזהה את האדם הזה, אבל אני לא עד הסוף, כלומר, אני לא מרגיש שאני מחובר אליו היום, כן? זה מאוד התאים לאז, זה בדיוק על מה שדיברנו, בדיוק שומעים את זה אפילו בטון, mm-hmm. שומעים את זה בקצב, שומעים את זה בגוף כמעט, שומעים את זה, כן? את הרצון לומר את הדברים, ורצון להגיד אותם בצורה ישירה וככה. היום, אני לא בטוח שאני, אני לא עומד מאחורי הדבר הזה היום, לגמרי. זאת אומרת, אני עומד מאחוריו כי זה אני, אבל המחשבה שלי השתנתה לגבי הדברים האלה לחלוטין.
2: אתה רוצה להגיד מילה אחת איפה? איפה השתנתה?
1: אני משער שכאילו היום נוח לי יותר לקבל את הדברים כמו שהם. אז גם, את יודעת, אני טבעוני כבר מיליון שנה, והייתי פעיל מאוד בעולם הזה של הטבעונות, של הזכויות בעלי חיים, של שחרור בעלי חיים. עם הרבה כעס, הרבה זעם, הרבה אמת קדושה, הרבה זעם קדוש. אז זה ממש דוגמה טובה שהיום אני מאוד, מאוד רחוק מהאקטיביזם. זאת אומרת, אני עדיין מבחינתי עוד יותר טבעוני ממה שראיתי אז, מבחינה עמוקה. אבל מבחינת הציבוריות של העניין, מבחינת האמירה ומבחינת המחאה, אני מאוד לא שם.
2: אני רוצה להגיד לך שאני שומעת את הנער הזה גם היום, באיזשהו אופן. לא בזעם ובבוטות, אני גם לא כל כך שומעת פה זעם ובוטות, אני שומעת את הצורך האז להגיד דברים כהווייתם, את הצורך הגדול מאוד שאיך שאני רואה את זה, אני אגיד את זה.
1: כן.
2: אז היית באמת גם יותר צעיר וגם יותר זועם וכולי, ונער יותר מאשר היום, ואנחנו תכף נגיע לנעורים, אבל יש איזה רצון כזה.
1: כן, יש איזה רצון, הוא פשוט יותר, יותר סובלימטיבי. כלומר, זה גם קשור מן הסתם לגיל, ולדברים שאתה עובר. שכאילו, אני חושב שדברים שנאמרים בצורה יותר מעודנת, אפילו יותר אסתטית, אולי יש להם קשב יותר גדול.
2: מעניין.
1: כן.
2: זה מעניין שאתה אומר את זה במציאות הישראלית.
1: זה נכון.
2: אבל בסדר, זה מעניין. אני עוד שנייה אתעקש על כך שזה נכון מעודנות, אבל יש בך גם לא מעודנות. אז אני אתעקש על זה רגע.
1: לא.
2: אולי לא נסכים, זה טוב לא להסכים. אתה יודע, ממש בספר הזה, שנקרא המגול, שרגע נאמר, פרס גורי לשירה, פרס עמיחי לשירה, כאילו, סחטן על הספר, בין היתר. אני אדבר כאן בזכות הכאב, בשפת הפרימה, בניגון הבשר הנתלש, אדבר בתפארת הבגידה.

0: בגידה, בשבח האגרוף, עוד לפניכן, דלת, מנגנון נפתח ונסגר, בשבח הבגידה, כלומר, מעודן וגם, אז לא נדבר על המעודנות, אלא על תפארת הבגידה, להגיד כזה דבר.
1: קודם כל, באמת הספר נכתב בתוך הבעירה של הפרידה. עכשיו אני אספר רגע איזה סיפור קצר.
0: בטח.
1: שאולי באמת הוא השינוי מבחינתי. אני בימי שישי מדריך גלישה בגל שלי, זה עמותה שלוקחת נוער בסיכון ועושה להם טיפול דרך גלישה, ומ-7 באוקטובר בעצם רוחב לחיילים וכו'. לי יש בימי שישי, מחר, קבוצה של משפחות שקולות ממעגל שני. אחיות, אחים, גיסים, דודים וכו'. ואיכשהו יצא שאחד מהחבר'ה שם גילה את הספר. והוא אומר לי, תקשיב, זה ספר מדהים ומדויק למה שקרה לי. עכשיו, הספר יצא בסוף 22. והוא אומר, אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, תראה, האב חיפש את ביתו ולא מצא. זה בול. זה בול, זה בול מה שקרה לנו. זה בול מה שקרה לנו. תפארת הבגידה, הכאב, הפרימה, הכל, הכל הדבר הזה, זה בדיוק מה שקרה לנו. זה בעצם ספר על 7 באוקטובר, מה שקרה לנו. ואני אמרתי לו, תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אבל זה לא ספר על 7 באוקטובר, זה ספר על גירושים. זה ספר על פרידה. והוא אמר, זה בכלל לא משנה לי. זה בכלל לא משנה לי. אז זה כאילו אולי באיזשהו המקום שאני רוצה להגיע אליו. כלומר, obviously, זה נכתב בתוך כאב גדול, והספר גם יש בו בוטות. אין אפס. יש בו בוטות ויש בו וידוי מאוד מאוד חשוף. אי אפשר להכחיש את זה. אבל מכיוון שהוא כן עובר איזשהו עיצוב אומנותי, אז הוא יכול להגיע גם למקומות אחרים ולמנגנונים מפשיים אחרים, ולאירועים אחרים שקרו גם לאנשים, גם לאנשים אחרים. אז אני מסכים איתך שזה תפארת הבגידה. על מה אתה מדבר? שאתה מדבר על תפארת? איזה תפארת יש בבגידה? אבל יש בה, כנראה שגם יש בה. היום קשה לי לשחזר את זה, כן? היום קשה לי להגיד מה כל כך מפואר בבגידה. אבל אם אנחנו כן מסתכלים מבחינה אפילו פוליטית, אז הבגידה היא מפוארת. היא אדירה. היא כבירה. אני לא אומר שאת אומרת, זה לא מה שהתכוונתי, אבל יש משהו בבגידה, יש משהו בשבירת אמון, שהוא בגלל שהאמון הוא כל כך חזק, בגלל שהמערכת היא כל כך חזקה, היא כל כך קשיחה, שהדבר הזה נשבר, אז מעבר לכאב יש בו גם משהו מפואר, כי זה לא פשוט לשבור מערכת כזאת. גם של ניסויים, גם של הסכמים, גם מערכות תרבותיות, גם מערכות פוליטיות, שזה נשבר, זה ברעש מטורף. זה מפואר. יש בזה גם את זה. את יודעת, אני קראתי עכשיו, אני קורא הרבה על, דווקא על מלחמת העולם השנייה, ואני לא אשכח את הקטע הזה שהם עשו את הניסוי של פצצת האטום, והתיאור של הניסוי. עכשיו, להטיל פצצת אטום גם כניסוי, זה להטיל את מלאך המוות על העולם. חד משמעית. האנושות יצרה את הדבר שיחלה אותה. זה בלתי נתפס. ובכל זאת, המדענים שהיו שם, ואנשים שהיו שם, מדברים על הפאר של הפצצה, של הפטריה הזאת שפתאום עולה. אתה בהלם מהדבר הזה. אז אני אומר, גם בדברים כל כך קשים, יש את הדבר הזה.
0: כן. אופנהיימר, ראית?
1: כן, נגיד משם, שם ממש רואים את זה שם.
0: ממש, לגמרי שם. אתה יודע, אני קוראת את הספרים שלך כאישה, כן? ואני כל הזמן מרגישה מין רגש כזה של האם אני מבינה אותו עד הסוף? האם אני מבינה את כוונותיו? האם אני מבינה את כוונותיו כגבר? זאת שאלה שמסתובבת אצלי ככה כל הזמן, האם אני יכולה באמת להבין אותך? תכף תתייחס אליה גם דרך שאני מרגישה שאתה מרשה לעצמך דברים שאולי הרבה גברים לא מרשים לעצמם.
1: כן.
0: תדבר אליי.
1: הרבה דברים, קודם כל גם אני לא מבין את הדבר הזה, שנקרא גבריות ומיניות ותשוקות ופנטזיות. ויחס לנשים, ויחס באופן כלל, אני בעצמי לא מבין את זה, זה מקום סופר סוער אצלי, וסופר גם פצוע, ושהוא נבחן כל הזמן בכתיבה, אז אני מודה שגם אני לא מבין את זה עד הסוף. לגבי להרשות לעצמי, טוב, זה טיפשות קצת, זה טיפשות. זה קצת כאילו כמו שכתבתי את הנובלה שלי בעל חיים, אז כאילו הרבה גברים באו אליי ואמרו לי, חשפת אותנו. אל תעשה את זה יותר, אתה חושף אותנו. ואמרתי, אתם צודקים, אבל אז אומרים לי, למה כתבת את זה? אמרתי, עצמתי עיניים וכתבתי. אז הרבה דברים אני כותב בעצימת עיניים, אני לא יודע. אני לא יודע למה זה קורה, אבל ככה זה יוצא.
0: זה משפט נורא יפה, רון. הרבה דברים אני כותב בעצימת...
1: לא, זה דה פקטו, בעל חיים, אני זוכר, אשתי, אני יוצא מעיניים, בעצימת עיניים, רק כדי להוציא את זה. עכשיו, אם זה טוב, לא. אני לא חושב שזה טוב. היום אני מסתכל על דברים אחרת. אולי זה לא היה כל כך טוב.
0: אתה יודע, אבל יש איזה משהו שאתה אולי עושה אותו גם בשביל גברים אחרים, שבאיזשהו אופן יותר קשה להם לעשות את הפתיחה הזאת, כי אתה כאדם כותב, אתה גם נושא באיזשהו תפקיד בעולם. אני חושבת על הדבר הזה. אתה יודע, כתבת באיזשהו מקום, או אמרת למישהו, שגברים לא מדברים על דברים כי יש להם בפנים איזה קלינט איסטווד פנימי. שאומר להם בפנים, שתוק. אז אתה יודע מה? סתום, שתוק. כן? אז לפני שתענה לי על זה, תשמע את זה רגע.

0: כן.
1: זה היה הטוב הרע והמכוער, קלינט איסטווד שם
0: חתיכה. הם כולם אותו בן אדם, כן? הטוב הרע והמכוער.
1: הטוב הרע, נכון.
0: זה אותו בן אדם, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, בכל בן אדם יש אותו.
1: אז תגיד על זה משהו, על הגבר הזה, הקלינט איסטווד הפנימי, החי בגברים.
0: כן, תראי, אני חושב, שוב, אני, הטענה שלי לגבי כתיבה, וזה גם משהו שאני מלמד את הסטודנטים שלי, שיודעים את זה, שאני קודם אומר להם, תהיו הכותבים של הזמן שלכם. תהיו הכותבים של הזמן שלכם, זאת אומרת, תכתבו בזמן. ולי יצא להתבגר במובן, כאילו, לא להתבגר בגיל ההתבגרות, אלא להתבגר בתוך עניין של המיניות, ועניין של המינים, ועניין של נשים וגברים, מקבל סתירה. להתעלם מזה, להתעלם מזה מראש. אני ניסיתי רגע להבחן את הדבר, מה קורה לקלינט איסטווד הזה. מה קורה לגבריות, לצורך העניין המחוספסת הזאת, שגם יש בה איזשהו פצע מסוים, ולנסות להבין גם מה קורה לה. כן? זאת אומרת, נגיד בניגוד לקלינט איסטווד, הגברים שלי כן מדברים. הם כן מדברים, הם מדברים שטויות לפעמים. זה נכון, הם מדברים לא לעניין, והם מדברים לא בטקט, והם כאילו, את יודעת, אבל הם מדברים. הם מדברים, הם עושים את הדבר הזה, הם עושים את הפעולה הזאת של לדבר. הם עושים את הפעולה הזאת של לנסות לנסח את עצמם. גם אם הניסוח הזה הוא דעיכה, גם אם הניסוח הזה הוא נסיגה, הם עדיין מנסים לנסח את הדבר הזה, לפחות את הבלבול, את המקום שבו הם נמצאים.
1: תגיד, כשאתה פוגש גברים צעירים ממך, אתה יודע, אלה שעכשיו, כאילו, עכשיו הם צעירים, 25, 30, כאילו, איך אתה פוגש אותם? מה אתה רואה?
0: לא הרבה השתנה, לצערי. זאת אומרת, אני באמת פוגש, יוצא לי לפגוש לא מעט גברים צעירים בכל מקומות שאני גם מלמד, וגם באופן כללי בחיי. לצערי, זאת אומרת, התנועה הזאת היא קצת נבלמה. התנועה של השינוי נבלמה. וזה מן הסתם גם קשור למצב שבו אנחנו נמצאים. זה מצב קלינט איסטוודי במהות שלו.
1: לגמרי.
0: אז שאני רואה הרבה גברים צעירים, אני אומר, אוקיי, אנחנו באיזושהי נסיגה מסוימת, חזרנו לאיזושהי תרבות גברית מאוד מאוד מסוימת, מאוד מאוד קשוחה, מאוד מאוד צבאית, מאוד מאוד מיליטנטית. זה גם השפה, ואני אומר את זה לצערי.
1: כי היינו מה...
0: אם כן, אני מקבל את זה.
1: היינו מה, אתה נורא מקבל היום, אתה יודע?
0: כן, לא.

0: היינו באיזה רגע מה היה סוגריים כאלה, לא יודעת איפשהו ב-2010, סתם אומרת, של פתאום מעגלי גברים, וגברים קצת מדברים נכון, אחרת.
1: נכון.
0: ואז מה? הגיעה המלחמה.
1: אני חושב ש... קודם כל, אני לא יודע. אני לא יודע. לאופן שבו הדברים קורים, לטרנדים, לתנועות של התרבות, של החברה, אתה לא יודע כל כך מה מניע אותם, אתה גם לא יודע מה עוצר אותם. אני כן יכול להגיד כלל אצבע, שתנועה היא מאוד מאוד חזקה, כמו צונאמי, זה לא טוב. זה לא טוב. כי הנסיגה, כמו מים, כן, כמו הצונאמי, הוא מגיע, הנסיגה היא מהירה מאוד. כמה שהתנועה חזקה, ככה גם הנסיגה מהירה, והתנועה הייתה מאוד מאוד חזקה. זה מן הסתם גם תודלק על ידי הרשתות החברתיות, והגילויים, הכל היה טוב, הכל, זאת אומרת, הכל היה במקום, אבל התנועה הייתה חזקה, לתחושתי, יכול להיות שאני טועה.
0: והיית חלק ממנה קצת.
1: הייתי חלק ממנה.
0: מתעוררים זה ספר.
1: חד משמעית, הייתי חלק ממנה. התנועה הייתה חזקה מאוד, ואני חושב שאנחנו חווים איזושהי נסיגה. השאלה עד איפה? כלומר, יכול להיות שהנסיגה לא תהיה עד אותו קו, אלא אנחנו ניפגש באיזשהו אמצע, ומשם אני אצטרך עוד הפעם לזוז. אבל אני מקווה שהתנועה תהיה יותר... זה נכון שאתה רוצה לראות כבר את השינוי, אתה רוצה לראות את זה.
0: מה, איזה שינוי אתה רוצה לראות של גברים ונשים שמה?
1: משהו שהוא בוודאי יותר שוויוני, בטח לנשים, אבל בשביל גברים, משהו שהוא גם... יש איזושהי הקלה, יש איזשהו מקום שבו אומרים שמותר לך. מותר לך להיות זה, ומותר לך להיות אבא מחבק ומנשק, ומותר לך לדבר, ומותר לך לדבר רגשות, ומותר לך להתבלבל, ומותר לך, כן, זה מצד הגברים. ובוודאי שמצד הנשים השינוי צריך להיות הרבה יותר מהותי, לכן אני מבין את הצורך שהדברים כבר השתנו, כי הדברים מאוד הגיוניים, כן, אבל זה לוקח זמן.
0: אתה יודע, מגול נכתב ב-2022, וזה היה ממש זמן אחר, כי אתם יודעים, היה בו זמן ב-2022. אבל אנחנו זזנו מ-2022 ועברנו מעבר לזמן. אנחנו לא מרגישים את הזמן כמו שהיינו בו. זה כמו תקופה של לכתוב במילים ושירים וספרים ולעשות דברים, זה על גבול המשונה.
1: אני מסכים, זה על גבול המופרך, זה לא רק, את אומרת משונה, כי את בסדר, את בעמדת המערכת, אז אני אגיד מופרך. למעשה, זאת אומרת, אם אתה רגע שנייה יושב על הנקודה, ואתה מבין איפה אתה נמצא בנקודה בזמן, העניין של לכתוב עכשיו שירה וספרות, ולעשות אירועים, ואנחנו פה נפגשים ושותים יין, והולכים לים, בפסטיבל הסופרים, יש פה איזשהו, כן, יש איזשהו צורך,

0: והולכים לים בפסטיבל הסופרים. יש פה איזשהו, כן, יש איזשהו צורך עמוק, עניין של הישרדות. אבל כן, אין ספק שאנחנו בתוך ליקוי די באיזשהו קרע בזמן. אני מסכים עם זה מאוד.
1: אז בכל זאת, בתוך שדיברת עליו בתחילת השיחה שלנו, והוא בעצם ספר שמורכב משלושה חלקים. קובץ שירים שבא ב-2012, את לבנון השנייה, שבה השתתפת. אחר כך

0: יש שם נובלה, לאים של אישה. ואחר כך יש פואמה נוספת שנכתבה ב-2023. עשה אותי, אז אנחנו ככה, אנחנו חותרים עם מגע לסיום, אבל אני בכל זאת רוצה, אני אקריא משהו מתוך הטקסט שנכתב ב-2012, או פורסם ב-2012, וזה הולך ככה, ואני מקווה שאני אהיה בסדר. הנאורים האמיתיים שלי החלו לאחר הצבא, ונגמרו במלחמת לבנון השנייה. אני חייב לדייק בכפר מרקבה, וביתר פירוט, רצועה מזרחית, בית מספר 16, ועוד יותר, חדר אחורי, הרעיתים נאספו במרכזו, ממש קרוב, על ספה מבעד בצבע בורדו. אני יושב ונח מעט. עגל זהה מתחיל את קה, ונקבע בזווית הפה. זהו, עוד רגע זה מתחיל. הנאורים נגמרו. ואתה יודע, אמרת באיזה מקום, או שאולי אמרת את זה לי, אמרת לי, אי אפשר נאורים בישראל. אין כזה בעצם, אולי אחר כך, אחרי צבא, אם, בהודו.
1: נכון, זו טענה שהשמעתי ואני יכול... וביתר סעט.
0: ואני מסכים איתה, אני מסכים עם עצמי.
1: כן, וביתר סעט, כן. אין נאורים בישראל. יש גיבוש לצבא, שמתחיל מהגן, ונגמר בגיוס. לא, כל מי שבמערכת החינוך יודע שזו האמת. אז כאילו נאורים, כמו שאנחנו מבינים אותם, איזשהו אביב, איזשהו חופש, איזושהי תחושת חוסר אחריות, איזושהי תחושה שהכל אפשרי, לא, זה לא קורה בגיל הנכון. אז מבחינתי, הנאורים שלי התחילו בעצם לאחר הצבא.
0: והם היו רציניים 10 שנים של נאורים?
1: הם היו רציניים, לא, הם היו מופרעים מאוד, כן.
0: כן.
1: הם היו מופרעים.
0: כן.
1: היה כיף, היה כיף.
0: כן, היה סוג של כיף, אבל... אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו במלחמת לבנון, המי יודע כמה?
1: המי יודע כמה.
0: אני לא יודעת איזה מספר.
1: גם אני לא יודע, איבדנו ספירה.
0: וכשאני קוראת את זה, אני קראתי את זה במינונים קטנים, כמו לראות סרט אימה בטלוויזיה, כן? כשאני מסתירה את העיניים, כדי לא לקרוא את זה כמו שאתה כותב את זה, לא רק אז, גם עכשיו, בכל זאת הוצאת את זה. מה קרה מאז שזה יצא?
1: מאז שזה יצא ב-2012?
0: גם אז וגם עכשיו, כן.
1: כן, אז איך זה התחיל? ב-2012 זה נראה כמו לפני מיליון שנה.
0: מה זה מיליון?
1: זה באמת היה מדהים, כאילו יצא נאורים שהוא עוסק בלבנון השנייה, והוא עוסק גם בכל מיני חוויות פסיכדליות. ויש שם שיר שנכתב, אבי שחט את נאורה במלחמת יום כיפור הראשונה. אני, בנו, עשיתי זאת בלבנון השנייה. נכדו בני יעשה זאת בלבנון מי יודע כמה. ואנחנו כבר לדעתי ברביעית ובחמישית, זה נכתב ב-2012. והספר עשה את שלו מכל מיני בחינות, זאת אומרת, גם מבחינת ה... בוא נאמר, זה לא הספר הראשון שלי, אבל אני מחשיב אותו הספר הראשון שלי, ספר הביקורים שלי. כלומר, זה הספר שבאמת כאילו הוא ככה פתח לי את הדלת לעולם השירה ולעולם הביקורת. והוא התקבל בצורה יפה מאוד. ועכשיו, שפתאום, במלחמה הנוכחית, פתאום חשבתי על המשפט הזה. ואמרתי, אוקיי, אולי הגיע הזמן להוציא אותו שוב, כי הוא יצא בעצם כחוברת. הוא יצא כחוברת בהוצאה עצמית. חבר ניקד לי את זה, חבר עימד לי את זה, ככה. בצורה עצמאית לחלוטין. התקשרתי לארז שוויצר, העורך שלי בקיבוץ המאוחד, אמרתי לו, תשמע, בוא נוציא את נאורים מחדש, נראה לי שזה הזמן. והוא אמר, אחלה רעיון, תוסיף את הנובלה מרקבה, כי הוא הכיר, ותכתוב לי פואמה חדשה. למה תכתוב לי פואמה חדשה? הנה, סוד מעולם הספרות.
0: קדימה.
1: כי אני לא יכול להגיש את זה לתמיכות, אני צריך משהו חדש. אחרת אנחנו לא נקבל תמיכה. אז הוא אמר, תכתוב איזה משהו כזה, ו... אמרתי לו, תשמע, יש לי איזה משהו, בוא אני אדק את זה ואני אשלח לך. וככה בעצם, ככה עשינו את אחרי הנאורים. תשמעי, ההתקבלות שלו, של הספר הזה, היא הרבה יותר מינורית ממה שהנאורים.
0: כן, אנחנו לא יכולים להכיל את זה כבר. כי המלחמה על הראש שלנו כל הזמן.
1: המלחמה על הראש שלנו.
0: אנחנו לא יכולים לקרוא על משהו שהוא על הראש שלנו, אולי.
1: יכול להיות, נכון. אני גם לא ציפיתי עכשיו שזה, וגם בגלל שאני באמת... לא מרושת יותר, זה כזה ירד מתחת לרדאר, אבל אנשים שכן קראו את זה,

0: אחד את הפואמה השנייה, את אחרי הנאורים, אז התגובות היו מאוד מאוד יפות, ומאוד מאוד מקרבות, וזה היה אחרת, זה היה אחרת, זה לא היה, הנה המשורר שכותב על LSD, וכותב על המלחמה, וכותב על הריקבון, אלא היה שם משהו אחר, היה שם משהו יותר בוגר, ויותר עצוב, כאילו כולנו התבגרנו,
1: ונהיינו יותר
0: עצובים, ויותר כאילו מבינים איפה אנחנו נמצאים, שזה היה לטוב, ולא טוב גם כן, כן, זאת אומרת, זה היה עצוב. אבל היה שם את הדבר הזה.
1: זאת אומרת שלכתוב בזמן, מעבר לזמן, זה אפשרי בכל זאת. כי כתבת.
0: מה זה אפשרי?
1: זה הכרחי.
0: בשבילי זה בוודאי הכרחי. אני זוכר אפילו ש... בזמן שהתגרשתי, אז הייתי כותב, בזמנו כן הייתי בפייסבוק, הייתי כותב כל מיני דברים. והיה איתו דברים קשים, דברים קשים. באמת דברים קשים אמיתיים. ואנשים היו כותבים לי, מה קורה, רון? כאילו, אתה צריך עזרה. ואני אמרתי להם משהו מאוד מאוד פשוט. כל עוד אני כותב, לא צריך עזרה. כשאני אפסיק לכתוב, תשאלו אותי אם אני צריך עזרה. זאת אומרת, גם הייתי ממש, אמרתי, כל עוד אני כותב, לא משנה מה אני כותב, אני בטוב.
1: אתה הולך אפילו להוציא רומן.
0: כן.
1: אתה רוצה להגיד על זה גילוי נאות כלשהו שזה...
0: לא, הגילוי נאות שלי כאילו קשור לאופן שבו כנראה אני, וכנראה באופן שבו אני תופס את עצמי, וכנראה באופן שבו אני באמת. כי אני כבר... לא יודע מה, 30 דקות מנסה לשכנע אותך שאני אדם מעודן והשתניתי וזה,

0: על מה, באופן שבו אני כותב, שהוא כנראה כן, כן מחוספס וכן בוטה וכן ישיר, וכן לא תמיד נעים לקריאה. לא תמיד נעים לקריאה. זה לא כיף.
1: וזה בסדר לך?
0: כן, זה בסדר, זה בטח שזה בסדר.
1: ואתה גם נורא זז בין ז'אנרים, בין כאילו... אז זה בסדר לך שככה זה, שזה הולך ב... הולך, נותן בראש.
0: כן, כן, זה בסדר לי, זה בסדר. אני כל הזמן אומר, הספר הבא יהיה עדין יותר, הוא יהיה על אדם ששט באוקיינוס, הוא יהיה עדין, הוא יהיה פיוטי, הוא יהיה פואטי, הוא יהיה בו נשימה, יהיה בו דמות אחת שלא עושה הרבה... ושטה, ונעים, ולוויתנים, וזה, כאילו, מישהו שם מת, מישהו נרצח, אז מה אני יכול לעשות? זה כנראה...
1: כן, וגם אתה אמרת שאתה אומר לתלמידיך, תכתבו מתוך התקופה שאתם חיים בה, בזמן שלכם.
0: כן.
1: אז כשאתה אומר לי את הרצון העמוק הזה במעודנות, ואתה משתף אותי גם בפעם, כאילו, בעיריות האלה, אני מרגישה שאתה כותב בתוך הזמן שאנחנו חיים בו.
0: כן, כן. אני, וזה ממש, כמה שניסיתי לחמוק מזה, ככה זה התקרב אליי יותר. זאת אומרת, ניסיתי את יודעת, ניסיתי, נגיד, ברומן החדש, יש שם ממש אלמנט של מדע בדיוני, ויש שם אלמנט עתידני, ואיך שלא, כמה שלא ניסיתי לברוח, וניסיתי לברוח עד מאדים, הזמן רדף אחריי. האיכויות של הזמן, האיכויות הפחות טובות, המיליטנטיות, הקשות, רדפו אחריי עד למאדים, ליטרלי.
1: וואו.
0: כן.
1: טוב, שיהיה בהצלחה עם הרומן החדש, ולכולנו.
0: לכולנו, כן.
1: אתה יודע, באיזשהו רעיון ששמעתי, אתה אמרת משפט כזה. אני לא יכול לכתוב רק ייאוש. מתישהו זה חייב להיגמר. זה מילים שאנחנו יכולים להגיד עדיין היום?
0: כן, בטח.
1: יכולים. מתישהו זה חייב להיגמר.
0: כן, אני מרגיש שאני במסע שכנוע, שאני אדם מאוד אופטימי.
1: כן.
0: שאני אדם מאוד מאוד אופטימי, כן. אבל זה נכון, כי יש לי ילדים, אתם יודעים, יש לי ילדים ויש לי אהבה, ואני מלמד, כן, אני מלמד. זה מה יותר אופטימי מללמד. אז אני לא, זאת אומרת, בוודאי שיש גם ייאוש, אבל אני מאמין גדול מאוד שזה ייגמר.
1: וואו, רון, זה היה מאוד משמח, ולכן אני אקריא לך עוד שיר שכתבת מתוך מגול. שלא ייגמר הפלא. אתה רוצה להקריא אתה?
0: מה שבא?
1: יאללה, בוא תקריא.
0: האמת היא, זה מדהים שבחרתי זה, כי רציתי לקרוא את זה. לשיר קוראים שלא ייגמר הפלא. שלא ייגמר הפלא, ולא יסור הכישוף. שכל הנפקח לעיניי ייפקח, שכל הנכחד לעיניי ייכחד, וכל הרועד בגופי ירעד, שנוגה הפרי לא למעני יזרח, שאזכור כיצד האור מונח, ומיד אשכח, כי כך.
1: רון דהן, תודה על הפלא, תודה על הזמן הזה, תודה לכולכם, תודה לרותם אתר, תודה לאגר, רדיו מהות החיים שמסייעים לי כאן בלי סוף. תודה לים ותודה לכל הלוויתנים. רון, תודה לך.
0: תודה, עבר מהר מדי.
1: עבר מהר מדי, אנחנו נשמע את דניאלה ונסגור את האירוע.

0: המניע עם אלון נוימן מיד ברדיו מהות החיים.
1: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
2: מנטלית הוא לא נח.
1: בדיוק.
2: בעצם. כן. זה היה חלק מהתפקיד.
1: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

שלום, שלום, שלום. מה נשמע? ברוכים הבאות, ברוכות הבאים לעוד פרק של המניע. אני אלון נוימן, כהרגלי, פה כדי להמשיך להתעקש על תנועה, גם אם קטנה, בכדי לא לתת לכל הכוחות המורידים והמקביעים בחיים לתקוע אותנו במקום, בכדי לתת תזכורת, פוש, קיקסטארט, הנאה עם העין, מה שזה לא יהיה, בדרך להשתחרר. להשתחרר כמה שיותר מהאמונות שלנו, מהמחשבות שלנו, מהרגלים שלנו. כל דבר שמגביל אותנו ומונע מאיתנו לעבור את המסע הזה של החיים בצורה הכי טובה שמתאפשרת. כן, כן. זה מה שאני עושה פה, חברים וחברות. אנחנו דיברנו בתוכנית הזאת, בפודקאסט הזה, כבר על עשרות נושאים, עשרות נושאים. אבל היום בעקבות שיעור נהדר נוסף שהיה לי עם המורה שלי למיינדפולנס, עמוס אביסר היקר, אני רוצה לעלות על הפרק איזושהי איכות או איזשהו, בוא נקרא לזה, איזשהו אולי כלי קוגניטיבי, שהוא הבסיס של כל...

כל הדברים. הוא הבסיס של הכל, הוא אחד הדברים עם הכי הרבה השפעה על ה-well-being שלנו. ואני לא מדבר על שרה נתניהו, אני מדבר על תשומת לב. או יותר נכון, קשב. קשב, כן, זה נשמע מוזר, אבל באמת, אחד המקומות העיקריים שבהם מתבטא החופש האמיתי שלנו, יש אומרים אולי החופש היחיד, הוא חופש הבחירה. בחירה. אמנם הבחירות מתקרבות, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על בחירות אחרות, על בחירות, על עשרות בחירות שאנחנו עושים בכל יום, בכל שעה, בכל רגע. הבחירה איפה או על מה לשים את תשומת הלב שלנו. כל פעולה שלנו מתחילה בדרך כלל ממחשבה, נכון? מחשבה יכולה לצוץ יש מאין, והיא יכולה להיות תגובה לאיזה גירוי מסוים. אבל תשומת הלב למחשבה הזאת, זה הדבר הראשון שקורה. שמה הכל מתחיל, לטוב או לרע. ולמרות שאנחנו אוהבים לתפוס את עצמנו כמולטיטסקרים, כלומר יכולים לעשות כמה דברים באותו זמן, האמת היא שהקשב שלנו יכול להיות מוקדש לדבר אחד בלבד בכל רגע נתון. דבר אחד בלבד. עכשיו, נכון שהמין הנשי טוען שיש לו יתרון על המין הגברי בעניין הזה, תמיד צוחקים על גבר שהוא לא מסוגל לעשות שני דברים באותו זמן, אבל האמת היא שגם לא אישה. גם לא אישה. אפשר שכמה חלונות נגיד יהיו פתוחים לנו על הדסקטופ או בחיים, אבל אז תשומת הלב שלנו תעבור, גם אם מהר מאוד, מחלון אחד לשני, זאת אומרת מדבר לדבר. לא הכל ביחד. ומצד שני, ברור לגמרי שכדי לעשות משהו כמו שצריך, הוא צריך לקבל תשומת לב מלאה. העניין הוא שהקשב שלנו, הקשב שלנו לא באמת בשליטתנו. נכון? כאילו, קשה לנו להתרכז על משהו מסוים כל הזמן. עכשיו, מכיוון שביולוגית אנחנו חיות עדיין, אז הקשר שלנו עם העולם נשען בעיקר על החושים שלנו, אתם יודעים. גירויים שנקלטים, מעובדים במוח. והיום, בעולם שהוא הפרעת קשב אחת גדולה, האפשרות להיות מרוכז, כלומר לסנן, נגיד, גירוי מסוים, להישאר עליו, בלי שהדעת תהיה מוסחת שוב ושוב ושוב, זה כמעט בלתי אפשרי, אנחנו מכירים את זה. תעשו רגע ניסיון, סבבה? תנסו רגע להתרכז בשפיץ של אחת האצבעות שלכם, בקרית כזה של אחת האצבעות. פשוט תנסו להסתכל רגע, ותנסו לשים לב מתי תשומת הלב שלכם פשוט נודדת למקום אחר. מתי משהו לקח אותה למקום אחר. עכשיו, כמובן שיש יתרונות פיזיים ביכולת להתרכז. לא צריך לחשוב יותר מדי. אתה צריך להתרכז בבין נהיגה. אתה צריך, אתה עושה מוטוריקה עדינה, נגיד, אתה צריך להתרכז בלימודים. בשדה הקרב, חס וחלילה. בסקס, בספורט, וכו' וכו'. אבל מה שיותר מעניין אולי, מה שיותר משפיע על ה-well-being באמת, זה הקשר בין היכולת לשלוט בקשב לבין מה שקורה לנו בפנים. בלב, במיינד, בתודעה. כי זה מה שמכתיב את הרגש שלנו, את המצב הנפשי שלנו. עכשיו, שרוב האנשים ששומעים על תרגול של מדיטציה, מה הם חושבים? הם חושבים שמדיטציה היא בעצם נועדה כדי לנוח. אני רוצה עכשיו לא לחשוב, נכון? אני לא חושב על כלום. אבל בסדר, מדיטציה יכולה להביא למצב של מנוחה, גם של המיינד, גם של הגוף, אבל זאת לא המטרה. המטרה היא להיות בנוכחות כאן ועכשיו, במה שקורה עכשיו, ממש, בגוף, בראש, בחוץ, להיות מסוגל לקלוט גירויים, כמו, לא יודע, צלילים, ריחות, תחושות, גם מחשבות שעולות, והתרגול הוא בעצם להיות בתשומת לב לכל מה שקורה, ובשלב מתקדם יותר, לבחור למה להקשיב, לבחור איפה הקשב שלי מונח, על מה הפוקוס שלו. זה נשמע נהדר, נכון? אבל זה מאוד מאוד קשה לביצוע, בגלל האופי של המיינד שלנו. שבמזרח מתואר כקוף שהוא משתולל בלי שליטה כזה. הוא קופץ מדבר לדבר, והאימון הוא לא לנסות שזה לא יקרה, כי זה יקרה, אלא לשים לב כשזה קורה, ולהחזיר את הקשב למה שאני רוצה להקשיב לו. למה? כדי שתהיה לי בחירה, שתהיה לי אפשרות לבחור על מה אני חושב, כדי שאני אהיה חופשי, כדי להשתחרר מדפוסים אוטומטיים, אוטומטיים שלא תמיד עובדים לטובתי. נגיד מחשבות שליליות, כן, או רגשות קשים שמציפים אותי, משתלטים בדרך כלל על תשומת הלב. וזה לא פעם בגלל הרגל. זאת ברירת מחדל מסוימת שנוצרה אי שם, כשהיינו קטנים, בגלל איזשהו צורך שהיה, איזשהו חוסר שנדרש לו תיקון. אבל
האוטומט

הפרטיות הזאת יוצרת, יוצרת איזה חוסר הלימה בין מה שקורה לבין התגובה שלי. קורה משהו במציאות, אני מגיב, זה לא תמיד התגובה שלי מתאימה. ולפעמים אנחנו צריכים לשלם מחיר מאוד גבוה בגלל ההשלכות של איזה התנהגות לא תואמת כזאת, או פשוט התנהגות שמכשילה אותנו באיזשהו מקום. עכשיו, אם אני יכול לכעוס על מישהו, זה לא בגללו בדרך כלל. זאת אומרת, יכול להיות שזה בגללו, שמישהו עושה משהו. אבל זה יכול להיות שמישהו בכלל לא התכוון לעשות לי שום דבר, אבל בגלל איך שאני פירשתי את זה, בגלל איך שאני קראתי כאילו את הסיטואציה, אז אני מוצף פתאום ברגש, או שאני חושב כל מיני דברים שלא תמיד פועלים לדעתי, לטובתי, סליחה, כי אין לי כלים גם לפעמים להבחין ברגשות או מחשבות אחרות, כי אני מפוקס על סיפור אחד כל הזמן, זה מה שאני חושב שקרה. אני חושב כך וכך. עכשיו, הקולות האחרים, האפשרויות האחרות, פשוט לא מקבלות תשומת לב. לא מקבלות את התשומת לב הזאת, כי משהו אחד הוא דומיננטי ומשתלט, וגם אם יש איזה משהו יותר חלש שם ברקע, אני לא יודע איך לשים לב אליו. אז איך אני יודע שגם הוא שם? איך אני אקשיב גם למה שלקול הזה יש לי להגיד? אז השאלה הגדולה היא תמיד איפה הקשב נמצא? על מה תשומת הלב שלי ממוקדת? אם אני נגיד בשיחה עם בת זוג שלי, ואני יכול לבחור להתמקד בדברים שמבאסים אותי עכשיו. היא תגיד ואני אראה את כל הדברים שאני לא אוהב, או אני אסתכל, או משהו יכול לא למצוא חן בעיניי, ואני יכול גם לנסות לזכור שאני אוהב אותה. לנסות לשים לב לדברים הטובים. כנאה לגבי עצמי כמובן. כי ברירת המחדל של הטבע זה מחשבות שליליות. מחשבות על מה לא. זה עניין גנטי, הישרדותי, זה התפתח באבולוציה כדי שלא יטרפו אותנו, בזמן שאנחנו לא שמים לב, כי אנחנו בדיוק אוכלים או מנמנמנים בסוואנה, אבל אנחנו רואים את זה בסרטי טבע, חיות רגילות לסרוק את השטח, כל הזמן לחפש סכנות פוטנציאליות כדי שהם יוכלו להקדים, להתחמק, לברוח, להתמודד. בתור בני אדם בחברה מודרנית, אז עדיין כדאי לשים לב שלא, לא יודע, לא ידרוס אותך איזה קורקינט כשאתה הולך למדרכה, אבל מה שיותר מעניין זה לשים גם לב לדברים שמועילים, או דברים שאנחנו, עכשיו בשביל זה לפעמים צריך ללכת נגד האינסטינקט, וממש לאמן את המיינד, לשהות במוקדי קשב שהוא לא רגיל אליהם, אבל שאני רוצה אותם. למה זה קריטי? כי המציאות היא אותה מציאות. החיים הם מה שהם, נכון? מה שקובע זה איך אני בוחר לראות, או מה אני בוחר לראות, ויותר מזה, לאיזה קול ברוח שלי, על ההחלטות שלי, למה אני זמן אוויר. זמן אוויר, אני קובע, תחשוב שאתם קובעים, על מה הזמן שלכם מבוזבז במרכאות. לטובת מה אני מפנה את כל המשאבים שלי. תשומת לב היום זה המצרך הכי יקר שיש. הוא תמיד היה, אבל זה זמן חיים. בטח, בתקופה שבה מנסים לחטוף מאיתנו את תשומת הלב כל הזמן, באגרסיביות, יש לומר, או בתחכום של מניפולציות פסיכולוגיות שהן לא מורגשות, נגיד ברשתות החברתיות. בדרך כלל כדי למכור לנו משהו, או לגייס אותנו לטובת משהו שהוא לחלוטין לא לטובתנו. עמוס, אביסר, בשיעור הזה הביא דימוי נורא נורא יפה של מורה מיינדפולנס מאוד מפורסם ארצות הברית שנקרא ג'ון קאבט-זין, שאמר שהקשב הוא בעצם כמו פנס שמאיר נגיד בחדר חשוך. החדר הזה יכול להיות מקום אמיתי, באמת חדר, או שזאת יכולה להיות התודעה שלי, בחלקה גלוי, בחלקה נסתר. אני יודע שיש שם דברים שמאוד מאוד משפיעים עליי, אבל אני לא רואה אותם. אני לא יכול להתמודד עם משהו שהוא בחושך, או כמו שיונג קרא לזה, תכונות הצל שלי. ואז המצב הוא שאני נשלט על ידי דברים הלא מודע שלי, בלי יכולת באמת לשלוט בהם, או לנהל את החיים שלי כמו שאני רוצה. אז התיקון באמת מתחיל ממודעות, מתשומת לב לדברים הטובים, לדברים פחות, להעיר אותם, להיות מסוגל לראות אותם. זה התחלה. ואז יש לי את הבחירה, האם אני נענה להם או לא. אני עושה מה שהם אומרים או לא. כל עוד אני לא ער לתמונה הכוללת, ויכול לבחור ממנה מה מועיל ומה מטיב איתי, אני לא חופשי. והמטרה היא שחרור. חופש בחירה. להיות המנהל של הזמן שלי כמה שאני יכול. היום יותר מתמיד אומרים לנו מה נכון, מה צריך, מה חשוב, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להיות ככה וככה, ואנחנו עובדים קשה כדי להזדהות עם קבוצה כזאת או אחרת, ומגדירים את עצמנו דרך זה.
כן,

0: רוצים לנצל את המשאב הכי יקר שלנו בדרך הכי טובה, נכון? אבל אנחנו מוצאים את עצמנו, מבזבזים אותו על דברים שאנחנו לא צריכים, על אנשים שאנחנו לא ממש אוהבים, או על עבודה שלא מקדמת אותנו, ואנחנו מתפלאים על זה שאנחנו לא שבעי רצון, ומתלוננים כל הזמן. אבל כמו שאומרים אצלנו ברדיו, השלום מתחיל מבפנים, נכון? מהיכרות עם עצמנו. ההגדרה של מה חשוב לנו, מה משמעותי בשבילנו, על מה שווה לי להילחם, באמת אבל, בשבילי. אנחנו לא ממש מיומנים בביסות רגשי, גם לא בהתמקדות במה שנכון לנו, ולכן אני יכול רק להמליץ למצוא איזושהי דרך לפתח את השליטה בניתוב, אתם יודעים, הניתוב, על מה כרגע תשומת הלב שלי, על תשומת לב למקומות ודברים שהם טובים לנו, ספציפית. כל אחד מאיתנו כמובן שונה, ולכל אחד זה ספציפי, לכן העבודה היא מאוד מאוד אישית ופרטית. זה יכולה להיות מדיטציה. זה יכול להיות כל דבר שבו אתה מקדיש רגע זמן לעניין תשומת הלב. יש מלא אפליקציות שעוזרות בזה. ויש מלא פעילויות שעוזרות בזה. אז אני מקווה שהצלחתי לפתות קצת את הקשב שלכם. אני מפציר בכם ובכן להמשיך להאזין, כי אסי עזריה ושרון קנטור ואיתי מאונטנר, שלושה חברים שמה שלא יהיה שווה להקדיש להם תשומת לב. הם יהיו פה עוד רגע. אז איך אומרים? תשמרו על קשב.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתאמים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: Inside Out. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: Center of town.
2: Center of town, אסי עזריה. Are you in the center of town? Here we are in the center of town.
1: כן, ברור, זה איזה משהו לילדים, לא? Everybody's here again.
2: בדיוק.
1: We are Johnny.
2: We are Johnny, we are talking, we are walking.
1: Talking, they are walking. לא זוכר בדיוק. אני תמיד זוכר מוזיקה לפני מילים.
2: גם אני, האמת.

0: טה-טה-טה-טה-טה, יש לי תוך חצי להפוך. זה פלא, זה עניין מוחי, צריך לדבר על זה פעם.
1: אתה יודע מה זה,
0: אבל
1: זה
0: קשור קצת... יש אנשים שהמילים מבייטות אותם?
1: כן. זה מעניין, כי אני באמת זוכר פחות מילים, ובאמת האוזן שלי תמיד הלכה למוזיקה קודם, למוזיקה, כי גם הייתי מנגן, וגם הייתי קודם מקשיב לתפקידים, ואני קולט שעכשיו, הרבה שנים, שירים שאני שומע הרבה שנים, פתאום אני יושב ויותר מקשיב לכל המילים, לא, אני זוכר במשפט פה, משפט שם, זה באמת עניין מעניין, שיש אנשים שהקשב שלהם הולך לטקסט.
0: כן, גם החיבה הראשונית שלי לשיר תבוא מהמקום הזה. תראה, מילים חשובות לי, כן? זה לא שאני לא שירה, אבל... הרבה פעמים יש הרבה שירים שהם פחות זה, ואז אשתי הראתה לי מה אומרים שם באמת. ואז אמרתי, אתה מדבר על זה, אוקיי, באמת מתאים, הגיוני.
1: כן, זה מעניין, כי בדרך כלל הקשב שלי כן הולך לטקסט, אני כאילו בן אדם די טקסטואלי באוריינטציה שלי, אז זה מוזר.
0: אבל המוזיקה...
1: היא מנצחת.
0: זה מעניין, בטח יש לזה מחקרים על אנשים שהם יותר המוח אוריינטד לכיוון הזה.
1: כן.
0: מתי אני נגן בחליל? קניתי חליל, סיפרתי לכם?
1: לא, מזל טוב. חליל צד? די, אתה מנגן חליל צד?
0: יש בו שלושה שבועות, אני מציע
1: להתחלת מאפס?
0: כן, אבל אנחנו מוזיקה, אתה יודע, אנחנו אוהבים, נגן גיטרה, נגן גיטרה.
1: נכון, אבל יש איזו טכנולוגיה, זה עושה לך את הפה הכי מצחיק בעולם, נכון?
0: נכון, אין בו שור.
1: הליקוק הזה, שעושים את הליקוק הזה בשפתיים לפני שזה מתחיל, ואז אתה מקבל איזה שפתיים.
0: זה בסקסופון, לא?
1: סקסופון זה אחרת.
0: כן, זה ממח לך.
1: כן.
0: כן, סליחה.
1: אתה נראה כמו דג נקאי כזה שנדבק לשמשה של האקווריום באיזשהו, אתה נראה.
0: אתה לא מפצוי. את האוקטבה הראשונה אני מצליח. האוקטבה השנייה צריך לעשות איזה אי, שנראה לי שאתה חייב להיות צרפתי. זה איף, כדי שיצא, הנשיפה. זה משהו שכמו ללמד משהו ללכת. בסוף אני יודע לעשות את זה, ואז אני אגיד לך, עושים ככה, אתה עושה אי.
1: וואו, סחטר.
0: הפה צריך ללמוד, אני אומר,
1: תשמע, אני מעריץ אותך, כל הכבוד שבתוך כל התיאור שלך של ללכת עם הצ'טה ואלה.
0: כי עם כל הכבוד, אני רוצה לנגן חליל.
1: אתה צודק.
0: זה ימות העולם.
1: אתה צודק.
0: לא יכול להיות שאני לא יכול לנגן חליל.
1: אתה צודק. אדם במדינה כמו ישראל צריך שיהיה אפשר לתת לו לנגן חליל.
0: עכשיו, השכנים לא ממש פצוטים העניין הזה, כיוון שהאימונים שלי עליהם בושור באוקטבה הגבוהה, מניבים צווחות בשלב הזה.
1: אני הייתי שם פתק למטה במעלית, תגידו תודה שזה לא כינור. זה הכל. אסי עזריה. זה הכל, אתה תראה שתלונה אחת לא תקבל. תגידו תודה שזה לא כינור.
0: אוי, משפט נהדר.
1: זה הכל, אפילו אל תחתום. שים את זה במעלית. תכתוב כזה על הרעים.
0: אבל באמת, זה, אתה יודע.
1: אז כאילו אני תוהה עם, עם כל, ה, כל מה שאתה מתאר וכל מה שאנחנו מדברים עליו עם העולם, והיום אתה עדיין מרגיש שאתה מסוגל לנהל את הקשב שלך באיזושהי דרך, כי הקשב גם החיצוני בעבודה וזה וזה, וגם בדברים שאתה נהל רוצה לדבר עם, עם עצמך בפנים ולעשות שם קצת סדר ולא להיות מנוהל. אתה מצליח קצת?
0: כן, אז אני אומר, זה האתגר היומיומי, אבל אני לא, גם כשאני כן מצליח או פחות מצליח, וזה דורש תחזוקה כזו או אחרת, חליל פה, תפילה שם, אז זהו, מדיטציה כזו או אחרת. אז אני לא רואה בזה איזשהו הישג גדול, אלא אין לי ברירה. כן. אתה מגיע לאיזושהי הבנה שאין לך ברירה, אתה צריך את הדבר הזה כדי לתפקד. יכול להיות שאחרים פחות צריכים, אני מתקשה להאמין. אבל באמת בעידן שאנחנו חיים בו, מפצצת הפניות, אתה יודע, העובדה שכולנו הסכמנו voluntarily, willingly, להכניס לנו, להסתובב בכל מקום עם מכשיר שמאפשר לכל אדם בעולם לפנות אליך בכל רגע נתון, בשביל כל אינטרס זול פרסום הכי הכי קטן שיהיה. ואנחנו willingly הולכים, כולל אותי, שמדבר על זה עכשיו, הולכים עם הדבר הזה ואנחנו מזמינים, בואו תפריעו לנו, אז זה ממש הפוך מה... אז פה ושם, כן, לשים את המכשיר בצד, להתפלל, למדיטציה, למקום של נגינה. בורחתי ביכולת, באמת, מה זה בורחתי? זה אין לי חיים בלי זה, של להתמקד במשהו ולעשות אותו כמו לנגן, או ללמוד משהו, ריכוז, יש ברוך השם. אבל ריבוי קשב סותר את הריכוז, כל הריבוי הקולות, הפרעות, הדברים מאוד, אז האתגר פה הוא, בשבילי זה עניין של חיים, זה איך כן בכל זאת לאפשר לעצמי את הזמנים האלה, גם אם לא רבים, הרי מה הבעיה כשאתה הולך בקצב קצר? שגם כשאתה יש לך זמן, אתה כולך קצר, אתה מבין?
1: כן.
0: אין לך את הנחת של השבת עכשיו ללמוד סוגיה בגמרא, ככה, אתה יודע, שאיפה עכשיו, ולי מעניין עכשיו, תן לי משהו מהיר, תביא טוויטר.
1: ממש.
0: אתה יודע, או לשבת עם החליל, ללמוד איזה משהו מוזיקלי, שזה לא רשת די, תרגול, והסבלנות, והתמדה.
1: אני יותר מתקשה לקרוא, אני פתאום קולט שיותר קשה לי לקרוא, אני מאוד אהבתי לקרוא ספרים. אני קורא פחות, ומה שאני מרגיש זה מה שאתה אומר בעצם בגלל כל ה...

0: כאילו האתגר נהיה יותר קשה, אז אתה לא יכול רק להסתפק בזה. אפילו אם אתה אומר, אוקיי, אני אשב רגע ואני אעשה את זה, אני מוצא שזה קשה לי. אז אני אומר, מה שקורה עכשיו, נגיד, התרגול של המדיטציה בשבילי הוא כמו לאמן את המקום כדי שאני אוכל לעשות אפילו את הדברים הפשוטים שהייתי עושה. אתה מבין? כמו באמת לשבת לנגן יצירה, או אפילו סתם לשבת, אני יושב פה במרפסת לפעמים ורק מנסה להתאמן בלא לעשות כלום. אתה יודע, ולשבת ולהסתכל על ההשקיעה בערב, או על העננים, וזה וזה וזה שאני עושה.
1: עכשיו, היה לך את זה לפני 20-30 שנה,
0: זהו, נכון? זהו,
1: אתה מבין. כולנו היה את זה כשהיינו ילדים, כן? אתה יכול את סתם להיות.
0: כן, כן. מאוד קשה עכשיו. אבל לכן אני אומר, זה נורא חשוב, באמת. אני עשיתי את התוכנית הזאת בעקבות באמת השיעור שעשיתי עם עמוס אביסר, המורה שלי, כי... כי הוא אמר, רבותה, אנחנו עושים כל מיני ככה וככה, ושכחנו את הדבר הכי פשוט, שהוא המקור להכל, וזה היכולת להיות בקשב. זאת אומרת, היכולת להגיד, אוקיי, אני עכשיו שם לב לזה. לזה.
1: נכון.
0: עכשיו, לממש...
1: הקשב.
0: כן, כי באמת, כי תחשוב שזה באמת החוליה הראשונה, בתוך השרשרת של דברים שקורים. אתה,
1: נכון.
0: המחשבה, אם אני לא יכול... לתת למקום. אם אני לא יכול לתת מקום למשהו אחר, או לתרגם משהו שקורה, אז אני, המערכת הרי, ברגע שזה מגיע לכימיה של הגוף, שזה מתחיל להפעיל את המערכת, גמרנו. שם כבר אין לי מקום להתערב.
1: בדיוק, לך תחזיר אחר כך לתוכנה שחופצה מחדש,
0: בקצב טוויטרי.
1: נכון, ואז אתה מאבד את היכולת לקרוא את דוסטויבסקי. כשהטוויטר מנצח, למשל, מפסיד. בסדר, לא חייבים לקרוא דווקא את דוסטויבסקי, אבל המשל הוא, ספרות שהיא קצת דורשת ממך יותר, טעם שהוא יותר, אבל גם מה שהיא נותנת לך הוא הרבה הרבה יותר ממותחן. בלי לזלזל במותחנים, אז זה דורש איזשהו סוג של יכולת הקשבה אחרת. נגיד לי מילה אחת נוספת גם. אתה יודע, קשב זה הדבר, אתה רואה את זה עם ילדים ועם אנשים, בני זוג, בנות זוג. זה המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת למישהו. כולנו כל כך רוצים שיקשיבו לנו.
0: נכון.
1: כן, זה הבוקר. אני רק רוצה שיקשיבו לי, נכון? תראו אותי, שיקשיבו לי, שישור את קיומי, שיתנו לי תחושה שאני חשוב, לא יודע, אפשר לתח את זה באלף צורות. אבל גם הם נורא רוצים שאני אקשיב להם, ואז לפעמים בשיחות יש את העניין הזה, שאתה מרגיש את השני כבר מחכש צם כדי להגיד את שלא. וגם אתה אותו דבר, וכולם מנסים, אז יש משהו קצת פתטי, מחשבה על זה שלא אוסף אנשים שכל אחד נורא נורא רוצה שהשני יקשיב לו. נכון, זה קצת לא מתכנס. אבל לא באמת, מתחת לכל הצחוק, זה באמת המתנה, בטח בדור הזה.
0: אתה יודע?
1: להקשיב לבת שלך, לבן שלך, להקשיב לאשתך, לתת להם מקום.
0: תודה, וואו, מה... זה מתנה. בין לגמרי, והקשבה, אגב, אני מלמד את זה המון, כי אני עושה הרבה סדנאות של גם אלתור וגם סמול טוק וגם עבודה עם... אתה יודע, כלי תקשורת, פשוט בסיס של התקשורת. אז מעבר לנוכחות, שאני נוכח במקום, אז יש לי גם עניין של ההקשבה. ומה שאמרת זה בדיוק נכון. מה שאנשים חושבים שלהקשיב, במקרה הטוב, כן? אני לא מדבר על זה שמישהו מתפרץ לדבריך, כן? שזה הנורמה. אבל אני מדבר על מישהו שכבר אומר, אוקיי, אוקיי, דבר, דבר, אני מקשיב. ואז הוא אפילו אולי קצת משלב ידיים, הוא מהנהן בראש, לפעמים יוצא לו כזה, כן, כן. אבל בעצם מה הוא עושה? הוא מחכה בתורו לדבר. הוא מחכה שתסיים, הוא מחכה, הוא כבר יש לו מה להגיד, יש לו אג'נדה, הוא בא להגיד, הוא לא בא להקשיב.
1: אז הוא לא מקשיב בעצם.
0: אבל יפה, אני נתקלתי באיזשהו מקום בהגדרה מאוד מאוד יפה, שמאז אני עובד איתה הגדרה של הקשבה, שאומרת, להקשיב זה להיות מוכן לשנות את דעתך בעקבות מה ששמעת כרגע.
1: וואו.
0: זאת אומרת, ההקשבה האמיתית היא להגיד, אני מוכן לשנות את המחשבה שלי בעקבות מה שקיבלתי עכשיו. כרגע, כי זה ברור שזה משנה את התמונה, אתה מבין? זה משנה את התמונה, נגיד, באתי להגיד לך משהו.
1: כן, אני אגיד יותר מזה, זה לא אני מוכן להקשיב לך, ואז אולי אני אסכים לשנות את דעתי, ואני אחליף אותה ויעדכן אותה בזהירות, לא.
0: כן.
1: כי זה לא מה שלא נכנס כלום.
0: כן.
1: זה שתוך, אם אני אקשיב לך באמת, דעתי תשתנה. אולי, מהמפגש הזה, אבל זה לא בשליטתי, השינוי לא בשליטתי אפילו. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן, כן, לגמרי.
1: זאת אומרת, זה להתמסר לשני, וזה קשה לנו מאוד. זאת אומרת, זה לא אני מוכן להקשיב לך, לתת מקום לדעתך, ואז אולי גם לשקול אותה אפילו, ובאורך מושכל לנהל את מערך דעותיי, ולשנות את בית ג' 2, לא, אתה לא שם לב, דעותיך משתנות אם אתה מתמסר, זה קורה לך ממילא. השאלה למה שאני אקשיב לאיזה פלוני, וייתן לו את הסמכות הזאת עליי.
0: פה רציתי להוסיף, וזה כאילו החוליה שחסרה, כאילו אתה הוספת עליי, ואני אומר לך, הדבר שסוגר את הדבר הזה, זה שאם אנחנו נבין שבעצם מה שאנחנו רואים כבעיה, כן? מישהו כרגע אומר משהו שלא מוצא חן בעיניי, פוגע בי, לא משנה מה, ואני בא באיזושהי בקשה, תלונה, לא משנה מה. אם אני לא באמת מקשיב, אני מפספס את האופציה שהפתרון נמצא במה שהוא אמר כרגע.
1: נכון.
0: הדפקט הופך

0: האפקט בעצם, זאת אומרת, אני רואה אותו כבעיה, והוא בעצם הפתרון, כי הפתרון הוא לא אני, אני צריך להבין, מה שאני הבנתי, אני הבנתי, אני לא יכול לזוז לשום מקום חדש, אם אני לא מאפשר למשהו אחר לשנות את זה. הרי אני לא חושב, נכון. למה שאני אשנה בעצמי? אני הרי חושב שאני צודק, אני חושב שיש לי את התשובה, כל הדברים שאנחנו מכירים באופן טבעי.
1: בוא נהיה אמיתיים, כל אלה זה ההתנגדויות שלנו למציאות, כל הדעות האלה, זה מדרכים שבהם אנחנו מקבעים משהו, כי אני שייך למחנה הזה ולדעות האלה ולזהויות האלה, אז ככה אני מקבע משהו מול כל הזרם הבלתי פוסק שהתמסר אליו מרגיש לי כמו למות. אז אתה יודע,
0: אבל כן, מעיין אולי ולמעשה התשובה יכולה להיות שם, הפתרון יכול להיות, בדרך כלל הפתרון הוא בין שניכם איפשהו באוויר הזה, אבל... יפה, אז באמת, אז אני שמח, אתה מסכים איתי על העניין הזה של החשיבות של הקצב.
1: אין תמיד מסכים לך, כן. ואני נכנסתי בדבריך תוך כדי.
0: ותיארנו פה איזה תהליך יפה, באמת, כן.
1: גם מקווה שהמאזינים הקשיבו.
0: אני גם מאוד מקווה.
1: אני מקווה שאני גם הקשבתי. יאללה.
0: אסי עזריה. תודה רבה.
1: שבוע טוב לך, שיהיה שלום.
0: אמן, אמן.
1: זאת השם. כל טוב. ביי.

0: שרון קנטור, פטי שביר.
1: קנטור שרון, את מקשיבה לי ואני מקשיב לך כבר שש שנים כמעט.
2: נכון.
1: הקשבנו גם לפני, כן, אבל לא בכזאת תדירות. כאילו זה... אין הרבה אנשים שאת יודעת שאנחנו כזה נותנים להם קשב כזה לעשר דקות כזה יפות. זה נחמד.
2: נכון.
1: זה פריבילגיה.
2: זה פריבילגיה, אבל באמת בגלל הפרעת הקשב הקולקטיבית, כן. אז כאילו הדרך היחידה כמעט לתת קשב מהסוג הזה הוא לפרמט אותו. כאילו באמת, אתה יודע, ללכת עבר להרצאה, לשיעור, כאילו בתוך הרגיל, השטף הרגיל, אנשים כמעט לא מצליחים, הם צריכים להשית על עצמם באמת מגבלות מסוגים שונים ומסגרות ודברים כאלה. אז למה יש את המסגרת הזאת שלנו, שבה כל מה שאני עושה זה רק להקשיב לך וכמובן לברבר בשכל.
1: כן, אנחנו כנראה א', הבירבורים האלה הם הדדיים, וגם אנחנו מפיקים מהם איזושהי תועלת, אחרת לא היינו ממשיכים, תועלת של הנאה אני מדבר, אחרת לא היה קורה.
2: כאילו אם זה רק היה
1: בלבולי ביצים, כמו שאומרים.
2: אני רוצה לקוות שאחרת זה לא היה קורה, אני רוצה לסמוך על עצמי שאחרת זה לא היה קורה, אבל אני לא בטוחה.
1: לא נחשוף עכשיו את השחיתות שיש ברדיו מהות החיים, וכמות הכספים שמועברות דרך קטר ואלייך ואליי, אבל בסדר. לא, אני אשאיר את זה בעולם. איך את באופן כללי עם קשב ועם יכולת...
2: מאוד קשה, כמו כולם, אבל באמת זה מדהים, הרי המושג הזה של, של כלכלת תשומת לב,
1: כן.
2: זה מושג מאוד ישן, כאילו יחסית, מה זה מאוד ישן? מאוד ישן במובן של כאילו מה-60s.
1: כן.
2: ואני חושבת, אתה יודע, כשתבעו אותו, הם היו מדמיינים מה שקורה עכשיו בדבר הזה, שבעצם זה, זה מה שנהיה, שזה כאילו המטבע, זה המטבע, לא, זה המטבע, כאילו, הקשב עוצמת לב הוא באמת חוץ מנפט, כאילו, זה שתיים אחרי נפט.
1: אני מסכים איתך, זה המשאב, נכון? מעניין, זאת אומרת, כאילו, אם מישהו לא מנף את זה למטבע, אבל אז הם מקבלים על זה כסף anyway, בדיוק.
2: לא, זה מטבע, זהו המטבע, זה מטבע, מה זה, אתה יודע, זה לא רק קליקים, זה גם, אתה יודע, מדידות של כמה העיניים שלך נשארו על משהו, אתה יודע, הכל נמדד. ואתה יודע, יש יודע שהם עושים נגד מה שאסור לעשות באמת מעקבים אחרי אנשים, אז כאילו יוצרים כזה מין תאום דיגיטלי שלך גם, כדי שתוכלו בעצם לדעת מה, בעצם יש כאילו עוד אלון אחד, שהוא מותר למדוד עליו הכל, והוא בעצם כאילו תאום דיגיטלי שלך. כן, כן, בעצם תאום וירטואלי, ועליו אפשר לבדוק את כל אחר מה הוא באמת נסחף, כאילו כן, בונים אותו. זה עם דברים מיוחדים מאוד שעושים אנשים. כן, כן, אתה יודע, לפני, אבל כבר די הרבה שנים, עוד לפני שהיינו במדבעיה שבה אנחנו נמצאים, אלא בראשית הבעיה הזאת, לפני אפילו שהיו כאילו טלפונים חכמים וזה, אז כתבתי איזה מאמר שגם הבשיל לכלל מאבק כזה ציבורי, ובעצם הכותרת של המאמר הייתה כאילו האקולוגיה של המוח, זכות הציבור לא לדעת. בקייס שלי היה אז, זה היה ב-2000 וקצת, לפני איזה 20 וקצת שנים, והקייס שלי היה שמה שלא רצינו אז בשעתו זה שיהיו פרסומות בשטחים פתוחים.
1: נכון,
2: בסדר,
1: אני זוכר.
2: רצי, שלטי פרסומת, נכון? אז היה, כן. היו, היה בסדר, פרסומות נגיד בתוך העיר,

0: מוגנות ברובן על ידי חוק השילוט. נגיד יש מקום, ולמקום הזה אתה שם שלט, והשלט עקרונית, רק אם הוא מעיד על עסק, הוא יכול להיות שם. ואז אתה אומר, אוקיי, וואלה, עיר בסדר. אבל מה אם כאילו היה את האזור הזה של מטול איילון צפון, שהכל כולו כאלה שדות פתוחים וזהו, ובכל זאת, פעם בכמה מאות מטרים, יש פה שלט פרסומת. היום זה נשמע כל כך כאילו, נכון, זה כמעט נלעג, כאילו, ברור שיש בו. אבל גם אז, אני זוכר שהיה...
1: מה עשינו שם לא שלט פרסומת? זה אזור
0: לבשיצה. אני לא זוכרת מי חברי הכנסת הנבונים אמר אז שהוא נורא מציע להציף את כביש הערבה ביותר של תל פרסומת כדי למנוע מהנהגים להשתעמם. אבל בחוץ מן הקייס שלי היה שככה, אוקיי, כשאתה פותח עיתון נגיד אתה יכול לפתוח אותו או לא. נכון, שאתה פותח טלוויזיה, אתה יכול לפתוח, והיום כמובן טלפון, אתה כאילו, כי לכאורה אתה יכול. בעצם אגב, אתה לא יכול, את הכוחות הכלכליים שמופעלים עליך הם אדירים, אבל נשים בצד.
1: אבל עדיין, כאילו כביכול יש לך בחירה שם.
0: כביכול יש לך בחירה. אז אני אמר כזה, סליחה, הדרך שלי הביתה, שם היא עוברת. אין לי פה בחירה. זו הדרך שלי הביתה, אוקיי? ופה אין לי בחירה. ואמרתי גם, אם השלט שם, אם שמו שלט, סימן ש הם יודעים שתשומת הלב שלי תופנה על השלט. שכן, אם היא לא הייתה, אם לא הייתי כאן שבוע, הם לא היו עושים אותה, כי זה עולה להם הרבה כסף.
1: כן.
0: זאת אומרת, עצם קיומו של השלט מעיד על כך שעושים בו שימוש בקשב שלי ובתשומת הלב שלי. זה פשוט לא יכול להיות.
1: כן.
0: זה כאילו... שאני נותנת את זה, כלומר...
1: זה סוג של אונס של התשומת לב שלך.
0: לא, אני אומרת, או שזה צריך לשאול, את רוצה, גברתי, מעוניינת? את מוכנה? כמו שהיום אתה מוכן, נכון, אתה מוכן היום, נגיד, יאללה, אני אקח פרסמות ושאתר הזה יהיה בחינם, נכון? זה בעצם, אתה עושה פה איזו עסקה, ופרסמות שנמצאות בחוץ, באופן הזה, אין את העסקה.
1: יש את העסקה, רק אתה לא רואה ממנה כלום.
0: כן, העסקה קיימת, נכון. העסקה לא נעשית איתך, בעוד שהסחורה היא אתה, תאי המוח שלך והקשב שלך. ולמשך, והתנהל כזה מאבק, שחלקו היה בתחומי הפילסוף הזה, חלקו בתחומים אחרים, והיה פרק זמן קצר, שבו הצלחנו.
1: אני זוכר.
0: הצלחנו להוריד את השלטים מהארון. הם לא היו שם.
1: זה היה מדהים.
0: ובמקומם היו שלטים עם ציורים של פרחים.
1: לא עוד.
0: כן, אבל אחרי כמה זמן זה הוחזר מכל מיני סיבות שאני כבר לא יודעת מה הם. אבל פשוט הניצחון היה כל כך מתוק, למרות הקצר, שפשוט די, שחיתי בו.
1: כן.
0: באושר גדול.
1: אני חושב שזה יושב באמת על המקום הזה שניסיתי לדבר עליו, ואני כאילו מחפש סוג של ביטויים של זה, לזה שבאמת אחד החופשים האחרונים שנותרו לנו בימינו, זה החופש הזה לבחור. ומה שאת מתארת זה באמת מישהו בא וגם את זה לקח לך. אז זה יושב על מקום שהוא לא רק עקרוני, זה מקום ממש שאתה מרגיש שהחופש שלך נלקח.
0: נכון, אבל אני חושבת שבאמת, כמו שהתחלתי להגיד, אני לא חושבת שבאמת, באמת קיים עם חופש לבחור. כמו להגיד שאם מישהו מכופף את ראשך אחורה, פותח את פיך, נגיד, או זה, ושופך לתוכו נפט, אתה יכול גם לבלוע. סליחה, אדוני, מי אמר לך לבלוע?
1: נכון.
0: זה בערך, אז זה אותה רמה של חירות. אנחנו שוב, הכוחות הכלכליים הם כל כך עצומים, שזה כבר באמת בקושי נחשב לחופש בחירה, מה שיש לנו. פשוט הקשב שלנו נמכר, הוא אומר את הסחורה החמה, ואנחנו לא רואים אלו שקל מהסחורה הזאת.
1: אז אני חושב...
0: אומר, יאללה, אני מוכן לזה.
1: אני חושב שבהבנה שזה המצב, ואכן זה המצב, זה על אחת כמה וכמה. הצורך שלי הוא לגונן על הפיסות היחידות שאני מרגיש שיש לי את זה, נגיד ביני לביני, בזמן הפנוי שלי, כשאני לא על טלפון, או בזמן הפנוי ביני לבין בין בת זוגי, או הילדים שלי, או ההורים שלי, לא משנה מה, תבחר מה שאתה רוצה, לקרוא ספר, אז כאילו אנשים...
0: אני כבר, אבל אני לא מצליחה כבר להרגיש את זה, גם כשאני בתוך זה, הקיש תפקריה הוא בכל מקום, גם כשאני רק בשבי וזה, זה מסתחרר כאן באוויר.
1: אז אני אומר, אני חושב שאנחנו עדיין בנקודת זמן, אני רוצה להאמין, בסדר? אנחנו עדיין בנקודת זמן, שכמו נגיד יש גיל מסוים שמצטרף אליי הטייר על הבטן, אז יש איזשהו שלב מסוים שאנחנו נמצאים בו, ויש שכבת שומע

0: של תשומת לב נוראית, שאולי אנחנו ההפך, אנחנו חלקיק הבשר הקטן שנשאר בתוך הסטייק השומני הזה, אבל עדיין את החלקיק הזה עדיין אפשר לאמן אותו קצת, ואיכשהו כדי שכן תהיה איזה אפשרות שזה לא יהיה לגמרי אוטומט. את מבינה שנהיה לגמרי, לגמרי אוטומטים? כי מה שאת מתארת הוא מבעית, זה כאילו זה סוג של מטריקס שאתה כבר קיים בו, כן? אם כבר אתה עושים לך הרווסטינג של הקשב שלך, כן? אז אתה בעצם באמת כמו, אתה יודע, את הדימויים האלה של העוברים האלה בתוך מיליוני תאים כאלה שהמכונות... איזה החקלאות שלהם.
1: היו פלנקות כאלה שיאמנו אותך בכל מיני קטקומבות חשוכות.
0: בדיוק, מקס הלוחם וכל מיני כאלה.
1: זה יהיה ממש ממש זה. והחלשים, אלו שהקשב שלהם מתרוצץ ולא מצליחים להתרכז, זה כלום, זה אנשים לפח.
0: בדיוק, לכן אני אומר, אנחנו צריכים לעבוד על הקשר הפנימי שלנו, ועל הסנטר שלנו, ועל הגמישות שלנו. זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות כדי... שיהיה לנו עוד טיפה מרווח בתוך, נראה לי, בתוך כל הקקופוניה הזאת. נכון?
1: אמן.
0: לא יהי, לא יהי. שרון קנטור, תודה על הקשב. תודה. על כל הזמן הזה, לא רק על הפינה הזאת. אני מרגיש
1: תורך... תודה על כל מה שנתת.
0: להקדיש לך את השיר?
1: תודה. אין, נשמח.
0: שרון קנטור, תודה רבה, מתיק.
1: ביי. ביי.

0: מסתם להקשיב לאנשים.
1: כן.
0: כשהייתי בתקופות היותר עמוסות שלי בחיים,
1: כן.
0: והייתי כזה, אתה יודע, באטרף, אפרופו מולטיטסקינג וכל הדבר הזה, וחייב לעשות, וחייב להספיק וכל העניין, אז הייתי גם מאוד תועלתני, גם כגבר וגם כ, אתה יודע, ממשאב כזה שאתה רוצה לנצל את הזמן כמו שצריך. ואם היה יושב מולי מישהו בפגישה והייתי יודע שעוד מעט, כאילו הייתי יודע מהר מאוד שלא לא יצא ממנו מזה כלום, למה שאני רוצה שיקרה, הייתי
1: מאבד
0: את הקשב, הייתי
1: מאבד
0: את הקשב בשניות.
1: בדיוק, אתה יודע, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי לדעתי, מה זה לדעתי? המוח, כאילו הקטע של הקשב, קשור לאיזה מטרה שאתה מנסה להשיג, נכון? נגיד אתה בא ואתה אומר, מישהו, סלח לי, איך אני מגיע לפעם, כן, שהיינו עושים את זה?
0: כן.
1: היית חייב להקשיב טוב, כי אחרת היית הולך לאיבוד. ה-well-being שלך היה תלוי באינפורמציה עכשיו, היית חייב להקשיב לה. לאט לאט, עם השנים, גם, תודה, היכולות של הקשב נפגעו, אבל גם אנשים פחות יודעים מה הם רוצים מכל הבלגן שיש בראש.
0: כן.
1: אתה לא יודע, ואז אם אתה מאבד עניין, אתה כמו שאמרת, אתה פשוט abort, אתה out of it, זהו. כן. פוס, כן. לא מעניין, next.
0: כן, והייתי מצליח, אתה יודע, הייתי משחרל בגלל שאני בן אדם תרבותי, ואני מעדה שחייבים להיות תרבותיים. אז, ולא נעים ואיס את הבן אדם מולך,
1: כן,
0: וגם לא נעים שיחשבו שאתה בן אדם שלא מקשיב, כי זה בסוף how it reflects upon yourself. אז הייתי מצליח להגיד, יושבים בבית קפה, ונורא עניין אותי מה קורה בצדדים, אז הייתי מגניב את המבט, רק שהוא היה מוריד את המבט, כי הוא שמסתכלים אחד השני בעיניים, אני פול. והייתי מגיע למיומנות כל כך מטורפת עם זה, אתה יודע כמה מאמץ, כמה קשב הייתי צריך להיות לשטות הזאת.
1: זה להחזיק שני ערוצים.
0: כן.
1: וגם הראייה הפריפריאלית שלך ממש משתפרת בקטעים, אתה לומד להבחין דברים מהצד, משהו טוב.
0: התלף שבי, כן. אני רוצה לדבר על קשב, על כמה חשוב לשלוט על קשב, ואפרופו מונולוג פתיחה מאוד מאוד יפה שלך.
1: תודה.
0: אני רוצה לספר סיפור שטרם ממש סופר כלפי חוץ, והוא כזה, אני כזה עובד איתו בשבועיים האחרונים, וזה על סגיד דקל חן. סגיד דקל חן הוא אחד החטופים,
1: כן.
0: היה שם 498 ימים, ואני עובד איתו עכשיו על איזשהו פרויקט, על מופע שלו. עכשיו הוא בן אדם מרתק. ואתה יודע, אני הרבה שנים מדבר על זה שאומנות ויצירה וכל הדברים האלה היא מצילת נפשות ממש.
1: כן.
0: אבל לא הייתה לי הוכחה אמפירית לזה, אתה יודע.
1: כן.
0: זה היה נשמע ממש ממש טוב. וסגי הוא הוכחה אמפירית לזה.
1: וואלה.
0: כי הוא לא מוזיקאי.
1: כן.
0: הוא לא זמר, כמו שהוא מעיד עצמו, זה בציטוט שהוא אומר הרבה פעמים, אני לא זמר, אני אבא ששר. אבל הוא בטוח לא מוזיקאי ובטוח לא יודע להלחין דברים. ובשביל לשמור על השפיות הנפשית שלו שמה, אפרופו לשלוט על מה אתה, לאן אתה מפנה את התודעה שלך ולמה אתה קשוב, כי באותו רגע נתון זה קשוב של חיים
1: ומוות.
0: זה לא כאילו יותר נוח לי לחשוב על ההיא במקום על ההוא, אתה יודע. זה משהו מהותי לחלוטין.
1: תקשיב, זה המקום האחרון שיש לך בחופש.
0: או, אז בדיוק שמה, כמו שהגדרת מאוד יפה בדברי הפתיחה שלך, שמהות של חופש זה זה שיש לך בחירה. אז הוא בחר לחשוב אחרת. ואחד הדברים שהוא בחר לעשות, שני דברים, תכף שתי דוגמאות, אבל אחד הדברים הוא אמר, אני בוחר עכשיו לכתוב שירים ולהלחין אותם. מעולם לא כתבתי שירים לפני כן, מעולם לא הלחנתי לפני כן, אבל אני יודע בעקבות איזשהו משחק שהוא גם שיחק עם עצמו, שאם אני אתמקד עכשיו בלכתוב שירים, אחד לאשתי ולכל אחת מהבנות שלי, ושיר שהוא מתפקח עם אריק איינשטיין, ושיר של כל דברים כאלה, אז אם אני לא אעשה את זה, אני מתחרפן. אז הוא ישב וכתב את זה, ועכשיו אתה יודע מה זה לכתוב שיר. אין לך דף ועט, אין לך מחשב, אין לך כלום. הוא אומר, לא היה לי פסנתר, למרות שפסנתר זה ממש צורך הומניטרי. לא, לא היה שם כלום, הוא צריך לזכור את זה במוח שלו, ולכתוב את השירים ולמחוק את זה, והוא בתנאים של רעב, אתה יודע, ומצב קשה, עזוב, לא נכנס לכל הפורנוגרפיה של זה. הוא צריך להמשיך ולכן, הוא צריך, בסוף הוא יצא משם עם 9 שירים חדשים שהוא כתב.
1: נאמן.
0: עכשיו הוא כתב והלחין אותם וסחר אותם בראש, ואתה יודע, הוא אומר, יש שירים שבאו לי ביום ויש שירים שכתבתי אותם במשך 3 חודשים.
1: וואו.
0: עכשיו זה עיסוק של המיינד,
1: זה מדהים,
0: שמציל נפשות.
1: מה זה יכול?
0: ואז הוא הגיע לבית חולים
1: נדירה.
0: כן, ואז הוא הגיע לבית חולים, בעיניי הוא כזה, הוא ממש לא מהתחום של הרדיו שלנו, הוא בא ממקומות אחרים לחלוטין, הוא מוסכניק, הוא עובד עם אוטובוסים, הוא איש אדמה, הוא קיבוצניק ברמה הכי אדמתית שיש לזה, אבל יש לו מיומנויות שכליות ומנטליות שמזכירות לי נזירים.
1: כן.

0: זהו, אני אומר, לזכור את הדברים האלה זה רמה גבוהה מאוד מאוד, אתה יודע. לעשות את היצירה בראש, אתה יודע, מייחסים את זה למוצרט, שהוא היה כותב אמנם סינפוניות, נכון. כן? אבל הכל בראש, נכון. אז כאילו, נכון. זה קשה.
1: נכון, וזה לא רק, זה קשה במובן הזה שאתה אומר, טוב, על מי אני עובד בכלל? מה אני כותב עכשיו שירים? הוא בהתחלה סירב לכתוב שירים בכלל בראש, כי הוא אמר, מה זה שיר? מה זה שיר על אשתי? מה זה שיר על הבנות שלי? זה שיר זיכרון, אנחנו מכירים את זה מ... כן, לא, זה זיכרון, אנחנו מכירים את זה מהשואה ומלחמות ישראל, וכל חייל אושי, אני לא זוכר איך קוראים לכל הפרויקט הזה, לא רוצה, אם אני אעשה את זה, זה נחס.
0: כן,
1: וואי. אם אני אכתוב שיר על הבנות שלי, זה נחס, זה סימן שהם לא. אבל אני, לא. ואז הוא אומר, איזה נחס, איזה מרפי. בוא נראה את מרפי מגיע למנהרה פה, ציטוטים שלו, הוא לא ימצא את זה בחיים. אז יאללה, אז אני כותב. אז הוא כותב, והוא מגיע לבית חולים בישראל, ואחרי יומיים שהוא בבית חולים, הוא לוקח את האייפון שלו ומקליט את זה, בקול של קרפדה כזה, שוב, מילים שלו, לא מילים שלי, ומקליט את עצמו ומתגלגל, ובסוף זה יהיה המופע שלנו. אז אני אומר, כשאתה מדבר על מיינדפולנס, ועל מה שעמוס לימד אותך, ועל זה, אנחנו עוד בתנאי פריבילגיה.
0: לגמרי.
1: אנחנו עוד כאילו קל לנו לעשות את זה, ותראה כמה אנחנו מתקשים לעשות את זה.
0: אבל שמה, אתה יודע, זה מעניין, זה מעניין לאללה, כן. כי אתה מעלה פה עניין, שברגע שזה פתאום צורך קיומי, שאתה מבין שאם לא תעשה את זה, תמות או תתחרפן, אז זה כאילו, זה קשור למה שאמרת לך קודם, זה קשור למשמעות. זה קשור לזה שיש מטרה בהקשבה הזאת, ומה שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו לומדים להקשיב, גם אם נדע לעשות את זה, אם לא תהיה לנו את המוטיבציה לעשות את זה, זה לא יקרה. אנחנו נאבד עניין. ולכן אני חושב שזה מאוד מאוד יפה בשביל כל אחד, מי ששומע, כאילו, בכל שיחה שיש לך, אתה יכול להכניס משמעות מסוימת בשיחה מול הבן אדם הזה. יש לו תמיד מה לתת לך. השאלה אם אתה יכול להיות על תדר שיש בו הקשבה, ואז הדברים האלה will make sense. אחרת הם פשוט ייפלו על מה שנקרא אוזניים, איך קוראים לזה?
1: ערלות.
0: ערלות נגיד, כן. או שזה כאילו מה שאומרים, נכנס באוזן אחת ויוצא מהשנייה, זה נורא יפה, הנה כל הדימויים האלה של קשב. It doesn't stick with you, זה לא נשאר. אז בשביל שזה יישאר, צריך לטעון את זה במשהו, במשהו שכאילו, זה כמה שזה נשמע מוזר, what's in it for me? איזה, אופה רגע, יש פה איזשהו קדיחה, חכה שנייה.
1: אני לא שומע אותה דרך אגב.
0: לא, לא, זה בטח.
1: כי אני הקשב שלי, זה אל הגלים שנשברים בעדינות על מפתן השיחה שלנו.
0: אוי, זה קסום, אתה גם כותב שירים, זה קסום, זה קסום. רק שמישהו בקומה למטה משפץ כשאתה מקליט, אז זה מאוד קסום הגלים של הקונגו שלו שנכנסים בתוך הקיר.
1: אגב, לפעמים כשיש לי קונגו בחיים, באמת שיש קונגו בחיים, בין אם זה קונגו פיזי או קונגו מטאפורי. כן. לדוגמה, אתה הולך לישון והשכן דפק את המזגן הישן שלו, המזגן הספנות, פריט הספנות מ-1973.
0: שעובד לא רצוף, הוא עובד מדי פעם, פעם בשנייה, פעם בשלוש שניות, מתחיל מתחיל
1: כן,
0: שפעם, מתחיל
1: כן, לחבר. שהוא מלא בדיוק, כל הדבר הזה. ואתה אומר, it's a given, אין לי מה לעשות כרגע. שתיים בלילה. הדבר הזה קיים, אני לא אעיר את השכן שלי, הוא גם לא מדבר איתי בגלל, לא משנה, לא נכנס לכל הסיפור הזה כרגע.
0: הוא גם התקין את המזגן הזה בעקבות הריב הקודם שלנו, זה עוד יכול להידרדר.
1: מה אני יכול לעשות? ואז באמת, אמיתי, בלי צחוק, אני מנסה למצוא את המנגינה שנמצאת בתוך הרעש המטרטר הזה. אני אומר, למה במועדונים אני יכול לעוף על המוזיקה הזאת? או בסאונד הילינג כזה, אתה יודע, או בקונצרטים של מאיה דוניץ. ובמקומות אחרים אני לא. ואני ממש מוצא את הריתמוס הפנימי שבזה, וזה הרבה מאוד פעמים מצליח לי, הרע שטרטר אותי ושיגע אותי ועצבן אותי של השכן, המניאק שבכוונה התקין את המזגן, הופך להיות משהו מהנה. אז לא רק שאני יכול בקשב לשנות, כאילו זה, אני יכול להפוך את הייעוד של זה. לא תמיד זה עובד כמובן, כן?
0: לא, לא, אבל זה בדיוק העניין. מה הכוונה שמאחורי ההקשבה שלך?
1: נכון.
0: זה העניין. אבל תשמע, מה שזרקת עכשיו זה יפה, אולי יעשו הופעה כזאת עם משהו, לא יודע, מה יומנה אולי יקראו לזה, אפשר לעשות מלא הופעות על כל עוד שהופכים ל... לא יודע, זרקתי רעיון.
1: טוב, בוא נחשוב על זה. בוא נחשוב.
0: איתי, אני ממש מודה לך. היה כיף להקשיב לך.
1: תודה, חזרה.
0: ביי ביי. זהו, זה חברות חברים, עד כאן המניע להפעם. תודה רבה לאסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאונטנר, ששמו לנו את תשומת הלב על הרבה דברים שבעיניי יש הרבה מה לעשות איתם, להתאמן, להתעקש על זה. תודה שהייתם איתי, אתם ואתן. אתם מוזמנים להזין לתוכניות קודמות של המניע בספוטיפיי או כאן ברדיו מהות החיים. תודה רבה לכל אנשי רדיו מהות החיים. תודה למיכל רוז על המוזיקה. מקווה לי להיות איתכם כאן בפעם הבאה. מתראות.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו עשה שינוי מהותי מאוד, כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון-דימנד החדש של רדיו מהות החיים.

אהלן, יום שבת, מסע חדש, ואנחנו במסע הפעם חוזרים לסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, סיאטל, ארצות הברית, תחילת מוזיקת הגרנג', שזה בעצם סוג של קאמבק של הרוק של שנות ה-90, פאנק רוק, heavy metal, עם סאונד, עם המון המון דיסטורשן, הכי אנטיתזה מהגלם לוק של שנות ה-80,

הרבה חוצות פלנל, ג'ינסים קרועים. ונתחיל את המסע שלנו עם פרויקט בשם Temple of the Dog, הרכב חד פעמי שהחברים הקימו לזכרו של אנדרו ווד, שהיה חבר מאוד מאוד טוב שלהם. יש לנו כאן את קריס קורנל, אדי ודר, סטון גרוסר, ג'ף אמט, מייק מקרידי ומט קמרון. ובואו נשמע את Hunger Strike.

Temple of the Dog. איזה שילוב קולות מטורף. קריס קורנל ואדי וודר באותו הרכב. לא פלא שהפרויקט הזה הפך להיות פרויקט קלט. אנחנו ממשיכים עם Alice in Chains, אחד מהרכבים הכי חשובים שיצאו מסיאטל, ובכלל בתחום מוזיקת הגרנג'. שילוב המפגש הזה ב-1987 של ליין סטלי, הסולן ביחד עם הגיטריסט וכותב השירים ג'רי קנטרל, שהוליד את הלהקה, שהפכה להיות באמת אחד מהמובילות בז'אנר. בואו נשמע אותם עם No Excuse.

No excuse. Alice in Chains. ואנחנו ממשיכים עם נירוונה. אולי הקבע הכי חשוב שיצא מסיאטל, בכלל אחד מהקבעים הכי חשובים בשנות ה-90, במיוחד הסולן קורט קוביין, שהפך להיות דמות טרגית לאחר מותו בגיל 27, הצטרף למועדון המפוקפק של כוכבי הרוק שמתו בגיל 27, והפך להיות אייקון, אייקון ענק, ולהקה הזאת היו גם אין סוף שירים טובים. בואו נשמע דווקא בתחילת דרכם, לקחו שיר של להקת פסיכדליה הולנדית, שוקינג בלו, לאב באז, עשו אותו בביצוע משלהם, באלבום הראשון שיצא בעצם בלייבל סאפופ, לפני שהם הוחתמו בגפן, יצא להם אלבום בשם בליץ', זה היה הסינגל הראשון שהם הוציאו, לאב באז.

Yeah, Love Buzz. נירוונה מבצעים גרסה שלהם באלבום הבכורה שלהם להרכב ההולנדי שוקינג בלו, ואנחנו ממשיכים לטוענת לכתר, פרל ג'ם, הרכב שתמיד נשף בעורפה של נירוונה. בהתחלה הייתה יריבות מאוד מאוד קשה ביניהם, אבל אחרי זה הם הפכו להיות חברים טובים. את השיר הזה שנשמע, אדי ודר כתב את המילים, והגיטריסט סטון גוזארד כתב את המוזיקה, הפך להיות אחד מהלהיטים הכי גדולים שלהם, בלק, מתוך אלבום 10 כמובן, אלבום הבכורה שלהם.

Pearl Jam in Black מתוך האלבום האלמותי שלהם, אלבום הבחורה 10, אחד האלבומים הכי מוכרים בז'אנר אולי בכלל, ואדי ויידר עם הקול הכל כך מטורף הזה. יש סיפור, אולי אגדה אורבנית שכזאת, שכשהם חיפשו זמר ללהקה, החברים מפרל ג'ם, הם עשו אודישנים, ואנשים שלחו להם קלטות, ואדי ויידר שלח קלטת, והם הקשיבו לקלטת, והם היו בטוחים שמסתלבטים עליהם. אמרו, לא יכול להיות שיש בן אדם עם קול כזה. אבל כן, היה, התקבל, ושאר היסטוריה. אנחנו ממשיכים הרכב בשם אודיוסלב, בעצם הרכב שמגיע דווקא מקליפורניה, מגלנדייל, וזה סוג של סופר,

גרופ, קריס קורנל, שהגיע מהסאונד גרדן, בתור גיטריסט וזמר, וחבר לשתי חברים מלהקת רייג' אגנסט דה משין, טום מורלו וטים קומברפורד, והם הוציאו אלבום אחד ויחיד, אנחנו נשמע בתוכו את Doesn't Remind Me.

doesn't remind me. Audio Slave. עם קריס קורנל הנהדר. אנחנו עוברים לעוד סופר גרופ שבעצם אולי הסופר גרופ הכי חשובה שיצא מסיאטל, מתקופת הגרנג' והכי אהובה עליי, בהחלט הרכב שקוראים לו מד סיזן, בעצם באמת אסופת נגנים וזמרים יוצאי דופן. יש כאן את ליין סטלי, הסולן של אליס אין צ'יינס, יש פה את מייק מקריידי מפרל ג'אם על הגיטרות, יש פה שתי חבר'ה מסקרימינג טריז, מרק לניגן וברנט מרטין, יש פה גם את ג'ון בייקר סונדרס, שמאוחר יותר הקים את הווקאבאוטס, ויצא פה אלבום

באמת קשה מאוד להגדיר כמה שהאלבום הזה הוא יפה. יפה, שקט, מלנכולי, עם המון התפרצויות נהדרות. עטיפה נהדרת. בואו נשמע את אחד מהפנינים מתוכו, River of Descent.

Down, oh down. River of Deceit, מתוך אלבום Above של הפרויקט Mad Season, ליין סטנלי, המנוח עם הקול הכל כך נהדר שלו. ואנחנו ממשיכים הרכב שמגיע דווקא מסן דייגו בקליפורניה, Stone Temple Pilot, ולמרות שהסצנה התמקדה בעיקר בסיאטל, התרחבה להרבה מאוד מקומות בארצות הברית. הרכב הזה הוקם ב-1989, ואחד מהרכבים הבולטים בז'אנר. אנחנו נשמע אותה עם הקטע פלוש.

plush. Stone Temple Pilot. עם הסולן הנהדר סקוט ויילנד. אנחנו ממשיכים באחד הרכבים בעצם החלוציים שהתחילו את הזרם הזה, עוד ב-1984, קוראים להם Screaming Trees, הרכב עם הסולן מרק לנגן. אנחנו נשמע אותם עם Sworn and Broken.

Screaming Trees. ואנחנו ממשיכים, הסולן שלהם, מרק לניגן, שהייתה לו קריירת סולו ענפה, זה בתוך האלבום השני שלו, Whiskey for the Holy Ghost. נשמע את The River Rise.

The River Rise, מרק לנגן, שבאמת היה אחד מהיוצרים והזמרים הכי פוריים שיצאו מסיאטל. באמת רב פעלים, מעבר לקריירת סולו מאוד מאוד ארוכה ומפותלת. הוא היה גם בהרכבים, כמו כמובן סקרימינג טריז, שם הוא התחיל, Queens of the Stone Age, Gutter Twins, שהוא היה ביחד עם גרג דולי, והפרויקט שלו לקראת הסוף, כמה פרויקטים שהוא עשה עם איזבלה קמבל, והלך לו למון לפני כמה שנים, נשאיר יופי של מוזיקה אחריו. אנחנו ממשיכים עם אחד מהרכבים הכי בועטים שיצאו מסיאטל, מד הני, הרכב שלא עושה הנחות לאף אחד. בואו נשמע אותם, If I Tank.

If I think, mad honey. למרות שהסצנה בסיאטל, כל סצנת הגרנץ' נחשבת למאוד גברית, בטח בדומיננטיות גברית, היו לא מעט הרכבים עם בנות, עם נשים, ואולי ההרכב הכי בולט, ההרכב של, שנקרא הול, של קורטני לאב, שמעבר להייתה בת הזוג של, של קורט, קוביין כמובן, הייתה גם זמרת ויוצרת נהדרת בפני עצמה, בואו נשמע אותה עם סלבריטי סקין.

סלבריטי סקין, להקת הול, יחד עם קורטני לאב, והן מביאות אותנו לסוף המסע שלנו להפעם, מסע שכול כולו הוקדש לגרנג' ולמוזיקה הנהדרת שיצאה מסיאטל בשנות ה-90 והתפתחה לכל העולם, ועד היום אנחנו כולנו אוהבים אותה, היא משפיעה על הזרמים הנוכחיים, ואנחנו ניפרד עם אולי אלבום ה-Unplugged הכי גדול שיצא בכל הזמנים, לפחות לדעתי, Alice in Chains, כאן בהופעה ב-MTV, Majestic Theater בברוקלין. קטע הסיום, The Killer With Me, אז אני דודי יצחק נפרדי, כן, אבל רק עד המסע הבא, תבלו, תהנו, תהיו אנשים אהובים, יאללה ביי.

0: Thanks. It was really fun.
1: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
2: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב, יש קרב עצום גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפרידים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
1: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
4: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
1: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

Aloha, aloha. Aloha. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן.

ביתו של אחד המלאכים הגיעה לפרקה. ומבקשי ידה החלו להתייצב לפני אביה, בתקווה שיועיל לתת להם אותה לאישה.

המלך בוחן כל אחד ואחד מהם ושואל, התוכל לשנות את טבעם של ברואי העולם? היה הנשאל חושב רגע ועונה, לאו. היה המלך מזמינו לסעודת ערב, ובבואו רואה לפניו שולחן ארוך מכל טוב, וחתול עומד ליד כיסאו של המלך, ובכף רגלו הקדמית נר דולק להאיר את השולחן. היו משרתי המלך מגישים לו ולאורחו את מיטב המאכלים, והריח ניחוחם היה עולה באפו של החתול, אך החתול לא זע ולא נע. היו מגישים את מיטב העופות ומיני הבשר, והחתול לא זע ולא נע. נסתיימה הסעודה. היה המלך מצביע על החתול המעולף בניצחון ואומר לאורחו, רואה אתה כי טעות בידך? כי ניתן וניתן לשנות את טבעם של הברואים. היה האורח נפרד מן המלך בבושת פנים, וחוזר ריקם אל מקום מגוריו. לימים הגיע שם המבחן הזה אל נסיך מארץ רחוקה. אמר בליבו, אלך ואוכיח למלך כי הטעות בידו, ואזכה בביתו. הכינו לו עבדיו צידה לדרך, רתמו את סוסו, והוא יצא למסעו הארוך. כעבור שבוע ימים הגיע אל ארמונו של המלך, התייצב בפניו וביקש את ביתו לאישה. בחנו המלך כדרכו ושאל, התוכל לשנות את טבעם של ברואי עולם? ענה הנסיך, לאו. הזמינו המלך לסעודת ערב, ראה את המלך יושב על כיסא, לפניו שולחן ארוך, ולצידו עומד החתול ומחזיק נר דולק בכף רגלו הקדמית. החווה הנסיך קידה בפני המלך, דרש בשלומו וישב. הגישו המשרתים את האוכל מנה אחר מנה, והחתול עמד ולא זע, והמלך שלח לעבר אורחו מבטי ניצחון. אז
הוציא הנסיך מתרמילו אכפר אחד ושלחו בפני החתול. מיד זה החתול, אך המלך נעץ בו מבט נוקב, והוא חזר וקפה על עומדו. שלח הנסיך עוד אכבר, זה החתול והתנשף, ושוב קפה בתוקף מבטו של המלך. שלח הנסיך שבעה עכברים.

ניצח הנסיך את המלך וזכה שביתו תהיה לו לאישה.

צורף העיר. נסע לבקר את ידידו, צורף הכפר.

נושף במו פיו באש כדי להפיכה. אמר לו, מה לך ולתורך הזה? אמר לו, ומה אעשה ואיך אלבה את האש? אמר לו, לצורך זה יש מפוח. מחר, כשחזור העירה, אשלח לך אחד.

שלח לו. חזר אליו כעבור שנה. ראה הוא נושף באש במו פיו. אמר לו,

0: והיכן המפוח? אמר לו, הועיל במאומה. אמר לו, הביא לי אותו והראה. הוציא הצורף הכפרי את המפוח מאחת הפינות ונתנו לחברו האירוני. נטל זה את המפוח, קרב זרבוביתו לאש והתחיל מנפח. אמר לו חברו, זו כל החוכמה, ואני ניסיתי אותו בלי אש.
1: Well, I'm working on a building. It's a true foundation. I'm holding up the blood.

דברי הימים, א', פרק ג'. ואלה היו בני דוד אשר נולד לו בחברון הבכור אמנון, לאחינועם היזרעאלית, שני דניאל לאביגיל הכרמלית, השלישי לאבשלום בן מעכה, בת תלמי מלך גשור הרביעי, אדוניה בן חגית, החמישי שפתיה לאביטל, השישי יתרעם לעגלה אשתו. שישה נולד לו בחברון, וימלוך שם 7 שנים ו6 חודשים, ו33 שנה מלך בירושלים. ואלה נולדו לו בירושלים, שמעה ושובב ונתן ושלמה, 4 לבת שועה בת עמיאל, ויבחר ואלישמע ואליפלט, ונוגה ונפג ויפיע, ואלישמע ואלידע ואליפלט 9. כל בני דוד, מלבד בני פילגשים ותמר אחותם. ובן שלמה, רחבעם, אביה, בנו עשה, בנו יהושפט בנו, יורם, בנו אחזיהו, בנו יואש בנו, אמציהו, בנו עזריה, בנו יותם בנו, אחז בנו חזקיהו, בנו מנשה בנו, עמון בנו יושיהו בנו, ובני יושיהו הבכור, יוחנן, השני יהויקים, יוחנן,

ובן זרובבל משולם והחנניה ושלומית אחותם והחשובה ואוהל וברכיה והחסדיה יושב חסד חמש ובן חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עובדיה בני שחניה ובני שחניה שמעיה ובני שמעיה חתוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט שישה ובני שחניה שמעיה ובני שמעיה חתוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט שישה ובן נעריה אליו עיני וחזקיה ועזריקם שלושה ובני אליו עיני הודוויהו ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה

0: side of heaven. I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן. אמן. אמן. שבת שלום. תפו עלינו.

0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על אלוהים.
1: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר שבנדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לו אלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
0: אלוהים בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
2: שלום שרי אריסון. איך את רואה את התפקיד הרוחני של עם ישראל?
3: אני מאוד מאמינה באור לגויים. וזה לא אומר שאנחנו יותר טובים. זה רק אומר שיש לנו תפקיד. כמו שללב יש תפקיד, או לריאות יש תפקיד, או ללבלב יש תפקיד. לנו יש תפקיד באנושות, שזה להביא אור. ואני מאחלת ומייחלת לזה שאנחנו נהיה אור, כי אנחנו צריכים להיות אור לעצמנו, לפני שאנחנו יכולים להיות אור למישהו אחר. ואני חושבת שכל מה שאנחנו רואים אינדיבידואלים כחושך, אנחנו צריכים להתמיר אותו, לראות אותו, להסתכל על זה בעיניים, וזה תהליך שאני יכולה להסביר אולי פעם אחרת, באיזה מפגש, עוד מפגש, איך לעשות את ההתמרות האלה, כי זה כמו לקבל אנרגיה חשוכה, ולהתמיר אותו לאהבה ואור, וזה משהו שאנחנו צריכים לעשות כל אחד ואחד בתוכו, וכקולקטיב כולנו כעם, ואז אנחנו נממש את התפקיד שלנו בלהיות אור, להיות אור נקודה, כמו פרוג'קטור, וזה התפקיד בעיניי.
2: תודה. בואי נדבר טיפה על ההתפתחות של של החזון, גם כדי להבין אם המטמורפוזה מחליף משהו קודם, ממשיך, איזה אבולוציה, איך אנחנו רואים, מתחילת הדרך שלך, כאישה משפיעה, כאישה שמביאה את החזונות שלה ואת המימוש שלהם לעולם.
3: אז אני רוצה להתחיל עם זה שאני בשנת 1997, פגשתי חבר טוב, שהוא עד היום חבר שלי, טל רונן, שהביא בעצם את הקואוצ'ינג לארץ, מארצות הברית, והתחלתי לעשות איתו עבודת חזון. אז יש את העבודת חזון על כל יחידה, כדוגמה, היה לי חזון למהות החיים, עוד לפני שהיה לי את מהות החיים, כי זה באמת החזון הראשון שאני התחברתי אליו, שאני הבנתי שאני, התפקיד שלי זה להביא שלום לעולם, זה היה נשמע לי, מגוחך באותו זמן, כאילו איך אני אביא שלום לעולם? ובאמת אז היה לי את הידיעה, זה ממש היה ידיעה מובהקת, שכדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו וסביבתו, ומשם נולד עם מהות החיים. אבל מעבר למהות החיים, כל ארגון שהיה לי, כל עסק שהיה לי, בניתי גם כן בעזרה של טל, את החזון לאותו ארגון. אם זה בפיננסים, זה היה חירות פיננסים, ואם זה בתשתיות, זה היה קיימות, ואם זה במים, זה היה להביא שפע של מים לעולם. הקמתי את הארגון.

0: ומתן כדי באמת לשנות את תרבות הנתינה בישראל. אנשים לא זוכרים, אבל באותה תקופה לא היה דבר כזה corporate giving. לא, חברות עסקיות לא נתנו לקהילה. לא היה דבר כזה.
1: זה לא היה בתרבות.
0: זה לא היה בתרבות בכלל. ואני הקמתי את מתן כדי ממש לשנות את תרבות הנתינה בישראל. והיום זה כל כך שונה, וכולם תורמים, וכולם נותנים, וכולם זה, ולא יודעים מאיפה זה התחיל. וזה משהו שאני התחלתי. אבל כל הדברים האלה היה תחת חזון של הבטחת הקיום האנושי. ולמה הבטחת הקיום האנושי? כי באותו תקופה אני ראיתי את העולם כמו רכבת שהולכת ודוארת והולכת להיכנס בקיר. ואני ראיתי את זה. ואני רציתי לעשות הכל בכל תחום ותחום כדי לשנות את התחום, את העולם, למקום טוב יותר, כדי להבטיח את הקיום האנושי. עכשיו, המעניין הוא שאף אחד לא הבין את החזון הזה. אף אחד לא הבין את החזון הזה. ואז היה איזה שלב שאחד העובדים שלי דאז אמר לי, תקשיבי שרי, צריך לעשות חזון חדש לכל הארגונים, כאילו חזון על של קבוצת אריסון. והעובד הזה, הוא היה אחד המנהלים, אמר לי, את יודעת, כל דבר שאת עושה, בעצם את עושה טוב. אם זה לתת כלים לשלום פנימי, את עושה טוב. אם את עושה חינוך פיננסי, את עושה טוב. אם את בונה בצורה בת קיימה, את עושה טוב. אם את נותנת לקהילה, את עושה טוב. אם את מעודדת התנדבות, את עושה טוב. ואמרתי, יאו. והלכתי עם זה, ובסוף לא עשינו עבודת חזון. פשוט הבנתי שהחזון החדש זה doing good, לעשות טוב. ובאותו רגע זה היה מדהים איך כולם בקבוצה, וזו קבוצה מאוד רחבה של הרבה מאוד עסקים והרבה מאוד ארגונים פילנטרופיים, פתאום כולם התחברו. כי כולם הבינו שהם כולם באותו מטרה לעשות טוב. זה נהיה פשוט, זה נהיה ברור, וכולם היו פתאום on board. אז החזון החדש הוא לא כל כך חזון של חזון על של הקבוצה. לא. זה דווקא יותר תת חזון של מהות החיים. כי למהות החיים יש את החזון של מהות החיים וזה נשאר. אבל בתוך מהות החיים, וזה משהו שאני קיבלתי בתקשור, כי אני כבר 3 שנים מחפשת את דרכי החדשה. איך אני יכולה להוביל להנהגה אחרת? ואני יודעת שפוליטיקה לא מתאימה לי, אפילו שהרבה אנשים אומרים, למה את לא נכנסת לפוליטיקה? הפוליטיקה של היום לא מתאימה לי. אני בן אדם יותר מדי רגיש, עדין, רוצה שלום, שכולם ידברו בכבוד. זה לא המקום בשבילי כרגע. אבל אני כן עשיתי המון המון עבודה על העתיד של מדינת ישראל, רק מאחורי הקלעים, באנרגיה. ופתאום קיבלתי תקשור, עכשיו את יודעת מה הדבר הבא שלך? הדבר הבא שלך זה להראות ולהוכיח שכל עבודת הרוח משפיעה על המציאות. כי אני יודעת את זה, חד משמעית. והחברות שלי שאני עובדת איתן יודעות את זה, חד משמעית. ושלחו אותי הביתה למות החיים. וזה המקום להוציא את החזון החדש, אבל זה לא משנה את החזון של החזון הגדול של הקבוצה, שזה doing good.
1: זה נכנס תחת הכנפיים של מהות החיים, כי באמת אנחנו מאמינים בתודעה ובמחשבה שיוצרת מציאות, וזה עוד שלב באמת אבולוציוני במקום הזה. כמה בדיוק. כוח יש לנו כדי לשנות את המציאות באמצעות בדיוק. התודעה, העבודה האנרגטית שלנו. האמונה, כל אותם הדברים שנגענו מהם בשיחה הזאת.
0: בדיוק. ורגשות ומחשבות הם אנרגיה. וברגע שאנחנו משנים את הרגשות ואת המחשבות ואת המעשים שלנו, אנחנו משנים עולמות. ואת זה, זה החזון הבא, שאנשים יראו לאיזה משמעות יש לרוח. זה מצחיק, אנחנו, כשהגיעו להסכם, שחת...

0: תופים חוזרים ושיש הסכם שלום, עדיין עושים המון עבודה, כי נאמר לי, there will be bumps in the road, חומרים בעברית, יהיו קפיצות
1: אמורות,
0: בדרך.
1: כן, במפרים, כן, אמורות.
0: במפר, כן, בדרך, אבל לא לדאוג. ופשוט בכיתי משמחה והודיתי לאלוהים, ואמרתי לחברות שלי, עשינו כל כך הרבה עבודה, האנרגיות עברו דרכי, אנרגיות קשות שאני הייתי צריכה כאילו להכיל ולהתמיר בתוכי ולשחרר החוצה בצורה של אור ואהבה. ואמרתי, אבל אף אחד לא יודע כמה עבודה עשינו. אף אחד לא יודע. וחברה שלי מיכל אומרת לי, שרי, את לא מחפשת הכרה. את מחפשת הכרה לרוח. וממש הרגשתי, אתה יודע, שמשהו מדויק, אתה מרגיש צמרמרות, הרגשתי צמרמרות, ובכיתי. אמרתי, את צודקת. מגיע לרוח. שידעו איזה משמעות יש לרוח על החומר, ואיזה מטרמורפוזה קורית כשאנחנו שמים שם את הדגש ועושים את הטרנספורמציה.
1: שנאמר, רב הסמוי מן הגלוי אל העין.
0: כן.
1: שם הכוח הגדול של הדברים, דווקא במה שאנחנו לא רואים.
0: אוקיי. דוגמה.
1: אוקיי.
0: של דברים שאני עברתי ועוברת. אז כדוגמה, לפני השביעי באוקטובר, אולי כמה חודשים לפני, אני רואה את עצמי, בעיני רוחי, הולכת במנהרות וחשוך, ועצוב לי, פשוט עצוב לי. איזה יום, איזה יומיים, איזה חודש, איזה חודשיים. ואנשים סביבי במשרד אומרים לי, שרי, מה יש לך? את לא נראית עצמך. אז אני אומרת, עצוב לי, אני רואה את עצמי הולכת במנהרות, מתחת לאדמה. ואז יום אחד אני מצלצלת למיכל, ואני אומרת לה, מיכל, אני לא יכולה להכיל את זה יותר, אני פשוט לא טוב לי. ואז היא אומרת לי, אומרים לי, לא לגעת, לא לעזור לך לצאת משם, תדמייני שאני, כמו בקריקטורה, היד שלי נמתחת ארוך, ארוך, ארוך, ארוך, ואני מחזיקה לך את היד, כדי שלא תהיה לבד. המשיך ככה עוד כמה שבועות. ואז נאמר לי, הזרמת לשם אור. לא הבנתי אז על מה מדובר, מה זה הזרמתי לשם אור? לא עובר הרבה זמן, קרה שביעי באוקטובר, היה מה שהיה עם המנורות, זה יצא לאור. זו דוגמה אחת מיני רבים.
2: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

river, while Susan holds a mirror. And you are.

Your promise is the key. You ditch it all to stay alive. 1,000 kisses.

נכון שכל הפרצופים אשר ידעת היו שטופים בעסקים כל פעם שחסו בך מכיר כבר את הסוג הזה לתפוס אותם ביד קשה רצים אחרי אחר כך מעלייך רצים אחרי אחר כך בלעדייך אחד כזה שהוא זורק בדיחה מעבר לכתף אפילו פתיל חיוך הוא לא השאיר לך כמו כל דילר משוגע ירוץ לתפוס את הקלף הבא ולא שום קלף אחר בסוף תדיעת רק איזה יוסף יגלה לך מיד רק איזה יוסף יגלה לך מיד השעון על חלונך יום אחד יסביר לך איך מצא עצמו נחלש בין זרותייך כשישלוף מתיק שחור לוחות זמנים שרק

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילה דרכי הייתי מאפרת ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלה.

0: אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קראה לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שדדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. אנחנו, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לדוקטור נעמה אושרי ואני דליק, אנחנו פה בהמשך עם תוכנית נוספת שעוסקת בדיבור נכון על כל סעיפיו, גווניו ונטיותיו.
2: דיברנו בפעם שעברה על הראשון מבין שלושה פרמטרים שהגדיר את הבודה לדיבור נכון, ודיברנו בשאלת האמת, האמת או השקר, הדיבור המניפולטיבי, הדיבור שיש בו כלות פנימית, ככה עשינו סקירה של הדבר הזה, והיום נדבר על השניים האחרים, האם כן. הדיבור מועיל.
1: אני רק אומר שמדי פעם אנחנו נעשה השוואה בין התפיסה של היהדות סתם, כי זה מעניין כן. אותנו, התפיסה של היהדות מול התפיסה של הבודיזם, הבודיזם והיהדות לא מסכימים על הכל, אבל בעניין אחד הם מתקרבים זה לזה יותר מכל נושא אחר, שהדיבור הוא, איך אני אגיד את זה, הוא אתר של אחריות רוחנית עליונה.
2: כן.
1: ושתי המסורות מתעקשות שהפה אינו תוסף של האדם, הוא המפעל המרכזי של היצירה המוסרית, ובשתיהם הדיבור הנכון הוא לא כללי נימוס או פוליטיקל קורקט, אלא דרך חיים.
2: נכון. אז היום נלך גם אל השניים האחרים, ואני רוצה להתחיל דווקא במשהו שהוא באמת מתוך החיים, מתוך חוויית החיים, וזה סוטרה קטנה ומתוקה מאוד, אני חושבת, שמדברת על חברות. וששאלו את הבודה, מי זה חבר? מה הוא חבר? אני חושב שזו שאלה יפה לשאול אותה לפני שאפילו נגיד, מי זה זה שאנחנו קוראים לו חבר? מה התכונות שלו, מה האיכויות שלו, מה מאפיין אותו? מה אתה אומר, יש לך איזה רעיונות ככה?
1: הוא לא ענה על זה, איש לא ענה על זה, אחד מתלמידיו לא ענה על זה, למה
2: כן,
1: אני צריך,
2: כן.
1: למה אני צריך להיכנס כבר, לתחרות כזאת?
2: אתה בשלב הזה כבר די בודה, אתה יכול להחליף אותו, יש לך סוכן AI ש... לא, ככה חומר למחשבה, אפרופו חברים, דיברנו בתוכנית הקודמת שלא תמיד, אני יעדתי על עצמי שלא תמיד כיף לי להיות בכל מיני שיחות שהן מרגישות לי פחות מעניינות, אולי בגלל שתחומי העניין שלי לא נמצאים שם.
1: אני אגיד לך מה בעיניי זה חבר, אפרופו הנושא שלנו.
2: כן, אפרופו הנושא שלנו.
1: שיש לו יכולת הקשבה, אנחנו... מדברים פה מדי פעם על הקשבה, שיש לו יכולת הקשבה שהמילים הם רק הטקסט, והוא קולט את הסאבטקסט, הוא קולט מה אתה רוצה באמת. וגם אם המילים הם בלה בלה בלה בלה בלה כביכול, הוא מכיר את המצוקה שמאחוריהם, והוא מכיר את הסיפור שמאחוריהם, והוא מבין שיש בחורים לפעמים גם בקשת עזרה, או ניסיון לשותפות יותר קרובה, הוא מפענח, זה היכולת שלו, מהיכרות רבת שנים לפענח אותך.
2: כן, אין ספק שכשאנחנו מדברים על דיבור נכון, אז באמת יש לנו שדה אנושי של אנשים קרובים לנו, לפעמים זה בן או בת זוג שאפשר, הוא לפני הכל לדעתי חבר, חברה. זה... ולראות את הדיבור שלנו בתוך המשפחה או בתוך ההקשר הזה של חברות. אז אומר ככה, הבודה שנשאל,

0: הוא מונה שבע תכונות או שבע איכויות. הוא אומר, החבר הוא מי שניחן בשבע אלה ומהן אלה, הוא נותן לך את מה שקשה לתת. קשה לתת בכל מיני מובנים, אבל הוא נותן לך, הוא נדיב לך. הוא עושה את מה שקשה לעשותו. הוא מכיל את מה שקשה לו להכיל. הוא מגלה סודותיו לך, ואת סודותיך הוא נוצר. הוא ניחל בחמלה, בסבלנות, והוא לא מתייאש. כאשר מזל רע, מכה, הוא לא נוטש אותך. וכאשר אתה במצוקה, הוא לא יבוז לך. חבר שניחן בשבע תכונות אלה, אומר הבודה, איתו ראוי להתרועע. אז הנוכחות שלו, כן? הרבה פעמים הוא לא רק נותן לך את מה שצריך לתת, גם אפרופו דיבור נכון, הוא אומר לך את מה שקשה להגיד, אבל יש לו כדי להיטיב איתך. יש את הידיעה שאני, גם אם הדיבור שלי הוא דיבור שעלול, כן, כי הוא לא נעים, כי הוא מכאיב, אבל הוא עושה את זה מתוך כוונה שיש איתה כדי להועיל, וזה לוקח אותנו אל הדבר השני שנקרא, האם הדיבור מועיל. כן? הוא מכיל אותך, הוא מגלה לך את הסודות, כן? הוא מדבר את פנימיותו ואת פנימיותך שלך, הוא נוצר בליבו. גם הנאמנות הזאת שיודע לשמור משהו אצלך. הדיבור תמיד נמצא בלב הקשרים האנושיים, ולכן גם התרגול של הדיבור הנכון הוא מאוד מאוד חשוב. אז אם זה ככה מעבר רך וטבעי, אפשר ללכת אל הפרמטר הבא, שאפשר לראות בו את היסודות של התרגול מצד אחד, ואפשר לראות בו את היסודות של החוכמה. מדוע? מה זה נקרא מועיל? כשאתה אומר, האם הדיבור הזה מועיל? אמרתי לאישה שהיא מכוערת, כן? כל מיני דברים כאלה, או בילד שאביו חולה והוא בן ארבע וצריך להגיד לו, אז אמרתי לו את האמת, כן? האם די באמת כדי לומר אותה ובכך להסתכם? או איבדתי את כעסי, כן? העניין של מועיל פותח קודם כל את השאלה מה זה מועיל ולמי זה מועיל. וזה לא מובן מאליו. מה שיכול להועיל לי כסוג של וינטלציה, או שחרור, או כן, פורקן, או להוציא את הכל, יכול להיות הרסני. גם אם הוא אמיתי, לכן לא די בכך שהוא אמיתי. אז הדיבור הזה שאנחנו קוראים לו מועיל או מיטיב, אפשר לקרוא לו גם דיבור מתחשב. אבל במה הוא מתחשב? במה הוא מתחשב?
1: שוב, הוא מתחשב בעובדה שהכוח של הדיבור הוא גם להרע, והוא מבין איכן עובר הגבול שבו, אתה יודע מה, הגבול שבו תאטמנה אוזניך מלשמוע. יש איזושהי אמת שאנחנו לא יכולים לקבל, כי נוצר שם איזשהו אלבון, איזה ערבוב של רגשות ואטימה ועולה כעס, ולשם אסור להגיע.
0: זה נכון, אבל אתה הולך אפילו למקרים הקשים של הדיבור, כאילו שיש לי דברים קשים לומר, אבל בוא נדבר על דיבור של שחקן אל קהל או מורה לתלמיד. דיבור נכון הוא גם דיבור שמתחשב באיפה שהאחר נמצא. קודם כל דיבור שמבקש להגיע, וכמו אני שולחת איזה ספינה מנמל הבית אליך. יש לי משאלה, המחשבה הזו של דיבור והקשבה היא כל כך מורכבת, אנחנו כאילו מצד אחד רוצים להיות מובנים ובטוחים שאם נגיד את המילים הנכונות, הם תובנה או תגענה או תהדהדנה אצלך, ואתה תקלוט את זה וזה יהיה אותו דבר, אבל מה קורה כשאני בכלל מבינה שאנחנו לא באותו גובה של שיחה, אנחנו לא, אתה לא יודע את השפה שלי, אני לא מגיע לשפה שלך, משהו בך מתקשה להבין. קודם כל, הדבר הזה של מועיל קשור באיזושהי הרמוניה בסיסית בינינו של התחשבות מאוד עמוקה. איך אני מדברת עם ילד, עם ילד חולה, עם, כן?
1: את יודעת, בשבוע.

0: כעת עם הנכד שלי בפארק ברעננה. יש שם, בקרה את הרכבות האלה שנוסעות בתוך הפארק?
1: כן.
0: יש שם רכבת, ובאופן די מוזר שם, 90% מהאנשים על הרכבת היו ערבים. וזו הצלחה מאוד גדולה במגזר, ומגיעים מהמשולש דרך, אני יודע, ג'לג'וליה והסביב. ומתחילים לנסוע, ואז מתחילה מוזיקה. והמוזיקה היא עם ישראל חי, עם ישראל חי. בסדר, ואחר כך זה. מעל פסגת הר הצופים, יש תחר שלך ירושלים, ואחרי זה בית המקדש, איבנה בית המקדש, אלה השירים, ואני מצטמרר, יכול להיות שסתם זה לא עניין אותם בכלל, אבל אני, כשמקשיב, מצטמרר נוכח העובדה שיש סדרה של שירים שאומרים לכם, בואי, אתם לא שייכים, אתם לא... זה לא שלנו ושלכם ביחד, או לא בחרנו איזה שיר שהוא מדבר גם עליכם, ואז זה מדבר ישר עם מה שאת, מספרת עכשיו. זה כן. פשוט...
1: כן, וזה עוד יותר, הדוגמה הזאת היא עוד יותר חריפה, משום שאתה בחרת לעלות על הרכבת, לא בחרת את, את התחנת הרדיו של הרכבת.
0: נכון.
1: וזה אחד הדברים שקורים מאוד במדינה שלנו, כי בעיניי כל החילול של החלל הציבורי הוא מאוד כזה שאתה גם יושב ברכבת ואתה יכול לשאול, לשמוע את הבדיקות של הביציות של זאת שיושבת מאחוריך, מה היו התוצאות אם אתה, אתה נורא רוצה, כי חייבת לדבר גם על זה, לא רק בטלפון אלא גם ברמקול. וזה אותו דבר שקשור במועיל או מתחשב, שזה בהקשר הזה, זה לא מועיל לי לשמוע מה קורה איתה, כי אם הייתה צריכה את עזרתי, הייתה פונה אליי, אלא יש משהו באקט של הדיבור, או ברכבת, באקט הזה של, אני לא אגיד כפייה, אבל מניחים כאן מרחב מוזיקלי, או מרחב, ממלאים את המרחב במילים או, או בטקסטים, שיש להם כוח, והם לא תואמים את, את השפה שלי, את, את הלוך הרוח. ולפעמים אנחנו אומרים, אני חושבת אפילו אנחנו ככה בסמיכות לימי הזיכרון וכולי, גם ההמנון, שאנשים שהם לא מהדת שלי וחיים פה במדינה וכולי וכולי. כן, יש הרבה אילוצים בדבר הזה, ואני חושבת שאנחנו מתחשבים בזה, אם הייתה יכולה רכבת להניח שירי רכבת, אני לא יודעת אם יש דברים כאלה.
0: יש בלי סוף.
1: אז כן, רכבת הברית אולי, יש כשיר כזה. אבל כן, נקודת המוצא זה שיש לי אמת מה להגיד, אני רוצה לומר משהו, אבל עכשיו בוא נצא עם זה החוצה ונבדוק את המרחב, איך אני מוסרת את זה? איך אני מוסרת את, את הדיבור הזה? עכשיו, ממש אנחנו עושים slow motion לאירוע. אפילו היום זה מגיע לידי ככה, שזה לא היה פעם, ונגיד, אני אוהבת לדבר עם מישהו בטלפון, אני לא אוהבת לטקסטים, לפעמים יש לי משהו להגיד, זה מישהו שאני יודעת שגם נעים לי לדבר איתו. אז אתה כבר שואל לי שלמה, אתה זה, ואם אני רוצה להניח משהו שהוא טיפה יותר מורכב, אז עדיף להתחיל רגע לברר מה נשמע לפני, משהו כזה. וכשאתה מתקשר, אז א', לא תמיד עונים, וב', אומרים, מה קרה? מה קרה? פעם היו דופקים על הדלת ואומרים משהו, אחר כך עברו לטלפון, אז מה קרה? אבל עכשיו, מה קרה זה כאילו, את לא יכולה לכתוב, את מפריעה לשדה הזה, לא אני באופן אישי, אבל אנחנו. הוא חלק מהדבר הזה, שזה גם סוג של עדינות, אבל גם סוג של, תראה איך נראה את החברה, אז אתה כותב למישהו, האם הוא פנוי לדבר איתך, ואם לא, אז באיזה שעה אפשר לדבר, וכו' וכו'. לפעמים הדיבור על מתי אפשר לדבר הוא ארוך כמו הדיבור הקצר שיכולה להיבצר. אז סביב הדבר הזה שנקרא התחשבות, יש כל מיני מופעים של התחשבות, של הימנעות, של התחשבות יתרה שיוצר ריחוק, הרי זה פן של ריחוק, אני לא יכולה להתקשר לך סתם, ואני יודעת שאתה תהיה שם ותענה לי, כי אתה נורא עסוק וכו'. אז כן, מרחב ההתחשבות פותח הרבה מאוד שאלות.
0: עוד שאלה, האם להשאיר הודעה קולית? אם להשאיר הודעה קולית, הודעה קולית
1: היום
0: כביכול...
1: היום כבר אין.
0: יש, בלך כן, שיש. בוודאי שיש כן. הודעה קולית.
1: הודעה קולית, כן. לא, פעם היו מכשירי הקלטה.
0: לא, להשאיר הודעה...

0: הקולית, במקום לכתוב את המשירות הקולית. הצעירים היום, אם יש בדבר שהם מתעבים, ויש כאלה שמודיעים לא להשאיר לי הודעות קוליות, זה הודעה קולית, למרות שאתה כאילו יש בה משהו יותר חם, יותר
1: הזה, אתה יכול לשמוע את... אבל הוא שומע את זה במהירות כפול שתיים, זה טיק-טיק עובר.
0: נכון, נכון.
1: כדי לא להטריד את עצמך במה שרצית.
0: כמה שפחות, כמה שפחות. הם מתקרבים להערה. עוד מעט הם יהיו בשתיקה נאצלת קרועה.
1: לגמרי.
0: נדבר על שתיקה אחרי המוזיקה?
1: עוד לא התחלנו את המועיל, אבל כן.
0: טוב. מוזיקה.

0: שלום לכם. איך אני בתור דליק?
1: מדהימה.
0: משהו, אה? שנים אני עובד על זה. אז אנחנו בשיחה על דיבור נכון, ואנחנו פתחנו את היום בדיבור על הפרמטר השני, אחרי האמת, האם הדיבור מועיל או מיטיב או מתחשב. אני רוצה להעלות בפניך כמה פרמטרים שמונה הבודה, ואולי נחקור אותם ביחד עם איזה דוגמה או שתיים. למשל, אומר הבודה, שים לב, ולכן זה קשור להיבט המדיטטיבי, שים לב למינון של הדיבור. אוקיי? יש לך מה להגיד, אתה רוצה להגיש אותו באופן נהיר, אתה כבר מתחשב וכולי. מה לומר בהיבט של כמה לפרט, כמה אתה מכיר את זאת שמתחילה על זה שהיא רוצה, זה מספר טלפון, והיא אומרת, אתמול פגשתי את ההוא, שאלה, כמה הדיבור הוא, מבחינת ההיקף שלו, זה מועיל לי לשמוע את כל הסיפור הזה, או לטבוע בפרטים, וזה בבחינת כמה הצד השני יכול להכיל את כל האינפורמציה. זה לא רק איך זה מעורר.

0: מוגן בפנים, אלא עכשיו, אתה יודע, אם אתה קופי רייטר, או אם אתה מגיש חדשות, שיש לך שורה תחתונה, אתה יכול ללכת ולעשות סלוגנים מתוך האירוע הזה. אני לא מדברת במובן הזה של מועיל, אבל יש capacity, יש תחולה מסוימת שאפשר להניח אותה, ואם אני מאוד מוצפת, למשל, או מאוד, יש לי חבילה גדולה, אני אשים את זה על מישהו, אז הוא יקרוס בפרטים. אנחנו מכירים את זה הרבה פעמים, גם למשל עם, עם מטפלים, שהם לפעמים טובעים בתוך הסיפורים, או הפרטים שהם יכולים להיות גם קשים מאוד מצד המטופלים. דבר נוסף בהקשר של ההתכוונות או ההתחשבות, דליק, זה העדינות של הדיבור. באיזה אינטונציה אנחנו אומרים את את הדברים שלנו? כמה דעתנות יש, כן? אני עכשיו אומר לך דברים, ככה אמר הבודה, ת-ת-ת-ת-ת-ת. כן. כמה החלטיות יש בזה, כמה תועלתיות יש בזה, כן? הדבר הזה. וגם עד כמה, למשל, אני מצאתי שאם אני רוצה לומר משהו, זה יכול להיות, נגיד, בשיעור או בין חברים, אני רוצה ממש ככה להגיד משהו, אפילו הייתי אומרת, כבד משקל, אז אני אשאל אותך, דליק, האם אני יכולה להגיד משהו? אני כמו מסמנת את הטריטוריה, אני עושה את הצד הזה, ולא נגיד, תשמע, כך וכך וכך אני חושבת, אלא אני עושה את הפועיה הזה.
1: יש לי חדשות בשבילך. מה שעשית עכשיו הרבה יותר מפחיד. דליק, אני יכולה להגיד משהו?
0: או אני יכולה לשאול משהו?
1: לשאול משהו, לשאול משהו זה אחרת. לא, כי אני נהייתי מבועל, כי זה הולכת להיות שאלה אישית ובעייתית, ואת מנסה לדלג באמצעות ההקדמה הזאת על ה, על ה...
0: אז הנה, אתה מדייק אותי כבר בתוך הדבר. אני התכוונתי לומר שאני רוצה להניח משהו עם סימן שאלה בסוף. להגיד או לשאול או להתייעץ או מה, אבל ככל שאתה רוצה להניח משהו שהוא, שכן, זה מועיל לך, אבל אני יודעת שאתה עלול להיפגע מזה, כי אלה חדשות רעות נגיד, אז אני יכולה לבקש את סיועך. כל אלה הם תרגולים של פתיחת הלב. וגם, אומר הבודה, למה אני שמה לב בתוך הדיבור, כן? בתוך הדיבור הזה, מבחינת ההתחשבות. אני מודעת רק לעצמי, למסר שלי, או שאני מסתכלת וערה ורואה כמה יש לך מקום בשבילי, ולנוכחות שלך, כמה אני אמפתית אליך, כמה אני שיפוטית, ואי אפשר שלא להזכיר בהקשר הזה אדם בשם קרישנמורטי, שאומר בעצם, כששני אנשים מדברים, מדברים יותר ממה ששני אנשים מדברים, מדברות שתי הבבואות שלהם. כן. כלומר, אני נושאת בתוכי את הבבואה שלך, ואתה נושא בתוכך את הבבואה שלי, ואני נושא את הבבואה שלי. יש לנו בעצם דיאלוג של, נקרא לזה, מסכות או משהו כזה, וקשה להגיע לאמת. בצד הדבר הזה, אם אנחנו כבר מדברים על ההתחשבות במרחב, אז יש כן דבר כזה שנקרא דיבור מיטיב ומטפח. כן, יש לי רצון לטפח את המרחב. ואז, כמו שאומר תיך נתן, למשל, בדיבור שלו, הדיבור נכון, הוא אומר, דיבור שיש בו אהבה והרמוניה וקשר, הוא נובע מיטוב, הוא רוצה לתמוך, הוא רוצה להעצים, הוא רוצה להועיל, הוא רוצה לפרגן, הוא לא שיפוטי, הוא לא מקטין, הוא נותן אמון. כן, כל אותם דברים שיכולים ולא לגלוש לפייק, כן? אפרופו הקלה והתייפה וכו'. זה קצת, אומר תיך נתן, זה כמו אמא שמטפלת בתינוק, ולרגע אחד פחות חושבת על עצמה, על איך היא נראית. אז היחס אל האחר, היציאה אל האחר, היא מאוד חשובה, ותיך נתן, באחד הדברים שהוא מתייחס לדיבור נכון, הוא אומר, אני ממש מפציר בכם, לא רק לדבר על הדיבור של אמת, אלא הדיבור שמועיל כשאנחנו מחזיקים בראש. היה לי כזה מקרה השבוע שדיברתי עם מישהי שסיפרה לי משהו על מה קורה בזוגיות שלה, והייתי, חשבתי שנכון יהיה להביא את משהו ממחשבתי על איך שבן זוגה נוהג בה, אני חושבת שזה לא היה פורה בשבילהם, ופשוט הקדמתי ואמרתי שאין בי רצון לסכסך. הוא אמר, לפעול תמיד, אם אתה חושב על בני זוג שנמצאים בסכסוך, המועיל זה לא לתפוס צד, כן? כל מטפל זוגי יודע את הדבר הזה, אתה לא תזדהה עם אחד הצדדים, כי אתה מפרק את המערכת. אז איך אתה יכול כן להיות עם איזושהי ביקורת, נגיד, או איזשהו רצון לפקוח עיניים לפעמים, או להזיז את המבט, אבל מאחורי זה או מתחת לזה יש את הידיעה או את המחשבה שהשניים האלה, גם אם יבחרו ללכת אחרת, אתה לא רוצה לתרום לדיסהרמוניה ביניהם.
1: תראי, אני מוביל אותנו אולי הלאה, כבר תכף נגיע לעניין המדיטציה והשתיקה וכן הלאה, אבל תראי מה אומר לך רבי שמעון בן גמליאל במשנה. הוא אומר, שנים אני נמצא עם חכמים, ולא מצאתי דבר יותר טוב מאשר שתיקה. וכל המרבה דברים מביא חטא. וזה הכל ביטול תורה, תעזבו אתכם מהשטויות האלה, תהיו בשקט, באמת.
0: אז עוד שנייה.
1: אז לפעמים, לא, גם הזוג הזה, יכול להיות שהם רוצים רק שתקשיבי להם.
0: כן. אני דיברתי על ההקשר הזה של דיבור מועיל במובן של לא לפגוע בהרמוניה. זאת אומרת, כשאתה חושב, תיך נתן פשוט אומר את זה במפורש, דיבור מתוך אי פגיעה בהרמוניה של זוג, של קהילה, של מדינה. תחשוב על זה שמה שקורה היום במצב, בשנים האחרונות, במצב שאנחנו נמצאים בו, שאני אומרת, זה מועיל. מה שאני אומרת, מועיל. אם אני בצד הזה או בצד האחר, זה מועיל, אבל יחד עם זה, כן, אני אומרת משהו על עדה מסוימת, או אני מייחסת למישהו, זה אמיתי, ואני חושבת שכדאי שכולם ידעו את זה, או משהו כזה, שאין לי עכשיו דוגמה ספציפית, אבל כל אחד יכול לחשוב על זה, ועדיין יש מישהו שתופס את זה באוזניו שלו, במחשבותיו שלו, וזה מקומם, וזה מפלג, וזה משסע. הפילוג, הכושר של מה שאמרנו, החיים והמוות, זה מפצל את האדם מעצמו, ומפצל את האדם מהחברה, וזאת אחריות גדולה, ואחריות גדולה כמו בתוך משפחה של ההורים, אז בתוך מדינה של המנהיגים שלה. וזה משהו שאנחנו מוכרחים להשתפר בו.
1: אז אמרתי קודם, ציטטתי על את רבי שמעון בן גמליאל, אבל בוא נבין, אמרנו את זה בהתחלה, שביהדות המילה היא קדושה, היא מילה קדושה, כי העולם נברא במילה. והיא אומרת, והיא אור. ובעצם בעשר פעמים של סוג של דיבורים, המאות כאלה, בעצם נברא העולם. שתיקה שלי עכשיו, כי אני מנסה להיזכר מה בדיוק הבעל שם טוב אומר על זה, אבל הוא אומר כל מילה קדושה שאתה מוציא בפיך היא חיה, היא עולם שלם, לכן אתה צריך לדבר בזהירות, אתה בורא. נכון. באיזה וריאציה של הבעל שם טוב, כן. אבל אתה...
0: למילה יש כוח, האלוהים בורא את העולם במילתו, והמילה אברקדברה, שאנחנו משתמשים בה כמעשה קסם, זה עברה כאדברה, כלומר, אני בורא את מה שאני מדבר. וזו מילה שמיוחסת למסורת האלכימית, כי בהבל הפה נוצרה מציאות. עכשיו, זה נשמע אולי ניו אייג'י וכולי, אבל... תחשוב שאתה מניח על מישהו איזושהי תווית, אתה שם אותה מתוך פיך, אתה בורא את המציאות שלו, אתה אומר לו שהוא שמן, או שהוא טיפש, או שהוא, לא יודעת, לא ראוי, בדרך כלל דברים כאלה, או שהוא מלך, הוא מתחיל להתנהג כמו מלך, אתה בורא את המציאות שלו, וזה בורא את המציאות שלך. אז יש שיגידו, איזה יופי, אני יקום בבוקר באמצע מלחמה, באמצע טילים, באמצע כל מיני דברים, אני אגיד, עכשיו הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל יהיה טוב. אז גם זאת בריאה של מציאות. יש פה כל מיני גרסאות, אני חושבת זה, אם לוקחים את זה ברצינות, זה עלול, כאילו, אם לוקחים את זה בצורה קיצונית, זה עלול להיות מצב שאנחנו מתכחשים למציאות על ידי

0: איזושהי בועה שאנחנו שמים מכוחה של המילה לברוא. אנחנו אולי בוראים מציאות, אבל אנחנו גם משותפים בתוך דברים שקורים, והבריאה הזאת היא עלולה להוביל אותנו, כאילו אנחנו מרכז העלילה של העולם. בעיניי זה קצת בעייתי. אבל שוב, אני בהמשך לדברים בפעם שעברה, אני אומרת, זו רק דעתי, אולי יש מישהו שרשב אחרת. אני רוצה, דליק, לסיום הקטע הזה של השיחה שלנו, לדבר על הרכיב השלישי, ואם יישאר לנו זמן, נגיד כמה מילים גם על העניין של השתיקה. כי דיברנו היום הרבה.
1: כן.
0: כן. נשתוב?
1: נתנו כל הזמן הוראות, כמה מילים, כן, כמה מילים, או קדושות או אסורות בכלל, ולא הספקנו לדבר.
0: דיבור נוראי. אני בעיקר. טוב, אז אני אגיד עוד משהו ואז נשתוק. פשוט לטובת הפרוטוקול שנחסה את העניין, כי זה חשוב. אז תראה, יש לך משהו חשוב להגיד, משהו בעל ערך, משהו סנסציוני, משהו שמגיע, אפילו נלך אל מדורי החדשות וכו'. זה אמיתי, בדקת וזה אמיתי. וזה גם מועיל להגיד את זה. מועיל, חשוב שהיא תדע שבעלה עשה כך וכך, שאשתו עשה כך וכך, שהמנהיג עשה כך וכך. בדקתי, ראיתי, עשיתי תחקיר בטלוויזיה, וטוב שהאזרחים ידעו מה. השאלה האחרונה שאנחנו שואלים, והיא לא פחות חשיבה, היא שאלת הטיימינג. מתי אני מטילה את הדבר הזה? כן, ככה בערב יום השואה, בערב חג, אני בכוונה לוקחת דברים. וזה חשוב הטיימינג. וזה חשוב הטיימינג, תראה, הוא יורד לרזולוציות מאוד עדינות. אפשר לשקול את הדיבור הזה מבחינת הטיימינג בשלושה ממדים, כן? אני חושבת מתי יהיה נכון לומר את דבריי. כלומר, אני יודעת שמי שאני רוצה לדבר איתו עכשיו חזר מיהיה לו יום קשה. אני יכולה לשקול על העתיד. זה חשוב. אם יש לי משהו, אני יכולה להתכונן לזה. זה ביחס לעתיד. ביחס להווה. אני בעודי מדברת אליך, איתך, ואנחנו מדברים ביחד, דיבור שאולי הוא מועיל וכו'. האם אני ערה לו, או אם הדיבור לא נכון, במובן של פוגע בך, כשאני עושה על זה מדיטציה, זאת אומרת שזה חלק מההוויה שלי עכשיו, אני חושבת לעצמי, אל תמשיכי בנתיב הזה. תסגי עכשיו, תלכי לאחור, תבקשי סליחה עכשיו ותמשיכי את השיחה הזאת. אתה יודע, זה קורה לנו הרבה פעמים שאנחנו מרגישים, עולים, השיחה עולה על סרטון, ואנחנו אומרים, אתה יודע מה? בוא נמשיך לדבר על זה מחר. זה נראה שאם זה הולך לכיוון הזה, זה רק יבעבע וירתח. זה תשומת לב לתכנים, התכנים הם קשים, התכנים מועילים, אבל אולי אני פשוט מרגישה שמשהו בטיימינג, הטיימינג הוא חלק מהאסנס של הדיבור, וזה נורא נורא חשוב ויפה להסתכל על זה כך. אז לפני ובזמן, וכמובן אחרי, אני באה הביתה ואני אומרת לעצמי, בונה, איזה דיבור פוגעני דיברת, מה עשית? אז אפשר גם לא לישון על זה כמה ימים, שזה קורה לכל אחד, כי אנחנו רגישים, אבל אפשר גם, כשאנחנו מבינים שבדיעבד הדיבור היה פוגעני, לתרגל את הסליחה. כי אם אין תשומת לב, אנחנו אומרים, יאללה, שיסתדר, מה אכפת לי? אני אמרתי את שלי, בעיה שלו, ותתתה, אנחנו לא מפרקים את זה עד הסוף. אז גם הטיימינג הוא של עבר ועתיד. וזה נורא נורא עדין, וכל מה שרציתי לומר כאן בהרבה מילים, זה שזה תרגול סופר מתקדם גם למי שלא יודע בכלל מה זה בודיזם. כל כך מרובה ומרובד ועדין, וגם כזה שאפשר לטעות בו, וחייבים לטעות בו, אבל גם אפשר לתרגל סליחה, ולתקן משהו אחרי.
1: הדיבור שלנו מוביל אותי לפטפטנות שלי ולסתמיות שלי. אומר לי, די, באמת. אי אפשר לדבר ככה כמו בן אדם. די, אומרים, אתה אומר מה שאתה חושב, אתה אומר מה, מה, מה, מה בעצם

0: רוצים מאיתנו, שנהיה שוטרים של כל מילה שיוצאת מהפה שלנו, שנבדוק אותה, לפרטי פרטים, פוליטיקלי קורקט, וכן הלאה וכן הלאה. לא יודע, ובכל זאת, פתאום חשבתי, את התוכנית הזאת אנחנו מקליטים רגע לפני
1: יום הזיכרון
0: לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, ואני חושב שלהגיד להם שכולה, תשמעי, כבר זה קרה מזמן, עזבי, הזמן מרפא הכל, כן. להגיד למשפט כזה, זה קצת להרוג אותה.
1: ממש.
0: אז אנחנו כן צריכים איזשהו שיטור.
1: כן, יש פה ממש עניין חברתי, אני חושבת, במרחב שלנו, בחוצפה הזה, שזה, לא יודעת למה זה ביידיש, יש איזה משהו שמרשה לעצמו לחדור אל המרחב, כמו זאת שמפטפטת ברכבת, גם למרחב של האחר, ולא להיות רגיש לזמן שהוא צריך כדי לעשות את התהליכים שלו. זה גם משהו שהוא מאפיין אותנו בחוסר הפורמליות שלנו כישראלים, ואני יכולה לבקש ממך בכל שעה עזרה, ואני יודעת שאתה תהיה איתי, זאת אומרת, אין גבולות של זמן אם אתה קרוב למישהו בעניין הזה, אבל יש לזה גם מחיר של חודרנות מסוימת, שהחלל שלי לא תמיד מרגיש בטוח, יכולים להתקל בי בסופר ולאף אחד לא יעצור רגע להגיד סליחה, אולי לפעמים כן, לפעמים לא, זה לא בטוח, ואותו מקום גם יכול לבוא ולהגיד לי, יאללה, יאללה, תתארגני על עצמך, אני פוגשת את זה הרבה עם אנשים של תהליכי אבל שהם אומרים להם, לאלמנה, כבר עברו ה-30 או כבר עברה השנה, בסדר, תאספי את עצמך, תלכי הלאה. הרבה מאוד מופעים של חוסר רגישות, לאו דווקא רוע, אבל חוסר עדינות מבפנים. והדיבור הוא פרי של עדינות, והוא זרע של עדינות. זאת אומרת, אם יש לך עדינות בלב, הדיבור שלך הוא עדין, יש סיכוי כזה. לפעמים יש לך דיבור עדין, אבל הרבה אלימות בפנים, אבל לפעמים יש תואם מהסוג הזה. אבל אם אתה משרה גם דיבור עדין, זה תורם לדבר הזה. ודיבור עדין זה גם דיבור שמדבר על הפגמים שלך. ומבקש סליחה, ויודע לסגת לאחור, ורואה את הצרכים של האחר מפניך. אז כן.

0: שותק.
1: שוב, שלום לכם, שלום למצטרפים החדשים. אנחנו מדברים פה, שותקים פה על, על דיבור,
2: שותקים פה על,
1: על דיבור נכון, ו...
2: פטפטים את השתיקה.
1: עוד שנייה נדבר על החלק המרתק בבודיזם, על העניין של השתיקה, החלק שאני אקח לי שנים עוד ללמוד. אבל לפני זה יש הערה, יש הערה שוב בין הבודיזם ליהדות. בבודיזם, בנוסח הנזירי שלו, השתיקה היא ברירת מחדל. זאת אומרת, אין לך מה לעשות, תשתוק. תשתוק. דברו רק שיש לכם, שאתם צריכים לומר, דבר דהרמה, דבר את התורה, אז תדברו. והיהדות היא בעצם מדברת על, אתה יכול לדבר כשאתה עוסק בקדושה, ברכה, תפילה, לימוד תורה, שם מותר ורצוי לדבר.
2: מה זה אותו דבר כאילו, זה מה שאתה אומר?
1: אני אומר שזה לא אותו דבר, אבל זה דומה, ומה שמאפיין את שניהם, זה הרבה כבוד לעניין של השתיקה, הרבה כבוד.
2: כן, אז אני אגיד משהו בקשר לעניין של השתיקה, כי בעיניי זה אחד הנושאים המאוד יפים. יש גם סרט מאוד יפה שיצא לי פעם לשוחח עליו, נקרא חיפוש אחר השקט, שעשה מין מחקר כזה, חצי דוקומנטרי על שתיקות בתוך מרחבים רוחניים. הסרט מתאר בין היתר, נגיד, את המסע שעשה אמריקאי אחד לאורך כל אמריקה בשתיקה, שהוא כותב, הוא רק כותב פתקים, הוא ממש לקח את האיסור על הדיבור כחלק מתרגול. נכנס לתוך מנזרים, דווקא של המסורת הנוצרית, וכך הלאה וכך הלאה, ומתחיל בכלל בשאלה אם המפגש לא רק הדיבור כמילה, אלא גם עם המרחב של דיבור כתנודות באוזן, כקול. בעצם אנחנו כמעט לא פוגשים דממה שהיא היעדר קול, זאת אומרת, דממה כשכחת הקולות, בשני חפים, כיבוי האש הטוטלי. אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. יש אדם אחד שקראו לו הווארד יוז, שהוא היה ממש פשן גדול מאוד לשתיקה ולשקט וכו'. הוא עשה לו מין כזה, כמו באולפן כאן, חדר כזה שהוא אטום לחלוטין.
1: השתגע בסוף.
2: ובסוף השתגע, כן. כי החיפוש אחרי הדבר הזה, ללמדך גם על הקושי לשאת שתיקה ולהשתוקק לשתיקה, כמו להרבה דברים. אתה יוצא מדעתך, כי ככל שאתה מחפש את השתיקה הזאת בחוץ, אתה מוצא אותה רועמת בפנים, ואנחנו מכירים את הביטוי הזה, שתיקה רועמת למצבים מסוימים.
1: אני חושב ששתיקה, עכשיו הבנתי מה שסיפרתי לך קודם, איך בשיחות דהרמה שאנחנו, יש רגע של שיתוף, חלק גדול מהמורים עושים רגעים של שיתוף, כמה השקט מפחיד אותי, ופתאום הבנתי, האבא שלי היה מעניש אותנו בשתיקה. והיה מפסיק לדבר. אני זוכר שהייתי פשוט נטרף מזה. היה מכה אותי, זה היה הרבה יותר טוב מאשר השתיקות האלה, שיכלו לי...

0: מתמשך יומיים, יומיים בלי אף מילה. דבר איתו כמו לדבר לקיר. שום דבר לא...
1: כן,
0: זה,
1: והרבה
0: זה
1: אגרסיביות.
0: זה היה סוג
1: כן.
0: של, של עונש, ששתיקה כן. הופכת לעונש.
1: כן.
0: ועושים את זה גם, עושים את זה בין בני זוג, עושים את זה, זה משהו שהוא, שהוא מאוד מפחיד, מאוד מאוד
1: כן,
0: קשה.
1: כן. קודם כל אני מצטערת לשמוע, זה באמת עצוב, כי במקום לפתוח מרחב של, זאת אומרת, שתיקה כמרחב של חלל שנפתח, ואתה יכול להניח את עצמך, הוא הופך להיות משהו מאוד אגרסיבי. באמת המבט הפסיכולוגי על שתיקה מהסוג הזה, למשל בחדרי הטיפול, מדברים על זה ממש כאגרסיביות פסיבית כזאת, שאתה לא תוקף, אבל אתה מאוד תוקפן בדממה שאתה מטיל על החדר, וזה רועם מאוד, וזה לא נינוח, כן? אז זאת חוויה אחת. אני רוצה להזכיר כמה סוגים של שתיקות בהקשר הרוחני, כי זה מעניין. למשל, אנחנו הזכרנו כאן שאנחנו לפני יום העצמאות, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ואנחנו קוראים לזה לעמוד דום. ודום זה לא רק לעמוד זקוף,
0: שתוק.
1: זה גם שתוק. ובגלל שאנחנו לא יודעים לשתוק, צופרים לנו את השתיקה הזאת באוזניים.
0: Mm-hmm.
1: זה כזה פרדוקס, זאת אומרת, יש לך רגע שכבר אתה עומד, וכבר אתה עומד דום, והדום זה שכחת הגלים, ושכחת התנועה, ורגע מקום שאתה יכול להתכנס בו, ובעדינות, אז תהיה רגע בשקט, ואז אנחנו מקבלים את מה שבתקופה האחרונה קיבלנו הרבה מאוד, וזה הצפירה, כן? יש את השיר דקה דומיה של שמעתי כספי שר הצפירה שבתוך הלב, כן, יש לנו צפירה בתוך הלב, בתוך המקומות האלה, ואני יודעת, אולי פעם יחשבו על לעשות משהו אחר. יש שתיקה מסוג אחר, ששתיקה היא לא רק שקט, אלא ממש התפנות מדיבור, שתיקה של אי-דיבור. תרגול של הימנעות מדיבור. אנחנו מכירים את במסורת היהודית, הזכרנו את תענית הדיבור, שבעיקר בחודש אלול במהלך השבוע, הימנעות מדיבור, ובעיקר דליק מדיבור של פטפוט והליכת רחיל. כן, זה אחד הדברים החשובים.
0: רבי נחמן מברסלב היה אומר, המציא את ההתבודדות, והוא אומר, מותר נכון. לדבר עם אלוהים.
1: נכון.
0: דבר לבד, עם אלוהים, נכון. שיח איתו.
1: סיפרתי לך, אני חושבת, פעם, כשהייתי בטיולי בנחל, פגשתי ברסלוואי אחד, ויצאנו, היינו בטבע, וירד גשם, ופשוט מצאנו, שנינו, התקבצנו מתחת אותו איזה שיח גדול מאוד, שרביטן כזה, ששם היה אפשר לרגע אחד לחסות בצילו של העץ, כדי לא להירטב. ושתקנו, ואז הוא אומר לי, את יודעת למה על שיח קוראים שיח? אז אמרתי לו, למה? אז הוא אומר, כי זאת הדרך שלנו לשוחח עם האלוהים. אז עמדנו שנינו בשתיקה, ושוחחנו עם האלוהים מתחת לשיח. זה היה רגע מאוד יפה. אנחנו מכירים במסורת היהודית את הקשר בין שתיקה לבין חוכמה. אתה מכיר, כן? לא מצאת לגוף טוב מן השתיקה, או סייג לחוכמה השתיקה, או המשכיל בעת הזו,
0: ידום,
1: ולך דומיה תהילה, כן? יש קשר בין חוכמה לשתיקה, כן? ואצל הסינים אומרים, זה שיודע לא מדבר, וזה שמדבר הוא כנראה לא יודע. זה לא קשור לאבא שלך, אלא באמת לשתיקה שאתה יכול לשחרר את הדברים האלה. לא צריך להגיד אותם. בעולם הבודהיסטי, השתיקה יש לה כמה וכמה פנים, אני רק ככה אזכיר בקצרה. אז אחד, השתיקה של הבודה, אתה זוכר שמתחת לעץ הוא ישב אחרי שהוא התעורר, אחרי שהוא הבין, אחרי שכן, ישב את כל הדברים האלה, והוא ישב ושתק. אחרי שהוא הבין את מה שהוא הבין, הוא ישב ושתק, והוא לא רצה לחלוק את מה שהוא יודע.

ההתנגדות הזאת הייתה ככה מאוד חמורה, עד שבא אליו האל ואמר לו, תשמע, המסע שלך לא יסתיים בזה שאתה יודע, אבל יש לך עכשיו חובה להתנגדות.

0: גם על המורה הראשון של הבודה, קראו לו קשיפה. מספרים שהיה אסמבלי גדול, אספה גדולה של תלמידים, והמורה הבודה, כנראה בגלל שלא היה לו מיקרופון, רצה לנאום, ובמקום לנאום הרים פרח, והיה אחד בתוך כל הקהילה הגדולה של התלמידים, שחייך לנוכח הפרח, והגיש לו את הפרח, ואמר לו, עכשיו אתה תהיה המורה. וזה נחשב לחניכה של המורה הזן הראשון, שהיא חניכה שנעשית בשתיקה, ומאז המסורת הזאת של השתיקה, היא מאוד מאוד משמעותית. נגיד עוד כמה דברים קטנים, ונסיים היום. אתה מכיר את הסיפור הזה על במרחב הבודיסטי, על המורה הגרמני הזה שבא ללמוד ביפן, הוא ידע הכל. הוא בא אל המורה זן, כי הוא רצה לראות מה עושים שם בטקס התה וכולי. אתה עכשיו שותק.
1: אני שותק. הסיפור הזה הוא נכון. חלק מחיינו.
0: נכון, הוא בא ואמר, אני יודע, והוא רוצה לראות את הדבר הזה, ואז הוא לקח את הכוס ושפך את התה, מזג את התה, והכוס עולה על גדותיה וכולי, והוא ממשיך וממשיך ומחשיב. ואומר לו, האורח, אתה לא רואה מה אתה עושה, אתה, הכוס שלך מלאה, אז הוא אמר לו, גם הכוס שלך מלאה, כי אחרת אם...
1: איך תלמד אם לא תבוא אליי עם כוס שיש במקום, מקום להכין?
0: כן, אז שתיקה היא סוג של מרחב פנימי פנוי. כן, יש קשר בין שתיקה לבין חלל, לבין מרחב והכוס התאי. ובאופן יותר עמוק, אפשר לומר שהשתיקה היא ממש מצא לחיים עצמם. בספר הדאו הסיני, שהוא אחד הספרים באמת המכוננים של התרבות העולמית, כן? ספר הבסיס של הדאויזם, 81 פואמות שנכתבו באופן, אפשר לקרוא לזה מאוד מיסטי, לפחות מאוד עמום מסתורי, אתה צריך להיכנס לשם באיזשהו מקום, המשפט הראשון שאומר, הדאו הזה, שאני רוצה לדבר עליו, אי אפשר לדבר אותו. אי אפשר לדעת אותו, ואי אפשר לדעת אותו במילים, ולבוא על קצה הריקות ולהחזיק בלב הדממה, היא אחד התרגולים של העולם הבודיסטי. ודבר אחרון שאני רוצה לומר, זה שאי אפשר בלי לחשוב על שתיקה כתרגול, בעולם הבודיסטי, אנחנו יוצאים לרטריטים, אנחנו יושבים לשתיקה, ואנחנו קוראים לזה שתיקה נאצלת. וזה יותר משתיקה, זה שקיטה. שקיטה זה כזה, let it be. תל הדברים להיות כפי שהם. וכמו בתרגול, אנחנו אומרים הרבה פעמים, זה לא איסור על דיבור, אלא אפשור להקשבה. הפתיחה של מרחב להקשבה. וזה מאוד מאוד מתכתב עם הקן בסלבן באומנות, השתיקה הזאת, כן, המרחב הפנוי, התרגיל הזה שעשה ג'ון קייג' עם היצירה 433, זאת יצירה שהוא כתב אותה, פרטיטורה כזאת לפסנתר, שהוא עולה על הבמה, יש אפילו מופיע ביוטיוב לאחד הביצועים, והוא שם את היצירה ושם את פותח את הפסנתר ואחרי מעביר את הדפים, אבל הוא לא מנגן בכלל. וזאת יצירה שגרמה להרבה מאוד זעזוע בפילוסופיה של המוזיקה, כי אף על פי שיש בה הנחיות לנגנים, היא השקטה לחלוטין, היא שקוטה לחלוטין. והרציונל שלו היה שהוא בעצם מזמין מרחב מסוים שיש לו טווח של 4 דקות ו-33 שניות, שבו יש מרחב לכל דבר להתהוות.
1: איזה יופי. את יודעת, יעלי, בת הזוג שלי, עשתה כעבודה גמר שלה בסמינר לאומנות, פחד הנייר הריק, זה נקרא. וזה בדיוק, חוויות ראשונות במדיטציה, זה כמו פחד הנייר הריק.
0: ממש.

0: עושים עם, עם הדבר הזה.
1: עכשיו, תשמע איזה, איזה דבר יפה. הוא עשה את היצירה הזאת, יש לה המון ביצועים. אתה צוחק. נכון, זה מצחיק לחשוב עליה, המון ביצועים.
0: אני מקווה שדרור רדה שומע ולומד.
1: ולמה המון ביצועים? זה פתח שיחה במחשבה הזאת, מה זאת יצירה ומה זה מוזיקה. עכשיו, למה זה הגיוני? כי זה לא שקט הרמטי. הוא אומר, אני מזמין את החלל להיפתח, ובתוך זה הגברת מהשורה האחרונה יכולה להשתעל, יכולה לגרד, והכיסא יכול לזוז, וכל מה שקורה הוא חד פעמי. הוא חד פעמי ואי אפשר לחזור אחריו. בעצם הוא מזמין את כל הקהל לאחוז ביחד ולחבק ביחד את המרחב וליצור בתוכו אירוע שכמותו לא ייווצר אף פעם אירוע אחר. ויש את הדבר, אני ראיתי כמה וכמה יוטיובים מכמה וכמה הופעות של הדבר הזה בכל מיני אולמות, כולל אולמות קונצרטים עצומים, וזו חוויה נפלאה, כי נוצרת דריכות בתוך האולם של האנשים שיושבים שם, ובאמת נוצרת היצירה, והיא מסתיימת כמו שמסתיימת, אתה מרגיש את ה... וזו חוויה, נראית חוויה נפלאה. בעצם מנחיח ששתיקה היא לא סגירה, אלא פתיחה של החלל. והאנקדוטה מצחיקה לסיום, זה שאני לא זוכרת מי זה היה, אבל אחד האומנים פעם ייצר בתקליט שהוא הוציא רצועה בין שני שירים, שהוא קרא לה 433, שהוא החליט לעשות את היצירה הזאת בתקליט, והחבורה של ג'ון קייג' טבעה אותו. על הזכויות יוצרים, כן. וזה הגיע לבית משפט, זה פשוט, זה מעורר, זה מצחיק, אבל זה גם, זה יפה. זאת אומרת, יפה.
0: יפה למרות שזה יחץ, אבל זה יפה.
1: והשופט טען שהוא אומר, זאת השתיקה שלך, זה לא השתיקה שלו, הוא לא העתיק את השתיקה. עכשיו, זה שופט בודיסטי, כן? הוא ממש אמר, כן, מה שעשית עכשיו הוא חדש, כמו פי הומאז' כן, התייחס ליצירה הזאת, אבל לא העתקת אותה. כלומר, שתיקה גם אי אפשר להעתיק.
0: תגידי, אז כל הטכניקות, ויפאסנה, ומדיטציית נשימה וכן הלאה, זה בעצם קביים? אנחנו מסייעים לאנשים לשרוד את זה?
1: מה זאת אומרת? למה אתה מתכוון?
0: זאת אומרת, יכולים סתם להניח אותם ולתת להם הוראות, תהיו זה ותהיו עם מה שקורה.
1: תראה, אם יש לזה המון פילוסופיות, המון דרכים, כן? יש כאלה שמתרכזים בנשימה, יש כאלה שמתרכזים בגוף. יש כאלה שאתה, אם תניח לזה מספיק זמן, אני חושבת שאם תשב מספיק שעות וכבר תגמור את כל ה... כן, לתכון לך את הראש מכל הסרטים, באיזשהו שלב תניח ותרפה, זה מה שקורה גם אם לא תיתן הוראות להפעלה. כי כמו בא להגיד, השקט מחכה שהמילים תשכחנה או תשכחנה. או גם וגם, ויפערו איזה רווחים.
0: אין לי אדם ששכח את המילים והחליף איתו מילה.
1: בדיוק.
0: צ'ואנקצה.
1: צ'ואנקצה, בדיוק.
0: טוב, אנחנו נפרדים. דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, ותודה רבה לדרור, ותודה שהקשבנו ודיברנו ושתקנו. בעיקר אני כי לא סתמתי את הפה היום.
0: תודה רבה.
2: מרחב ריפוי, אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
3: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו מה שאנחנו מדמיינים, זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה. ואפילו לבכות.
4: נכון.
3: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
2: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: לאט לאט זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים. לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

שלום שלום, ברוכות השבועות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. והיום אנחנו צוללים יחד לתוך פסקול כל כך יפה, וזה היה כל כך צפוי שזה יפה, וזה סרט כל כך יפה. כי היום אנחנו נפגשים עם המפגש התמיד תמיד מהנה של וס אנדרסון הבמאי ואלכסנדר דספלה המלחין. זה כמובן לא מפגש ראשון שלהם, וכשניגשים לסרט של וס אנדרסון, קודם כל יודעים לאיזו שפה חזותית אנחנו נכנסים תמיד.

וכשאנחנו פוגשים את אלכסנדר דספלה, אנחנו יודעים איזה סוג של פסקול אנחנו נשמע, למרות שהוא מלחין מאוד מאוד מגוון, אני אספר עליו בהמשך. רב עשייה, עשה המון המון סוגים של ז'אנרים, המון סרטים, אחד המלחינים הכי עסוקים, הכי מוערכים והכי מצליחים היום בקולנוע העולמי. הגשתי לא מעט סרטים שלו פה בעבר, וגם הגשתי כבר פסקול שלהם ביחד, את מלון גרנד בודפשט, ונדמה לי שעוד אחד, אבל בכל מקרה, כשניגשתי לסרט הזה, ידעתי שצפויה לי הנאה גדולה, גם חזותית, ברור, וס אנדרסון, כל פריים בסרט, כל פריים, ממש ככה, הוא עבודת אומנות. יש אנשים שמאוד אוהבים את זה כמוני, יש אנשים שחושבים שיש בזה תרחנות מסוימת, אני חושב שהוא אחד הבמאים היותר מעניינים ומקוריים, ואפילו מרתקים שיש היום בעולם הקולנוע, ואותו דבר אני חושב על אלכסנדר דספלה, אז הנאה הייתה צפויה ובאמת התקיימה, וגם לכם היום צפויה הנאה מפסקול. מה שמאפיין את אלכסנדר דספלה כמוזיקאי, ואני ארחיב על זה בהמשך, זה סוג של עושר, מלחין צרפתי מאוד מאוד מלומד מצד אחד, יודע מוזיקה קלאסית, יודע עיבוד של תזמורת, יודע לעבוד עם, יודע להלחין מנגינות עשירות וקליטות, ומצד שני, מאוד מאוד לא שמרני. זאת אומרת, הוא יודע להרכיב אנסמבלים של כלי נגינה שלאו דווקא מתחברים באופן אינטואיטיבי. כמעט לכל סרט הוא בונה איזושהי תזמורת שבנויה מכל מיני כלים שבונים את השפה המוזיקלית של הסרט, והיא תמיד תפורה לסרט עצמו. כך שמצד אחד אני עומד לשמוע פסקול של אלכסנדר דספלה, אני פחות או יותר מדמיין את האושר והמלודיה, מצד שני אני תמיד קצת מופתע ונהנה מהמקוריות. יאללה, דיברנו המון ומספיק, בכל אופן אני, אז בואו נתחיל עם אלכסנדר דספלה, כרוניקה הצרפתית, The French Dispatch, וס אנדרסון.

קצת קשה להסביר את העלילה של הסרט הזה, כשווס אנדרסון ניסה לעשות את זה באחד הראיונות שלו ב-2019, הוא אמר, לא קל להסביר את העלילה, מדובר בעיתונאי אמריקאי שנמצא ופועל בצרפת, שם מפיקים לו כתב עת, שהוא בהשראת הניו יורקר, והסרט הוא בעצם, למרות שיש בו המון דמויות והמון סיפורים והמון פיתולים, הוא בעצם יותר דיוקן של האיש הזה דרך כל הסיפורים האחרים, דיוקן של עיתונאי שנלחם לכתוב עיתון שכותבים בו את מה שהוא רוצה, שיש בו חופש אומנותי, שהכותבים בו הם לא סתם אנשים שמדווחים על מה שקורה, אלא מכניסים את חוויות חייהם, ויש פה איזה מין מכתב אהבה לעיתונות ולמילה כתובה שווס אנדרסון יוצר. הוא אומר, זה לא סרט על חופש עיתונות, אבל כשאתה מדבר על עיתונאים, אתה מדבר גם על מה שקורה בעולם האמיתי. הכרוניקה הצרפתית זה סרט שיצר ווס עם עוד אנשים שיצרו איתו, רומן קופולה וג'ייסון שוורצמן, ובמרכזו בעצם יש שלושה סיפורים שונים שקשורים לדסק החדשות, דסק החוץ של עיתון בדיוני שעובד בקנזס. ובסרט יש אנסמבל שחקנים ממש משוגע. גם כל השחקנים שעבדו איתו בעבר מתקבצים לפה, אדוארד נורטון, וויליאם דפו, אנג'ליקה יוסטון ועוד ועוד. והשחקנים הראשיים כוללים את בניסיו דל טורו, אדריאן ברודי, טילדה סווינטון, אפילו פרנסס מקדורמנד, שאני מאוד מאוד אוהב. והם כולם משחקים דמויות מאוד מאוד אקסצנטריות, עיתונאים או אנשים שפועלים בתקופה שהסיפור מסופר. לדוגמה, אחד הסיפורים זה שבו אדריאן ברודי משחק אספן אומנות שנכנס לכלא על רצח, ובמקרה באותו זמן בתוך הכלא כלוא ויוצר צייר מדהים, הוא קונה את כל העבודות שלו ממנו וכו' וכו'. יש עוד סיפור מאוד מאוד מרתק על הכיבוש של הסטודנטים הצרפתיים. היה את המחאה של הסטודנטים במאי 1968, אז קוראים לזה כיבוש הסטודנטים במאי 1968, וכן הלאה וכן הלאה. יש שלושה סיפורים מאוד מאוד ארוכים, מאוד מפותלים. ומה שיפה בהם זה שתוך כדי הסצנות לפעמים ממש אבסורדיות והדמויות המאוד מוזרות ופיתולי העלילה, בעצם ווס אנדרסון מדבר על החיים ועל המוות, על נאורים, על סיומם של תהליכים, על יצרים, על מערכות יחסים, על כל מה שאומנות מדברת דרך האומנים שהוא מציג כדמויות בסרט שלו. הסרט ברמה הויזואלית הוא לא פחות ממרהיב. כל מי שמכיר את ווס אנדרסון יודע שהפריימים שלו הם מצולמים תמיד באופן מדהים, מעוצבים, תמיד יש לו צוות ארט יוצא דופן, טכניקות צילום מדהימות, טכניקות נרטיביות, בדיחות, גם בדיחות חזותיות בקצב ממש, אני חושב שצריך לראות את הסרט הזה יותר מפעם אחת כדי לתפוס את הכל. ויחד עם כל הדבר הזה, שכשאני מתאר אותו הוא נשמע כמו פעלול, בכל זאת מדובר בסרט גם מרגש, גם מצחיק, ולתוך כל הדבר הזה משתלב אלכסנדר דספלה, שהוא בעצמו פעלולן ואמן מוזיקה וצלילים. אגב, הקטע הראשון ששמענו, הקטע שפותח את הסרט, ממש הוא כמו איזה אינטרו שמציג את כל השפה שהולכת להיות אחר כך השפה המוזיקלית של הסרט הזה.

הסרטים של וס אנדרסון תמיד מרפררים לאומנים שהוא אוהב בעצמו, והפעם לא במקרה הסרט מתקיים, מתרחש בעיירה צרפתית בדיונית. הסרט הזה מרפרר עם המון תרבות צרפתית, יש בו אהבה, את האהבה האמיתית שלו לתרבות, לויזואליה, למוזיקה, ולא סתם, טוב, אני לא אגיד שאלכסנדר דספלן נבחר לפסקול הזה כי הוא צרפתי, כי ברור שהם כבר משתפים פעולה כמה סרטים, אבל הצרפתיות של אלכסנדר דספלן ממש פורצת פה, והפסקול העשיר הזה שלו מרפרר גם לסתי וגם... יש אווירה, אני נזהר לא להגיד מאוד צרפתית בפסקול, למרות שיש. האקורדיונים, הפסנתר הזה... והדבר הזה ביחד מייצר לנו את המשחק הזה בין שני תרבויות, התרבות האמריקאית של היוצר ושל מנהל העיתון שעליו הסרט מדבר, ועל התרבות שבתוכה הדבר הזה בעצם מתרחש. וס אנדרסון הוא פרנקופיל ידוע בנשמה ומתייחס לעצמו כאדם שחי מבחירה מחוץ למולדתו, בניגוד לאדם גולה. ורבות מהיצירות שלו מדברות עם צרפת.

הומור הוא דבר מאתגר. הומור ביצירה קולנועית, הומור במוזיקה, זה דבר שאני הרבה פעמים שואל את עצמי, מה בעצם, מה הסוד ליצירת משהו מצחיק? כמלחין אני יודע שכשאני עובד מול סצנה מצחיקה, אני תמיד שובר את הראש איך לעשות שהמוזיקה לא תהפוך את זה למניפולטיבי, למוגזם, למגוחך. בעצם מוזיקה, לטעמי לפחות, למעט מקרה קיצון בשוליים של הקלישאה, היא לא מצחיקה בפני עצמה, היא כנראה מצחיקה כשהיא פוגשת ויז'ואל מסוים, ואז יש איזה ניגוד בין דברים וסתירות מסוימות, דברים שגורמים לי כצופה ומאזין לפגוש איזה משהו שמצחיק אותי, המפגש האבסורדי. אני לא זוכר מתי פעם שמעתי מוזיקה והיא צחיקה אותי בפני עצמה. גם אם אני אראה סצנה מאוד מצחיקה, שהמוזיקה בה מאוד מצחיקה אותי, אם אני אקשיב למוזיקה, מה שנקרא stand alone, סביר להניח שהיא לא תצחיק אותי, היא תעשה דברים אחרים. אני חושב שאחד הדברים שמשותפים לווס אנדרסון ולאלכסנדר דספלה, ואולי בגלל זה החיבור הכל כך טוב ביניהם, זה היכולת שלהם להצחיק באופן מאוד מאוד לא מגוחך. יש משהו מאוד, הייתי נזהר, אבל אומר, אינטלקטואלי בהומור שלהם, יבשושי כזה, שנון, כמעט בריטי, שבו לאו דווקא הטקסט מצחיק, ולאו דווקא המוזיקה מצחיקה, ולאו דווקא הסיפור מצחיק, ולאו דווקא האופן המשחק מצחיק. אבל השילוב של כולם ביחד גורם לי תמיד בסרטים שלהם לצחוק מהרגע הראשון ועד האחרון. זה גם קרה לי אתמול. ממש מהרגע שהתחיל הסרט התחלתי לצחוק. למרות ש... על פניו לא קרה שום דבר מצחיק, וגם המוזיקה שמאוד הצחיקה אותי בדיעבד שחשבתי עליה, וגם עכשיו שאני מקשיב לה, אין בה שום דבר מצחיק בפני עצמו. את עבודת האומנות המרשימה הזאת מלחין אלכסנדר דספלה, שהוא צרפתי, מאוד מאוד מוערך, מאוד מאוד מצליח, היה מועמד כבר לתשעה או עשרה פרסי אוסקר, תשעה לדעתי, על הלחנת הפסקול הטוב ביותר, זכה פעמיים. על מלון גרנד בודפשט, זה שילוב הפעולה שלו עם ווס אנדרסון ב-2015, ועבור הסרט צורת המים ב-2017, סרט יפה יפה ופסקול מדהים, והיה מועמד לעוד המון המון פרסים, 10 פרסי בפטה, שזה האוסקר האירופאי, שגם זכה 3 פעמים, על נאום המלך, וגלובוס הזהב, 11 פרסי גלובוס הזהב הוא היה מועמד, וזכה פעמיים על הצעיף הצבעוני, ו... עוד ועוד ועוד, גרמי, סזר. מה שמעניין באלכסנדר דספלה זה גם המוצא שלו, שהוא נולד בפריז, אבל אמא שלו יווניה, והוא למד באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, ככה שהוא כבר גדל בתוך איזה מין מישמש תרבותי כזה מאוד מעניין, והוא התחיל לנגן פסנתר, ואחר כך הצוצרה וחליל, וכלי נשיפה כמעט תמיד מופיעים בפסקולים שלו. הוא למד מוזיקה גם בצרפת וגם בארצות הברית, והדבר השני מעניין בהשכלה שלו ובשורשים התרבותיים שלו, שהוא למד אצל המלחין יאניס קסנאקיס. יאניס קסנאקיס הוא מלחין יווני, מאוד מאוד מעניין. הוא היה גם אדריכל וגם מלחין, ומה שמאוד מעניין אצלו זה שהוא היה מאוד מאוד חדשן במוזיקה אלקטרונית. הוא גם עבד עם האדריכל המפורסם קורבוזייה, והוא בכלל איזה מין איש פורץ דרך כזה, והוא היה המורה וההשראה של אלכסנדר דספלה. משם אני חושב שהוא הצליח להביא את השילוב הזה של מוזיקה מצד אחד קלאסית, מצד אחד עשירה ותזמורתית, ומצד שני תמיד את הטוויסטים האלה של מין כלי נגינה לא קשורים, הלחנות קצת מוזרות. הדבר הזה לא קורה כמובן בכל הפסקולים שלו, הלחין המון פסקולים גם קלאסיים כאלה של נאום המלך והארי פוטר וכוננות עם שחר ושומרי האגדות, הסיפור המופלא של בנג'מין בטן. הוא ממש בעיניי סוג של כל יכול, במובן שהוא מאוד מאוד רב גוני, ולמרות שהוא עושה המון המון ז'אנרים שונים וכאילו יכול לעשות כל סוג של סרט, טביעת האצבע שלו תמיד מאוד מאוד ברורה ומאוד מאוד מעניינת. עכשיו אנחנו דווקא שומעים יצירה של ניו מוריקונה, אחת משניים שלושה קטעים שהם לא מוזיקה מקורית של אלכסנדר דספלה שמשובצים בפסקול.

תוך כדי שאני מקשיב למוזיקה וחושב קצת על העלילה המעניינת של הסרט ועל כל הדמויות, אני בעצם מבין פתאום משהו ש... אני חושב שהסרט הזה עוסק באיזשהו אופן בחיפוש אחרי חופש והשראה. כל הדמויות, בכל הסיטואציות, בין אם זה אנשים שמורדים, בין אם זה אנשים שבכלא, בין אם זה אנשים שמת להם מישהו, מחפשים אהבה, מחפשים חופש ומחפשים השראה. ואולי דרך ההבנה הזאת אני מצליח להבין למה עובר רגש גם בסצנות אבסורדיות וגם במוזיקה שהיא לפעמים נשמעת כמו תרגיל במתמטיקה יותר מאשר הלחנה מלודית, ובכל זאת מצליחה לגרום לי לחייך, לגרום לי לחשוב. יש בהומור הזה של וס אנדרסון ואלכסנדר דספלה משהו נוגה, זה כאילו חיוך עם נגיעה עצב בפנים או הרהור אולי. לקראת הסוף של הסרט יש שם, יש ציטוט מאיזה משפט שנאמר שממש תפס אותי. אומרים שם, אולי עם קצת מזל נמצא את מה שחמק מאיתנו במקומות שפעם קראנו להם בית. לא יודע למה המשפט הזה כל כך תפס אותי מכל הדברים שקורים שם, אבל אני מרגיש שאולי בעצם על זה הסרט, וזה לפחות החיבור שלי לסרט. וזהו, אני מאוד מקווה, אנחנו מתקרבים לסוף, אני רוצה לתת עוד איזה 3-4 דקות של מוזיקה, אז אני כבר נפרד כעת, ואני מקווה שנהניתם מהמוזיקה ושעשה לכם חשק לראות את הסרט הנפלא הזה. יש ימים עם תחושה של קצת אופטימיות ואנשים שחוזרים הביתה, שבועים, חטופים שחוזרים הביתה, ואולי אולי יש איזה קצה אור, אז אני מקווה שהאופטימיות תהיה מוצדקת ותימשך ושכל החטופים יחזרו הביתה כבר, החטופים והחטופות כמובן, ושיגיעו לנו ימים יותר בטוחים ושקטים וטובים. ואנחנו ניפגש בפסקול הבא, יש לי הרבה פסקולים על הפרק, מעניינים מאוד, זה אף פעם לא נגמר, תמיד יש עוד ועוד מוזיקה נפלאה וסרטים נפלאים, אז אנחנו ניפגש בפסקול הבא, להתראות.

sur le sable, sans tout visage.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות זה גם קהילה שנדבר עליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע או המבנה או הסטרוקטורה הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן ואז יש לי משמעות, קודם יש לי משמעות ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. של שלום. אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: קיבלו תיקון. אתה יודע, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא לא בירך אותי, זה ביכולת להיות זמיר. אבל אני רוצה לנסות את כוחי בשירה.
1: מה, לשיר אתה מתכוון? שהוא מחנן אותך בקול?
0: כן.
1: למה?
0: זה תשאל אותו.
1: לא, אבל מה, זה עניין שלך? היית רוצה?
0: שמע, אם היו שואלים אותי איזה ברכות הייתי רוצה להביא לארץ והייתי יכול לבחור, בטח שהייתי רוצה.
1: ולשיר?
0: בטח, אתה יודע, זה...
1: לא ידעתי.
0: זה תדרים מטורפים.
1: אז תשאיר משהו.
0: היום...

0: שי, אתה רואה, זה אפילו הגננת הייתה אומרת לי, זה בסדר, זה עובר מסך.
1: התוכן גובר על הצורה.
0: התוכן גובר על הצורה. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
1: זה לא היום, אני חייב לקבלו תיקון, זה לא היום.
0: בסדר, זה כמה ימים, אתה יודע, מי שישמע באון דימנד זה כבר לא חשוב. זה הרעיון שאתה חוגג עכשיו יום הולדת. 50, לא סתם. מותר להגיד 50, אתה יודע מה זה 50?
1: זה לא נתפס מבחינתי, אבל זה מותר.
0: יום הולדת גדולה 50.
1: אז אני רוצה שנדבר קצת על יום הולדת.
0: יום הולדת, יאללה, דבר איתי על יום הולדת. מה, הבאת החטיפים?
1: קודם חיסלתי את הכיבוד, בבא. לעשתי את האבדי, טוב טוב. טוב, א', יש תחושה כזאת מסוימת של... אני מרגיש שבימי הולדת, לפחות שלי, יש איזו תחושה מסוימת של יותר דיכאון מאשר, לא דיכאון, דיכאון זה לא מילה, אבל כאילו מין התרגשות של בלוז, ולא התרגשות של חגיגה. זה דבר אחד. זה עוד לא שאלה, אבל...
0: של בלוז זה אומר מה?
1: כאילו מין עצב כזה, לא... תחושה שהזמן חלף, ולא, אתה לא חוגג את הזמן שחלף, אלא מתבאס.

0: מזה. אני לא מחדש פה שום דבר, אבל רק...
1: ובגילנו כבר לא מרימים אותך על כיסא, כי מי יכול להרים?
0: כיסא גלגלים, עוד כמה שנים, בבא. חס וחלילה. ויש את העניין הזה שכאילו אתה נאלץ לחגוג, כי יש איזה לחץ מהסביבה מבחינתך, שתרים אירוע, שזה יהיה יום מיוחד. והשנה מאוד התלבטתי לקחת, עכשיו ברור לי שצריך לקחת את הדבר הזה בשתי ידיים ולעשות איתו משהו.
1: למה?
0: כי כן, אתה לא יכול להתעלם ולהגיד, זה לא קורה ואני השנה לא אעשה כלום ואני אשמית. ולא, לא רק השנה, בכלל, כאילו. זה הבחילה שלפני הדבר שצריך לעשותו. ככה אני מרגיש כלפי מהולדת. ויש עוד עניין, נגיד, יש כאלה שיודעים מה לעשות בימי הולדת שלהם. לא רק זה, יש כאלה שיודעים מה לעשות בימי הולדת של אחרים, ונותנים להם את כל העצות שבעולם. ויש כאלה כמוני ש... אני, אין לי, כמעט אף פעם אין לי רעיונות. ואני לא יודע אם זה בגלל שאין לי רעיונות כי בקטע הזה, או בגלל שיש איזה מחסום מסוים להגיע לרצון שלי. הפחד מלהתמודד עם היום הולדת, אני לא יודע. טוב, גם פה עוד אין שאלה, רק איזה נושא כזה. זהו כרגע. יש עוד עניינים, אבל אולי נתחיל מזה, מהתחושה של לחץ ועצב.
1: אני רוצה להתחיל ממשהו אחר בכלל.
0: סבבה.
1: קודם כל נתחיל מפאפה ניו גינאה, שכשביקרתי שם, לפחות החבורה המבוגרת שלה, לא ידעו בני כמה הם.
0: לא חגגו?
1: לא, הם לא ידעו אפילו בני כמה הם, לא רק שהם לא חגגו.
0: שזה יתרון. בואי בובה, אני בן 18.
1: לא היה את המנהג הזה לספור. אתה מבין, זה לא היה, לא, אין את המספר הזה בראש, אני בן כך וכך וכך וכך.
0: אבל הם, כי הם לא מתעסקים בזה או ש...
1: כי לא סופרים, לא ספרו, אף אחד לא, לא, לא הקפידו, אתה יודע, הם לא היו מקפידים להגיד לך שאתה נולדת ביום הזה והזה, או בשביל שתקבל איזה רזולוציה, אתה יודע, יש לי כבר 4 ילדים ואני מנסה לזכור באיזה ימים הם נולדו, אני יודע. אבל באיזה שעות הם נולדו, זה כבר קצת פעמים מתבלבל לי בראש, כאילו, 2 זה, זה ב8, זה... אז אותו דבר, הם ברזולוציה קצת פחות גבוהה, okay. לא זוכרים את היום המדויק שבו הילד נולד, כי אין תאריך, אתה מבין, אין יומן, ואין להם את המספר הזה בראש. אז זה קודם כל אופציה. הדבר השני שהייתי אומר, יום הולדת, ואז שואלים, מתי חוגגים? מתי חוגגים?
0: מה, בעניין של העברי או הלועזי?
1: כן, בעברי, לועזי, מאיה, יש מלא לוחות שנה. זאת אומרת, אם אתה אומר יום הולדת, יש בו... מה זה יום הולדת? זה היום שבו נולדתי. זאת אומרת, אני חוגג את זה שנולדתי ובאתי לפה. אז לדיוק בתנאים שנולדתי, יש... זה כל הרעיון.
0: יש משמעות.
1: כן? כל הרעיון זה לחזור לתנאים האלה ולהבין מה הם אומרים. אז לוח עברי או לוח לועזי, זו שאלה נהדרת. במיוחד לדוגמה לבני עמנו, כאילו שאנחנו גדלים פה. או אם אנחנו מוסלמים, אז זה בכלל, כאילו זורק אותך למקומות אחרים.
0: למה, מה אצלם?
1: כי אצלם הם לא מעברים את השנה, זה יום הולדת שלך כל פעם תהיה בתקופה אחרת של השנה. זאת אומרת, אצלנו מעברים את השנה, זה כל הזמן יוצא סביב הלועזי, לפני, אחרי, ופעם ב-19 שנה עם הלוחות שנה באמת בסדר, ולא עושים בעיות.
0: זה אותו יום.
1: זה אותו יום בדיוק, פעם ב-19 שנה. אבל אם נגמר, ערבי חוגג לפי הלוח המוסלמי, אז זה כל חודש זז לו 10 ימים קדימה, כאילו.
0: כל שנה?
1: כל שנה, פחות 10 ימים.
0: אז הוא יכול לחגוג בחורף פתאום?
1: כן. כמו שעושים את הרמדאן, הרי הרמדאן זז מהחורף לקיץ, מהקיץ לחורף. כל 30 שנה יש מחזור כזה.
0: קטול.
1: ב-35, okay. בערך 36 שנה, אתה משלים את המחזור הזה. אז השאלה זה מתי לחגוג. ואני חושב שכבר שתי הדברים האלה, זה סוג מסוים של נקודה למחשבה. באיזה לוח שנה אני רוצה להשתמש בשביל לחגוג את היום הולדת שלי? כמובן שהתשובה יכול להיות גם וגם. אבל מתי אני מרגיש שזה באמת היום הולדת שלי? מה התאריך העברי שלך?
0: התאריך העברי שלי, אני לא יודע מה הוא.
1: תסתכל אבל... בתעודת זאת.
0: אני לא יודע איפה היא. לא, אבל אני אגיד לך, יש לי תשובה מוצלחת לדבר הזה.
1: אני נותן לך פה את התאריך, אפליקציה לזה.
0: אמא שלי נסעה, ההורים שלי נסעו לחדר הלידה, כשבחוץ הדליקו את מדורות ל"ג בעומר. אז מבחינתי, כן, אז יש כזה תאריך?
1: בוודאי, ל"ג בעומר זה 33 יום אחרי ליל הסדר.
0: מעולה. אז זה התאריך העברי שלי, וכל הילדות, את זה חגגתי, אבל גם בגלל שזה כאילו, אתה יודע, נורא נורא,

0: מיוחד לחגוג.
1: אז אתה היית בר כוכבה בגלגול קודם.
0: לא נראה לי. אני הייתי הטבח של בר כוכבה. מחכה שהוא יחזור ממסעותיו ועושה לו מופלטה. אז מבחינת, יש לי חיבור רגשי לתאריך העברי שלי, אבל זה כי, אתה יודע, נפל טוב פשוט. באמת רוב הילדות שלי חגגתי בגרות.
1: לילדיך מתי היית חוגג?
0: לא, עזי.
1: אז זהו, אז אנחנו, דוגמה במשפחה, מקפידים לחגוג את העברי. לכולם. כי יש בו משהו.
0: כן.
1: אתה יודע, חלק מלוח שנה, זה שנגיד אם איבדת את הספירה, אין לך יומן דיגיטלי לידך, או יומן בכלל לידך, זאת אומרת, אני מסתכל בטבע, ולפי הטבע אני יודע על זה אותו יום הולדת שלי. תנסה לקחת את זה פעם כאתגר. לראות מה קורה בטבע ביום הולדת שלך, ולראות מה קורה אחרי שנה, וכו וכו. אז שיש לך את המופע של הירח, אז יש לך נקודת יחס מדויקת. כבר, אז עדיף, עדיף, עדיף.
0: רק אל תגלה לילדים שלי שיש את האופציה לחגוג גם את העברי. בסדר? מספיק לנו אחד על הראש.

0: מה זאת אומרת התנאים שבהם נולדת, ואז יש משמעות, כאילו, נגיד, המשמעות הזאת של לחגוג, אתה עברי?
1: מה... נתחיל במילה הפשוטה.
0: כן.
1: מה זה מזל טוב?
0: סחה.
1: מזל? אומרים רגע, גלגל המזלות.
0: כן, מערכת הכוכבים בשמיים שבה...
1: זאת אומרת, מזל טוב, המזל שלך זה איך הכוכבים היו מסודרים בשמיים ביום שנולדת.
0: סקטיים.
1: וכשאתה אומר למישהו מזל טוב, זה אומר לו בעצם שהכוכבים בשמיים יסתדרו בשביל שיהיה לך טוב. זה מזל טוב. אז אתה יודע, זה דברים שאולי אנחנו נסגפים מבינתנו, אנחנו לא מבינים אותם, אבל...
0: אז זהו, אז יש לזה משמעות, כי זה נשמע גם פגני לחלוטין. לא שאני, אני בעד פגניזם.
1: למה? באסטרולוגיה היא חלק אינטגרלי מהעולם המודרני. אני לא יודע אם היא רק שייכת לעולם הפגני.
0: אבל באמת יש משמעות לזה שבנקודה הזאת בזמן כאילו נפתח השער, אתה יצאת לעולם, ואז השער הזה שחוזר על עצמו, יש לו משהו נורא נורא מיוחד בשבילך? כל שנה?
1: תראה, אני חושב שיש משמעות למחזוריות, זה בטוח. עכשיו, יש מחזוריות שאנחנו יכולים לתפוס, ויש מחזוריות שאנחנו פחות יכולים לתפוס. אז המחזוריות שאנחנו הכי יכולים לתפוס אותה, ואנחנו חיים על פיה, זה מחזור היום. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן חיים לפי מחזוריות. אנחנו מכבדים את היום ואת הלילה. וגם בתוך המחזוריות האלה יש אנשים שהם יותר אנשי בוקר מוקדם, ויש אנשים שהם יותר אנשי לילה מאוחר. זאת אומרת, אני מכיר אנשים שהם ואני חולקים ביחד את היממה. זאת אומרת, שכשאני מתעורר הם הולכים לישון, וכשאני הולך לישון הם רק בשיא היצירתיות שלהם. אז אנחנו קודם כל מכבדים את המחזוריות הזאת. אחרי זה אנחנו מכבדים את מחזוריות הירח. כל החגים שלנו, לפחות בתרבות העברית, הם חגי ירח. פסח, כמו שאמרה לי פעם תלת. וואלה, איזה מזל, יש לנו גם פסח וגם ירח מלא.
0: תגיד לה שטעמת את
1: זה. איזה מזל, איך הצליח לנו? גם פסח וגם ירח מלא על ראש
0: הירח.
1: אז פסח זה ירח מלא, שבועות זה לפי פסח, ראש השנה זה לפי ירח.
0: אבל אתה...
1: סוכות לפי ירח, פורים לפי ירח, ט"ו בשבט לפי ירח. אז אנחנו מכבדים את המחזור הזה.
0: אבל אתה אומר שכאילו הדבר הזה... הנקודה הזערורית שלי, אבל מאוד מאוד משמעותית, כי זה בכל זאת, אני...
1: לא, אני אומר שיש מחזורים שאנחנו פחות יכולים לתפוס אותם, וזה לדוגמה, איפה היה כוכב סיריוס ביום שנולדת, זה משהו שאתה פחות מחובר אליו, כי זה לא בתחום התודעה שלנו. אבל אני מעריך שגם למחזוריות הכוכבים יש משמעות בתוך החיים שלנו, אנחנו... לא חווים את ההשפעה שלה בצורה כזאת דומיננטית או ישירה, כמו שאנחנו חווים את המחזוריות האחרת.
0: אבל יש שם שער מיוחד בשבילך, בנקודת זמן הזאת שבה, כמו תן לי לנסות להיות תלמיד טוב שלך?
1: לא הייתי קורא לזה שער, כי שער זה כבר משהו שהוא, אתה יודע.
0: אז לא שער, אבל כאילו, אתה
1: תמיד מדבר... נעים מיוחדים, כן.
0: כן, אתה מדבר תמיד על הגלים האלה, שאם אתה רוצה לעשות משהו כמו, אכן, חשבון נפש, שנתי...
1: נכון.
0: whatever.
1: דרך אגב, אני באופן אישי לא עושה שום דבר משמעותי ביום הולדת שלי.
0: למה אתה...
1: כי השנה הרוחנית שלי, אני לוקח אותה ב-21 בדצמבר, כי נראית לי הרבה יותר משמעותית להתחיל את הפרקטיס שלי לפי...
0: אז אתה מצמיד את הלוח שלך ללוח הכללי?
1: לא, אתה יודע, אתה יכול הרי לחגוג מלא את... מה זה, מתי... אתה יודע, זה מעגל. במעגל אין התחלה ואין לו סוף. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד עכשיו הוא מתחיל ועכשיו הוא נגמר. זה קביעות... קביעות אישיות.
0: עדיין עם הולדת זה בדיוק העניין הזה של איפה אני שם מרקר על המעגל.
1: אז זהו, אז אני באופן אישי לא בחרתי לשים ביום הולדת העברי שלי שום מרקר מעניין. את השנה הרוחנית שלי אני מתחיל עם היום הקצר בשנה, כי מבחינתי זה השנה הרוחנית. יום משמעותי בחיים שלי מאוד זה ליל הסדר של פסח, שאני כל ה-14 יום מ-א' בניסן עד ט"ו בניסן הם משמעותיים לי. חגי תשרי הם תמיד ימים גדולים בשנה. ואיפשהו ביום הולדת שלי, אם אתה שואל אותי כאילו... פעם היה זה איזו החלטה שהחלטתי לא לשתות יותר קוקה קולה. ובחרתי לעשות את זה ביום הולדת של הבן שלי השני. ואז הוא תמיד שאל אותי, דמה דווקא ביום הולדת שלי החלטת להפסיק לשתות קוקה קולה.
0: למה אתם חוגגים יום הולדת קוקה קולה?
1: לא, מאז שיניתי את ההחלטה אחרי כמה שנים. אבל... מתי אתה מחליט לעשות משהו, יש לזה משמעות גדולה. כל השנה הרוחנית בנויה סביב טיימינג. זאת אומרת, בפסח אנחנו מקבלים אור שקוראים לו אור חירות. אומר לך, עכשיו אתה מקבל את האור החירות. זה הזמן הכי טוב להיות בחירות. ואחרי זה אומרים לך, אוקיי, קיבלת חירות, עכשיו תתחיל לספור, נעשה את זה תוכנית מיוחדת, תתחיל לעבוד על המידות שלך. אז יש לזה טיימינג, לא עושים את זה בזמן אחר של השנה. אז בוא נתחיל מזה שמזל טוב, זה איך הכוכבים מסודרים בשמיים ביום הולדת שלנו. כדאי להתייחס לזה, לראות פעם את המפה. אתה יודע, אני לקח לי שנים פתאום, תמיד אמרו לי שנולדתי בחנוכה. עכשיו חנוכה, אתה יודע, זה קף ב' בכסלב, מתחיל, משהו כזה. יותר, קף ה' בכסלב, אני חושב. אז לא התייחסתי לזה ברצינות, ויום אחד הלכתי להוציא תעודת זהות, אז היה כתוב התאריך העברי, שאם אתה תעודת זהות יש לך את התאריך העברי. אז ראיתי ת' ו' בכסלב, אמרתי, נולדתי בירח מלא, לא ידעתי אף פעם שנולדתי בירח מלא. אז אמרתי, טוב, אז אם נולדתי בירח מלא, עדיף לחגוג את היום הולדת בירח מלא, זה יותר מעניין. וזהו, ועד מאז, היה לפני איזה 20 שנה, אני חושב, התחלתי לחגוג את היום הולדת שלי בירח מלא, כי הרגשתי שזה יותר יפה. אז הטיימינג של המזל ואיך הכוכבים מסודרים בשמיים, אני חושב שזה משהו שכדאי, דורש התייחסות וזה מעניין. ו... אתה יודע, יש גם כאלה שמתעסקים באסטרולוגיה ואומרים שזה הרבה יותר ממעניין.
0: כן, האמת...
1: שיש לך שם מפה מדויקת ויש לך
0: האמת, כל מה שאתה רוצה. כן, קיבלתי מפה, גם אפילו בכלליות הזאת, על נגיד מזל שור ועל מזל קשת ועל מזל... יש המון אמת בדבר הכי פושטי.
1: כן, נכון.
0: כאילו, הכי כללי.
1: כקשת טבעי, אינני יכול להכחיש זאת, כאילו.
0: וכשור ברד, גם אני לא. ממש כזה.
1: כן, אתה שור, אתה שור.
0: אז אתה אומר שהעניין הזה של חשבון נפש, זאת אומרת, אתה נגיד בוחר לעשות אותו על פני כל השנה, אבל...
1: לא, אני אמרתי...
0: הוא יכול להתאים לעניין הזה של יום הולדת, למרות שאין לו, שהוא המחזור הפרטי שלך. אין לו איזה סיוע חיצוני.
1: נכון, נכון.
0: למה... טוב, זו שאלה טיפשית כזאת, או בנאלית, אבל למה זה תמיד כרוך? כאילו, למה, לפחות אני מרגיש עליי, העצב גובר על השמחה? מה, כי הזמן מתקלה? כי אני מרגיש שלא זזתי מספיק? או שיש שנים שזה נגיד חגיגה כזאת?
1: אתה יודע, זה המון קשור לנורמות של מה עושים ביום הולדת. אני חושב שיש הבדל עצום בין חג וטקס רוחני לטקס חברתי. באופן אישי, יום העצמאות, העצמאות או העצבנות, איך זה הולך?
0: העצלנות.
1: העצלנות. זה חג חברתי, הוא לא קשור לשום דבר רוחני. אין בו שער רוחני ביום העצמאות. זה חג שבכלל לא מדבר עליי, כי הוא מדבר על פטריוטיזם ועל אומניות ועל אני. הוא משהו שקשור לאני, הוא לא קשור לדיאלוג עם הרוח. ואז השאלה הטובה ביותר היא, יום הולדת, זה צריך להיות חג חברתי, או צריך לעשות בו איזה סוג מסוים של טקס רוחני וציון רוחני? זה שני דברים שונים לגמרי.
0: שזה יכול להיות גם לבדך הדבר הזה? התשובה שלך היא ברורה.
1: בוודאי שכן, זה יכול להיות גם לבדך. זה בעצם אפילו לא יכול להיות לבדך, כאילו הרעיון הכי גבוה, לדוגמה בקבלה, זה שביום הולדת שלך, לך יש את הזכות לברך. זאת אומרת, בעומק, בגלל שזה היום שבו אתה מכיר את השער הכי טוב, אז לך יש את הכוח לברך. אז במקום שיברכו אותך, אתה צריך לברך. כאילו, זה ביום הולדת שלך, אתה צריך לברך. אחרי זה נעשה שם איזה סשן של מתנות, כי קראתי פעם בספר איזה רעיון מדליק על העניין הזה. אז זה מאוד חשוב של איך אני חוגג אותו, איך אני מציין אותו. ובגדול, כשאנחנו ילדים קטנים, אנחנו גדלים לחגוג את זה כחג חברתי, והיום בכלל חג חברתי שראוי לבזבז בו גם הרבה כסף, כי יש תחרות מי עושה את היום הולדת הכי מדליקה בכיתה, וכל מיני פעילויות כאלה מיוחדות שכל אחד צריך לעשות אותו ביום הולדת. שמע, זה די סיוט בשביל הורים להעביר ימי הולדת. זאת אומרת, אתה יודע, אתה צריך לרצות את הילד שיהיה מבסוט, ושהילדים יהיו מבסוטים, ושיהיה להם הפתעות הביתה.
0: לא, זה נורא, אני בא לי ביטוי בפסח, אדוני זוועות.

0: אז בוא
1: כן, לא, היה לי ואף לי. כאילו,
0: אני חושב שהיה יפה להפוך את היום הולדת לסוג מסוים של ציון רוחני ולא איזה רק אירוע חברתי. וזה אומר שלמשוך שם ברכות, וזה אומר שלמשוך שם אורות, ובאמת, כאילו, עברתי עוד שנה, אני מושך מחדש את האור שבאתי איתו. כי הרעיון הוא שביום שבאת, אז יש לך איזה אורות מסוימים שאתה יכול להביא איתך לדרך. תחבר אליהם עוד פעם. אני חושב שזה משהו שלא עושים אותו. לכן היום הולדת היום הוא בעיקר טקס חברתי, כיתתי, משפחתי או של חבר'ה. אז אני חושב ככה, אם הייתי ממליץ, אז הייתי ממליץ ללכת יותר לכיוון ההוא, כאילו לכיוון הרוחני.
1: נראה לי שיש פה סטארט-אפ יותר טוב מהמוסך הרוחני שדיברנו עליו, כאילו אבחון לפי התקלות ברכב. לא, יש פה, תשמע, זה אחלה רעיון.
0: תשמע, דוגמה, אח שלי, הבת שלו חגגה בת מצווה, אז אמרו לי, בוא תעשה משהו לכיתה שלה. לקחתי 30 ילדים למערה תורנית, הכנסתי אותם לחושך, וכל אחד הדליק נר, וכשהוא הדליק את הנר בתוך המערה בחושך, הוא בירך אותה.
1: גדול.
0: שמע, זה היה טקס מטורף, כאילו. זה היה בזה עוצמה אדירה. וגם רובם, אתה יודע, אף פעם לא זחלו בתוך מערה בחושך. אני חושב שזה, אם הייתי הולך, הייתי הולך לכיוון ההוא, אתה יודע. הרבה פעמים גם אומרים אנשים, בוא תעבוד גם עם ילדים, תעשה לנו דברים. אבל אף פעם לא התפניתי לזה, אבל... כי אני ברוב אישי, כל הטקס החברתי הזה, שאתה אומר שהוא מלחיץ, אז הוא, כי הוא, מה הוא? הוא יוצר איזה ציפייה, יהיה טוב או לא יהיה טוב, אנשים יהיו שמחים או לא יהיו שמחים, אני יהיה שמח או לא, כי אתה צריך להיות שמח ביום הולדת שלך.
1: כן, הוא תמיד גם הפגנת עוצמה חברתית. כמה באו, מי בא, אם כיבדו אותך, אם לא, אם היה מוצלח, אם היה מג'יק, לא היה מג'יק, יש המון המון לחץ סביב הדבר הזה.
0: נכון. אתה יודע, מחר אני חוגג לילדה שלי יום הולדת. אז כן, עוברת לי מחשבה, אם יבואו מספיק ילדים שהיא לא תתאכזב. מצד שני, אני יכול לשדר לה, יאללה, מה זה חשוב? כאילו, מי שרוצה שיבוא, וזהו, כאילו, לא...
1: אני נחקק לי איזה סרט שראיתי בטלוויזיה החינוכית כשהייתי ילד. אני לא זוכר, סרט מדהים על זקן שכאילו נזכר בחוויות הילדות שלו בלונדון או משהו כזה. והסצנה שהכי נחקקה לי כמובן זה היום הולדת שהוא הכין ואף פאקן אחד לא הגיע כאילו
0: שו, זה לחץ
1: עכשיו אני בורחתי בימי הולדת טובים איפה נוקשים פה על ה... יבוא! אבל הדבר הזה הוא הסיוט האולטימטיבי גם למי שלא חווה אותו על בשרו
0: כן, נכון
1: יש שם תמיד הלחץ הזה של... הוכחה חברתית שאתה קיים, ושאתה נסיך, ושאתה...
0: אני לא יודע אם זה רק הוכחה, זה אתה יודע, כי הרבה פעמים החיים מורכבים מציפיות. ובאמת יש את הציפייה הזו שביום הולדת שלך אתה צריך לעשות משהו מיוחד. אז אתה יודע, אתה ישר שם שם איזה רף גבוה שאתה צריך להגיע אליו, צריך לקרות משהו מיוחד. אז הבן זוג שלך חושב מה לעשות, או להפתיע אותך, או אתה יודע, כל המעגל סביב זה. אני חושב שאם היינו עושים איזה משהו שיש בו הרבה יותר בגרות רגשית, אפשר לך, מה, אתה חוגג 50, זה יום הולדת מטורף, בבא.
1: הנה, אתה כבר מלחיץ.
0: לא, למה מלחיץ? ההפך, אני יכול לקחת אותך למקום אחר לגמרי מהלחץ הזה.
1: כן.
0: בקבלה 50 זה הזמן שבו אתה יוצא לחופש. גם אם יש לך עבד, גם והעבד עבד עצמך 49 שנה, בשנה ה-50, שהוא מגיע אליה, אתה משחרר אותו לחופש.
1: יש לי עבד. אני רוצה לשחרר את עצמי.
0: אז זה שנת החופש.
1: יאללה.
0: או, זה 50 זה נון, זה שער הנון, זה השער הכי גבוה. אז אתה ביום הולדת שלך, במקום להתחיל לחשוב כן ליהנות או לא ליהנות, אתה יכול לבוא ממקום מאוד פשוט וצנוע. אני ביום הזה רוצה לעשות טקס ולצאת לחופש. אני רוצה למשוך אורות של חופש, של שחרור. וכל מקום שבתוכי שעבד, אני רוצה ביום הולדת לבקש שהוא יהיה חופשי. זה טקס, אתה מביע בו כוונה, אתה מושך בו אור. לא צריך לקרות בו שום דבר מיוחד, אתה גם לא צריך בתוך הטקס לחוות משהו מיוחד, כי כל הרעיון של טקס זה למשוך משהו מלמעלה על ידי אקט פיזי שאתה עושה מלמטה. אתה לא אמור לחוות באותו רגע את החוויה עצמה. אתה אמור להטמיע את הכוונה
1: לעשות,
0: שלך.
1: לעשות את הלינק הזה.
0: בדיוק, mm-hmm. את הלינק, את הזרע בתוך האדמה, את השורש.
1: יש לך רעיון בשבילי איך לעשות את הטקס הזה?
0: בקלות, כן. Mm-hmm. אין בעיה לעשות את כזה דבר. אבל אני חושב שאתה יכול לקחת את זה מהמקום הזה. מה אני רוצה להגשים במספר המיוחד הזה, שחמישים, זה לא 20, 30, 40, זה 50, זה מספר יפה מבחינת הדינמיקה שלו. ואז אין לך שם ציפייה לעשות איזה חגיגה גדולה לאנשים, או בסטה גדולה, או...
1: אין הצלחתי, לא הצלחתי.
0: אין הצלחתי, לא הצלחתי. יש את הדיוק הזה של הכוונה הפשוטה והצנועה, שאני רוצה להטמיע ביום הולדת הזאת, ואני רואה בזה לא יותר מהזדמנות ומאפשרות, וזה נשאר ככה, אין בזה לחץ, אין בזה ציפייה, אין בזה דרמה, אלא רק משהו פשוט וממוקד. אני חושב שזה יכול להיות משהו נפלא.
1: אתה יודע, אני... טוב, זו מחשבה כמובן מומצאת, אבל יש... לא משנה. שיש... אני מחלק לעשורים, כמו הרבה אנשים. אז שנגיד 20 עד 30 זה העשור שבו אתה מגלה מי אתה, בעולם המבוגרים.
0: למה לא סופרים על בסיס 20? אז היינו היום צעירים לאללה.
1: אני בן 25 בובה. נכון שאין לי שיניים, אבל מה אכפת לך, בואי. וש-30 עד 40, טוב, אני התחלתי משפחה בגיל 40 נגיד, אבל נגיד שכן, 30 עד 40 זה עשור של היקשרות.
0: בני ביתך.
1: זוג, בני ביתך בדיוק. ו-40 עד 50 זה מין עשור כזה שבו אתה מצמח את כל ה...
0: תפעל ביתך.
1: את הקריירה שלך ואת המשפחה שלך, שני הדברים האלה צריכים לזרום עכשיו, קשה להחזיק את שניהם, או... אבל אתה נגיד מגיע שם לבשלות של שני הנתיבים האלה, למרות שאני התחלתי מאוחר, אבל אני נגיד יוצא מן הכלל בעניין הזה, ובעשור של 50, אני בשביל להודד את עצמי אומר שהוא עשור של הריפוי, אתה מדבר על חופש, שחופש וריפוי הולכים יחד, אבל זה מה שאני חושב בשנים האחרונות על העניין הזה של להגיע לגיל 50, ולרפא את כל החורים, סדקים, שברים, בורות, שבמהלך הדרך חלפתי על פניהם בלי לטפל בהם.
0: שמע, אצלי קרה משהו מאוד מעניין בגיל 40.
1: או תהומות.
0: בגיל 40 קרה משהו מאוד מעניין. עד גיל 40 הייתי בתחושה שכל החיים לפניי. ובגיל 40 הבנתי שיש דברים שאם אני לא אעשה אותם עכשיו, יכול להיות שאני לא אעשה אותם אף פעם. וההכרה הזאת היא שינתה משהו מאוד משמעותית.
1: הזמן תפס אותך בביצים?
0: לא, זה היה כמו... הדבר הראשון שעשיתי זה נסעתי לקויוריטי בפירו, שזה חג בפירו, שתמיד רציתי לנסוע אליו, אמרתי, אוקיי, אם תמיד רציתי לנסוע אליו, אז סע אליו, כי יכול להיות שלא תיסע אליו אחר כך. וההכרה הזאת היא שאין אחר כך, אלא מה שאתה רוצה תעשה עכשיו, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חזק. ואם זה שהוא בא עם איזה בשלות של גיל, יש בטיימינג הזה משהו טוב. הדבר היחידי זה שיש לי תלונות לקדוש ברוך הוא, שהגוף כבר לא מי יודע מה, כמו שהוא היה צעיר. היית צריך לעשות את זה ההפך, כאילו, שהגוף...
1: לך והתחזק.
0: לך והתחזק, בטח. סוף כסוף אנחנו בשלים רגשית, עשינו הרבה בחיים, לקחנו אחריות, עשינו דרך.

0: בעניין הזה של להגשים את החלומות שלך, כי אתה יודע שהזמן הולך ועוזל, או לא הולך ועוזל, אבל כאילו מה שלא תעשה לא יעשה מעצמו, שהנצח מתקרב. גם על הדברים נגיד אפלים או הפחות, אני לא יודע לאיזה חג נסעת שם בפירו.
1: זה חג שנקרא קויוריטי, זה קויוריטי. חג שהם חוגגים אותו על קרחון, ארבעה ימים רוקדים, בגובה 4,750 מטר. קריר, שווה, שווה.
0: קריר.
1: קריר מאוד.
0: אז נגיד, האם לעשות, לנסוע למסע של מועדוני סאדו מזו בברלין, גם נחשב?
1: כל רצון אישי נחשב. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד אישי.
0: אבל יש תחושה שיש דברים טובים ויש דברים לא טובים, נגיד.
1: אין כזה דבר. מה זאת אומרת דברים לא טובים?
0: נגיד, לנסוע לפרו נשמע לי דבר טוב.
1: כן, מה רע בלנסוע למועדוני סאדו, איך קראת על זה?
0: סאדו מזו.
1: סאדו מזו בברלין, מה רע בזה?
0: לא רע, אבל זה כאילו...
1: העניין הוא לא
0: הסאדו מזו. רצון יותר אפל.
1: מה זה חשוב? העניין הוא שאתה הולך עם הרצון שלך ובודק אותו. זאת אומרת, אחד הדברים המשמעותיים זה ללכת עם הרצון ולבדוק אותו. כי אם לא, אתה תמיד נשאר בתחושה הזאת שאם... אתה יודע, כאילו, אני מתעל הרבה פעמים אנשים, אני אומר, אומרים לי, אם הייתי יכול, הייתי נשאר פה כמה ימים. נשאר פה כמה ימים. כאילו, תחיה בככה, כאילו, אני חושב, זה מדרגת החיים, כאילו, או שתפסיק לספר לך סיפורים, שאם היית יכול, היית נשאר פה כמה ימים, ואל תחיה בפנטזיה הזאת, או שתשאר פה כמה ימים. אז אם הפנטזיה של מישהו זה ללכת לראות מועדוני סאדו מזו בברלין, אחלה, זה נראה לי עולם שאני לא מכיר אותו. באופן אישי הוא אף פעם לא משך אותי, אבל אני בטוח שיש פה לקחת ממנו, מה ללמוד ממנו. זה גם לא רע במשמעות של המילה הרעה. כי אם אתה נמצא שם מרצון, אז זה בסדר. כאילו, זה לא... הכי חשוב, אני חושב...
0: איך זה לא מגיע ל... אני אנסה לדייק את עצמי. איך זה לא מגיע לניהיליזם, העניין הזה של הזמן מתקצר, אני חוגג עכשיו, אני רוצה לחגוג את החיים, או את העובדה שאני יכול... ואיך זה לא מגיע לטוב, אז על זן שלי הכל, ואני עושה עכשיו כל מה שבא לי.
1: זה לא ניאליזם, ניאליזם זה שלילה. ולעשות מה שבא לי זה לא דבר רע, כל עוד אני לא מנותק מהסביבה, ומתייחס אליה בדיאלוג מסוים של רצונות.
0: שזה גם, אבל אתה יודע, מגבלה תמיד, מה האישה תגיד, מה החברים יגידו, מה הסביבה תגיד, מה החברים יגידו, מה הילדים, מי פגע מהמוב שלי.
1: אז אני, אתה יודע מה? יש לי ברכה בשבילך. כן. ליום הולדת 50.
0: כן.
1: זה ברכה מכל הלב. פטר את הרואה החשבון שלך. הפנימי התכוונתי. פטר אותו. נסה לחיות תקופה בלעדיו.
0: אבל מה, בלי לדפוק חשבון לאף אחד?
1: למה בלי לדפוק חשבון?
0: אז איך אפשר חשבונות... גם לממש את עצמך, כן. במיוחד על רקע הקנבס הזה של...
1: אני לא יכול, אני לא חושב, ואני מאמין בזה באמונה מלאה, אם בן אדם הולך נאמן לנשמה שלו, ולטוב הגבוה של הנשמה שלו, זה טוב גם לסביבה שלו. תמיד.
0: בבא, אבל אני לא יודע איזה, אם זה גבוה או נמוך, אבל נגיד הנשמה, יש לי איזה קריאה לנסוע למועדוני SNM בברלין.
1: אוקיי.
0: זה לא מסתדר לי, א', עם הדימוי שלי על עצמי.
1: אז תחרות ממנו.
0: וגם אני לא יודע כמה זה מסתדר עם הסביבה, אני לא יודע כמה זה מסתדר עם...
1: אבל אם אתה תהיה חופשי ומאושר, זה טוב לסביבה שלך. ואם אתה תהיה אדם שמוכן לבדוק את הרצון שלו, ולבדוק מה יהיה שם, כי יכול להיות שאתה תשתחרר מזה ותגיד, זה בעצם לא מעניין אותי.
0: כן, הם מדברים גרמנית.
1: אז זה גם מה שאתה תוריש לסובבים אותך. זאת אומרת, יש לך רצון, תבדוק אותו.
0: שזאת מקפצה, אתה אומר. שעה,
1: אתה, אתה מאוד נתקע על התפורה החיצונית במקום על העניין הפנימי. כי התפורה החיצונית היא לא מוצאת חן בעיניך. נראה לך שזה הר לבן בפירו יותר יפה ממועדון סאדו מזו בברלין. עזוב את התפורה החיצונית. העניין פה, יש לי איזה דרך שאני רוצה לנסות לבדוק מה יש בה, אז אני הולך איתה. אז אם הדרך הזאת היא, אתה לא פוגע באף אחד אם אתה הולך לאיזה מועדון סאדו מזו בברלין. זה לא נגד איזה אתיקה. זה לא להתעלם ממישהו. אלא זה ללכת עם איזה סוג מסוים של הוויה פנימית. אתה יודע, כאילו, אני חושב איך לקחת את התוכנית הזאת בעוד צעד קדימה, ואני אומר, מה המשמעותי ביום הולדת? אני חושב שאם הייתי שואל את עצמי, מה המשמעותי ביום הולדת, זה אחד, למה נולדתי? שתיים, למה נולדתי דווקא בתאריך הזה? מה אני יכול ללמוד מהטיימינג של היום הולדת שלי? האם אני מגשים את מה שנולדתי אליו? אחלה, נראה לי אם אני אענה על ארבע שאלות האלה, כל שאר ימי ההולדת הם כבר לא היו קשורים בסברינה, בעוגות טובות או בבלונים. זה נראה לי מאוד משמעותי להבין ביום הולדת. כל השאר זה כולה עוד יום בשנה, אתה יודע, יש רק את הקטע הזה שדיברנו עליו פעם. שעמתי דמתי אומר לאליזה בארץ הפלאות שאני מעדיף מתנת לא יום הולדת. אתה מכיר את זה?
0: אני חושב שהזכרת את זה, כן.
1: הזכרתי את זה. אז זה, כאילו, זה לא שיש יום אחד בשנה שהוא יום מקודש וכל 364 ימים הם פחות חשובים. כל יום הוא חשוב. אבל ביום ההולדת צריך להתייחס להיוולדות הזאת. ואני חושב שאם יש...
0: שזה מה, מה באתי לעשות פה.
1: כן, מה
0: אתה... מה אני, כי... כן. כל היתר נולדו בתאריכים אחרים.
1: כן. ביום הולדתי גם הבאתי את התיקון שלי, ובעיקר את השירות שלי, ללכת עם שניהם. אני חושב שאם יש לך איזה רצון מסוים, להגשים איזה משהו מסוים, לא הייתי רוצה לברך אותך שתלך מהעולם הזה בלי לבדוק אותו.
0: להפסיק להגיד את המשפטים האלה שלי, מה היה לי כמה ימים, הייתי נשאר פה.
1: כן,
0: זה או... זה הכי גרוע.

0: זה מה שאני רוצה לעשות, ואולי זה לא מתאים לאחרים. מה אתה עושה חשבון, מה מתאים לאחרים? סמוך על האחרים שהם ידעו להגיב כמו שמתאים להם להגיב. כאילו, אתה לוקח פה איזו אחריות על תגובה של אחרים, שהיא לדעתי לא נכונה.
1: יכול להיות שגם סתם באה מפחד. סביר להניח.
0: אני חושב שבמקום הזה אני באמת מברך אותך, פטר אותו. פטר אותו באמת, את החשבונאי הזה. אתה יודע, זה חופש לא רגיל, הוא נותן כשהוא... אתה יודע מה, אל תפטר אותו, תוציא אותו לחופשה.
1: למה אני צריך לפטר אותו ולהרגיש חרה במצפון? אני באותו מחיר, אפילו יותר זול. אתה יכול לשלוח אותו לחופש.
0: נכון, שלח אותו לחופש.
1: איך הקרה לקרחון הזה שם? אולי הוא יתגלץ וישבור רגל.
0: לקרחון קוראים קולקפונקה. קולקפונקו. אבל לקחה קוראים קויוריטי. דרך אגב, הוא קורא עוד מעט. יאה.

0: אמרת שיש איזה ארבע שאלות ש... לא, איזה. שיש ארבע שאלות שאפשר לענות עליהן ולהגיד דיינו בעניין הזה של יום הולדת.
1: שאלות שמעניין לבדוק אותם ביום הולדת, אני חושב, כן.
0: איך אני יכול... אני חושב ששאלתי אותך זה כבר פעם, אבל איך אני יכול לדעת מה הייעוד שלי? למה אני נולדתי בלג פאקן בעומר, אם יש לזה קשר בכלל?
1: אני אין לך שאלה ש...
0: כן. מה באתי לעשות פה?
1: הייתי באשרם באודו בשנת 1988. ואחד התלמידים שאל את הסוואמי, איך אני יכול לדעת אם מצאתי את המורה שלי? ואז הסוואמי שאל אותו, התאהבת פעם בחיים? אז אמר לו, כן. והסוואמי שאל אותו, איך ידעת שהתאהבת? אז אמר לו, מה זאת אומרת, איך ידעתי?
0: ידעתי.
1: ידעתי. הרגשתי. אותו דבר. כשאתה מגיע, אתה יודע. יש ידיעה בלב שאתה יודע.
0: שהגעת לייעוד שלך?
1: שאתה בא למקום הנכון שלך, אתה יודע. ייעוד זה משהו שהוא מתפתח, זה לא משהו שהוא נקודתי.
0: יכול להיות שהוא מתחלף גם?
1: כן, סביר להניח שלא, אבל יכול...
0: סביר להניח שלא? סתם, אני בעניין שלי רוצה להגיד לך.
1: הוא בדרך כלל מתפתח, לא מתחלף, מתפתח. זאת אומרת, הוא מתרחב.

0: הוא יכול, יש לו אבולוציה, אבל...
1: ונגיד מה, שחקן זה סוג של ייעוד?
0: ברור.
1: או תירוץ?
0: לא, לא. קודם כל, להצחיק לדוגמה, זה ייעוד מדהים. ושחקן שפותח בפני אנשים עולמות, או בדיוק אמר לי מישהו על תיאטרון שיש משהו לא רגיל, שאמר פעם רוברט דנירו, זה כמו להצליח לחיות מלא חיים בגופים שונים, מבלי להחליף את הגוף הפיזי. אתה פשוט כל פעם נכנס לחיים אחרים וחי אותם לגמרי, ואתה לא משלם את המחיר הזה של כל פעם להיות בחיים אחרים. אז זה, זה שחקן בוודאי זה יהוד. כאילו, אתה צריך רק להבין איזה אורות אתה מביא שם, מה התפקיד שלך בתוך זה, אבל בוודאי.
1: מה זאת אומרת איזה אורות?
0: אני חושב שכל אדם צריך להבין, אתה יודע, אתה קראת, אתה כתבת סטיקר, לא מואר מאיר.
1: נכון.
0: אתה כתבת, הוא עדיין על המכונית שלי. לא, דרך אגב, הוא לא מי יודע מה ברור הסטיקר, אתה צריך לעשות, לעצב אותו אחרת.
1: כן.
0: לא מואר מאיר, אז מה אני מאיר? כאילו, מה אני מאיר עכשיו? איזה אור אני מאיר עכשיו? אז כשחקן, איזה אור אני רוצה להיום? אני רוצה לדבר אל הלב של האנשים, אני רוצה לחשוף אותם לשאלות גדולות. בדיוק השבוע חוגגים לשייקספיר יום הולדת. להיות או לא להיות, כאילו. אתה יודע, זה אמירה. ולעומת זה סטנדאפיסט, כאילו, עובד על הרובד הכי נמוך של ההומור, כאילו, אז זה הכל טוב. השאלה רק מה אתה רוצה לעשות בתוך זה. מה אתה רוצה להעיר, מה אתה רוצה, כאילו, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא אומר לך, קיבלת במה, מה אתה רוצה לעשות איתה? זו השאלה הכי יפה, זו שאלה מדהימה. קיבלת במה, מה אתה רוצה לעשות איתה? מה אתה רוצה לעשות איתה?
1: אני מערער בזה. אני יודע, נגיד, על השחקנות, שהבנתי שממצב שבו אני רק רוצה לקחת, רק רוצה לקבל דרך הפורמט הזה של שחקן, מחיאות כפיים, הכרה, אהבה, whatever. בשנים האחרונות, זה עוד לא ממש לגמרי בפועל, אבל בשנים האחרונות הבנתי שיכול להיות על אותו פורמט היפוך כיוון, בכיוון שאתה מדבר עליו, של מה אתה מביא לאנשים בזה שאתה... בזה שאתה שחקן.
0: כשאני עובד עם אנשים, אני מדי פעם שואל אותם, איזה אור אתם מביאים עכשיו, לא באופן כללי, עכשיו איזה אור אני מביא. אז אני חושב שאתה יודע, כאילו, היפוך כיוון בימי הולדת, ואני חושב שהוא היפוך כיוון טוב.
1: שאתה מחלק מתנות.
0: במקום להיות עסוק בכל הזמן באיזה מתנות אני אקבל, ביום הולדת שלי אני חולק את המתנות שאיתם הבאתי. כאילו הבאתי אור איתי כשבאתי לעולם הזה. בוא אני אחלוק אותו ביום הולדת. דרך אגב, אמרתי משהו שאני אדבר אותו אחר כך. חישוב מתמטי מעניין זה שאם תיקח קפוצה סגורה של נוגמה 20 איש, ולכל אחד יש יום הולדת, אז נגיד בכל אחד יום הולדת קבל 19 מתנות ביום הזה, נכון? אבל אם כל אחד ביום הולדת שלו יקנה 19 מתנות לאחרים, אז בסוף שנה אתה תקבל את אותם 19 מתנות, רק ב-19 ימים שונים.
1: הלכתי לאיבוד.
0: במקום ביום הולדת שלי לקבל מתנות מכולם, אני נותן מתנות לכולם. אז אני ביום הולדת שלי נותן מתנות לכל ה-19. ו-19 ימים אחרים שבהם האחרים יחגגו את היום הולדת, אני אקבל מתנות.
1: כן,
0: אז בסוף
1: לך.
0: זה מתאפס על אותו מקום,
1: אבל
0: הרבה יותר כיף. כן. סידור מעניין, אבל בגדול בעומק, אני חושב, אם נולדנו והבאנו אור, אז בואו נעיר אותו. כאילו, בואו נביא אותו ביום הולדת. לא. בדיוק ההיפוך הזה שאתה אומר, במקום להיות עסוקים...
1: בלקבל.
0: כי היום, תשמע, כאילו, לא נעים להגיד, אבל זה ירד למדרגה כזאת של... אני לא אוהב אותה כל כך. אתה יודע, בפייסבוק יודעים מתי יש לך יום הולדת, אתה מקבל איזה 200 ברכות דרך הפייסבוק.
1: לא, זה עוד בסדר, הבעיה לקבל אס-אמס בחגים, שאתה יודע שזה לא שודר אליך בשום צורה, אני גם לא עונה על כאלה, אגב.
0: לא, זה נחמד, אבל אתה יודע, כל האלה אפילו לא הרימו טלפון, שמו לך בפייסבוק בהצלחה. כאילו, זה נחמד, אבל אני מעדיף את המגע. שיהיה מגע, שיהיה מגע.
1: אז אולי כן נקנח, אמרת לי שאתה בקלות יכול להציע לי טקס רוחני,
0: כן.
1: שאני יכול לבצע ביום הולדת שלי,
0: כן.
1: לשער,
0: אחד,
1: שער נון.
0: אחד, לך למקום מקודש, לך למקום מקודש, תביא איתך נרות, תחדד איתך את הכוונה.
1: רגע, אני רוצה לרשום את זה, בבא.
0: אבל יש לנו שתי דקות, אז בוא נהיה זרזים, ואחרי זה אני אכתיב לך. לבחור מקום מקודש, לחדד את הכוונה, להביא איתך נרות שבהם אתה מדליק, שדרך אגב, זה שטות גמורה לכבות את הנרות של היום הולדת. בטקס אתה אף פעם לא מכבה נרון. כאילו, מאיפה זה הגיע הדבר הזה, לכבות נר של טקס? לא

0: אין משהו על לשלוח כוונה?
1: אני מכוון, או אני באתי לפה לעשות את הטקס הזה בכוונה, לצאת לחופשי, לפטר את הרואה חשבון שלי, לא, להוציא אותו לחופשה! לא לפטר, אני לא מפטר, אני רק מוציא אותו לחופשה. לנסוע לברלין, למרתון ברלין, ותוך כדי זה לקפוץ לאיזה מועדון קטן.
0: בשביל הכושר.
1: בשביל הכושר, כן. תוך כדי המרתון כמובן, כי נוסע למרתון וכו' וכו'. תמשיך, תמשיך, תכוון מה שמתאים לך כמובן. בבא, שיהיה לך יום הולד שמח. אתה יודע, זה גם, אני אגיד לך עוד דבר, זה נורא מלחיץ את החברים שלך.
0: למה?
1: מה קונים מתנה?
0: מה קונים, לא.
1: מה נקנה לו מתנה?
0: אז אתה צריך להפך את הכיוון, מה הוא יביא לנו? מה הוא יביא לנו? מה הוא יביא לנו מתנה ליום הולדת שלו הפעם?
1: כן, זה נכון. מה תביא לי יום הולדת? מזל טוב, יקירי. מזל טוב.
0: תודה רבה, בבא. אז כן, בתור ילד יום הולדת.
1: בתור יום הולדת. אני לא אשכח סצר לך, אל תדעי.
0: לא, אני רוצה לברך.
1: הללויה!
0: את כולנו. ביציאה לחופשי, לחופשי. ולפעמים נראה לי כל כך אידיוטי, הבזבוז הזה של החיים, או חלקם, על הפיתולים והמעקשים.
1: רציתי להגיד לך משהו על זה, נזכרתי. אני חושב שאם נגשים את עצמנו, עכשיו אף פעם לא נחיה בתחושה של בזבוז, אלא של התפתחות. אז זהו. אני חושב שכשאנחנו מרגישים שמשהו קלה, סימן שעדיין לא ניצלנו את ההזדמנות.
0: כן, שיש שם איזה פיתול שלא...
1: אתה בא לפסגה מעל 6,000 מטר?
0: יש מצב, יש מצב.
1: מעניין אותך לטפס על הר מעל 6,000 מטר?
0: יש מצב.
1: אני רוצה...
0: טרקטורון או...
1: מה זה טרקטורון? ברגל, קרמפונים, קרח, פטישים, מעילים טובים ונוף מדהים. 6,000 מטר, אתה בא? זה או הימלאיה או אנדים, רק זה או זה.
0: אתה יודע מה? כן.
1: למה לא?
0: כן, למה לא?
1: תחשוב, תחשוב.
0: לא, למה ולא לא, כן.
1: קבענו.

0: לא נשכח את טלי פולק שערכה פה את המוזיקה, ואורנה יקיר.
1: אני כבר עם האבדי בדוח הפה. האבדי שלנו.
0: שמפיקה את התוכנית. תודה לכל אלה, נברך אותם, הם יהיו איתנו. נועה, את באה 6,000 מטר, נועה באה. נועה גם באה ל-6,000 מטר, הללויה, יש לנו כבר קבוצה.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, רגע, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו ל-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. לגעת בצמרות העצים. רדיו מהות החיים מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים לשיחות איזון, טיפול והתפתחות בראי גוף, נפש, רוח.
3: לגעת בצמרות העצים, סדרת תוכניות חדשה ברדיו מהות החיים, שבה אנוכי, אסי זיגדון, מארח מרצים, מטפלים, אנשים מעניינים שיש תורמים לסביבה ולוול-בינג של כולנו, בעצם מתוך האמונה שככל שאנחנו נהיה בוול-בינג, כמו שאנחנו human beings, אז ככה גם לכולנו איתיו, לכולנו, ונהיה בריאים, מבחוץ ומבפנים, גם כפרטים, גם כחברה. ובכל שבוע אני מארח בעצם דמות אחרת. אז השבוע האורחת הראשונה בעצם בסדרה שלי, אחרי תוכנית המבוא שעשיתי עם אופר, שהוא מנהל את קמפוס ברושים, אפרת רני. שלום אפרת.
4: הלאה נעשי.
3: את חלשה לי קצת, אז תצטרכי להתקרב קצת למיקרופון איכשהו.
4: אוקיי. היי עשי.
3: אלן. תכף אנחנו נבין מה את עושה, אבל אני לא אוהב להתחיל בשאלה, תמיד אני מתחיל בשאלה הזאת, אני לא אוהב להציג את האורחים שלי, אני אוהב שהאורחים מציגים את עצמם, אני אומר, הנחתום מעיד על עיסתו הכי טוב בצניעות. אז מי את אפרת? איך את מציגה את עצמך?
4: טוב, אני מציגה את עצמי כנטורופטית, אפילו לפני שאני אימא. ובעצם אם הייתי רוצה להסביר מה זה נטורופתיה בדרך הכי פשוטה וברורה, אז בעצם הייתי מחפשת את הדרך לשפר את איכות החיים אצל כל אדם, בהשתמש בכל מיני כלים שהבסיסי שבהם הוא תזונה, אבל יש לנו עוד כלים שקשורים לצמחי מרפא, תוספי תזונה, גוף נפש. ובעצם כשאני יושבת בקליניקה עם מטופל חדש, אני לא יודעת מה הולך לקרות בטיפול. אני רק יודעת שאני אוספת את כל המידע שיש לי על החיים שלו היום, על איכות החיים שלו היום, על ההרגלים, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, ומה הוא עובד, כמה שעות הוא ישן. מתוך כך אני מנסה להבין מה הכאב שלו, מה הוא סובל, ואיך אפשר לשפר את איכות החיים, ומוצאים פתרונות שהם גם יהיו תואמים לאותו אדם, ולא משהו כזה בשמיים, לא בר השגה.
3: תוך כדי שאנחנו מדברים, אני חווה צרבת. זה לא היה. זה הסיפור שלי, לא, אני לא במרכז עכשיו, אני בהחלט אשתמש בדוגמאות כדי להנגיש את הידע ואת מה שאת מביאה. בואי נתחיל בבסיס, נטורופתיה. מה זה בכלל? מה זה המילה הזאת?
4: האמת שהיא מתבססת על המילה nature, טבע, זה רפואה שהיא

0: די חדשה, היא שורשים שלה בעולם המערבי, מאה ה-19, מאה ה-20, היא כן מתבססת על רפואות עתיקות, אבל אין לה שורשים עמוקים כמו הרפואה האיורבדית או הרפואה הסינית, אלא באמת, באמת היא נולדה כסוג של אלטרנטיבה, או בוא נגיד תמיכה לרפואה הקונבנציונלית. פעם, לפני 10-20 שנה, היו קוראים לזה רפואה אלטרנטיבית, היום אנחנו מדברים על משלימה או אינטגרטיבית, ובעצם אנחנו רואים שהרבה מאוד מהמחלות שיש היום הם בגלל אורח החיים המערבי. אורח החיים המערבי. זאת אומרת...
1: אבל רגע, אני חייב לשאול, את אומרת שזה חדש יחסית, אבל...
0: חדש יחסית.
1: את רפואת, תזונה שמבוססת על הטבע, אם אני הבנתי נכון, הרמב״ם זה עוד חדש, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על תרבויות שמניות ותרבויות עתיקות, מה שקוראים חלק מהאנשים תרופות סבתא, עד לכל ההמצאות שיש לטבע, ועד אמירות של הרב יובל הכהן השרוב, שאומר שאת הכל יש בטבע, הוא קיצוני ודטרמיניסטי בקטע הזה. אני רוצה רגע להעמיק בנקודה, מה זאת אומרת רפואה חדשה? הרי הטבע תמיד עמד בשירות האדם לרכוח תרופות, שלא לדבר על צמחים כאלה ואחרים, גם שיש להם סגולות כאלה ואחרות, זה עולם מטורף. אז מה חדש בזה?
0: אוקיי, אז הרבה מהתרופות שאנחנו משתמשים בהם היום בעצם מבוססות על צמחים. אוקיי, למשל האספירין מבוסס על צמח, היום כמובן עושים אותו בצורה סינתטית. הרבה תרופות היו מבוססות על צמחים. מה שקרה לנו ב-100-200 שנים האחרונות, אנחנו מאוד התרחקנו מהטבע. התחילה המהפכה התעשייתית, ואנשים הולכים פחות כי הם נוסעים ברכבים, ונמצאים כל הזמן סביב קרינה של מחשבים, של סלולרים. אז בעצם מצד אחד התקדמנו ברמה האנושית, מצד שני מאוד התרחקנו מהטבע. והנטורופתיה בעצם נושאת את דגל של חזרה לטבע, ובעצם לתיאוריה שכן גוף האדם יכול לרפא את עצמו אם אנחנו נסיר את המכשולים, והמכשולים שלנו היום הם רבים. יש אישון, יש סטרס, יש קרינה, יש מיעוט שעות שינה, יש חשיפה לאור הכחול של המסכים, ויש תזונה מאוד מאוד קלוקלת שהיא מתאימה לעולם המערבי, תזונה מהירה שהיא לא מצריכה מאיתנו ללקט או לבשל, ואלה בעצם היום גורמי המחלות העיקריים.
1: במה אבל הבשורה של אנדרופתיה מבחינה הזאת שהיד זה ידע קדום, זה
0: ידע קדום,
1: הומצא משהו חדש?
0: נחקרו הרבה דברים.
1: זאת אומרת, נעשו מחקרים על הנחות או על ידע או על תגליות כאלה ואחרות, אבל חקרו אותם, זאת אומרת, ביססו את זה בצורה מדעית.
0: כן, בהתחלה זה היה נחשב תרופות סבתא, והיום בעצם יש לנו את הכלים לבסס את זה גם מדעית.
1: אוקיי. ואיך את רואה ממבט פרספקטיבי כמה שנים את בתחום?
0: 20, בדיוק. 20.
1: איך את רואה את ההתפתחות של התחום, את התגובה של האוכלוסייה, כמה זה משפיע, כמה אנשים צינים? אני מכיר אנשים שעדיין צינים לדברים הללו.
0: ממש, כן.
1: ואז אני מזכיר להם שסבתא שלהם עשתה כל מיני דברים, למשל ניקוי, צמחים, זה משהו שהיה בתרבות מזרחיות. אנשים, היה לזה כל מיני שמות, אני לא יודע אם את יודעת, הסביעה, כל מיני שמות כאלה מוזרים חלקם, שבעצם היו ניקוי של הגוף באמצעות צמחים ירוקים לצורך העניין באביב. סתם, אתן דוגמה.
0: כן.
1: הרבה אנשים, אתה יודע, באמת גדלו את זה עם זה הנחה שזה קשור לאמונות תפילות ותרופות סבתא וזה. אבל לי זה תמיד נראה מעוות, כי הנחת היסוד שלי היא שהכל נמצא בטבע. זאת אומרת, הכל נמצא בטבע, ובסופו של דבר, אגב, גם דברים שאנחנו מכינים כימיקלים, מה שנקרא, הרי בבסיס זה גם הגיע מהטבע, זאת אומרת, יצאנו תרכובות, נכון, ששינינו אותן כבר, אבל החומרי גלם שלנו הם מה שיש.
0: כן, אבל אתה צריך לזכור שאנשים מאוד מאוד התרחקו מהטבע. כי אם אנחנו מקשיבים לטבע, זה ללכת לישון כשהשמש שוקעת, שהיום זה ב-5-6 בערב. ורובנו נשארים ערים עוד 5-6-10 שעות אחרי זה, עם אור מלאכותי, עם הסלולרי, עם הנטפליקס. אוקיי, להיות מחובר לטבע זה גם לקום עם הזריחה. היום רובנו קמים הרבה יותר מאוחר, קמים עייפים, כי לא ישנו מספיק, שותים קפה, אוכלים אוכל שהוא לא מספיק מזין. אנחנו שבעים, אנחנו נמצאים בבטן מלאה, אבל עם חוסרים תזונתיים. וגם מה שאנחנו חיים היום זה מאוד רחוק מהטבע, זה לא כל כך מספיק. חוץ מזה, זה נהיה מאוד מאוד טרנדי, בכמה עשרות שנים האחרונות, מאוד להסתכל להסתמך רק על דברים שהם נחקרו מדעית ושאפשר למדוד אותם ולכמת אותם, אבל לפעמים אדם מרגיש שיפור בתחושה שלו עוד לפני שהמדדים משתפרים, וזה גם משהו מאוד חשוב, כי אנחנו גם רואים ב-20-30 שנה האחרונות גם הרבה מאוד דיכאון וחרדה עוד לפני הקורונה, ורמות מאוד גבוהות של סטרס. זאת אומרת, יש הרבה מחלות שנגרמו מאורך החיים המערבי ומההתרחקות מהטבע. אז
1: ככל שאנחנו מתרחקים מהטבע, ככל שאנחנו מתרחקים מהטבע, אז הגוף שלנו יוצא מאיזשהו מחזור שהוא המחזור הטבעי שלו. הוא מחובר למחזור הטבע, גם של השנה, גם של היום. אבל זה באמת תהליך שקורה כבר הרבה זמן, האדם התרחק. נבנו אצלנו מנגנונים בגוף שכבר יודעים להסתגל או להתמודד עם האבולוציה החדשה הזאת שמצריכה אותנו לעבוד רחוק מהטבע?
0: שאלה מצוינת, וכנראה שלא. בעצם תחשוב בימי קדם שחיינו בג'ונגלים.
1: תגבירי את עצמך קצת אם אפשר.
0: אוקיי. בטח. בימי קדם שחיינו בג'ונגלים, בחברות מסורתיות, לא בבתים, באוהלים, כל מיני שדים כאלה, היינו די רגועים. זאת אומרת, ההיילייט של היום היה לרדת לנחל, לשאוב מים, אולי, לא יודעת מה, ללקט קצת עשבים לארוחה. פעם בה היה איזשהו איום על השבט. כולם היו יוצאים לצוד, או ששבט אחר היה מתנפל עלינו, ואז היו רמות גבוהות של אדרנלין, והמון המון מתח, ואז זה היה יורד. היום אנחנו נמצאים במתח הזה, בסטרס הזה של משהו מאיים עליי, זה יכול להיות החדשות, זה יכול להיות הפקק אם אני מאחרת לעבודה, זה יכול להיות בוס בעבודה שצועק עליי, זה יכול להיות מריבה עם הילדים, או זה שכולם בבית. יש לנו רמות גבוהות של אדרנלין, ורמות גבוהות של סטרס כל הזמן. והמנגנונים של הגוף שלנו לא מתמודדים עם זה. וזו אחת הסיבות שיש הרבה יותר מחלות שקשורות לשחיקה, מחלות כרוניות, שוב, סוגים מסוימים של סרטן, מחלות לב וכלי דם, סוכרת, אלה מחלות שהורגות הכי הרבה אנשים בארץ. וחוץ מתזונה, מה שתורם להם זה גם חשיפה מתמדת לסטרס. ואנחנו כאן ברמת סטרס מאוד מאוד גבוהה, ששוב, הגוף שלנו לא מיומן להתמודד איתה. ואז אנחנו גם צריכים הרבה דאונרים בשביל להוריד את הסטרס בסוף יום. בין אם זה וויד, או כמה שעות נטפליקס, או לשחק במחשב, או אלכוהול, שגם, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל בעשר שנים האחרונות אנשים שותים הרבה יותר. זה מה שאני רואה, גם בטיפולים שלי. עוד פעם מתבסס, נגיד, על המחקר הפרדוקס הצרפתי של שותים יין אדום והם בריאים, אבל גם המחקר הזה מוטה ומדובר על כמויות מאוד מאוד קטנות.
1: לא, בוא נדבר שנייה על מחקרים באמת, כי הציבור מבולבל. הרי כל יום מתפרסם מחקר שסותר את קודמו, ועל כל מאכל או שתייה או דבר כזה או אחר, אתה תקבל 10 דעות שונות, או מחקרים שונים, או כתבות שונות. איך את מתייחסת לכל זה?
0: קודם כל, אני מתה על מחקרים, אני מתה על סטטיסטיקות. אני חושבת שהאתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא אחד האהובים עליי. אני מאוד אוהבת לראות סטטיסטיקות של מחלות ושל מוות כדי להבין מה קורה.
1: אני אתחיל להיכנס גם.
0: כן, מומלץ מאוד. תגלה שם דברים מעניינים על תמותה בישראל והקשר לתזונה, למשל. אני מאוד אוהבת מחקרים. אני בדרך כלל בודקת, או תמיד אני בודקת, מי עומד מאחורי המחקר ומה האינטרס שלו. הרבה מהמחקרים שאנחנו רואים, גם בהקשר של תזונה, עומדות מאחרים חברות מסחריות שיש להם אינטרס להציג משהו, או בעצם להגיע לאיזושהי מסקנה. אז זאת אומרת, כל מחקר אפשר לתות לכל כיוון. אז אני מאוד מאוד מסתמכת על זה ובודקת. עם זאת, אנחנו צריכים לזכור שבעולם אי אפשר לבודד משתנה אחד. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהגווניות הן אלה שגורמות לך להצרבת, ואי אפשר להגיד שהליקופן שבגווניות זה מה שיציל אותך מסרטן ההרמונית. זה הרבה מאוד דברים. אז המחקרים שמנסים לבודד משתנה מסוים, הם פחות אמינים, כי לכל אחד מהאנשים יש הרבה דברים נוספים בחיים שלו, גם בהקשר של תזונה וגם בהקשר של אורח החיים. זאת אומרת, זה נחמד, זה מוסיף, אבל אתה יודע, כשאתה לוקח שני משתנים שהם לא קשורים, אתה יכול להגיע למסקנות מאוד משעשעות, שהם לא בהכרח תואמות מציאות.
1: אפרופו זה, מה המפתח בגישה? אנחנו מבינים כבר שגם אין חוקים. זאת אומרת, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, כל האמירות האלה שזה גורם לזה, הרי יש אחד שחלב יפרק לו את הצורה, ואחד שחלב לא יזיז לו, נכון?
0: נכון. או אפילו יועיל לו.
1: זה לא שמעתי כבר הרבה זמן. חלב פרה שיועיל למישהו?
0: תראה, זה מאוד מאוד.
1: יש דבר כזה?
0: יש.
1: חלב פרה זה לעגלים, עזבו אתכם, זה לא לבני אדם.
0: זה לעגלים, ובארץ גם החלב פרה עובר פיסטור על, זאת אומרת חימום בטמפרטורה מאוד גבוהה שמשנה את מבנה החלבון. עם זאת, אנשים שמערכת העיכול שלהם מותאמת לעיכול של חלב, בדרך כלל אנשים ממוצא אירופאי ולא מזרחי, שיצריכו חלב, לא את החלב מהסופר, אלא חלב נקי, טרי, מאז או פרה בחצר, זה לא יזיק להם ואפילו יועיל. כמובן שזה אוטופי, זה לא כל כך נגיש לנו בארץ, אז אנחנו נוטים להגיד, אוקיי, החלב לא בא.

0: בריא לנו. אבל אין דבר כזה, משהו שהוא לא בריא לכולם באופן גורף, ותמיד אתה מוצא את האדם בין המאה ה-20 שישן קופסת סיגרת ליום וחי ונפטר בסביבה טובה בבית שלו. אז תמיד יש יוצאי דופן, אנחנו לא יכולים להסתמך עליהם, אני גם מאוד מאוד אוהבת סטטיסטיקות ומספרים. זאת אומרת, נכון שיכול להיות מקרה נקודתי של מישהו שאכל ממש רע, לא עשה ספורט, ישן כבד וחי בבריאות מדהימה ונפטר בסביבה טובה, גם יש מקרים, אבל הרבה יותר מקרים יש של אנשים שאוכלים גרוע ולא ישנים ולא עושים פעילות גופנית וסובלים ממחלות בגילאים יותר ויותר צעירים. אני אגיד אפילו שהמחקרים מדברים על כך שהדור של הילדים שלנו של עכשיו כנראה שתוחלת החיים שלהם תהיה יותר נמוכה משלנו, למרות שעד עכשיו עם ההתקדמות של המדע זה תמיד היה ההפך, שוב כי הם לא זזים וכי הם אוכלים ג'אנק, מה לעשות.
1: אז את מתחברת לראשי התיבות של הרמב״ם למילה בריאות,
0: מאוד מאוד,
1: יפחית אוכלו ויגביר תנועתו. כשאת מלמדת בקמפוס ברושים נטורופתיה, נכון. את מטפלת בקליניקה ברחובות, נכון? תקני אותי אם אני טועה.
0: ובזום.
1: ובזום, כמובן, הנה אנחנו גם בזום. מה הדבר החשוב ביותר שאת יכולה אמר כמטפלת, כמשפט שהוא אני מאמין שלך? זה המנטרה שלך מעל הדלת.
0: וואו.
1: בגישה שלך את יודעת. שאנחנו כמובן מראש מדברים פה על גישה הוליסטית, זאת התפיסת עולם של מהות החיים, הכל קשור בהכל, גוף, נפש, רוח, אין, אי אפשר להפריד בין הדברים.
0: כן, וקודם כל חשוב לציין גם שבנטורופתיה אין טיפול אחד דומה למשנהו. זאת אומרת, יגיעו אליי שני אנשים אחד אחרי השני עם אותה מחלה ועם אותם סימפטומים, והם עשויים לקבל תפריטים או הנחיות שונות לחלוטין. אוקיי? כי בעצם יש התאמה אישית. אבל אני חושבת שמה שבדרך כלל אני יכולה להגיד שזה קשור לשמחה. אנחנו רואים אנשים שהם חולים, וזה גם יודעים מסטטיסטיקות קונבנציונליות בבתי חולים, גם אדם שמגלים לו מחלה קשה, ויש לו שמחת חיים ואהבה, תמיכה מהסביבה שלו, אז יש יותר סיכוי שהוא יחלים או שהוא יחיה באיכות חיים יותר גבוהה. זאת אומרת, אני מאוד עובדת על התזונה, כשמגיעים אליי מטופלים, אבל אני חושבת שהעניין של השמחה והאהבה בחיים של האנשים מאוד מאוד תורמת להחלמה. לא חייב להיות אופטימיות, לא חייב להיות חשיבה חיובית. המקום שלה באמת האהבה עצמית והשמחה הבסיסית. אוקיי? שהיא לא תלויה בנסיבות חיצוניות. זאת אומרת, גם כרגע אנחנו בסגר, ויש קריסה כלכלית, ויש הרבה אנשים שחולים, ויש הרבה קשיים. זה לא אומר שאני לא יכולה להיות שמחה בחיים שלי ועם עצמי, וזה לא מבזה את הסבל של האחר.
1: עכשיו בואי ניקח רגע דוגמה, בסדר?
0: כן.
1: בא בן אדם, ניקח אותי אפילו, בסדר.
0: כן,
1: ניקח. נשים אותי פה, בכיף. בא עם צרבת. ערבות כרוניות. באמת, אני כל החיים עם כל המטפלים בארץ עובדים איתי, באמת. למי לא הלכתי, יש שיפור והכל בסדר, אבל עדיין יש שם משהו. עכשיו, אני רוצה רגע שנמחיש רק את הגישה שלך באמצעות דוגמה, זה לא משנה אם אני עם צרבת או מישהו בא עכשיו עם, לא יודע מה.
0: לא, צרבת זה דוגמה מצוינת.
1: כן, צרבת, צד רפלוק, זה, בקע שרפתי, עניינים, פה, שם, okay. זה. אז סיפור כזה שזה משהו חוזר על עצמו, בסדר?
0: כן.
1: קצת להמחיש את הגישה שלך, אסי יבוא אלייך ו, אני בא אלייך okay. ומה קורה?
0: מעומה, אתה אומר שהצרבת והריפלוקס שלך הם נגרמים בעצב, בעצם עקב בקע שרפתי. מה זה בעצם אומר? אתה יודע שיש לך בקע מאובחן?
1: כן.
0: אוקיי, okay. אז בעצם יש לנו שרעפת, שהיא כמו מין קרום, והיא אמורה להחזיק את עברי הבטן במקום, ואם יש בקרק קטן, אז הקיבה והוושת פשוט נדחקים כלפי מעלה, וזה צורב. אז יש כאן איזשהו אספקט שהוא פיזי, בנוסף לזה יש גורמים תזונתיים.
1: זה אגב, סליחה שאני קוטע, זה נגיד הרופא המערבי, את מה שאמר כבר עכשיו הוא יגיד לי, הוא אמר, תשמע, זה מה שיש לך, זה מה שנקרא בפיזיולוגיה, נכון?
0: מעולה, ואני צריכה את זה בתור בסיס, אני צריכה להבין מה קורה שם ברמה הפיזיולוגית. אז אני מבינה שיש שם איזשהו פגם פיזי, יש שם איזשהו קרע, שבעצם גורם לדברים לזוז. חוץ מזה אנחנו יודעים, ואתה בוודאי יודע, שיש מזונות שמחמירים את זה. אוקיי, אז אנחנו עובדים על רשימת המזונות, יש את הקלאסים שמפריעים בדרך כלל לרוב האנשים צרבת וריפלוקס, ויש את האינדיבידואלים שמפריעים לך, ואנחנו בודקים את כולם, ובנוסף לזה יש את המימד הרגשי. אוקיי? צרבת, מעצם היותה, זה משהו שהוא חומצי, זה משהו שהוא חם, בדרך כלל קשור לאיזשהו כעס או רגש לא נעים, שאתה שומר בבטן. אז אני הייתי בודקת, כמובן לא בפומבי, בשיחה של אחד אל אחד, מתי זה התחיל.
1: אנחנו מדגימים רק את הרבדים שאת מתבוננת עליהם ביחד עם המטופל.
0: בדיוק.

0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: אז הייתי פשוט בודקת מתי זה התחיל ומה בעצם לא יצא, מה היית צריך לשמור.
1: אגב, צרב את זה עם הרופאה הסינית שלי, באמת, היא סבה עצומת לבי שבאנגלית זה heartburn.
0: בדיוק.
1: הלב. שיש גם זיקר בין הלב למערכת העיכול וכולי.
0: בדיוק, ולרגש.
1: זה לא סתם קוראים לזה heartburn, כן?
0: לא סתם, ממש לא סתם. בדיוק. ובדרך כלל הלב נשרף שאתה כועס, שאתה בסערה. זאת אומרת, זה לא דברים חמודים שאתה שומר בבטן, יש איזה משהו, ולפעמים האדם שאתה כועס עליו כבר יצא מהחיים שלך, אבל עדיין יש שם איזשהו טריגר שמלבה את זה. יכול להיות שבאינטראקציה עם אנשים אחרים, ויכול להיות ששוב באכילה של מזונות מסוימים, בשילוב של סטרס או מצב רגשי. אז אני משתדלת לתת מענה לכולם.
1: את דיברת עכשיו על גוף נפש, יש גם התייחסות למימד רוחני, אנחנו מהות החיים נוגעים ברוח, זאת אומרת, כאן אני אקח דוגמה עם צרבת וזה, האם נוכל לחבר את זה בסופו של דבר לשאלות גדולות יותר, שנוגעות אולי בייעוד במקום שלי בחיים, באופן שבו אני באמת מתבונן עם דברים, יודעת, באקזיסטנס במובן היותר רחב, יש גם התייחסות לשם אצלך.
0: בוודאי, אני לומדת הרבה מאוד מהפתולוגיות של האדם, זאת אומרת, התשאול הראשוני מתייחס גם לא לדברים האקוטיים, זאת אומרת, לא רק לצרבת. אני מנסה להבין מי עומד מולי, האם חם לו או קר לו, האם הוא אוהב חורף או קיץ, מה הוא אוהב לאכול, האם הוא אוהב את העבודה שלו, האם הוא קם בבוקר שמח או לא, ולפי זה בעצם אפשר לחבר את הכל. להבין בעצם מה פתולוגיה אומרת על אדם זה מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, לפעמים אני אשאל אדם עם צרבת, האם יש לו נטייה לשמור דברים בבטן, וזה מאוד מפתיע. זאת אומרת, התשובות בדרך כלל עומדות בהלימה עם מה שאנחנו יודעים, שזה גם רפואה מסורתית, גם קצת נשאב מסינית, גם נשאב מלואיז ה' שהיא דווקא מהמאה ה-20, וכן, okay. בהחלט יש קשר להכל.
1: מה הדבר חשוב לך כמורה, במרושים, כאחת שמלמדת לתורפטים לעתיד? Okay. שאלתי אותך כמטפלת קצת על האני מאמין שלך, קצת על האני מאמין שלך כמורה.
0: וואו, קודם כל אני מאוד אוהבת את זה, אני רואה בזה שליחות של להכשיר עוד אנשים שיביאו טוב לאנשים אחרים. כי יש הרבה מאוד אנשים שצריכים ריפוי היום בעולם, מן הסתם אני לא יכולה להגיע לכולם, ואני מאוד נהנית בעצם גם לראות את היצירתיות ואת החשיבה של הסטודנטים שלי, ולראות שהם מביאים דברים אחרים, ובעצם אני רוצה להגיד שלכל אדם יש את המטופל שמתאים לו בכל אחת מתקופות החיים. זאת אומרת, יכול להיות שאני אתאים למישהו בתקופה מסוימת, ואז יותר אתאים לו דיקור או נטורופתית אחרת, וזה בסדר. אני חושבת שאני מאוד מלמד את הסטודנטים שלי להביא את עצמם ואת הידע שלהם ואת הניסיון החיים שלהם, ולא לעשות copy-paste למה שאני מלמדת אותם או מרצים אחרים. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי מרגישים בחיים שלי, לראות את הסטודנטים, נגיד בשנה האחרונה בקליניקה, קודם כל שבועות ראשונים בקליניקה שאני צופה בהם בסטאז', אני בדרך כלל בוכה מההתרגשות, מלראות איך הם עברו את המסלול הזה של 4 שנים ויצאו, וואו, כאילו, אנשים עם ידע ורגישות.
1: מהמם, אותי כבר שכנעת לבוא אגב אליי, תדעי. אני אעשה לעצמי את המבחן הזה בכל תוכנית, נראה לי, נשאל את עצמי, האם המרואיין, או מי שמשוחח איתי, משכנע אותי באמת לבוא? כן, לגמרי. אני מאוד מתרשם בעיקר מהתשוקה שלך, מהאהבת הדבר, זה מאוד ניכר.
0: ממש.
1: שמאוד מחוברת לזה. הרווחת את זה ביושר, באותנטיות, זוהי דרכך. רציתי לשאול כצידה לדרך, אם יש משהו אחד שלקחת מהעולם הנטורופתי, לקחת הרבה, אבל משהו שהפתיע אותך, משהו שלא ציפית, ידעת שאת רוצה ללמוד נטורופתיה, ידעת את זה בפנים, היית מחוברת כנראה לתפיסה עוד לפני וכו'. האם היה משהו בלימודים או בטיפול שהפתיע אותך, שוואלה, שלא חשבת שהוא כזה?
0: וואו, אני חושבת שכל הלימודי נטורופתיה שלי, כל 4 שנים הייתי המומה. ממש נפעמתי מהידע, וכל השנים גם אחרי זה המשכתי ללמוד כל מיני קורסים מקבילים, וכל פעם זה ככה, אני ממש מתרגשת מזה. אני דווקא רוצה להגיד לך מה המסקנות שלי עכשיו, אחרי שאני מטפלת 20 שנה. אחד, פיזי, שבארץ אוכלים פשוט הרבה מדי סוכר, בצורה חסרת פרופורציה לשאר העולם.
1: זה לא מאוד מאפיין את כל המערב, לצורך העניין את ארצות הברית, שם
0: הסוכרת
1: היא מכה, לא?
0: כן, אבל בואי נגיד מבחינת נתונים, אמרתי לך שאני אוהבת מספרים, אז בישראל אדם ממוצע צורך 188 גרם סוכר ליום, ממוצע, בארצות הברית זה סביב 100 או 110.
1: רגע, אבל נדמה לי שהעניין, סליחה שאני קוטע, הוא שאנחנו לא מבינים שבכל דבר כמעט שאנחנו מכירים יש סוכר, זאת הבעיה סוכר. לדעתי.
0: נכון, נכון.
1: אנשים לא מבינים שלחם זה סוכר, ופסטה זה סוכר, לא?
0: אני דווקא לא מכלילה את זה שם, אני מדברת על סוכר כסוכר לבן, אני מדברת על שתייה מתוקה, אני מדברת על קטשופ, על רטבים לסלט, עזוב רגע את הקמחים הלבנים, זה למתקדמים יותר.
1: איך אנשים יכולים לדעת באמת את כל הדברים שיש בהם הרבה סוכר?
0: וואי, שאלה טובה. יש לי כמה מאמרים ווידאוים בנושא אם תרצו.
1: אנחנו נוכל להוסיף לינק לתוכנית בכיף, מה שלחי לי אני אוסיף, בטח אנשים ירצו להרחיב וללמוד עוד.
0: כן, הסוכר זה הבסיס, אני רוצה כאילו תכף להגיד גם עוד משהו, אבל באמת מבחינת המדינות המערביות, ה-OECD אם אתה רוצה, לא כוללות מדינות ערב, מדינות עולם שלישי, אנחנו מקום ראשון בעולם המערבי בצריכת סוכר לנפש. אוקיי, רק כדי לסבר את האוזן, שוויץ עם כל השוקולד שהם אוכלים, הם במקום 20, אוקיי? וסוכר יש לו המון המון שמות נרדפים, והוא חומר ממכר, אז היצרנים פשוט שמים אותו בכל מיני שמות אחרים, ובהמון דברים, גם אם הם מלוכים, יש סוכר בכמות מאוד גדולה.
1: תפתיע אותנו, מאוד... במה אני לא חושב שיש סוכר ויש סוכר?
0: וואו. והכל במים, בטעמים, בדגני בוקר, ברוטב לסלט, בטבעול, בחטיפים מלוכים.
1: נדמה לי שרטבים לסלט יפתיעו אנשים, גם חטיפים מלוכים.
0: אפילו בתחינה ממסעדות, אתה מכיר שאתה מקבל את הקופסה הקטנה החמודה הזו של התחינה, יש בזה סוכר.
1: אז ללכת על גולמית עם לימון, את אומרת, ומים.
0: תוצרת בית, כן. אני חושבת שזה חלק מהעניין לחזור להכין יותר דברים בבית, כי במתועס בעצם מחפשים את הכי זול והכי עמיד, כדי שזה יהיה רווחי לחברות, וזה בסדר גמור. אנחנו רק צריכים לדעת את זה.
1: זה בסדר גמור, אפשר להתווכח על זה, זאת אומרת,
0: כן,
1: את יודעת, אנחנו מאמינים שמה שבסדר גמור הוא מה שהוא ווין ווין ווין, הוא טוב לכולם, לכולם. ברגע שזה טוב רק להם, אז אנחנו בבעיה.
0: אוקיי, אז מה שמוביל אותי אז מה שמוביל אותי לאספקט הנוסף שאני רוצה להגיד, זאת אומרת, אם סוכר, הכמות של הסוכר שאנחנו צורכים כישראלים, והנזק שהוא גורם לנו, באמת... אין לתאר, הוא מאוד מאוד הפתיע אותי, מה שעוד הפתיע אותי ברמה היותר רוחנית והרגשית, זה המקום של הבחירה החופשית. זאת אומרת, אתה אומר, אסי, החברות צריכות גם לדאוג לאדם הקטן, קופות החולים או צריכות לדאוג לאדם הקטן, ולחנך אותנו ולהסביר לנו איפה יש סוכר. ואני אומרת, יש עניין של בחירה חופשית. הם יכולים לרצות למכור לנו סוכר, או מזון שמזיק לנו, או תרופות, או דברים שבאמת גורמים נזק בלתי הפיך לבריאות שלנו. לנו יש את הבחירה האם לצרוך את זה או לא. זה נכון שסוכר הוא ממכר, והוא עובד על ילדים, ואז אתה אומר, כבר נתלה מהם הבחירה החופשית. אבל זה משהו מאוד משמעותי שאני גם מלמדת מטופלים וסטודנטים שלי, המקום של הבחירה החופשית, של גם אם כרגע יתרה מזלי וחליתי או שקרה לי משהו רע, הבחירה שלי זה גם איך להתמודד עם זה. אוקיי? האם אני הולכת לשקוע במראה שחורה? האם אני הולכת להוציא את עצמי? איזה דוגמה אני הולכת להראות לילדים שלי? אוקיי? איך אני מתייחסת עם הדבר שנפל עליי? וזה גם אומר מתוך כך גם לכבד בחירה חופשית של אנשים אחרים, גם אם היא לא תואמת את שלי. זאת אומרת, גם אני רואה אדם קרוב לי, מעשן כבד וצורך הרבה סוכר, אני אציע אלטרנטיבה, אני לא אתערב ואני לא אכפה אליו את דעתי. כי זה בסופו של דבר מרחיק, ואנחנו רוצים יותר קרבה.
1: לגמרי. לגמרי. האם ברמה הרוחנית הצורך שלנו בסוכר הוא כימר לנו? זאת שאלה. אנחנו מנסים להמתיק מבחוץ את מה שאינו מתוק מבפנים, ועבודתנו היא בהמתקת הפנימיות שלנו. זאת שאלה.
0: נכון.
1: תשמעי, זה אומר עלינו
0: נכון.
1: משהו.
0: נכון.
1: וגם אומר שיש חוסר מודעות כנראה, וחוסר ידע עדיין, שאנשים לא יודעים בכמה דברים יש סוכר לדעתי, וכנראה גם לא מכירים את הנזקים. שהדבר הזה בעצם גורם לאורך זמן. למרות שיש שיפור, נכון? יש שיפור. לא? אין שיפור.
0: אני לא יודעת, שאלת קודם איך אנשים מתייחסים לנטורופתיה עכשיו ולפני 20 שנה, באמת אף אחד לא ידע מה זה, לא ידענו אפילו איך מעייתים נטורופתיה כשלמדנו. היום יש הרבה יותר מודעות, והרבה יותר פתיחות, למרות שיש את הציניקנים, וזה בסדר גמור. עוד פעם, אני לא דוגלת בלכפות את דעתי על אחרים, אלא פשוט להוות דוגמה. אז אם אני לא יודעת לאירוע משפחתי כשהיו דברים כאלה או אירוע חברתי, אני אביא איזושהי מנה שהיא בריאה בכלי רב פעמי ולא חד פעמי. אם אני עושה את זה במשך 10 שנים, אז פתאום אני רואה שגם אנשים שהם יותר רחוקים מזה הם מתחילים גם לעשות את זה, וזה השינוי שאני רוצה.
1: מהמם, תשמעי, עלה לי רעיון עכשיו תוך כדי השיחה.
0: כן,
1: שאולי אני אצור פה איזה משהו מגניב לפורמט, פשוט עכשיו אנחנו בסגר, וזה התוכנית

0: צולם בסגר. אבל אם אחרי כל שיחה כזאת, אני אבוא למטפל, לעשות... ונעשה מזה גם כתבת שטח, זה יהיה מגניב לפורמט, כי זה ימחיש לאנשים את העבודה שלך, שאגב, על פניו בשיחה נשמעת עבודה, כמו שאמרתי, מאוד של לב, את נשמעת נדרופתית של לב, שנמצאת במקום הנכון, בחיבור שלך, וזה מורגש בצורה בלתי רגילה, אני כל כך נהנה לשוחח איתך, כי...
1: תודה.
0: כי זה בליבך, תודה לך. וזה באמת חשוב, זה חשוב לכולנו. לסיום, משהו אחד שאת רוצה להשאיר אותנו, משהו חשוב לך להגיד, אולי הוא ברוח הימים הללו?
1: טוב, קודם כל אני רוצה להגיד שבסגר גם מותר לרפואה משלימה לעבוד, לכן אנחנו עובדים, וכן, ברוח של הימים האלה אני רואה המון המון פחד, ואם דיברנו על אהבה ועל בחירה חופשית ועל שמחה, אז בעצם כשאנחנו עסוקים בלפחד ולדאוג, אנחנו גם מחלישים, לא רוצה להגיד מחלישים את מערכת החיסון, זה נשמע קצת בנאלי.
0: אבל סטרס זה הדבר שהכי משפיע על מערכת.
1: נכון, נכון, ואנחנו מחלישים את עצמנו, ונורא מדברים איתנו להתגונן ועל לשים מסכות, ופעם אמור לשטוף ידיים וכל מיני דברים כאלה, במקום לדבר על איך אנחנו יכולים לחזק את עצמנו.
0: אולי לא במקום, אולי גם וגם, רק אם מורשה לי להוסיף, כאילו אנחנו, את יודעת, אנחנו נעים במרחב של אור.
1: כן, כן.
0: אני אומר, החיים זה גם וגם תמיד. גם מערב וגם מזרח. גם לשטוף ידיים ולשים מסכה, וגם לחזק אותנו מבפנים.
1: כן. והחיזוק מבפנים הוא די פשוט בסופו של דבר. זה אומר לצאת החוצה, גם מי שמאוד מקפיד מותר לצאת קילומטר החוצה. אני רואה שיש לי פה שכן חמוד שפשוט יוצא ויושב על הספסל וקורא בשמש. והוא עושה את זה כל יום מהתחלת הסגר. וזה לאכול מזון יותר בריא. אתה יודע, רוב האנשים אומרים, אין לי זמן לאכול בריא, ועם זאת, בסגר הראשון, הישראלי ממוצע עלה למעלה משני קילו, למרות שהיה לו מלא זמן לעשות ספורט ולאכול בריא. זה פשוט לקחת את כל האנרגיה של הדאגה והפחד והסטרס, ולהשקיע את זה בעצמנו. בטיפוח עצמי, באהבה עצמי, ולעשות ספורט, אפילו עם הזום או עם איזה וידאו מהיוטיוב, לא צריך להיות משהו מורכב, ולפתוח חלונות, ולצאת לשמש, גם אם אין לכם שמש, אז להברר את הבית. מאוד פשוט לחשוב על ה-well-being שלנו, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הפיזית, וגם מי שיש לו זמן לא לחלות יותר מדי זמן על הטלוויזיה או לשבת בחוסר מס, באמת דברים קטנים שאפשר לעשות ולהרים את האנרגיה, את השמחת חיים, את החיוניות, וגם מתוך כך גם את העמידות
0: ואת האכפתיות לעצמנו.
1: כן, את האכפתיות לעצמנו. אנחנו נורא מקדשים את האכפתיות כלפי הסביבה, אבל שוכחים את זה. כן.
0: טוב, תשמעי, אפרת רעני, הייתה שיחה מרתקת.
1: תודה רבה.
0: ואני אבוא, ואולי אני אעשה איזה כתבת שטח קטנה אצלך שתשלים.
1: יאללה, בכיף.
0: את התוכנית הזאת. אז תודה על הידע, ועל מי שאת, ושתמשיכי בדרך. אצלנו אומרים אישה רוח. ותודה.
1: תודה לך, אסי.
0: לגעת בצמרות העצים, תוכנית ראשונה. תודה לכם, רדיו מהות החיים. זה הזמן להתחבר. ביי ביי.

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, זה הזמן להתחבר, ואנחנו בתוכנית לגעת בצמרות העצים, מארחים, מטפלים, מרצים, אנשי רוח מקמפוס ברושים, ואיתי הפעם אסף סאטי, שלום אסף.
1: שלום וברכה.
0: איזה כיף לשמוע אותך ככה, קרוב למיקרופון, בקולך הנעים, ואסף, אני לא אוהב להציג את האורחים, אני מבקש מהאורחים שיציגו את עצמם. אני אומר, אם לא יעידה נחתום על עיסתו, אז מי יעיד עליה? ולכן אני מבקש שתגיד לנו מי אתה.
1: מגיע לכאן בחובעי של פסיכודרמה. בתור מי שמלמד את פסיכודרמה, בתור מתרגל של דרמה ובודיזם. זה הכובע.
2: לגעת בצמרות העצים. רדיו מהות החיים מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים לשיחות איזון, טיפול והתפתחות בראי גוף, נפש, רוח.
0: מה אתה עושה?
1: פסיכודרמה, השם המלא זה בית הספר לתורת הנפש הבודיסטית.
3: אני
1: זה למעלה מ-20 שנה לומד את זה, מתרגל את זה. בכל בכלל הכל התחיל.
0: יאללה.
1: אני זוכר את עצמי שוכב על, אני זוכר זה על הארץ, על איזושהי קורסה בקופנגן. קורא לי ספר שמתלבטים לנסוע לבורמה, או ללאוס, או
3: לקמבודיה.
1: ואז בין דפי הספר, וצריך להגיד תודה לרד שרב, היה עמוד כזה עם ריבוע על קורס של 10 ימים, קורס ויפאסנה של 10 ימים בוואטס וואן מוק, שהיה במרחק של מעבורת אחת מקופנגן, והקורס היה נפתח בראשון לכל חודש, וזה היה 31 לינואר 97. אני זוכר את עצמי מזנק מהקורסה, טס לבונגלו שלי, אורז הכל בטיל, טס למעבורת.
0: סף, שנייה רגע, תנמיך סטפ אחד, כי זה בדיסטורשן, או שתרחיק או שתנמיך טיפה.
1: אוקיי, וככה בעצם הכל התחיל.
0: אוקיי. אוקיי, אז שם בעצם מתחיל, נקרא לזה המסע הרוחני שלך. קרה שם משהו. מה קרה שם בפנים? אבל תספר לנו, זה בחוץ, מה קרה בפנים? מה הייתה הנקודה שבה היית בחיים, ומה היה הקולינג, ומה קרה לך בעקבות זה?
1: תראה, זה קצת קשה לחתוך את זה לתוך
0: תנסה
1: כל כך ספציפי.
0: כמה שאתה יכול, זה משהו מופשט.
1: זה משהו שמאוד מאוד מאוד מאוד השפיע על החיים שלי. קודם כל, ברמה המיידית, אז הכל השתנה. זאת אומרת, בעצם הטיול כטיול אחרי הצבא, מה שהחבר'ה היום לא יכולים לעשות, זה הסתיים, והפך להיות מעין, כאילו, בקורס ויפאסנה לקורס ויפאסנה, ולימודים של בודיזם טיבטי בדרמסלה. אז זה בעצם מה שקרה ברמה המיידית. בטווח הארוך, זאת אומרת, הדרך הבודיסטית היא בעצם דרך חיים ששמה על עצמה כמטרה את פיתוח וטיפוח התודעה. כן, הבודיזם יש לו כל מיני הגדרות, ולמעשה המחקר היום, הטענה היא שבכלל אי אפשר לדבר על בודהיזם, אלא על בודהיזמים. רק לא בטוח שבין מה שהבודה לימד לבין מה שמכונה הדת הבודיסטית, יש מכנים משותפים, אבל זה לא בהכרח זהה.
0: רוב הדתות איכשהו מתרחקות מכוונת המקור, זה קורה לכולן.
1: זהו, אני לא בטוח שאת מה שהבודה לימד אפשר בכלל, אני אפילו לא בטוח שאפשר לקרוא לזה דת.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אני מלמד פילוסופיה מערבית, אני חושב שדמותו של הבודה יותר דומה לדמות של סוקרטס, מאשר לדמות של משה.
0: אנחנו לצורך העניין מתייחסים לזה יותר כפילוסופיה, כחוכמה, כתורה, כידע.
1: יש גם דת בודיסטית, וכבודה במקומה מונח, ויש גם דרכים שמשלבות גם וגם.
0: אנחנו מטבע הדברים מתעסקים בדתות, אנחנו מתעסקים בקומה הגבוהה מבחינתי, ברדיו מהות החיים, אנחנו עולים למעלה לכוונת המקור, מה הדבר הזה כשהוא בא לעולם, מה הוא בא להביא, איזה אור הוא בא להביא לנו כאנושות, זאת מבחינתי השאלה. אז, אבל הנקודה שבה היית, שבה היה לך את הקולינג הזה, שקפצת והלכת ועשית את זה, זו הייתה נקודה של חיפוש, אני מניח, שהיית בתוכה. היית בגיל צעיר אם היית אחרי צבא, זאת אומרת, ההתעוררות שלך הייתה בגיל מאוד צעיר.
1: לא מתעוררים ברטריט ראשון, מתחילים לתרגל ברטריט ראשון.
0: כן.
1: תראה, אני אגיד לך את זה ככה, בערך 8 שנים אחר כך גיליתי שבקופנגן יש, אותו נכון, היה עוד מרכז מדיטציה. והמורים שלי שם, שזה רוזמרי וסטיב וייזמן, הם לא מקבלים תלמידים מתחת לגיל 26.
0: אוקיי.
1: כי הם טוענים שבשביל להבין את הדרך הבודיסטית, אתה צריך איזה מסה קריטית של אי נחת שאתה צובר בחיים.
0: סבל.
1: לא יודע, סבל זה מילה קשה, אבל אי נחת, אי שביעות רצון. יש איזה משהו כשאתה צעיר, שאתה מאמין שהאי נחת שאתה חווה עכשיו זה משהו זמני שתכף ייגמר. זה רק בגלל שאני בתיכון, זה בגלל הצבא, זה בגלל ההורים, זה בגלל...
0: אתה עדיין שם את זה על דברים חיצוניים, אתה עוד לא מבין שזה בפנים?
1: אתה גם בטוח שזה משהו הרעי, שזה משהו בנסיבות, שזה תכף נגמר. אגב, זה מאוד מהדהד למה שקורה לנו עכשיו בקורונה, שכאילו אנחנו כל הזמן מחכים שעוד רגע זה ייגמר. הנה זה ייגמר, הנה זה ייגמר. ואני חושב שזה גם המשבר שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כחברה, קשור לאיזושהי הבנה שמתחילה לחלחל, שיכול להיות שהסיפור הזה ילווה אותנו בדרכים שונות עוד לאורך הרבה זמן. עוד כשרופאים מתחילים להגיד שהמסכות, גם אחרי החיסון, המשיך להסתובב עם זה, והעובדה שכאילו כולנו ציפינו שאוטוטו, הנה כולנו מתחסנים והכל יהיה בסדר, ממש מרגישים איך זה מרטיט את הלבבות של כולנו כאן עכשיו. אז אני לא יודע אם חיפוש, שאלת אותי איך הגעתי לדרך, אני חשבתי להגיד פעם לרוזמרי וסטיב, עוד לא עשיתי את זה, שצריך לישראלים צריך לתת רף גיל יותר נמוך. אני חושב שכל הסיפור הזה של לחיות במדינה עם כל כך הרבה מורכבויות ושירות צבאי וכל הבלגן הזה, אתה מרגיש את האי נחת, אני חושב, מוקדם יותר. אז
0: הם השתכננו, הם קיבלו אותך?
1: לא, כשהגעתי אליהם כבר הייתי בין 28, 29, זה היה 8 שנים אחרי שהתחלתי. התחלתי במקום שלא...

0: הבריאות. לא שאל שאלות כאלה.
1: הבנתי. בוא תסביר לנו קצת מה ההבדל בין תורת הנפש הבודהיסטית לצורך העניין לתורת הנפש שאנחנו מכירים אותה במערב, מה שנקרא פסיכולוגיה מערבית ותפיסה פרוידיאנית והביהביוריסטית, כל הקלאסיקה וכולי. מה הייחודיות מבחינתך של של העולם הבודהיסטי בהקשר הזה?
0: לפני שאני מתחיל לענות לך על ההבדלים, אני רוצה להגיד משהו דווקא על הדמיון.
1: מעולה.
0: הדמיון, הבודה כשהוא לימד, היא השתמש במילה בהוונה, שבהוונה המשמעות שלה זה פיתוח וטיפוח התודעה. ומפרספקטיבה בודיסטית, כל דבר שמביא לפיתוח וטיפוח התודעה הוא מבורך. אוקיי, אז בוא נתחיל בזה, וסביב הדבר הזה יש גם שיח מאוד מאוד פורה בין הבודיזם לפסיכולוגיה, מאז שהבודיזם התחיל להגר למערב, אז יש שיח מאוד מאוד פורה, ויש תיאורטיקנים, פסיכואנליטים ספציפיים, שגם מדברים על הרבה קרבה שלהם לבודיזם, כמו ביון, כמו קוהוט, אז צריך קודם כל להזכיר את זה. ואם בכל זאת אני הולך למה שמבדיל, אז אני יכול לחשוב על כמה דברים. קודם כל, יש איזשהו הבדל בין הדרך הבודיסטית לבין השיח הרווח, שהדרך הבודיסטית, כשהבודה ניסח את התורה שלו, הוא ניסח את הדרך ארבע אמיתות, שהראשונה היא דוקה. כשאתה שומע מהמילה דוקה, הפירוש הזה זה אי נחת, זה חריקה, זה הנחה, שמשהו בקיום האנושי חורק, משהו לא מסתדר, משהו לא מתיישב עד הסוף. ובוא נאמר שזה שונה לגמרי מאשר הנחה של, נגיד, כמו השיר המפורסם, החיים שלנו תותים, אז הבודה לא מקבל את ההנחה הזאת. אוקיי? זאת אומרת, הבודה מניח שיש איזושהי מורכבות מובנית בחיים האנושיים, ואפילו מורכבות זה קצת עדין ביחס למה שהבודה אומר. הבודה מדבר על עצם העובדה שהחיים האנושיים כוללים בתוכם באופן מובנה מחלה, גסיסה ומוות, יש פה בעיה. ובהקשר הזה זה די דומה ליסודות של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. שיש איזושהי בעיה כאילו בקיום האנושי, מה שקמי מכנה אבסורד. עכשיו, הבודה מניח שהבסיס לכל האי-נחת הזאת הוא בסיס תודעתי, שהקושי והסבל וכו' וכו', המקור שלהם בתודעה המתעתעת שלנו, אבל העובדה הזאת היא, אין בה שום דבר כדי לגנות אותנו. זאת אומרת, זה המצב האנושי. המצב האנושי שאנחנו נולדים בעצם עם תודעה מתעתעת, יש לנו את האפשרות לעבוד איתה, לפתח ולטפח את התודעה, בכל מיני דרכים יצירתיות שאנחנו מוצאים, אבל זה לא שאנחנו לא בסדר, זאת אומרת, זה לא כמו נגיד הסיפור של חטא קדמון, כאילו אנחנו לא חוטאים, אין פה בכלל, אין אלוהים ואין בורא וכו' וכו', גם אין חטא, כן? כאילו מה שהבודה אומר, התורה הבודיסטית היא תורה של חמלה, שאומרת, יש דוקה, אנשים חווים דוקה, יש פתרון לדוקה, ויש דרך, וצריך ללכת בה, כדי שיהיה לנו טוב, לא בגלל שאנחנו לא בסדר, או שאנחנו איכשהו מקולקלים. כאילו, זאת הסיטואציה וצריך לעבוד עליה. עכשיו, ייחוד אחד של הדרך הבודיסטית, ופה אני אומר לך משהו שהוא אמוני, זה מילה שכולם מכירים, נירוונה או ניבנה, זה הנחה שהתודעה יכולה להיות ערה לחלוטין. זאת אומרת, התודעה יכולה להיות חופשייה לחלוטין מדוקה. כן, אם אנחנו מצליחים לראות את המציאות בצלילות, אם אנחנו מצליחים להתגבר על התעתוע, יש חופש, יש חופש שהוא חופש מוחלט. ופה, במיטב הדיעתי, זה הבדל אחד מרוב התורות הפסיכולוגיות, שבעצם יש פה איזשהו משהו נורא נורא אופטימי, לגבי הפוטנציאל של התודעה, ובעיניי זה קצת כמו כשאתה מלמד ילד לשחק כדורסל, אם אתה אומר לו, תשמע, אתה יכול להצליח 4, אז הוא יצליח 4, אולי 5. אם אתה אומר לו, תשמע, הפוטנציאל שלך הוא 10, אז כבר יש איזושהי אופטימיות בתוך הסיפור הזה. ומהסיבה הזאת אני חושב שהדרך הבודיסטית היא נורא נורא אופטימית. אין לך אפשרות לקפוע על השמרים, תמיד יש לאן לשאוף. זה ייחוד אחד.
1: תגיד, סליחה רגע שאני קוטע, רק כדי לעשות סדר, מדברים על פסיכולוגיה ותורת הנפש. רוחניות, זאת אומרת, איפה אנחנו עושים את ה... או שבכלל לא, איך אתה רואה את זה? זאת אומרת,

0: כשאני מסתכל על פן רוחני, בחיים שלנו אני מדבר על הנסתר, אני מדבר על תפיסה שהיא רחבה למשמעות הקיום, שיש בה איזה קונטקסט רחב, שיש משמעות לדברים. גם בהקשרים קרמטיים, שלכל מעשה יש סיבה, יש תוצאה, אנחנו משפיעים ומושפעים, ויש גם משמעות למסע המשותף שלנו. המדרגה האחרת, שאולי זה לא מדרגות בכלל, אבל מודעות זה באמת היכולת לתרגל חיים ערים של כאן ועכשיו, של להיות עם מה שיש, של לעבוד עם מה שיש, של לראות את המציאות נכוחה. הרי בבודיזם אומרים, הרי מואר זה לא איזה, אנשים חושבים מואר זה אחד שטיסו אותו למאדים והוא חזר. לא, זה אדם שיודע לראות את המציאות, מה שנקרא כפי שהיא, זאת שאלה גדולה, מה זה כפי שהיא, כן, אבל היכולת לראות את המציאות עם כמה שפחות פרשנויות ופרדיגמות ואחזויות וכל הצרכים האגואיסטיים כאלה ואחרים שלנו, אלא באמת לראות כמה שיותר ולעבוד עם מה שיש. בדומה לזה, למשל, שאנחנו כרדיו, גם אנחנו בודיסטים בעניין הזה שאנחנו מנסים להפחית את הדרמה בחיים של האנשים. אם רוב האמצעי תקשורת עובדים עם אלמנטים של דרמה, אצלנו זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, זה החוק הראשון, אנחנו סותרים אותו כערוץ תקשורת. אתה יודע, תקשורת רוצה לייצר, אצלנו לא, אנחנו רוצים דווקא להפחית את הדרמה בחיים של האנשים. לנסות להסתכל על דברים בצורה הכי מינימליסטית של מה שיש. אני שואל את כל השאלה הארוכה הזאת עם החצי מניפסט כדי רגע, לנסות לראות את התפיסה שלך, איך אתה עושה קצת סדר בין הדברים. אתה מחבר את הבודיזם ממש לעולם הפסיכולוגי, לתורת הנפש, ויש אנשים שבכלל רואים את הבודיזם כדרך רוחנית. איך אתה רואה את ההקשרים בין הדברים? כי אתה יודע, לא כל אדם שהולך לפסיכולוג הוא גם אדם שהתפיסה שלו היא רוחנית.
1: אני טוען שכן.
0: אוקיי, מעולה, מעולה.
1: מי שהולך לפסיכולוג באופן רציני, מתוך כוונה לפתח ולטפח את התודעה, יש פה שאלה, תראה, יש פה שאלה, קודם כל, לגבי מה ההגדרה של רוחניות.
0: מעולה.
1: לגבי מה ההגדרה של פסיכולוגיה.
0: אשמח פשוט לשמוע את דעתך בנושא, את איך שאתה רואה את הדבר.
1: אני רק אגיד שאם, תראה, אם אפילו אי אפשר להגיע להסכמה על מה זה בודיזם, אז רוחניות זה כבר טווח עצום.
0: ברור.
1: עכשיו, אני רק אסיים את השאלה הקודמת, בחור מסודר. הגענו לאמת הרביעית.
0: אני הברדקי, זה בסדר, תרגיש בנוח, כן.
1: הגענו לאמת הרביעית, שהיא בעיניי אחד הדברים הכי משמעותיים, אם אתה שואל לגבי ההבדל של הבודיזם,
0: מהמערב, כן.
1: מהמערב, מהפילוסופיה המערבית, האמת הרביעית עוסקת בדרך, והיא בעצם החלק הפרקטי של הדרך הבודיסטית. זאת אומרת, כשאני פוגש אנשים, אני מתעקש לא לקרוא להם מטופלים בשום דרך שהיא, אלא לקרוא להם מתרגלים או מתאמנים. כן? ויש לך את הכלים שלך, בראשם המדיטציה, אבל לא רק, שזה כלים לעבודה פנימית, שיש לך מדריכים מסודרים לגבי איך אתה עושה את אותה עבודה פנימית, כדי לשחרר את התודעה. יש פה חשיבות עצומה, יש פה גם אחריות עצומה עלינו כמתרגלים, כן, להכיר את הכלים האלה, להתאמן בהם, ללמוד אותם, להתנסות בהם, בכל מיני דרכים. אז המדיטציה וכל הסט העצום של כלי האימון שנמצאים בתוך הבודיזם, זה חלק ממה שמייחד את הבודיזם. והרבה פעמים אני מתעסק גם במפגש בין פילוסופיה מערבית לפילוסופיה בודיסטית, ואיך מתרגמים את זה לחינוך. אז הסיפור הוא שבאמת הבודיזם הוא נורא מתודי, הוא מאוד מאוד עשיר בכלים. עכשיו, זאת הייתה השאלה הקודמת. עכשיו שאלת עוד שאלה לגבי רוחניות ו...
0: לגבי לעשות קצת סדר, כי קצת מתערבב לי פסיכולוגיה, מודעות, רוח, כי עוד פעם, כי אנשים תופסים את הבודיזם כדרך רוחנית, יש כאלה שתופסים את כדרך דתית, על זה קצת דיברנו, ויש אנשים, סליחה שאני קוטע, שהם אומרים, זה בכלל כמו הפסיכודרמה, זה דרך לעבודה ממש מנטלית, פסיכולוגית, עבודה על הנפש, וסתם לעשות קצת סדר בכל התמונה הזאת, כי גם ככה אנשים לא יודעים לאכול את הבודיזם, לא יודעים, זה, כמו שאמרת, יש לזה כל כך הרבה שמות וצורות גם, וכל כך הרבה זרמים, הרי הבודיזם הטיבטי והבודיזם היפני, זה משהו אחר, לצורך העניין, סתם, דוגמה.
1: נכון, זה עוד פעם חוזר לסיפור של בודיזם, אחד הדברים שמייחדים את פסיכודרמה זה שאנחנו חרטנו על דגלנו את הסיפור הזה של one dharma. כן, okay. דרמה אחת. אתה תמצא אצלנו גם קורסים של זן, גם קורסים של...

בודהיזם טיבטי, גם קורסים של בודהיזם קדום. אני התאמנתי, מתאמן, גם במסורת הוויפאסנה וגם במסורת של הבודהיזם הטיבטי. אתה מוצא את כל המגוון הזה.

0: רוב הדגש על התודעה. ועל מה שקורה בתודעה. ומחפשת את התיקון, קודם כל דרך התודעה. עכשיו, אני אגיד לך שאני באופן אישי, אני משתייך לאסכולה של בודיזם מעורב חברתית. זאת אומרת, אני מתעסק המון המון בפעילות חברתית, אני מתעסק אפילו בפוליטיקה. אין לי ספק שגם תיקון העולם הוא עניין חשוב, אבל הנה תשובה לשאלה מהי רוחניות. יש הבדל בין גישה רוחנית לתיקון עולם, לבין גישה חומרנית או חומרית לתיקון עולם.
1: אומר?
0: אומר שגישה רוחנית לתיקון עולם מתייחסת גם לפעולה של תיקון העולם כפעולה של תיקון אדם. זאת מרטין בובר אומר את זה בצורה הכי יפה, הוא אומר, הבא לתקן התחיל בו בעצמו. זאת אומרת, נקודת היציאה שלנו לתיקון העולם היא קודם כל העבודה הפנימית. וגם כשאנחנו מתעסקים בתיקון עולם, אנחנו רואים את זה כפרקטיקה רוחנית. זאת אומרת, איך התודעה שלי מתפתחת בתוך זה שאני עושה תיקון העולם. עכשיו, וזה כמובן משפיע בצורה דרמטית על אותו תיקון עולם. האם אני אהיה מוכן לשקר בשביל להשיג את המטרות שלי? אם אני אהיה מוכן לנהוג באלימות כדי להשיג את המטרות שלי? מן הסתם, פוליטיקה בודיסטית תהיה פוליטיקה שלא מוכנה לאלימות. ואז אנחנו נכנסים לסוגיות מורכבות. כאילו, מה קורה אם, זאת אומרת, אם יש מישהו מבחוץ שהוא אלים, וכאילו, אתה אומר, אני באי אלימות, ואז מתפתחות תורות כמו של גנדי, שזה נראה לי גדול על השיחה שלנו כרגע.
1: עוד נגיע, אבל, כן.
0: אבל בעזרת השם, מה שתרצה. אבל זה בלי ספק עשייה בעולם שמאופיינת בהרבה הרבה מוסר, בתרגול מוסרי, בתרגול של נדיבות, בתרגול של חמלה, בתרגול של אי-אלימות. ומצד שני, אגב, המורכבות היא שלפעמים זה גם לתרגל בעוצמה. לפעמים נדרשת פעולה של עוצמה בעולם. כן, למשל, כשאתה עומד מול חוסר מוסר, שחיתות, שקר וכו' וכו', זה מקום שבו צריכה להיות עמידה מאוד מאוד איתנה. ופה אני, תשמע, שיחה על רוחניות זה שיחה, אני לא יודע אפילו אם חצי שעה יכולה להספיק לזה.
1: כנראה שלא.
0: אבל רוחניות טובה היא רוחניות שיש לה עמוד שדרה. זאת אומרת, מי שפעם נתן לי את הדימוי הזה של סולם יעקב, שהרגליים בקרקע והראש בשמיים. זאת רוחניות טובה זה לא רק הראש שבשמיים, אלא זה גם להיות על פני הקרקע ולהיות מסוגל לעשות מעשה. כן, גם בדברים הגדולים בפוליטיקה, אבל גם ביום יום, בדברים קטנים, כשאתה עומד מול אדם אחר ופוגש אותו. אבל רק כדי לשזור את שני הדברים ביחד, חלק מהדרך הבודיסטית, שדיברתי קודם על הדרך הבודיסטית, יש את הפרקטיקה המדיטטיבית, יש את הפרקטיקה של לתרגל נדיבות, לתרגל חמלה, לתרגל שירות. זאת אומרת, אם אתה שואל על משמעות החיים, מפרספקטיבה הבודיסטית, חוץ מזה שזו שיחה ארוכה, אני אגיד לך שחלק מהסיפור פה זה להבין את השליחות שלנו בתוך העולם הזה, ושהיא מתחילה בלשרת, ומתחילה בלהרבות טוב. זה, כן, זה הדבר שאנחנו רוצים לעשות כאן. אנחנו רוצים להרבות טוב.
1: תודה. בתור מורה, אתה מלמד את זה הרבה שנים בברושים?
0: מלמד זה כמה שנים בברושים, מקומות אחרים, כן.
1: אנחנו התכנסנו מהחיבור עם ברושים, ורציתי לשאול שם ובכל מקום אחר, מה הכי חשוב לך כמורה לתת לתלמידים שלך? בהקשר של עולם הידע הזה כמובן, של מה שאתה מלמד.
0: שאלה מעולה.
1: תודה.
0: אני אשאר איתה, אני חושב גם אחרי השיחה הזאת. תראה, מצד אחד, אני עונה ככה אינטואיטיבית.
1: אינטואיטיבית, זאת התוכנית.
0: יש את הסיפור של המדיטציה, להכיר את המדיטציה ככלי, שבאמת תרגול מאוד, היום יש מחקרים מדעיים שמוכיחים את זה, שתרגול נורא נורא פשוט שלו, כבר מביא להפחתה בחרדה, והפחתה בהשתוקקות, והפחתה של כעסים. זאת אומרת, זאת מתנה כל כך פשוטה וכל כך טובה, שאני מאוד מאוד רוצה לתת אותה לכמה שיותר אנשים. דבר שני, זה את הגישה הזאת של, אפילו בתקופה הזאת של הקורונה, אם אנחנו ניגשים לקורונה מתוך ההבנה שהקיום האנושי לא אמור להיות פשוט, לא אמור להיות קל, זה לא אמור להיות כזה. כן, שהחריקה הזאת זה לא שמשהו לא בסדר. ושאם בתוך החריקה הזאת תשמע, הרבה אנשים מדברים על זה שהם חווים

0: רגרסיה נפשית בתוך הקורונה. וכאילו, משהו לא בסדר. יש משהו בגישה הכל כך לא שיפוטית הזאת של אחי, אחותי, הכל בסדר איתכם. יש תקופה קשה, אנחנו בני אדם בתוך גורמים ונסיבות. בתוך הגורמים ונסיבות האלה גם אנחנו, החריקה משפיעה עלינו, ואנחנו מצד אחד שואפים לנירוונה, שואפים הכי גבוה שאפשר, ומצד שני מנסים לחיות בשלום מלא עם ההווה כמו שהוא עכשיו.
1: מה שיש.
0: זו מתנה שנייה.
1: אני רק אגיד שהמשפט הכל בסדר, רק להגיד על הכל בסדר, שזה משפט בודהיסטי, כי סדר, העברית היא שפה מאוד חכמה, יש סדר לדברים. כשאנחנו אומרים הכל בסדר, אנחנו אומרים יש סדר לדברים. תסמוך על זה שיש סדר לדברים. סליחה.
0: איך שאתה מתייחס לקרמה ומה שאמרת עכשיו זה בסיס לעוד שיחה שלמה, עוד אחת שאפשר לעשות.
1: אנחנו נעשה.
0: אבל
1: קטעתי אותך, כן.
0: לא, וזה רעיון. אני אקח את העניין הזה שאמרת של סדר, ואני אגיד ככה. אחד הדברים שהרבה אנשים מפספסים ביחס לדרך הבודיסטית, זה שהיא מציעה משמעות מאוד מאוד עמוקה לחיים. את השמעות הזאת של להרבות טוב, אבל לא באופן טיפש, ולא באופן סתמי, ולא באופן שיש בו הקרבה עצמית, אלא באופן שבו אני שואל את עצמי, מה הדבר הכי גדול שאני יכול לתת לעולם הזה? אתה דיברת קודם על עצמך, ועל מה שהרדיו המיוחד הזה שלכם נותן, והשליחות שלו, כן, אל מול עולם שמנסה להרעיש ולבלבל ולתעתע, כאילו לתת איזשהו שקט, לתת איזושהי בהירות, זאת שליחות. והסיפור של המשמעות הבודיסטית של בודיצ'יטה, זה שבאמת אנחנו מוצאים את הדרך הייחודית של כל אחד מאיתנו, להרבות טוב, אבל בצורה באמת משמעותית, באמת בצורה שמפחיתה סבל, מגדילה עושר, אבל צורה שבאמת הולכת לעומק. אז זאת כנראה המתנה השלישית שאני ככה שולף לך.
1: יפה. אנחנו מתקרבים לסוף השיחה מאוד מבואית וקצרה הזאת שקצת נועדה להציג אותך ואת התחום שאתה מלמד ומה שאתה מעביר לעולם. ואז אם יש לך עוד משהו שחשוב לך להוסיף, לומר בתקופה הזאת או בכלל, בהקשר לפסיכודרמה ולעולם הבודיסטי, זה הזמן.
0: אני חושב ש...
1: שיש הרבה ידע עוד שאנחנו נוכל באמת לפרוט בתוכניות נוספות בהמשך.
0: אני בעיקר רוצה להגיד לכולם לאסוף את הכוחות כדי להתחיל את הרגל או להמשיך את הרגל. יש משהו, זה כמו ריצה, כן? נורא קשה לך להרים את עצמך, לצאת החוצה ולעשות ספורט. זה אותו דבר עם מדיטציה, זה אותו דבר עם תרגול, אבל אם אני מצליח להתחיל לסובב את הסיבוב הראשוני של המנואלה, מתישהו המנוע נדלק, והמנוע הזה נותן לנו הרבה הרבה אנרגיות, הרבה הרבה כוחות, ואנחנו בפסיכודרמה מנסים דווקא בתקופה הזאת באמת להציע כמה שיותר קורסים ותרגולים, אבל אני יודע שהמאזינים שלנו מגיעים מקשת רחבה של אסכולות רוחניות,
1: נכון.
0: לכו לתרגל, אני צריך להגיד לאנשים משהו, תאספו את עצמכם, תמצאו את המסגרת שהכי מהדהדת לכם בלב, ופשוט תלכו לתרגל, ובעיקר להישען על מסגרות. זאת אומרת, מה שהניע אותי כשהתחלתי ללמד בעיר, ולא רק לארגן רטריטים, זה שאנשים צריכים את הדבר הזה בתוך היומיום שלהם. כאילו לפחות פעם בשבוע שיש לי קבוצה, שאני פוגש גם מורה, ומקבל השראה ומקבל כוחות שמושכים אותי לתוך השבוע. אז זה פחות או יותר מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים לתת לאנשים את המרחב הזה, את הזמן הזה, של למצוא את האנרגיה לתרגול ולהתניע את התרגול לפחות פעם בשבוע, איזה דינמו כזה שנותן את הכוח. ואני חושב אפילו, אתה יודע, הקורסים שלנו עכשיו זה נגיד מאמץ נכון, זה קורס אחד, קורס כמו חמשת הכוחות. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו משהו שנותן לנו כוח כדי לצלוח את התקופה באמת מורכבת הזאת.
1: כן, אישה רוח אומרים אצלנו, אפרופו כוח, אנחנו אומרים אישה רוח, כי הרוח היא שנותנת את הכוח. אימא שממלאה אותנו מבפנים ומאפשרת לנו לעמוד איתנים וגם לעוף קדימה, כמה שנוכל. אני מסכים איתך, אני חושב שהקורסים הללו בתקופה הזאת נחוצים יותר מתמיד, בטח בתקופה של חוסר ודאות, ללמוד לעבוד עם החוסר ודאות. אז אסף סאטי, תודה לך על שיחה מרתקת, תודה לכם, לכם על הצפייה, על ההזנה, אנחנו עוד ניפגש. כתוב. תודה. ביי ביי.
2: לגעת בצמרות העצים. רדיו מהות החיים מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים לשיחות איזון, טיפול והתפתחות בראי גוף, נפש, רוח.

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, לגעת בצמרות העצים. אני אסי זיגדון, ובכל שבוע אני מארח מרצה, מטפל, איש רוח, מקמפוס ברושים, במסגרת סדרת תוכניות שאנו עושים. והפעם איתי אסף מור, והשאלה הראשונה היא תמיד אותה שאלה, כדי לצאת לדרך. הנחתום יאללה. מציג את עיסתו, ומעיד על עיסתו. מי אתה אסף מור?
1: וואו. ברוח הדברים זה אני צריך לשמור על הצניעות הראויה בסיטואציה הזאת. אני אסף, אני נשוי לענת, אבא להדי, נועם, עמרי ודני. מטפל ברפואה סינית, תחום ההתמחות שלי הוא טיפול בילדים, משהו שאני מתמקד בו ב-15 שנה האחרונות, אחרי שאז עשיתי התמחות ראויה והרבה למידה בסטאז' ארוך. אני מורה בקמפוס ברושים, בעבר מורה לשיאצו, היום בעיקר מורה לרפואה סינית,

0: כמנחה קליני, ואני בעלים ומנהל של מרכז רפואות לרפואה משולבת, מרכז שעובדים בו מטפלים מתחומים רבים, רופאים, מדקרים, הומאופטים. אנחנו, יש לנו אג'נדה של לתת טיפול מיטיב למטופל שלנו, על פי הצרכים שלו, טיפול אישי, פרסונלי, מנסים לשלב את שני העולמות בצורה שתהיה הכי מדויקת עבור המטופל, מבלי להתאפס לאג'נדות כאלה ואחרות.
1: לגעת בצמרות העצים. רדיו מהות החיים מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים לשיחות איזון, טיפול והתפתחות בראי גוף, נפש, רוח.
2: בוא נעשה סדר, נגיע גם לאינטגרטיביות, שאני מניח שהיא מחברת עולמות, אולי גם מזרח ומערב, אתה תספר לנו עוד מעט. לפני כן, רפואה סינית, אתה יודע, זה תחום ענק. כאמור, אמרת שאתה מתמחה יותר בילדים, אבל לא רק. ואמרת שיאצו, אני תמיד אוהב להתייחס למאזיננו וצופנו שאינם יודעים דבר. פעם ראשונה פוגשים, וגם אם פגשו, מן הראוי לעשות סדר, כי זה חשוב. אז בואו נתחיל במושגים. כשאתה אומר רפואה סינית, אז חוץ מזה שזאת רפואה שנולדה בסין, התפתחה שם, נחקרה שם, ועד היום היא ממשיכה להתפתח, והיא רפואה מאוד מאוד עתיקה. אבל בואו תספר לנו קצת, גם דרך זה גם נבין את החיבור שלך לעניין הזה, זאת אומרת, מה משך אותך שם דווקא לתחום הזה, אבל מה זו רפואה סינית בשבילך? מה זה העולם הזה?
0: אז אני אתחיל דווקא מהתשובה היותר משעממת, רפואה סינית היא רפואה סינית. אני מאוד אוהב לומר ולהסביר שרפואה סינית היא רפואה מאוד מסודרת ומאוד מאורגנת, כתובה כבר אלפי שנים, בצורה קלינית לחלוטין. הספרים הראשונים ברפואה, אם אני לא טועה, גם הספרים הראשונים ברפואה בעולם, נכתבו הרפואה סינית, והם מספרים שמה את הסיפור הבריאותי של האדם מהסתכלות פילוסופית על מקומו של האדם בתוך העולם, ועד הפרקטיקה של הטיפול, של מה עושים כאשר הבן אדם איבד את בריאותו ופגש בחולי כזה ואחר, אז ואיך מתקנים את החולי הזה. אז רפואה מסודרת, מאורגנת. דווקא מעניין שהמקורות הכי עתיקים שיש לנו של רפואה סינית הם לא מסין, אלא דווקא מאירופה, לפני 3,500 שנה, לפני הספירה אפילו. בסיפור מעניין על איש שלג שנמצא בעמק האוצי, כפו, והיו בטוחים שזה אדם שכפו שם כמה מאות שנים, ושעשו נתיחה של הגופה, גילו שהגופה הזאת קפואה כבר 5,000 ומשהו שנה, והוא היה אחד המקורות הכי גדולים לעולם המדע בשנים האחרונות. זה סיפור מלפני 10-15 שנה, והרבה דברים נלמדו עליו, כי תחשוב על האימפקט שיש למצוא גוף שהשתמר כמעט לחלוטין בצורתו מלפני 5,000 שנה. ואחד הדברים שהתגלו עליו זה קעקועים סימטריים בנקודות מסוימות בגוף, וכשנשאלה השאלה מה זה הקעקועים האלה, אחת הסברות הייתה שזה אולי קשור לנקודות דיקור. הביאו מומחה לנקודות דיקור שזיהה תוך רגע שהיו נקודות לטיפול בכאב גב תחתון ובנתיחה, וגילו של האיש הזה שנקרא לימים דאוצינמן היה באמת עצירות בחוליות בגב תחתון, וזה כנראה נקודות שהוא היה לוחץ לעצמו או מדליק לעצמו מוקסה, שזו שיטה של חימום של נקודות שאנחנו עדיין משתמשים בה כדי לטפל בכאבים האלה. אז המקורות הראשונים אפילו לא מסין. עם השנים אחרי זה בסין נמצאו עדויות על שריון של צה, ואז נכתבו הספרים הראשונים, ומאז היא מאוד מסודרת ומאורגנת. ותמיד שנשאל לי למה היא לא נחקרת, אז קודם כל היא נחקרת, מספיק לעשות בפאבמד, שזה מנוע חיפוש של המחקרים היום, חיפוש על רפואה סינית והקופקטורה, ועולים למעלה מ-50 אלף מחקרים שנעשו.
2: הרפואה הזאת הרי התפתחה על בסיס מחקרי של ניסוי וטעייה, כולל אגב, כנראה קורבנות לא מעטים בדרך.
0: נכון.
2: כשאנשים, אתה יודע, מטילים סקפטיות לעתים ברפואה הסינית, גם בתור אחד שמטופל ברפואה הסינית הזאת לאורך שנים רבות, אני תמיד אומר להם שלדעתי זו הרפואה הכי נחקרת שהייתה בהיסטוריה, כי היא התפתחה על בסיס.

0: עושה טיפול באנשים ולמידה תוך כדי תנועה. זאת אומרת, הרבה דברים פרקטיים ומעשיים שתועדו והפכו להיות תורה.
1: נכון. וכפי שאמרת, אנחנו נורא אוהבים להסתכל, אנחנו היום, הפרקטיקה שלנו ביומית, היום במערב, היא פרקטיקה מאוד עדינה, עם החתים סטריליות והכל מאוד מסודר, אבל בוא נזכור שהסינים, ונראה גם מה הם עושים היום לכל מיני מיעוטים אצלהם, הם לא עם רחמן, וסביר להניח שאת האנטומיה הם גילו תוך כדי שהם פתחו אנשים בעודם בחיים וראו איך האיברים עובדים, עוד לפני שהתפתחה הכירורגיה בעולם המערבי, אז הם ידעו איך הגוף עובד, הם ידעו איך המערכות עובדות, והם הבינו איך, מה משפיע על המערכות, וחקרו את זה. ועוד דבר שאני גם אוהב להגיד בהמשך למה שאתה אומר, זה שדברים שהם לא מחזיקים מים, הם נעלמים. לא תוך כמה שנים, אז תוך עשרות שנים, מאות שנים. זה מחזיק כבר 2000+ שנה, אז יש בזה אמת. עכשיו אנחנו צריכים לראות איך האמת הזאת מסתדרת עם המציאות שלנו היום, כי המציאות שלנו היום שונה מלפני 2000 שנה. בצורה מאוד גסה, אני אגיד שאנשים היום הם פחות עדינים ממה שהם היו בעבר. מצד אחד חיים יותר שנים, מצד שני אנחנו לוקחים הרבה יותר תרופות, הרבה יותר מושפעים מקרינה, הרבה יותר מושפעים מתזונה, ולכן שיטות שהיו רלוונטיות בעבר, אנחנו צריכים לבדוק איך הן רלוונטיות היום.
0: העולם השתנה, האדם השתנה, הכלים השתנו, אורח חיים השתנה. כן, התנאים השתנו, בהחלט. תגיד רגע, רק שיאצו, כדי להסביר גם מושגים, מה זה שיאצו? אני ממש אוהב לעבוד עם הסבר של מושגי יסוד.
1: לא, מעולה. שיאצו, פירוש המילה, זה לחץ אצבע, זה כתוב בכל אתר של מטפל בשיאצו. שיטה שהתפתחה ביפן דווקא, בתחילת המאה הקודמת, אבל היא מבוססת על יסודות הטווינה, או האנמה, שזה שיטות מגע מסין שהתפתחו במשך השנים. פשוט היפנים לקחו את השיטה, והראשון לקרוא לשיאצו היה אדם בשם נמיקושי, שהיה עובד עם אצבעות אגודלים, אפילו אם תעשו בגוגל תמונה של נמיקושי, תראו את התמונה המפורסמת שלו ככה עם אגודלים, שהשרירים של האגודל שלהם כאלה נפוחים, והוא היה עובד על הנקודות, על הערוצים בגוף, באמצעות לחיצה, יותר מאוחר, גם זה השתלב עם נקודות הדיקור, אבל השיטה של השיאצו היא קצת שונה מרפואה סינית או מטווינה, היא לא מסתכלת על הנקודות הדיקור עצמן, אלא יותר עובדת על מה שאנחנו קוראים מרידיאנים, שזה גם משהו שצריך להבהיר מה הכוונה שלו, אבל אני אוהב את המילה ערוצי אנרגיה ולא תעלות האנרגיה, כי תעלות אנרגיה, אנחנו תמיד מחפשים איזה תעלה כאן, איפה עובר פה אנרגיה, תוכיח לי, וערוצי אנרגיה, הכוונה זה שזה מסלולים שמעבירים אנרגיה, או אם תרצו חשמל, והסבר נורא פשוט, זה שאם אני אקח את היד שלי וחבר כאן נחת, וכאן נחת, ואני אחבר אותם לזרם חשמלי, שאנחנו עושים הרבה פעמים בכאב, אז אני רואה שעובר חשמל בין הנקודות. אבל אם אני אחבר כאן וכאן, לא עובר ביניהם חשמל. למה? כי אין פה פוטנציאל חשמלי שעובר, והפוטנציאל הזה רץ לאורך רקמות, שהן כבר רקמות החיבור ורקמות עצבים, ועל זה היפנים עבדו, עוד לפני שהם ידעו להסביר את זה בצורה הזאת, ופשוט היה לוחץ עם האצבעות, ומרפא הרבה מאוד מחלות. האם את כל המחלות? אולי. האם זה רלוונטי היום? לא, כי היום אם מישהו יש לו אפנדיצית, אז הוא ילך לניתוח, וזה הדבר החכם לעשות. ושיש לו כאב בצוואר, אז הוא יבוא לשיאצו, כי שיאצו יותר טוב בזה מאשר באפנדיצית. אז כמו שאמרת, השילוב הוא הדבר הנכון.
0: תגיד, וברמה המהותית, מה זו רפואה סינית בשבילך? מעבר למידע היבש, מה מבחינתך הייחודיות של הרפואה הסינית, ולמה גם אתה נמשכת לתחום הזה, ואתה עובד וחוקר ומטפל בו כל כך הרבה שנים. זה בטח תשובה על אותו ציר.
1: אז אני הגעתי למקום הזה מתוך בורות מוחלטת. גדלתי בעולם של רפואה, אנחנו קוראים לרפואה מודרנית, אנחנו קוראים לרפואה קונבנציונלית, אבל עולם רפואה קלאסי.
0: נקרא לו מערבי לצורך השיח.
1: כן, לצורך הדיון. כן, יש לי חברה רופאה שאומרת שהמקום היחידי שאומרים שהיא עושה רפואה קונבנציונלית, זה אצלנו שהיא מלמדת בשיעורים של רפואה סינית. כל מקום זה נקרא רפואה. אז זה לא משנה. אז גדלתי בעולם הזה, ולא ידעתי כלום על העולם של הרפואה הסינית, ואז פגשתי אותו במקרה על חופי סיני, שגיסי התחיל לחוב לו הראש, ואז בא מישהו והתחיל ללחוץ לו על מקומות בגוף. ראיתי שהוא, שאלתי מה הוא עושה, אמר שיעצו, והכאבי ראש נעלמו. וזה היה מבחינתי שוק, בכלל לא יכולתי לעכל את הדבר הזה, כי לא ראיתי את הדבר הזה בחיי. אפילו ההפתעה, זה תפס אותי בצורה יותר גדולה, כשגיליתי שהיה לו דלקת קום המוח, והבן אדם הצליח לטפל בו משך יומיים שלושה בכאבים, שכשביאנו לארץ אחרי זה היינו צריכים להשפז אותו. ודווקא הרעיון, זה גם הבסיס לאיך שאני רואה היום את הרפואה, כשאפשר לטפל בכלים עדינים זה נהדר, וכשאפשר לצריך את הכלי חירום זה גם חשוב מאוד וטוב מאוד, זה נהדר ותודה שיש לנו את הכלים האלה. ושם התחיל המסע שלי. והרבה זמן לא ידעתי להגיד, אני חייב להודות מה מושך אותי בתוך העולם הזה, חוץ מזה שזה סקרן אותי ללמוד עליו עוד. אני יודע לומר היום שאחד הדברים המעניינים ביותר מבחינתי זה שזו רפואה שמסתכלת על האדם מהצד של הבריאות ולא מהצד של החולה. והיא כל הזמן מחפשת את המפתחות לאיך להחזיר את הבריאות לאדם. לעומת, וזה בדרך אגב מסתדר מעולה עם הרפואה המודרנית, שמחפשת כל הזמן להימנע מחולי ולהציל את האדם ממוות. ומשם היא מסתכלת ועושה עבודה מעולה. אתה מגיע עם מחלה, תמיד תבוא עם כאב ראש, יבדקו את כל הדברים המסוכנים שיש כדי שלא יהיה לך, כדי לוודא שאתה לא עומד למות. ואנחנו כל הזמן שואלים, רגע, יש לו כאב ראש, איך אני יכול לעזור לו שהוא יהיה יותר בריא ופחות יחב לו הראש? וזה הדבר המסקרן ביותר, ומאז התחיל החקר שלי של איך לקדם את הבריאות ואיך לחפש דברים שמעודדים בריאות, ומשם המשכתי והתגלגלתי ולמדתי עוד שיטות של רפואה סינית, מרפואה סינית הקלאסית, שיטת הגזעים והענפים, רפואה יפנית, זה עוד כל מיני דברים.
0: מה זה להיות אדם בריא על פי הרפואה הסינית? הרי למשל, המושג בריאות על פי הרמב״ם אומר בולם רוגזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו. זאת אומרת, תפיסה שלמה. איך הרפואה הסינית מתייחסת למושג הזה בריאות? מה זה להיות אדם בריא? אני זוכר שהרופא הסיני שלי אמר לי פעם, אם אתה לא חולה, אתה לא בריא. הוא אמר, זה לא יכול להיות, אנחנו צריכים להיות גם חולים מדי פעם, זה חלק מהבריאות שלנו. אז בוא תסביר לנו קצת התפיסה למושג הזה בריא, כי אתה אומר, אנחנו מטפחים את האדם הבריא, או שומרים על הבריאות, או משפרים את הבריאות, לא נלחמים בחולי, יש פה הבדל מהותי, בוא נדייק אותו ונבין.
1: אז השאלה מעולה.
0: תודה. זה אני פה.
1: כן, כן, לגמרי. אז השאלה שנשאלת כבר בספר של הקיסר הצהוב, שהוא הספר ספר הראשון המאורגן של הרפואה הסינית, ודעתי, כמו שאמרתי, גם ספר ראשון המאורגן של רפואה בעולם. ספר שנכתב בסביב תחילת הספירה הנוצרית, זו תקופה מעניינת בעולם שהעולם התפתח בכל מיני כיוונים, היו תקופה של הנביאים מאוחרים ושל ישו ושל הבודה, וגם בסין היה התפתחות מאוד גדולה שקם אדם, כנראה היה איזושהי, היו יותר מאדם אחד שהוא קראו לו הקיסר הצהוב, והוא כתב ספר על מה זה הרפואה, איגד את כל הרפואה הסינית לתוך איזשהו ספר אחד, שנקרא ספר רפואה פנימי של הקיסר הצהוב, שדרך אגב, לא רפואה פנימית, אלא ספר רפואה פנימי, זה הפך להיות הספר שהקיסרים לומדים אותו, זה היה בקנון הפנימי של הקיסר. הוא המשיך, זה הרפואה הייתה חלק מההכשרה של הקיסר, מהלימוד של הקיסר. ושם, בספר הזה, הוא שואל הקיסר הצהוב את המורה שלו, מה זה אומר בריאות, בדיוק כפי ששאלת. והוא עונה לו תשובה מאוד מסודרת, אז הוא אומר לו, להיות בריא, זה להיות נאמן קודם כל לנשמה שלך. אחרי זה, זה להימנע מבזבוז של אנרגיה. אחרי זה, זה לחיות על פי התנועה של הטבע, הסדר המיקרוקוסמי והמקרוקוסמי. ובסוף, להזיז את הצ'י ואת הדם, זאת אומרת, להיות בתנועה, כפי שהרמב"ם אומר, והדבר האחרון זה להזין את עצמך בצורה בונה. אנחנו היום בעולם המודרני, אנחנו תמיד מתחילים מהתזונה, כי הדבר הכי חשוב. אחרי זה אנחנו עם תנועה. ושם הוא אומר, זה הדבר הכי בסיסי. תזונה זה דבר בסיסי, תנועה זה דבר שני. אחרי זה תחיה על פי עונות השנה, תהיה קשוב. בקיץ יש יותר אנרגיה בחוץ, אתה יכול לעשות יותר דברים. בחורף יש פחות אנרגיה בחוץ, תישאר בפנים. אחרי זה תימנע מבזבוז של אנרגיה, תשמור על האנרגיה שלך שלא תלך לאיבוד. והדבר האחרון, תהיה נאמן לנשמה שלך. עכשיו אני חייב לומר שזה, בשמחתי, לא סותר בגדול, בהרבה את מה שאומר ארגון הבריאות העולמי על מה זה בריאות היום, ארגון שאמון על מה זה בריאות, והוא אומר
0: well-being.
1: בדיוק, הוא אומר שבריאות זה לחיות ברווחה, well-being, נפשי, פיזי וסוציאלי, זאת אומרת גם חברתי, ולא היעדר מחלה. בריאות היא לא היעדר מחלה. זאת אומרת, אתה יכול להיות בן אדם חולה מאוד עם פרקינגסון, אבל אתה מרגיש שאתה

0: חי ברווחה פיזית, בסך הכל אני בסדר עם מה שיש לי. אחרי זה אני חי ברווחה חברתית, אני טוב לי בסביבה שלי, וזה אומר שאתה בן אדם בריא. זה עניין של בחירה שלך, איך אתה רואה את הדברים, ולא על פי הגדרות שהן מדעיות. וזה מתחבר אחד לשני.
1: יפה. רציתי להעמיק ולשאול עוד על הפן ההוליסטי. בנקודה הזאת, באמת הבאת פה כמה רבדים, כל מיני רבדים של ההוויה, של גם ה-well-being הזה, זה מושג רחב, ונדמה לי שזה ההבדל המרכזי גם אבל בפועל, כשאתה הולך לרופא סיני והולך לרופא מערבי, רופא מערבי מסתכל על הסימפטום ואומר, אוקיי, עכשיו אני צריך לטפל בדבר הזה. רופא סיני, אתה תבוא עם הסימפטום, הוא יחפש את השורש. השורש לאו דווקא הפיזי. האם אני צודק? האם אני טועה? תקן אותי.
0: אתה צודק לגבי הרופא הסיני, שברופא הסיני אנחנו מחפשים באמת את השורש, אבל אני חושב שזה חוסר צדק לומר שהרופא המערבי לא עושה את זה.
1: אוקיי.
0: יש שצריך להבדיל בין המגבלות שיש לרופא בתוך המערכת הרפואית שלו, שהיום מה לעשות יש המון לחץ, אז הוא צריך להתמקד במשהו מבחינתו הכי חשוב, והוא מתמקד בלהציל חיים, או לוודא שאין פה סכנת חיים. אבל אם תבוא אליו ויהיה לו מספיק זמן לקבל אותך, כפי שאני, יש לי זמן לקבל אותך באופן, בשיחה ארוכה, אז הוא גם יעשה את זה. והרבה מאוד רופאים, אני חושב שהוא יעשה את זה, זאת אומרת, זה לא בהכשרה שלו לא לעשות את זה. הוא ינסה להבין איך הוא יכול לעזור באופן נרחב. ובגלל זה אנחנו שומעים היום שגם בעולם המודרני, שעולם הרפואה המודרנית, אז הם ממליצים על פעילות גופנית וימליצו לך על תזונה. לא תמיד זה הולך באותה צורה כפי שאנחנו נעשה את זה, אבל אני חושב שבן אדם שרוצה לעזור לאדם שמולו, יחפש את מרב הדרכים לעשות את זה.
1: אבל אני מדבר על הנקודה, סליחה שאני קוטע, על העניין הרגשי והרוחני גם במשפע הזה. זאת אומרת, אם אני בא עכשיו, למשל, אני עם צרבות כל חיי, בסדר? אני מביא עכשיו דוגמה אותנטית, בסדר? אני דוגמאות בשיחות, צרבות, בקע שרפתי, אתה יודע, אז הרופא הסיני ילך איתי לפן הרגשי, מנטלי, רוחני, נחקור את זה. הרופא המערבי, אני אגיד לו את זה, הוא יגיד לי, עזוב אותי באמא שלך, סליחה על זה. עכשיו, אני גם לא רוצה להכליל, יש גם רופאים היום, אני רגע עושה כשם קוד קצת, הוא יגיד לי, תשמע, אפשר להסתכל על זה ברמה הפיזית, ברמה התזונתית, ברמה, אבל הוא לא יגיע למקומות הללו.
0: אז תראה, אני בכוונה נמנע ומדייק, אני חושב ששיח מחרבט צריך להיות משני הצדדים, ואני, זה משהו שאני,
1: אני לא אומר את זה במקום שיפוטי או ביקורתי,
0: לא,
1: אני רק אומר שהרפואה המערבית פחות מתייחסת לרבדים רגשיים ורוחניים, נקרא לזה, זה מבחינתם יותר אמורפי, הם לא לגמרי רואים את הקשר.
0: אז אני שוב אתעקש.
1: למרות שסליחה, אגב, סטרס הוכח מחקרית כגורם מספר אחת בהחלשת מערכת החיסונית, ועל זה יש קונצנזוס ממזרח, ממערב, מימין ומשמאל, מלמעלה ומלמטה.
0: ולכן רופא גסטרו שתלך אליו, ומגסטרו סביר אני חושב לו בראש טוב, הבן אדם הזה אם הוא בסטרס או לא בסטרס, הבעיה זה שברוב המקרים לא אין את הכלים איך להתמודד עם הסטרס. ולכן הוא לא ישאל את השאלה. וההבדל אצלנו זה שמכיוון שאנחנו מסתכלים על הגוף בשלושה רבדים שונים, כפי שאתה אומר, ועדיין יודעים לטפל, אז אנחנו כן שואלים את השאלות האלו. אני חושב שאותו רופא יגיד לך, תשמע, אתה בסטרס, ואולי תנסה ללכת גם למשהו קצת שיפחית את הסטרס, אבל הוא אין לו את הכלי לתת לך בדרך כלל לסטרס. וברפואה הסינית אנחנו מלכתחילה מסתכלים על הגוף בתוך מבנה שהוא פיזי, רגשי ונפשי. או רוחני, אם תרצה.
1: Okay.
0: זאת אומרת, כשאני מזהה חולי, אני תמיד אבחן אותו, גם ברמה מאוד פיזית, איזה איבר פגוע, או איזה מסלול ערוץ פגוע. אני נשאל את עצמי, אבל גם איזה רגש מעורב פה. ודבר השלישי, אני נשאל את עצמי, איפה הבן אדם נמצא מבחינת ה-well-being, או
1: הנאמנות שלו לעצמו גם?
0: הנאמנות שלו לעצמו בהקשר של השן, שאמרנו קודם, בנאמנות שלו לנשמה שלו. אוקיי, האם הוא מרגיש תקוע, האם הוא מרגיש שהוא לא יכול להתקדם, האם הוא מרגיש שחסר יציבות בעולם, האם הוא מרגיש מבוהל. אוקיי, ולכל אחד מהמילים האלה יש מקום מסודר בתוך ההבחנה הסינית. זאת אומרת, למשל, בעיות בכבד הולכות עם כעס והולכות עם היכולת לתכנן קדימה ולראות דברים, ובעיות בכליות הלכו עם פחד ועם תחושה הישרדותית. ולכן, כשבן אדם בא...

0: ברוח התקופה הזאת, סליחה על ענייני נשימה וריאות או חולשה באזור הזה, למה תתחבר? סתם לחבר את זה לרוח התקופה, אי אפשר להתעלם.
1: ריאות הולכות עם עצר והתכנסות, והולכות עם היכולת להגן על עצמי ולייצר גבולות, כי הריאות זה הגבול שלי של הנשימה, של האוויר שנכנס לתוך הגוף, והן הולכות יחד עם האור שזה הגבול שלי הפיזי. והרבה פעמים, אתה יכול גם לראות את זה אולי סביב התופעה היום של הקורונה, יש פה פגיעה בשלמות שלי, שזה ממש איום על הפגיעה בשלמות שלי.
0: יפה גם הדוגמה שנתת, שהמחשת לנו בדיוק עכשיו את התפיסה ברמה ה... נקרא לזה לוגית, איך אתה מחבר בין הגבולות, האור.
1: בגלל זה אתה רואה גם את האנשים שמסתובבים מהפחד מהקורונה, הם מרגישים, בגלל זה נהיו אנשים נורא חרדים לגבולות שלהם כרגע. ערוכים מסכות, אז זה בסדר, אבל מספיק לעמוד בתור לקפה שהייתי לפני כמה דקות, ואתה רואה איך אנשים ממש כועסים שמישהו נכנס לתוך הגבול שלהם, וזה משהו שהוא נכון, הוא מאוד ישראלי, אבל פעם היינו יותר קרובים. ועכשיו תראה איך זה מרחיק אותנו. אז זה חלק מהתמונה הכללית, אני לא אומר שזה כל המהות, אבל זה חלק מההבחנה שהיא בשלושה רבדים כל הזמן.
0: תגיד, אתה דיברת גם על רפואה אינטגרטיבית של חיבור מזרח ומערב, שזה מה שאתם עושים גם במרכז הרפואי, שאתה חלק ממנו, ובתפיסה שלך, בוא תמחיש לנו רגע איך זה עובד, עכשיו אני בא, כמטופל, אז מה...
1: אנחנו, בסופו של דבר אתה תבוא... או על פי המלצה למקום מסוים, או המלצה על מטפל מסוים. ואנחנו מנסים ועומלים, זאת אומרת, ברוח הצניעות שאמרת קודם, אני לא יכול להגיד שהיה הכל עוד מושלם בעשייה.
0: אנחנו בלמידה אינסופית.
1: אנחנו בלמידה בדיוק, אבל אנחנו עומלים לתת למטופל את הטיפול הנכון על פי הבעיה שלו. ואם אתה תבוא אליי ותציג איזושהי בעיה, למשל בוא נגיד פוסט קורונה, חלית בקורונה והיום אתה חווה קשיי נשימה, אז אני אנסה להתאים לך את הטיפול הנכון ביותר עבורך מתוך סל הכלים שאנחנו יכולים להציע כאן. בגלל זה אני אומר זה לא מושלם, כי אנחנו לא יכולים לתת את כל הכלים בעולם, אנחנו לא מרכז אינסופי, אבל אנחנו יודעים אם זה רפואה סינית, או אולי זה טיפול במגע של לפתוח את בית החזה ואת הגב, ואולי זה הומאופתיה שהיא טובה בלסלק אליך, ואולי אתה צריך בכלל ליווי רפואי, שמישהו שיבדוק את המדדים שלך כל הזמן, לוודא שאין לך ירידה בסטורציה, ואולי אתה צריך טיפול חירום. אז אנחנו, סביב הנושאים שאנחנו מתמקדים בהם, שזה טיפול בילדים, וטיפול בנשים, וטיפול בכאב, וטיפול אונקולוגי, וטיפול במחלות מטבוליות, אנחנו מנסים לייצר את התמונה הרחבה ביותר. זה לגבי, אני חושב שזה נכון לגבי, בכלל טיפול נכון, באשר הוא, זה לתת לך את הטיפול שהוא מתאים לבעיה שלך, ולא את הטיפול שלי דווקא, כי אני זה שמטפל בשיטה כזו או אחרת. יכול להיות שהשיטה שלי היא פחות מוצלחת, יכול להיות שצריך שיטה אחרת בנקודה הזאת. אז זה הרעיון של טיפול הוליסטי או אינטגרטיבי, אני חושב, נכון. זה להסתכל על מטופל ולשאול מה הוא צריך ומה הכי מתאים עבורו. אנחנו גם מנסים...
0: 360 מעלות, כולל פתיחות לכל טיפול וידע אפשרי, זאת אומרת...
1: נכון. אנחנו אבל מנסים להתמקד בתחומים שהם נחקרים, מוכחים, נבדקים. לא מכיוון שאני מכיר מלא מטפלים שאין לי מושג מה הם עושים, אבל הם מטפלים מדהימים, כי אני גם מאמין בכוח הריפוי של אדם מעבר לשיטה שלו. אבל כדי שאני אוכל להיות נאמן למטופל שלי, אני אמליצו על משהו שאני יודע שעובד, ולא על... אלא אם כן, אני אומר, תקשיב, זה בן אדם כמו... זה גאון, לך אליו. מה שהוא אומר זה מדהים, זה גם קורה לפעמים.
0: כן. לסיום שיחתנו המבואית, אבל המרתקת, שבה אתה פותח לנו צוהר לעולמך.
1: כן, דיברנו על ילדים בכלל.
0: כן, אז שתי שאלות. אחת, אם תיתן לנו רגע מה הייחודיות באמת בעבודה עם עולם הילדים, ואחר כך, אפרופו ילדים, גם תלמידיך הם סוג של ילדיך, אז אם תוכל אחרי זה גם לספר לנו מה הכי חשוב לך כמרצה, כמורה, להעביר הלאה לדורות הבאים של המטפלים. אז בואו נתחיל בילדים. מה הייחודיות ומה הפוקוס הכי חזק בתחום הזה, בטיפול?
1: אני גם כאן להתחיל ולספר למה אני בחרתי לטפל בילדים, מעבר לחיבור האישי שלי, ויכולת, מבחינת הפרקטיקה שלי, להתחבר לילד ולהורה, שזה חלק מהטיפול בילדים. יש פה גם עניין החיפוש שלי, אחרי מקום טיפולי שבו אני יכול לראות האפקטיביות בצורה מהירה. מתוך הסקפטיות שלי בחרתי תחום שהוא, שאמרתי, אוקיי, בילדים אני יודע שאי אפשר לעשות יותר מדי הטעיה. אתה יכול, אישר

0: פעם אמרו שאי אפשר לעשות פלסיבו בכלל בילדים, אבל היום אנחנו יודעים שאפשר קצת, אבל אני יודע להגיד שהטיפול שלי עובד או לא עובד. אז בחרתי את התחום הזה כדי לראות באמת אם הרפואה הסינית עובדת, ואז התאהבתי בתחום הטיפול בילדים. טיפול בילדים זה עולם ומלואו. חשוב לומר שהרפואה הסינית הוא קיים מהמקורות שלה, וזה לא משהו שהתפתח ברפואה המודרנית, זה התפתח רק במאה השנה האחרונות, או 300 שנה האחרונות היה את הספר הראשון, טיפול בילדים, ברפואה הסינית זה משנת 652 לספירה. נכתב ספר שאומר, בידי רופא אגדי שנקרא סוד צימיה, שאומר, בשביל לשמור על בריאות הציבור, צריך קודם כל לטפל בנשים לפני ההיריון ובהיריון, אחרי זה בילדים, ואחרי זה לטפל בכל הבעיות של מבוגרים. וכדי שילד, כדי שהציבור יהיה בריא, אתה צריך לטפל בילדים ולשמור אותם בריאים, וזה כמובן נכתב בתקופה שכל ילד שלישי היה, לא היה שורד את גיל שנה, היום אנחנו במקום קצת אחר, אבל עדיין יש המון מקום בטיפול בילדים. והשיטה, רפואה סינית היא רפואה סינית, כל עוד אנחנו מבינים את הפיזיולוגיה המיוחדת של הילדים, והשיטות טיפול הן שיטות טיפול עדינות ומותאמות לילדים, מאוד מהיר, מאוד אפקטיבי, ועיקר העבודה היא באמת גם עם ההורים, שצריך להכווין אותם ולמד אותם את הדרכים הנכונות לעבוד עם, עם הילד, ואיך לכוון אותו לבריאות, כפי שאמר שיבו במקור. אז זה לגבי זה. מטפלים בכל מה שתמיד שואלתי, באת מטפל בילדים, אני אומר, אני מטפל בכל מה שאתה הולך לרופא ילדים, אז אתה אפשר גם לבוא אלינו, ומכיוון שאני כזה שמאמין בשילוב, אז אם יש משהו שהוא לא מתאים, אני ישר מפנה הלאה, ואנחנו מטפלים באסמה ובבעיות תיקול, בעיות נשימה ובעיות תיקול, ובעיות זיהומיות ואור, ושינה, ובתקופה האחרונה מטפלים המון בילדים רגישים, זו תקופה שהילדים הרגישים מאוד סובלים בה, והם מתחילות להיות כל מיני תופעות שהן ייחודיות לתקופה, פתאום חזרה, פתאום בורח שתן בלילה, פתאום טיקים, פתאום התקפי זעם, פתאום פחדים, חלומות, זה מאוד אופני לתקופה האחרונה, וזה העולם שאני מתעסק איתו ברפואה הסינית. ולשאלתך השנייה,
1: על תלמידיך, המטפלים לעתיד, הרופאים לעתיד.
0: אז אני דורש מהם להיות מעמיקים. אני חושב שזה די ברור. אני לפעמים אפילו קצת קשוח עם התלמידים שלי שלא יוותרו לעצמם, בגלל שהרפואה שלנו היא רפואה שהיא קצת יותר אמורפית. זה לא מאפשר להם להיות פחות טובים, זה מצריך להם להיות הרבה יותר טובים. זאת אומרת, תמיד אני אומר, מאוד קל שילד מגיע עם התקף אסמה, להגיד, אוקיי, קח סטרואידים, יש את המשף הכתום, את המשף הכחול, ואם המצב הוא קשה, אז קח גם כדורים. ואתה יודע שעזרת לילד כי הוא באמת הפסיק להשתעל, וזה נהדר. וזה הרבה יותר קשה לשים את המחט ולבדוק את השינוי, ולדבר איתם על תזונה, ולשכנע אותם שהם צריכים, הוא לא צריך לשלול עד החלון, ולדבר איתם על רגש. זה עולם הרבה יותר מסובך לטיפול. ודווקא בגלל זה אנחנו חייבים להיות הרבה יותר טובים, והרבה יותר מעמיקים, ולקרוא הרבה יותר, ולהתעמק הרבה יותר בעולמות הריפוי, כי הטיפול עצמו הוא יותר קשה. ולא לוותר ולהגיד, אוקיי, טוב, יאללה, נשים לו בדקה, נשים לו מחט בנקודה הזאת, ונראה מה יקרה. אז זה עיקר הדרישה של התלמידים, בטח בתקופה האחרונה, להתעמק ולהיות יותר טובים במה שהם עושים.
1: תודה. שאלה אחרונה לסיום. מבט כן. פרספקטיבי, אתה הרבה שנים בתחום. איך החברה הישראלית והרפואה הסינית, איך אתה רואה את התהליך, את הפתיחות, את השינוי?
0: אני חושב, קורא נוסף, שלא הזכרת קודם, זה שאני ב-15 שנה האחרונות מארגן כנס בינלאומי ברפואה סינית, שהתחיל מזה שרצינו להביא מרצים מחול לארץ שלמדו אותנו, וזה הפך להיות אירוע שבו בעיקר מטפלים מחול, באים לארץ כדי לראות איך אנחנו עובדים ומה אנחנו עושים. ואנחנו מציגים להם את האינטראקציה, את האינטגרטיביות בבתי חולים ובקופות החולים. אין איזה אח ורע בשום מקום בעולם שכל אדם במדינת ישראל יכול ללכת לקבל טיפול ברפואה משלימה חינם במסגרת הביטוח הרפואי שלו במחיר מצחיק. אין לזה, בשום מקום בעולם, אנחנו כל הבתי חולים בארץ יש יחידות רפואה משלימה. אתה יכול לקבל דיקור בכל בית חולים בארץ. יש בית חולים כזה בניו יורק, ובית חולים כזה בגרמניה, יש כאלה bits and pieces בעולם, אבל כזה אין. וזה אירוע שאנחנו צריכים להבין אותו. החברה הישראלית מחבקת את הרפואה המשלימה עם כל הציניות. אני כבר הפסקתי לשמוע את הציניות ואת האמירות הלא מכבדות, וכשמישהו בא לי, אני מאמין ברפואה סינית או לא מאמין ברפואה סינית, אני בכלל לא נכנס לדיון הזה. אנחנו קיימים, אנחנו נמצאים, אנחנו עושים עבודה טובה, ואנשי המקצוע, אנשי רפואה מכבדים אנשי מקצוע רציניים, והרפואה משלימה בכלל בארץ זה סיפור מטורף, יש זה ספרים נהדרים, אבל במיוחד סביב העולם של הרפואה הסינית, אנחנו באמת פועלים בכל בכל המישורים, וזה הזמן עכשיו לעשות את הקפיצה שאנחנו עושים. באמת, מבחינתי התהליך החשוב ביותר עבורנו זה לעבור תהליך של מיסוד מסודר ורישוי מסודר, כדי שרק מטפלים שעברו הכשרה טובה יוכלו לעבוד ולתת שירות טוב, ואלה שהכשרתם היא לא מספקת, לא יוכלו להציל את עצמו כמטפלים. זה השלב שאנחנו נמצאים בו, השלב הבא.
1: אסף מור, תודה רבה על שיחה מרתקת, מבועית מאוד, על קצה המזלג, אבל פתחת לנו צוהר, זאת הייתה המטרה. רפואה סינית, אישה רוח, אומרים אצלנו, תמשיך בדרך.
0: תודה לך, גם אתה תמשיך בדרך.
1: באהבה, בהעמקה. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, ואני מאוד מודה לך, לגעת בצמרות העצים, תודה לכן, לכם. רדיו מהות החיים, זה הזמן להתחבר. תודה
0: רבה לך, ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: לגעת בצמרות העצים. רדיו מהות החיים מארח מרצים ומטפלים מקמפוס ברושים לשיחות איזון, טיפול והתפתחות בראי גוף, נפש, רוח.

בחצות השישי, תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים ושידור נוסף. בחצות השישי, מיד ברדיו מהות החיים.

0: משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
3: עכשיו באים
4: והם מתארחים אצלנו, הלהקה המבטיחה הזאת בליטם החדש.
3: טלי פולק מארחת.
5: צהריים טובים, רדיו מהות החיים. עכשיו באים, אני טלי פולק, והיום אני נרגשת במיוחד.
6: אני ריקי גל.
5: רגע, אני רוצה להציג אותך בפומפוזיות. את רוצה להגיש איתי את התוכנית?
6: בדיוק, לא, זה בדיוק מה שהתכוונתי. לקטוע אותך בזמן.
5: אז נמצאת איתי ריקי גל, מה נשמע?
6: מצוין, טלי.
5: רק נגיד איפה אפשר להזין לנו, את רוצה להגיד איתי?
6: לא, זה עבודה שלך.
5: אז אנחנו גם בערוץ 87 בהוט, גם בערוץ 71 ב-YES, גם באפליקציה, גם בסלקום TV וגם באתר, ואחר כך התוכנית גם תעלה לאון דימנד, וקצור, אין ספור דרכים להזין לתוכנית. אז ריקי ואני כאן מעכשיו ועד 4. ריקי, מה שלומך ככה?
6: מצוין, באתי לכאן באופניים.
5: כן, מאוד ספורטיבית.
6: נורא כיף.
5: יש חניון והכל, אבל לא, באת באופניים.
6: כן. בואי נגיד, בואי נדייק שהם יקבלו מושג, לא חשבו שבאתי ככה איזה כמה, 10 מטרים לכאן. לא, קצת יותר. בערך 4 קילומטר, 5 קילומטר. לא נורא.
5: לא נורא, אבל גם, את יודעת, אני באה עם אוטו, אני גרה ממש פה. נרחיב על זה אחר כך.
6: בסדר.
5: ונפגשנו בעקבות האלבום האחרון שלך, ענבים כחולים. זה אלבום חדש ויש הופעות.
6: יש הופעות.
5: אנחנו נזכיר אותן וגם נזמין את כולם לעמוד הפייסבוק שלך. ראיתי שיש לך.
6: נכון.
5: שם בטח יש את כל האינפורמציה. ועכשיו נתחיל עם שיר הנושא מתוך האלבום, נכון. ענבים כחולים.

0: וואלה יפה.
1: כן, מאוד יפה.
0: וואלה מקסים, אני אומרת לך, מזמן לא שמעתי את זה.
1: כן? תמיד אנשים באים לפה נהנים לשמוע ברמקולים את ה... את האלבומים.
0: תשמעי, יש לי רמקולים נהדרים בבית, ואני שומעת מוזיקה הרבה, ואני מאוד אוהבת גם לשבת, להאזין דווקא. לפני כמה ימים הטלוויזיה לא פעלה אצלנו בבית, ובאופן ספונטני החלטנו פשוט לקחת כמה דיסקים טובים מהספרייה הגדולה שיש לי, ופשוט לשבת ולהאזין, להאזין להם כמו פעם, שאתה יושב, אין טלוויזיה, אין רדיו, אין כלום, אתה פשוט מאזין, כולל קורא את החוברת עם כל הפרטים, מה שעכשיו אנשים לא עושים לצערי הרב, בקושי קונים את הדיסקים.
1: נכון.
0: אבל אולי הם יקנו את ה... את הוויינילים הגדולים, את התקליטים הגדולים, אולי
1: יצא לך לשמוע מוזיקה באמת, מוזיקה שקורית עכשיו?
0: כן, בטח, כן. כל הזמן. אבל אני שומעת את זה, את יודעת, דרך כל מיני קבצים ותוכניות באינטרנט, או אני שומעת, מתעדכנת פה ושם מדברים שהם מוצאים חן בעיניי, אבל בואי נזכיר קודם כל שהשיר הראשון כן. כתבה אותו צרויה להב, ואת כל הדיסק כולו, הלחין, איבד, ניגן, את זה עשה יהודה פוליקר יחד איתי, ואני מאוד מאוד...
1: אז איך הייתה עבודה על האלבום הזה?
0: זאת הייתה החוויה הגדולה. כי זה לשבת בבית, למשך כמעט שנתיים, ולחפש יחד, ולהתווכח יחד, ולנסות ולמדוד, ולהריח ולאכול יחד, ולדבר יחד. זאת חוויה שאני מאוד מאוד אוהבת, כך גם היה לי עם מתי כספי, לאורך שלושת הדיסקים שעשיתי איתו.
1: מה זה אומר לחפש יחד? זה אומר משלב הטקסטים?
0: ודאי. טקסט שאתה מביא למלחין, יכול איכשהו להושיב את המילים קצת אחרת, ואז דשים בזה שוב, או מנסים... תוך כדי העבודה, להיות בקשר עם כותבים, כדי שלקבל אולי חומרים טובים נוספים, עד שמתוכם נעשה את הסלקציה, ומתגבשת לתשעה, עשרה, או 11, או 12 שירים.
1: ואתם חברים, את ויהודה?
0: אני יכולה להגיד לך שיותר מחברים, זה כבר ביום הראשון הוא אמר לי, שתדעי לך, את משפחה עכשיו בשבילי. וככה, זאת הייתה הרגשה. ואני יכולתי לבטוח בו מיידית, שאכן הוא מתכוון לזה, כי יהודה לא בקלות הופך כל אדם שהוא פוגש למשפחה.
1: זה נשמעת עבודה מאוד אינטנסיבית וקרובה באמת.
0: עוד קרובה, ומאוד, הוא גם, אני כל כך הרבה למדתי ממנו, עד כדי שגיליתי בעצמי את המוזיקאית שאני, שקשורה גם להפקה, שקשורה לטעמים, שקשורה להבנה טכנולוגית קצת.
1: זו פעם ראשונה שאת...
0: פעם ראשונה שאני מתערבת, שמישהו אומר לי, בואי, תעשי מה שאת רוצה, בואי, תגידי מה את רוצה, תנסי מה שאת רוצה, בואי, אני אלך איתך עד הקצה, יש לי זמן, אני סבלני, אני אתן לך את כולו, כמה שצריך לקחת. זה באמת, אלה דברים... שמאשרים אותך הרבה מעבר להיותך רק זמר, אלא מאשרים אותך כאדם שרואים את מכלול המרכיבים שלו ורוצים לקבל.

0: וזה, זה, זה, זאת מתנה גדולה.
1: ראיתי, גם הסתכלתי קצת בקרדיטים, ראיתי שיהודה באמת מנגן על רוב הכלים.
0: נכון.
1: גם נשמע כאילו עבדתם כזה, כמו שעובדים היום, את יודעת, הרבה מוזיקאים עובדים בבית, מנגנים גם על זה, גם על זה, גם נכון. על זה, גם על זה.
0: לא כולם יודעים לנגן על כל כך הרבה כלים.
1: נכון.
0: ולא יושבים במקום שתלויות מעל ראשך עשרות גיטרות ומנדולינות וכל מיני יוקלליות ובוזוקים למיניהם. זה כזה כיף, אתה יודע, כל הזמן.
1: אז היה פשוט דמיינתי סיטואציה אינטימית כזאת, יודעת, שאתם מקליטים הכל ביחד. לא נראה שהייתה הרבה תנועה של נגנים פנימה, חוצה. זו הייתה בחירה.
0: לא, זו הייתה בחירה בהחלט אינטימית, מתוך כך גם האלבום מאוד אינטימי. הדברים שכתבתי הם מאוד אינטימיים, שלא תיארתי לעצמי שיהודה ילחין אותם, אבל פשוט כמו שהוא ראה אותם, הוא פשוט ילחין אותם. את יודעת, הייתי די מופתעת וכמובן מאוד שמחה.
1: אז בואי נשמע שיר שכתבת. מאלבום, מה בא לך לשמוע?
0: טוב, תראי, את רצית לשמוע את מיליונר בתל אביב שכתבתי. וזה באמת זה אולי השיר היחיד באלבום שהוא עם קריצה, הוא לא ציני, אבל הוא עם קריצה על, על, על בחורות צעירות שחיות בעיר הגדולה, ויש להם חיים שהן מדמות לעצמן שהן עצמאיות ועושות מה שהן רוצות עם מי שהן רוצות.
1: את גם קצת משחקת אותו. זה שיר שהרבה זמן לא שמעתי אנשים מגישים ככה שיר כבר, זה לא עושים את זה כל כך.
0: נכון, פשוט השתוללנו קצת וחשבנו שזה נכון ככה.
1: אז בואו נשמע את זה, מיליונר בתל אביב, מתוך האלבום החדש, ואז נדבר קצת על כתיבה וכו' וכו'.

0: מיליונר בתל אביב.
1: למה קטעת את זה? יש שם הלו כזה יפה בסוף.
0: אוי, סליחה, אנחנו נוסיף אותו.
1: בסדר.
0: את יכולה לעשות את זה לייב.
1: הלו?
0: בבקשה, יש לנו את זה. ריקי גל, גם שמענו אותה וגם כאן באולפן, ועצרנו בדיוק בשלב שדיברנו על שירים שאת כתבת. זה לא משהו שקרה הרבה.
1: הרבה לא, אבל כתבתי, כתבתי גם הרבה שנים אני עושה את זה. אני אגיד לך, אני כל כך אוהבת לקרוא שירה וספרות בכלל. זה מגרה אותי מאוד, ותמיד אני רוצה לכתוב, אבל אני אף פעם לא חשבתי שאני אוכל להגיע לרמה של הכותבים שאני קוראת אותם. ואני גם אוהבת לקפל מהם את זה. אני אוהבת לתת לזה את ההבנות שלי, להתעסק עם המסתוריות שיש בתוך שיר, וגם עם הפשטות שלו ועם השפה כל כך. תמיד יש משהו פשוט כזה, כמו למשל, מי אוהב אותך יותר ממני? נגיד, ואת אומרת, למה לא חשבתי על זה קודם? כמה פשוט, כמה נפלא. אז זה יש הרבה בשירים שאני פוגשת, לא מספיק הרבה, אבל את יודעת, אבל גם דברים אחרים שהם מאוד מעניינים, ואני אוהבת לשיר, אז ככה שהרבה אני לא כותבת, אבל כשאני כותבת אני מאוד נהנית מזה.
0: כן, זה לא כרוך באיזה דם, יזע...
1: לא, ודמעות? לא, זה דווקא, זה עונג גדול. אני חושבת תמיד שאת יודעת, פתאום הגעתי למסקנה שהמוח שלי הוא מין מנוע חיפוש כזה, וכשאני אומרת לו, שב, תכתוב, אז זה כמו שאתה ממלא את התשבצים או את השחצים, ואתה מחפש איזושהי מילה, אבל אם תניח לזה רגע ותבוא בבוקר, או תבוא שעה אחרי, המילה תופיע לך. אז זה סוג של... אז קלטתי שזה מנוע חיפוש. אם אני מחפשת מילים, או משפטים, או רעיונות, אני מכניסה את המוח שלי למוד כזה של חיפוש, והוא עוזר לי.
0: וככה זה עובד כשאת כותבת? את יושבת וכותבת, או שאת הולכת או רוכבת על האופניים ועולה לך שורה?
1: 50 ways to leave your lover. בכל צורה אפשרית.
0: אוקיי. טוב, בא לי לשמוע... שיר ישן. אני אסביר למה.
1: אוקיי.
0: Okay. אני הייתי בהופעה שלך לפני, מתי זה היה? באמפיבול. 10 שנים okay, לפחות.
1: כן, כן.
0: ושם בעצם, כאילו נפרצה אהבה שלי למוזיקה ישראלית. יש לך מקום מאוד מכובד בחיי. הייתי בהופעה, לא הכרתי כמעט כלום. ופשוט נהניתי בטירוף. חזרתי הביתה, הסתכלתי על הטקסטים, על הזה, שמעתי אותך בלי סוף. למחרת הלכתי, קניתי את האוסף.
1: אני מוכרחה להגיד על זה משהו.
0: כן.
1: את רוצה עוד לסיים את
0: משה? לא.
1: אני רוצה להגיד לך שיותר מדי פעמים שמעתי את מה שאת אומרת עכשיו. שכאילו דרכי נפרצה דרך למוזיקה. זה משום שאני פתאום הבנתי... שהרבה פעמים האשימו אותי שאני לא ישראלית. האשימו את השירה שלי, שהיא לא ישראלית.
0: באמת?
1: כן. ותמיד שאלו אותי בצמתים, תגידי, את בטוחה שאת ישראלית? כנראה שיש משהו, וזה נכון, אני הבאתי איתי משהו באלבום הראשון, ועד עכשיו, משהו שהוא... השפעות מאוד של של של מוזיקה של גוספל של פאנקי של 4 שנים שהייתי בניו יורק וכמעט יום יום הייתי בקונצרט או בהופעה או בהצגה.
0: מדברות על שנות ה-70?
1: בדיוק, כן, 74. הגעתי לניו יורק וגם למדתי שם וגם התעסקתי שם עם מוזיקה ומחול ותיאטרון, ומאוד אהבתי את זה, וכנראה שגם הבאתי את משהו איתי, שהוא מעז יותר, הוא העז לפרוץ את זה, והמוזיקה שלי היא באמת פאנקי חלקה. מתי כתב לי דברים של אותה תקופה, של הפאנק, של

0: של דונה סאמר, של סטיבי וונדר, לא דונה סאמר, סליחה, זה דיסקו, של טינה טרנר. טינה טרנר, והוא הכניס את האסימטריה במקצבים, ואת הפאנקי בלק גוספל מיוזיק, את יודעת שזה
1: השפיע מאוד. אבל השירים ששרתם תמיד היו, נשענו על טקסטים של או משוררים.
0: תמיד נשענו על טקסטים
1: של... אני לא ידעתי שהשימו אותך בחוסר ישראליות. אני כבר, את יודעת, אני גדלתי על זה שאת חלק מהבלתי נפרד מהדבר.
0: נכון. אבל אני זוכרת את התקופה שזה התחיל, שזה פרץ את האוויר בארץ, וזה באמת כאילו נתן לאנשים אומץ ללכת יותר רחוק עם השירה, עם התחושה הזאת של קצבים אחרים קצת.
1: ידעת בזמנו?
0: וזה לא היה לי קל אגב במפגש עם הקהל, כי הקהל קיבל את זה כי זה הושמע המון, אבל בתכלס זה לא טעם את התחושה הטבעית שלו של קצב. והרבה פעמים נתקלתי בזה, ואני נתקלת עד היום, קשה להם למשל להצטרף במחיאות כפיים, כי זה לא, כי זה זה לא, זה לא כזה, זה לא על הוואן, זה כמו בתחושה הג'אזיסטית. ולכן לפעמים אני אומרת, אוי מתי, עשית לי צרות, מוענה, מה זה צרות?
1: ידעתם אז בזמן אמת שאתם עושים משהו אחר?
0: אני בכלל לא יודעת, הייתי מאולחשת כשעשיתי את הדיסק הראשון, לגמרי מאולחשת. הייתי, כל כך נהניתי, כל כך נכנסנו לתוך בועה אולפנית של יצירה, שהייתי יוצאת החוצה כל פעם ונשענת על המעקה של האולפן בחוץ, באזור של מוסכים, שקט, חושך, ולא יודעת מי אני, מה אני, ולמה אני פה, ומה אני עושה, ואז מתי יוצא החוצה, והוא אומר לי, ריקי, אני חושב שכדאי שתלכי לנוח, והזמן יספר לך איזו זמרת את.
1: צדק.
0: לא הבנתי מזה בדיוק מה הוא מתכוון, אבל אני הבנתי את הרצון שלו להגיד לי משהו מאוד חזק. והוא צודק.
1: כן.
0: ותודה.
1: בואי נשמע משהו בקצב קצת לא ברור.

0: איזה כיף לנו. כיף, כיף, באמת, זה... זה, בשביל מתי הרבה מאוד פעמים הקצבים הם, הם שעשוע עם עצמו, את יודעת.
1: רק שאתה צריכה להתלבש על זה אחר כך.
0: אני צריכה אחר כך להתלבש ולהתמודד עם זה אחר כך מול הקהל הישראלי, זה, זה לא היה פשוט.
1: איך אתם לשמוע שירים מאז? לשמוע את עצמך שרה?
0: אז תשמעי, חלק אני מאוד מתפעלת, וחלק כמובן שיש לי ביקורת, ואני שומעת מקומות ש... קצת אני נאבקתי כדי להשיג את התחושה הנכונה, ומתי דווקא אהב את זה, דווקא אהב את ה, את ה, לפעמים את הלכלוך או את המאבק או את ה... זה, כי הוא ראה בזה משהו אנושי והוא צודק לגמרי. היום אני מבינה שאפשר להשתמש בזה, כי, כן. כי הרוב מנסים להשיג איזושהי סטריליות, ואני לא אוהבת את זה. אז יש משהו, פרידום הזה, משהו חופש הזה, שהוא מאפשר, אפשר לי. הוא רצה לקחת ממני הכל, שאני רק אתן לו עוד ועוד ועוד ועוד, והוא כבר ישחק עם זה, את יודעת. זה היה, זה הייתה חוויה ענקית.
1: זה כיף, זה נשמע כיף. הייתי רוצה להיות שם.
0: נכון.
1: בואי נדבר על הופעות. יש לך הופעות, את מופיעה כל הזמן, נכון?
0: כן, תמיד אני מופיעה. אני חושבת, מהיום שהתחלתי להופיע, אני מופיעה. גם אם לא בדיוק שומעים על זה, רואים את זה בטלוויזיה, אבל זה קיים בשטח.
1: כן.
0: ולמזלנו יש את הרשתות האינטרנטיות שמאפשרות תקשורת עם הקהל הרחב, וזה באמת יתרון גדול, באמת פנטסטי מה שקורה ברשתות האלה.
1: היכולת
0: שלי גם לדבר איתם דרך הפייסבוק, זאת אומרת לדבר כמובן, לכתוב את הדברים שאני רוצה להגיד, ובכל נושא שעולה בדעתי, זה דבר נפלא, ולדווח גם על הפעילות המקצועית שלי, וביום שישי הקרוב אני אהיה בברלז, שזה בלהבות חביבה.
1: זה ב-1 באפריל?
0: ב-1 באפריל. שלא יחשבו שאני מרמה אותם, כן?
1: נכון, זה... לא, לא, זה לגמרי, בגלל זה אנחנו אומרות את זה מראש, שלא לא ביום עצמו.
0: שידעו, אני רצינית.
1: רצינית לגמרי, ב-1 באפריל בבר על הלהבות חביבה, וב-23 באפריל, באלמה, בזיכרון, מקום ממש נחמד.
0: אלמה או אלמה? איך
1: אלמה.
0: אלמה?
1: ככה קוראים לזה.
0: וואלה?
1: זה כן, בחיי.
0: זה מנוקד, אלמה?
1: באנגלית, הם כותבים אלמה.
0: יופי.
1: זה מקום מדהים.
0: מקום מדהים, ואני מאוד אשמח... מאוד בשמח להיות שם, כי שמעתי שזה מקום נהדר, ומאומנים אחרים.
1: ואז מגיע חודש מאי, ובשישי במאי תהיה בזאפה תל אביב, שזה קל לזכור.
0: נכון.
1: וכמו שאמרנו, כל האינפורמציה גם בפייסבוק.
0: ובאמצע, אם נדמה לכם שיש מרחקים גדולים בין ברלה לזאפה, שאגב, זאפה כבר עשינו, תודה לאלה, זה 4 פעמים, עכשיו אנחנו, זה שוב, יהיו עוד, אבל באמצע יש המון שילובי פעילות מקצועית עם יהודה פוליקר, ועם מתי כספי, ועם איילים אתי אנקרי, ועם מירי מסיקה בפסטיבל הרוק באילת, נורא כיף, ממש כן. חוויות.
1: את בן אדם ששיתופי פעולה?
0: כן. לא, לא, לא.
1: לא?
0: אני סוציומטית איומה.
1: זהו, ככה חשדתי, אבל... לא, אבל מעניין, כן. טוב, את חייבת להיות בן אדם ששיתופי פעולה, כי...
0: לא, רק עשיתי 3 דיסקים עם מתי, כמה עם יהודה, ואיך ש...
1: נכון, נכון, נכון, נכון. ואני רוצה לשאול אותך באמת, דיברת מקודם על ההשראה שאת מקבלת מקריאה של טקסטים וספרים, ובאמת, איך את... איך זה קורה? אני מדברת על טקסטים של אחרים.
0: כן.
1: איך זה קורה? זה משהו באמת אורגני? את קוראת? את זה? או שאת פונה לאנשים? או שהם פונים אלייך? איך זה קורה?
0: שוב, 50 ways to live your lover. בכל דרך שאת יכולה לדמיין לעצמך. אם זה פתאום מגיע, או פתאום ראיתי בעיתון, או פתאום בחוברת באיזה מגזין שזה פורסם, או סתם שיחה שהובילה אותי, או שיר ששמעתי ברדיו, ואני אמרתי, איי, הוא כותב נורא יפה, אולי כדאי לדבר איתו. באמת, אגב, אני מוכרחה לספר לך שנפטר לפני שבוע, ביום שישי האחרון, משורר, שאני גיליתי אותו במקרה, ישראל אלירז שמו, ומאוד מאוד אהבתי את, נפל לידי הספר שנקרא בשבח הדברים החולפים. וגם אני זוכרת שביקשו ממני לקרוא משהו שלבחירתי ברדיו, באחת התוכניות, ואז קיבלתי טלפון ממנו, והוא שוחח איתי, והוא היה לו מאוד נרגש. אז שוב, אז דברים מובילים לדברים, ויש לך מפגשים מאוד מרגשים עם כותבים שאתה מכיר, וחלקם שאתה מגלה אותם עכשיו, וזה מה שכל כך יפה, כשאתה סקרן, וכשאתה נמצא במצב כזה של חיפוש, ורצון לפגוש ולראות עוד ולגלות עוד, אתה תמיד מוצא דברים נפלאים בדרך.
1: אני רוצה לשמוע עכשיו את השיר כל עונות השנה, שאותו כתבה נועה בלחסן.
0: הנה, זה סיפור יפה, שהגיע אליי תלמידה, נועה בלחסן שמה. נכנסה אליי הביתה בחורה מאוד גבוהה, יפה, מאוד כזאת טבעית ופשוטה וביישנית ועצורה וצנועה. והיא התחילה להשמיע לי את השירים שהיא כותבת.
1: תלמידה, אגב, למה?
0: אני עוזרת להרבה מאוד יוצרים וכותבים, יש שרוצים גם לשיר, ולשפר את השירה שלהם, ולשפר את ההופעה שלהם, ולשפר את הכתיבה שלהם אפילו. אני עוזרת להם, נותנת להם איזה בוסט כזה, ועידוד גם, וגם תרגילים טכניים שמאפשרים להם לפתח את היכולות שלהם. אז נועה ישבה ושרה את השירים שלה, והשיר הזה ממש הפליא אותי. זאת אומרת, הכתיבה הזאת מאוד נגעה לי. הרגשתי שאני מחוברת, ואז היה לי צורך לאט לאט, לא בשיעור הראשון, אלא בשיעור השלישי או הרביעי, נדמה לי, להגיד לה, תשמעי, השיר מאוד יפה, כתוב מאוד יפה. הלחן שאת הלחנת, הוא פחות נראה לי מתאים לי. האם תתנגדי שיהודה פוליקר ילחין אותו?
1: ישמיע לך שירים כדי לתת לך אותם?
0: לא, לא.
1: לא.
0: לא, זה כל העניין. אני אספרת לך את זה כי זה שוב, זה שלה, והיא שרה את זה בלחן שלה.
1: אוקיי.
0: אבל אני ביקשתי, היא כמובן מאוד שמחה, וגם יהודה שמח, כי נפל לידיו טקסט מצוין.
1: באמת מאוד יפה, והיא מוציאה אלבום עכשיו משלה.
0: נכון, הוציאה.
1: אז נשמע את זה. אז זה הלחן של יהודה פוליקר, מתוך האלבום שלך. אגב, השיר הזה מופיע גם אצלה באלבום, בלחן שלה?
0: אני חושבת שכן, אבל אני לא יודעת עוד, כי עוד לא קיבלתי את האלבום הזה.
1: נשמע.

0: כל עונות השנה.
1: אני רוצה להגיד שפה ניתנה לי הזדמנות לגעת במקצבים היווניים ובאופי היווני, במוזיקה הזאת שהיא כל כך באיזשהו מקום נוגעת גם לי. אני מוצאי ספרדיה, וגם גם אצלם במשפחה, אצל יהודה, מדברים לדינו.
0: באמת?
1: כן, אבל אף פעם לא ממש נגעתי במוזיקה היוונית, ופתאום פה הייתה, היה משהו שכבש אותי היכולת.
0: כן,
1: הזאת.
0: זה פה, אם לא הבנו עד עכשיו שזה יהודה פוליקר, אז פה שומעים.
1: בדיוק.
0: טוב, לא נשאר לנו הרבה מאוד זמן. רציתי לדבר, אנחנו ככה יצא שהלכנו מהסוף, מהעכשיו, אחורה. ורציתי לשאול אותך, את ידעת שזה מה שאת רוצה לעשות? להיות זמרת, להיות פרפורמרית? תיארת לעצמך ש...
1: לגמרי.
0: כן?
1: לגמרי. גם, את יודעת מה? גם אם לא ידעתי, קוהרנטית, ידעתי בנפשי, בגופי.
0: כן? את יכולה להגיד עכשיו, אחרי, את כבר... די הרבה שנים עושה את מה שאת עושה, בעצם לא הספקת לעשות הרבה דברים אחרים, נכון? שהם לא
1: משחק,
0: שירה, כן.
1: לשחק, כמובן. תפקידים ראשיים בהצגות, בחזות זמר.
0: לא, אני מדברת על להיות מלצרית, למשל, כמו שהרבה אנשים עושים אחרי הצבא.
1: נורא רציתי פתאום ככה סתם לקום באמצע היום ולפנות למישהו לבקש בנו עבודה במלצרות. זה חוויה כזאת. אבל את יודעת מה זה בא מאותו מקום? זה לשרת ציבור. וזה, את יודעת, זה אצלנו במשפחה, גם אמא שלי, את יודעת, ניהלה את ה-VIP בהילטון ירושלים, וקיבלה על זה פרס עובד מצטיין בתיירות.
0: סבתא שלי, אגב, הייתה שפית בהילטון.
1: איך?
0: סבתא שלי הייתה שפית בהילטון.
1: מה את אומרת? אבל זה לא כמו המגע עם הקהל, והצורך הזה באמת, כאילו, לעשות טוב, לפנק, לענג, לעשות משהו, משהו שהוא יעשה טוב לאנשים.
0: אז השאלה הבאה שלי הייתה...

0: באמת, מאיפה מביאים אנרגיות לעשות את זה כל כך הרבה שנים. זה משהו שהוא אולי כמו מלצרות, נראה לי. גם אם אתה מלצר כל כך הרבה שנים, זה בטח גם שוחק. לי זה נשמע תמיד מהצד, משהו נורא קשה.
1: זה לא, לא. זה לא קיים במוזיקה. מלצרות, בכל זאת עבודה פיזית של... זה לא שהעבודה שלנו היא פחות פיזית, אני עבדתי עבודה פיזית מאוד קשה, כי בחזרות
0: ובתפקידים
1: בהחלט, ונסיעות לילה לילה בכבישי הארץ, מצפון לדרום, מזרח ומערב, אבל זה לא שוחק אותך, כי אותי לא, אותי לא. יכולתי לעשות הצגה את גטו, למשל עשיתי 600 פעם, ואני כל... ותמיד שאלו אותי, תגידי לי, מה לא התעייפת? לא, כל פעם אני מחפשת, אני בן אדם שמחפש.
0: כן.
1: אני סקרנית וחפש, אולי אני יכולה לעשות עוד משהו. אולי זה לא מספיק טוב, אולי אני יכולה לעשות עוד משהו קטן. זאת הסיבה, למשל, להתרגשות גדולה שיש לי לפני שאני עולה לבמה. אני אומרת, היום אני אגלה אולי משהו חדש, היום יקרה משהו אחר.
0: גם בהצגות זה ככה? יכול לקרות משהו אחר במסגרת הזאת?
1: לחלוטין.
0: כן? אתה עוד משחקת? יצא לך לאחרונה? פחות.
1: לאחרונה לא, אבל...
0: עשית המון המון המון דברים.
1: כן.
0: בקולנוע, בתיאטרון.
1: כן, דרמות, טלוויזיה.
0: חזות זמר.
1: נכון.
0: כשקראתי עלייך קצת גיליתי. טוב, בואי נשמע עוד שיר מאלבום.
1: אז נשמע משהו שהוא באמת השיר הכי... חיפשתי כאלה שירים פשוטים, נעימים, קצביים... country rock and roll כזה פשוט, שגם שיר של צוריה להב שנקרא הבטחות.

0: ריקי גל?
1: תשמעי, אני לא רוצה ללכת מכאן לפני שאני אספר למאזינים, mm-hmm. שמתחת לרגליים שלך יושבת סשה, mm-hmm. הכלבה היפהפייה שלך, הצבע קוניה כזאת, עם פרווה יפה ופרצוף חמוד, וזה הורג אותי שהיא לא נותנת לי לשחק איתה, כי mm-hmm. הכלבה שלי, פיצי, mm-hmm. בת ה-20, נפטרה לפני כמה ימים.
0: זה כמה ימים?
1: כן. וזה מאוד מאוד מאוד מאוד עצוב לי, אבל זהו, אז אני מאוד אוהבת כלבים, ואני מאוד אוהבת לשחק. אני מתעסקת, אני המטרידה הקבועה של כל הכלבים ברחוב.
0: אני גם נהייתי כזאת, כאילו שאני מדברת, אני רואה אדם עובר מולי, אני מדברת עם הכלב, ואני אפילו לא אומרת שלום לבן אדם. שלום!
1: בדיוק ככה.
0: לא רציתי להיות הבן אדם הזה,
1: וכמה הם מאושרים, אה? כולם צריכים כאילו הילד שלהם שיהיה יופי.
0: זה מוביל אותי לשאלה הבאה, ובעצם האחרונה כמעט. מה את אוהבת לעשות? חוץ מאת העבודה שלך, שהיא גם תחביב. נכון?
1: אני אוהבת כל כך הרבה דברים לעשות. תראי.
0: תגיד.
1: אני אוהבת ספורט.
0: הייתי 30 שנה... אוהבים ספורט, זה פשוט...
1: הייתי 30 שנה שחיינית. כל בוקר קמתי ב5-6 לשחות.
0: בגורדון.
1: 2-3 קילומטר, או קילומטר וחצי, זה מינימום. ובים, 5 שנים בים. והיום אני עושה... מיד שהפסקתי עם זה, בגלל שהיה לי קושי עם רמת הניקיון של הים, מאוד היה לי קשה. בעצם רמת הלכלוך של הים, שהוא כל כך מזוהם היה, שזה כבר הרגשתי לא טוב.
0: כן.
1: אז בקיצור, אני גם רצה והולכת ומטיילת ורוכבת על אופניים, ומציירת וקוראת, ואוהבת נורא את המפגשים שיש לי עם, עם היוצרים הצעירים. אני מאוד אוהבת כל כך הרבה דברים, באמת, אני אוהבת את האוויר של הים, שנכנס לחלון שלי.
0: את גרה ליד הים?
1: כן, מול הים, אני ממש רואה אותו. יש לי, תדעת, פיסת ים גדולה מול העיניים. ואני אומרת תודה לאל באמת על, על, על הרבה אהבה שיש בתוכי, ורצון לחלק את זה עם אחרים.
0: ומה עוד את רוצה שיקרה? מדברת כרגע, חזרנו למוזיקה. אחרי שהיית באמת עשית כל כך הרבה דברים מדהימים לאורך השנים, יש עוד משהו שאת מרגישה שעוד לא עשית, שבא לך, או מישהו שאת רוצה לעבוד איתו, איזושהי משהו?
1: בעיקרון אני רוצה עוד ועוד מוזיקה. אבל אני יותר מכל רוצה השראות טובות. ואני ציידת של השראות טובות. אני רוצה לקבל השראה מאומנות בכלל, בכל מקום בעולם.
0: כן.
1: מהטבע אני רוצה לגלות כל הזמן נפלאות כאלה ואחרות שיש לחיים האלה להציע, לעולם הזה להציע. כן, שזה יהיה הרבה יותר חזק בכל מה שלא טוב שיש כאן לפעמים.
0: כן. וואי, זה ממש איחול יפה.
1: מה זה?
0: אני לוקחת, אני אומרת, זה איחול יפה. כן. להמשיך לקבל,
1: כן.
0: ממה שיש.
1: כן, לאנשים יש כל כך הרבה לתת, כל כך הרבה יופי יש בעולם הזה, כל כך הרבה מילים נפלאות שאפשר לעשות מהן פלאים וקסמים.
0: את כל הזמן, כשאת מדברת, זה מזכיר לי, יש שיר של לאה גולדברג, שיר קצר כזה, שאומר, יש בעולם המון ניסים ונפלאות, מי שיש לו עיניים פקוחות יכול לראות כל יום 100 דברים יפים לפחות.
1: נכון.
0: נכון, ממש.
1: זה נכון, ואני ממש, אני ציידת של הדברים, אני הולכת, בגלל זה אני רוכבת הרבה באזורים הפתוחים, ואני גם חווה את הריחות.

0: אותו מתחלפים, וגם את האוויר הנפלא, וגם את המראות הבלתי נגמרים האלה.
1: ממש פתחת את ליבי לצאת להסתכל.
0: כן.
1: אז גם זה הזמן לומר לך תודה רבה רבה רבה שבאת.
0: תודה.
1: וסיפרת וקשבנו ביחד.
0: ואני רוצה לפגוש עוד ועוד ועוד אנשים שיבואו ויגידו, אוי, אף פעם לא ראיתי אותה בהופעה, אבל באמת גיליתי אותה. וזה קורה לי.
1: זה בטח עוד קורה, כן? וזה גם הזמן להגיד באמת שוב את ההופעות, ועכשיו אל תפריע לי, כי אני רוצה להגיד אותן ברצף. ב-1 באפריל, זה יום שישי הקרוב, לא בצחוק, בברלה בלהבות חביבה, אחר כך ב-23 באפריל, אלמה זיכרון יעקב, וב-6 במאי בזאפה תל אביב, בין לבין אפשר גם לקנות את האלבום ולהקשיב לו.
0: זה הדבר הכי נפלא ש... יכולים לעשות לעצמם אנשים.
1: אז או בחנויות, כי עדיין יש את, את הפלסטיקים האלה עם החוברת.
0: או באוטו להקשיב.
1: או באוטו. או
0: אגב,
1: בטח אפשר גם בכל
0: המקומות. אגב, בתמונות נורא יפות.
1: נכון, נכון. זה גם מאוד מאוד כיף להחזיק את ה...
0: וכדאי גם לקרוא את הטקסטים.
1: נכון, טקסטים של ריקי גל, של צרויה לב, של ינקה לרוטבליט.
0: נכון.
1: מאוד מאוד כיף. אז נסיים עם שיר נוסף מתוך האלבום, מחשבות ב-80 קמ"ש. יש לך משהו להגיד עליו?
0: כן, כתבתי אותו ממש אחד על אחד ממה שקרה לי בדרך כשנהגתי באוטו לירושלים ונסעתי לבת שלי. כשלילה קודם הייתי עם אדם אהוב וחשבתי על זה כל הדרך ואמרתי לעצמי, וואו, צריך להיזהר עכשיו. כן, יודעים, החוויה של שני הכיוונים. אמש והילדה שאני נוסעת אליה.
1: כיף. אז זה מתוך האלבום החדש. תודה רבה רבה רבה.
0: תודה רבה, היה לי מאוד נעים כאן איתך.
1: תודה רבה לכם. יאללה, ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
1: אלוהה, רק היום בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

Aloha, aloha, aloha. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן.

ביתו של אחד המלאכים הגיעה לפרקה. ומבקשי ידה החלו להתייצב לפני אביה, בתקווה שהיא

היה המלך בוחן כל אחד ואחד מהם ושואל, התוכל לשנות את טבעם של ברואי העולם? היה הנשאל חושב רגע ועונה, לאו. היה המלך מזמינו לסעודת ערב, ובבואו רואה לפניו שולחן ארוך מכל טוב, וחתול עומד ליד כיסאו של המלך, ובכף רגלו הקדמית נר דולק להאיר את השולחן. היו משרתי המלך מגישים לו ולאורחו את מיטב המאכלים, והריח ניחוחם היה עולה באפו של החתול, אך החתול לא זה ולא נע. היו מגישים את מיטב העופות ומיני הבשר, והחתול לא זה ולא נע. נסתיימה הסעודה. היה המלך מצביע על החתול המעולף בניצחון ואומר לאורחו, רואה אתה כי טעות בידך? כי ניתן וניתן לשנות את טבעם של הברואים. היה האורח נפרד מן המלך בבושת פנים, וחוזר ריקם אל מקום מגוריו. לימים הגיע שם המבחן הזה אל נסיך מארץ רחוקה. אמר בליבו, אלך והוכיח למלך כי הטעות בידו, ואזכה בביתו. הכינו לו עבדיו צעידה לדרך, רתמו את סוסו, והוא יצא למסעו הארוך. כעבור שבוע ימים הגיע אל ארמונו של המלך, התייצב בפניו וביקש את ביתו לאישה. בחנו המלך כדרכו ושאל, התוכל לשנות את טבעם של ברואי עולם? ענה הנסיך, לאו. הזמינו המלך לסעודת ערב, ראה את המלך יושב על כיסא, לפניו שולחן ארוך, ולצידו עומד החתול ומחזיק נר דולק בכף רגלו הקדמית. יחווה הנסיך קידה בפני המלך, דרש בשלומו וישב. הגישו המשרתים את האוכל מנה אחר מנה, והחתול עמד ולא זה, והמלך שלח לעבר אורחו מבטי ניצחון. אז
הוציא הנסיך מתרמילו אכפר אחד ושילחו בפני החתול. מיד זה החתול, אך המלך נעץ בו מבט נוקב, והוא חזר וקפה על עומדו. שלח הנסיך עוד אכבר, זה החתול והתנשף, ושוב קפה בתוקף מבטו של המלך. שלח הנסיך שבעה עכברים.

צורף העיר. נסע לבקר את ידידו, צורף הכפר. ראהו נושף במו פיו באש כדי להפיכה. אמר לו, מה לך ולתורך הזה? אמר לו, ומה אעשה? ואיך אלבה את האש? אמר לו, לצורך זה יש מפוח. מחר, כשחזור העירה, אשלח לך אחד.

0: שלח לו. חזר אליו כעבור שנה. ראה הוא נושף באש במו פיו. אמר לו, והיכן המפוח? אמר לו, הועיל במאומה. אמר לו, הביא לי אותו והראה. הוציא הצורף הכפרי את המפוח מאחת הפינות ונתנו לחברו האירוני. נטל זה את המפוח, קרב זרבוביתו לאש והתחיל מנפח. אמר לו חברו, זו כל החוכמה, ואני ניסיתי אותו בלי אש.
1: Well, I'm working on a building. It's a true foundation. I'm holding up the blood.

דברי הימים, א', פרק ג'. ואלה היו בני דוד אשר נולד לו בחברון הבכור אמנון, לאחינועם היזרעאלית, שני דניאל לאביגיל הכרמלית, השלישי לאבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור, הרביעי אדוניה בן חגית, החמישי שפתיה לאביטל, השישי יתרעם לעגלה אשתו. שישה נולד לו בחברון, וימלוך שם 7 שנים ו6 חודשים ו33 שנה מלך בירושלים. ואלה נולדו לו בירושלים, שמעה ושובב ונתן ושלמה, 4 לבת שועה בת עמיאל, ויבחר ואלישמע ואליפלט, ונוגה ונפג ויפיע, ואלישמע ואלידע ואליפלט 9. כל בני דוד מלבד בני פילגשים ותמר אחותם. ובן שלמה, רחבעם, אביה, בנו אסא, בנו יהושפט, בנו יורם, בנו אחזיהו, בנו יואש, בנו אמציהו, בנו עזריה, בנו יותם, בנו אחז, בנו חזקיהו, בנו מנשה, בנו עמון, בנו יושיהו, בנו ובני יושיהו הבכור, יוחנן השני, יהויקים השלישי, צדקיהו הרביעי, שלום. ובני יהויקים, יחניה בנו צדקיה בנו, ובני יחניה אסיר שאלתיאל בנו, ומלכירם ופדיה, ושן עצר יקמיה הושמה ונדביה. ובני פדיה זרובבל ושמעי, ובן זרובבל משולם, והחנניה ושלומית אחותם, והשובה ואוהל וברכיה והסדיה יושב חסד 5, ובן חנניה פלטיה וישעיה בני רפיה בני ארנן בני עובדיה בני שחניה, ובני שחניה שמעיה, ובני שמעיה חתוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט 6, ובני שחניה שמעיה, ובני שמעיה חתוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט 6. ובן נעריה אליו עיני וחזקיה ועזריקם 3. ובני אליו עיני הודוויהו ואלישיב ופליה ועקוב ויוחנן ודליה וענני. שבעה. Soon we'll come to the end of life.

0: meet again this side of heaven, I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, תפו עלינו.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אהלן, שלום לכולם, מרחב ריפוי, אנחנו מתחילים שעתיים ביחד. אני אורי בנקלטר איתכם פה על המוזיקה, על המסע, כמעט בלי דיבורים, רק צלילים, מוזמנים להרפות ולהיות איתנו, מרחב ריפוי פה ברדיו מאות החיים. ממשיכים או מתחילים.